0: ba bhí sin le bháin dhéanana siad trí sta sé trí thuire run Pat McCafferty is don luthe blianne bhhaine sin tá deanna go chiríine se thfa cearú na cuiciú éteon a chahíil mar riamh go deún rallí iste go go dóir a dóte se teta chartan seo. Bhí mar háart ar máidins ar a dana maristeán seo tá na láí sinal marna acu go fáinn a tá de cruniuiste chu san seo ar bedáristún an éitiú sé de serve se le mura. Tá cumnegamm sa gíí níos mar gas arág sa fáreistin seo bhí geafta ar an na stéit beidir choú fihí blianeáin agus bhí mar smuitiúil amhéon dear a John Jr a dí híine de mu neáid agur an trí efta ruid agus iad a glása agus ar go bhéh leta bhil staíon ha bhéon sa gobu níos mód hafu brú fálar am marad chuid de dóisna a tá sé gáán é eceilt Nelas a gháte na héite marm na míns a gálaigh na rallís, nelas a go dhéta rófa má na bolón an gleó agus dúlra tá na cárna dóta sé déanta suasa acu agus bhí mar contas an sin na ré sílam me hen tú fríd go bhfuil suas le thar a bheith ceara á túón. Tá ná tú Sinna cáús nu a amsirí higla éil, Tá cáús ceara chu sin na lechan póirún i dúú seaartna seo. Sílam mé tú fríd fásta go bháil trochas athart an rang a ceardíag. Sinna éit tá na cáanna chomanaí riorhhuiil dreibh bhirirte dathú agus tan tanol dó pointte chuig bhil tá troáart agus na lechan póirt. An sa histórig na sa stéúil tá fiá agus an sa sóisiir na na juniors tá fiáile. Seo níice tú a bhhacha sahfuil sa tír éte bhíile tá duine ngáil ar ralí mó a tír seochar go bhfuil trí le. Ní hiigeat níal sé níal tú ebal den ralíhaint ar i head le a ta tú ebal a chaú ar i head le. Seo cai sé é thomáint, Caid a roba chéla bhéh agad caiid tú ebal a Jenny Mo caiit le al gas Tá se fóras agan ar réit na híonn seo a nuair hen na cloggin ar coilta na láids na cáranna Muidir si si go taú dearig tese go cruéis go gasta sa go le ebarn se a léim mór a bhíon cára an sin agus bín deóra le ag deún le nuair na bhhaise é chiríne.
1: Ní le éníos Master Rally International tú go an gáil náálar má ar a chéad coppla stéidir a níine néimeid aigeid agus óhaine bheith genta go rihré. Na Seanandrú, tá sa go le bheith ar an na stéitin seo máidín dihíine a gobar. Go dtí da na brethe sin na tíhíine mar hapan róla tugad sa, be sa tíí gobar le cruún na beidir coppla cruún ar hagann si deiste. Ní bhín mar an am agah na ní bhín beidir leafar na mar sin beidir ceara bommate le ma té deacrataíionna le ruí thoir na cheart.
0: Well, déir ru í go mór le cáús fihí blian. Thna gearí go iste sa sppót cóla an na háitina tá sa rallí eanais ar a drochhuaair. Bhí ámón agus ní meiste cén cara ana giste bh beidir fihí farthart ar í a dóiadtéis anis tá lé mór den na forrin a tá gopaí na a ggur chuné carana tá sé ar fáide. Lei sin caihí siad sin ar chuné cás a go bhéanaar túús, agus an sin beidir me tá fáileach go dúirteid coidúideid. Aáise mar se agus déimionn ó da bhí is cara go teascan in sin háisiimi an líide nótha ní mar ré go lechmid lepóir í a dóiadtéise bí na craice againe me tá runse contrail lei a cár na ddí linne choirú, chuimi suas ar leh, Déirimiid le séh lei se cá nelas aganníar déabbad a háirú agus sílanmid go bhhéirda de cara gal do dhé na mahreisin tú rotan sead le hola sin na cástas mena. Tá lé mórda na lead se tensionnais. Tá siad sin na gobar tá si do gobar an sa coolúlar a beidir i garistí fríide tetain agus sinna caiú amsúre táún sin amman siad fríide tír, Eag na rallí seo le go léir agus tá siad mar foran ag cáan na éagsla. Bé mar daine thuasan sin na mura Tásúlas agan go dé a cá go mái a dúirt siad mothran si a cá a más a

0: seor galanta se áilsú agus tá sulúgamm go mé hir daigeh na hir daon.
1: Gu mí maihégad agus mí buheas leirtí raíonna geteirta sa takead ar fad.
2: Inta mai písínta jasin sin agus gníirí lás mar dúrpmint chuid conir a mála lortlá ag tús na seaartaín sin agus an ort bei nóchaitnar a tarlú a National na Fars agus gníirí lá ithe hór a gríon sin. Na slór Michelle Donald Macruirí chartan sa cheartar a chléir fan actas ar bonacu ar chóisir ceáil agus iad sa tóir ar an numidir an na hórain is ansa leis na gaelian sin tíir seo. Bhfuil an nuhir an chóisir ceáil Bei agus obair na Máltarí Gente ba siad de cor na hóran is ansa linn ó leher ar an chléir aniu agus homáile sin bei ócaid mhór a tarlú an ó na broc a mála clia Jo Márchú gwyn a gór le ceolar an ortaí agus bein jitnar a sfer le fógurt ar an leisin. Mas mian le bhe leher an ortaí in sin an ó na broc Jo Márchú gwyn gódi a jaguar lof a oran or na gí ag ortaí.ki ta cobla teicid fwecha ta siad sír an aisce a caihísif chléirú mar sin bígi géisir a dónal aniu trí gajín cuig in sin ar an chóisir ceáil agus bin scéal is teirnaige a gceadtíomh. Charlie ó Doherty an Glan Huala a mín leire gin de bhela go dtíon réú go gasta na tá an chléir de rallí na síon seo fanartlaat Pakistan rallí tá istas san buteir aniu ar an chléir agus cógair de haslaat agus bhín fréir ceartaige ar a luúin a chur Charlieiste an tam dearna bhí rallí idirnéisan tú go na ngálaí dór na níéag seaachú sa seart. Tá sé harbh buiad ahanana bhí lenne ar an chléir a nniuúlacht éisteirta, má bhuihéastan ar an nibre an seohar máidín poide go brenanne bhí mácursaí runúneachta, pálma gnaile bhí mácursaí fuama agus a léiríth hhairceilta conró galthair. Wimsa, déí ó dóna go ma cantahríí ar máidin mara, bhí le maihégah.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioach le go an dear dhaon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in isteach an gláir an CLOS. Chréileadh an cláir se hána. Ní féidir teanglaíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is an cosúsart agus ní léamh fa de heachtaireacht.
1: Déver mahas a galéis fáilt is fíru a bheith fad gudí an sélo jasinu agus sin a creil a bio o hala pobl na rinne agus é a cóhavóistí ach sin tétóli an sahistig agus cóluad ar bio again. Fáil tá dere i tacht le tréf si chabrini dibara mar vannis dod at cholacht forbrhan na néise agus tám

Míden sáinniúf ina cóluadar agus i gcóluadar a cóirde agus cuid da bhuíl an bhúrd agus an téfa go taach na díag chomachian agus ben míde caintlú halárach ach sola das nómíd ar a blé big jazz púirtin is agin ó vert das na ciúltóirí is breáthe atá sa dúhig seo sin iad donacha gaf agus cuivín ó Farrell agus chun tús a chuir leis a glór Tom Busby's agus Stacia Donnelly's.

0: Muintir gún garbháin leis an gáilteach agus go chéan rud eile agus tá poblbal chu sa mór láir gaige an chomáile sin a tá buscoil gún garbháin a scoil an gáilcha chomáile sin. A chan rud mai eolair ná tá tuiscinte go ceapríní éad an bobbal san a bhhad níos a fearr na le héitse. Tingan tú a bheith níos bhó tuiscin ar bhaointe na gáilteach tá bháin agus go mór bhar a pléiló agus go mór bhar tá leibhéalcha de friúlán mar a déarfáil leis na daoine bhfuil cumas áirithe agus cumas anam. So, o'heve sonda o'heve on takiacht burhin pwyd yng Nghael tachta hei a wain agus an takiacht son a tukuchta ar hamid sort mar defa yn gyan nŵ on taku hamid fato o'n gara wain. So, ngwyt si anna hachtach dom bobl a han so mar hamid anna nasga hilo. Na hanta sonda stocha doch siag gydi tgeis mai awad na togri agus mar sonda vi roddi anna gyan ar dŵs mar Tá an stocha go bhéh rein gandóg isteach an roi dhéan, tá sin rein na gaalteachta a d déan le is an túdar, stocha bhéh an éidir ar lí. Ach ar bhí rodí na bhí minuta snúmach ar dúis, bhí anna chuid omar scála agus alma agus dechintocht a mwynt le Fúlim fúan le tuir mí bhí mar cruchan cín agus sean i ofá beidir míli júra nú gáhílach an taide agus forbori ianna var seo agus istocha gúl sé meid sin am a hógan ta dhingtum me gan dhaut nír bhí hála sé na rí hánum seachar dhúis dhingtum me agus na bhí cabrini áon ar hitun loga le lag o hefach na mýcht na hérin da gen áma agus bhí rodí anna ian ar fad an uiru da dhingtum ach chym báda mér an cóch le chéile hóga bóid an dá fróiste le chéile aha chish anavahar fad agus ar skatadasna maradir cabrini henig skatadasna rodi har shulige cabrini sigin call for bra is minik na kitra dingto achar asulugum ar bin ar yerni nach en rod ige cabrini agus ar hamshuratga sanam ha tacht gmigirni fosike a gursi ar Kirkel Cora agus rodi a marsin a gónaí agus gaim gach rahert Chabrini.
1: Gwyr mahagat a hai, gwyr mila mahagat. Agus an teo hao tacht a gorbacht ar Chabrini fair vali fi caribri mi holo dr sloin. Conna sa vrahan tu in eis, justo hoa tahi vahagat. Se leis a vehe play leis an obrisho, mar honta se leis au nas.
2: Se neid, ha gart a gart a stod a binnan chied fosta vi gom nur cricht meis an olskol. Does he know pain? Do you know him? I guess yeah. Ton whole lot after whole wellness stuff. Ton foreign view going on ish. Like more dirt and the lads and ton arrogant. I guess ton we knew. I guess dentist and different. Parker Fader Tugri a choreography. I guess stuck a taboo to she more lean. Mar niach me dinna leshen meishin fun of. Arrive, agus an parson tucht, agus den mhis macar sae saidúri ar son na tanga, agus ar son na gael tucht, agus ar son na gaelinga, agus ni hén si hair dinnag an hello ar alo, agus an sae an parson tucht, sin rud is mô leim an amach, ach ni bheis si cael te fein át in eich ar mar cím gamis si bwynta clana gudra di amach an so, agus is dhokul cwpa seacht nus nor fi mehar nasion son na sgeil ta clost sa nifig an cion agus an grad ta cyd anfahe ta si dochret agus in sin sé sin dit fe dinne agus ta skeilu fein madra be ye ni afford or ach termination lie can tell it
1: me su le shin a glass of a heel ni shun togra moor is toch go me gan a vunt gut se lesh no an tonat fiun trich ta sag vil mi de kind tears le fe hebli en no marshin no nis fu de shear na son
3: 3 you kill 3 or
1: on chi about a sha ach ta is toch Tá an chumar an scíal gur bé seo an ceann go méid an raéis ná bhfuil bhí.
2: Asúlaing se, so tá sé si leis an bleáil fé láthir tá obairhórdénta leis an bhór an deire agus leis an údarrás tá ba séad má ceadathe agus ré ledul agus tá deire maithe an tá rá irganmh chuna bheithen cean bhhain an fion tríocht agus an tahheile an phobal agus be sé mar séis ionad lárnach sa gcéalteach an so tá méid nach mór ann an roimhan tearna lá díag de bhiúil beic an turagaing ó thaobh pleánála so sin an lámór.
1: Gohúntach agus an son beg an cólacht forbartha a boga a good efigí isteachán beg nemitána dul isteachán Chabrini gaithú tachtar nás chan cosi leaganán
3: Ó ní léon dó tamé chun copa an caffi a bhagam sa caffi ní léon dó
1: Se
3: Dó tamé sú go mór leis
1: Cadiad na planan na tógat mar sin dú ríisga na tú tógan sos ach
3: Tá mé chun sos a hógal tamé chun dólar anna chud léon ta síra sa céad sé bhí sin an rud a smó tá plan agam a bheith as machas an tír gacil anna rá seo amach mas fétalum. Lenna mér rai, tá rhaint rá díanam sé ma héal persan sa mé ar rhaint cúpla báward, agus lenna mér rai ar na báward sin mar is in a rodí a credimontu,

0: to group agam eistige in nun garvan a hagum lich a hanig an jog at deisha fi kirk kor agin og gavi so hogt nur fog me mak gavi le so doig hog me in kirk kor aling lom agus I mit fos chakle kele gakle de mart so to cooper rut machine lan me lom ach an an rudis mo ni me kon rut bin nu a glakke le chevi to me gober lan arm sugar vi me naideg So tá mé chun sus a glacha.
1: Díir an go mé géile bhart ar bhúr agus sé chuistí ó fa chun méid ath achlas an sagam.
0: Is féidir
1: dá le fedaíl dó féin. Is tócha Tá sé deasna na focail voltacha ar fad a chlás agus tá teachtarach take isteach chóhordachas ó chhuiúla cabríní buin salt as an ggheol agus as an sos a déir nóir Wellby agusrá mór a déir
0: sí. Ír chola chilam.
1: Se. Anach ír cho lecha chu go tar fud na tíidir duine amach. Sola bhácha me sibh agus ní heaslam críochnú an áríide ar rud dúltach ach an tíhííocht an sá. Sinné in áríide a chimáigh an áit ar bara nach ché
0: chebrí
1: go se.
0: Mna féad le pobl gailteach na dnéise fannacht an gailteach dnéise agus an cé glú eile óg an gailteach dnéise. Ní lán do gaeltacht na néise, tá sé cóil sein plí sin. Agus, tá cóla forma néise, ar hana misi státh gafi zogt fi cóla forma néise rítar son hit an tónas gúrti diach na miagta sin derle sin. O gafi zá hóctig do cóla forma néise rít e cóibar le sin an tódras. An dá agrít láv a láv, agus an dá agrít cóil tiumata lena chéile fós nílmúd án. Agus an fána go me daun na gwyl rach teag daun nach dugans cead tu dros teag da hog alair dalaf hen sin omlan mi chart. Bachor gamech an rieltas ag togal gach ille bach a haun o hiv teag da hog an gweltag di. Siach is a sin is just is kenal window dressing a taun o hiv o mahorm si parsan de madalish an taki ag da ta no an aspa taki ag da ta an rieltas da hort da na counter go gweltag da frilaar. Dertur gwyl anachod airig da achahav instant counter go gweltag da agus ta ach nil si da achahav an rudas ta vag ti agus is sin e teagt The winter na gaeltacht, the winter na gaeilgas sa gaeltacht, the con gavanach siad sa gaeltacht, agus an ceiglu an ela hogal. Mar ní fai ein gaeltacht dan. Ní féidir.
2: Se, cam eir áo just bein tím le Cabrini an son agus just mar ar son vaur dan cholach de ha míd mar dúr Cabrini an son a stocharacht fennam lienta ha ober na gapel dienta Cabrini ar ar son le cúpla blian an os agus ha míd a súl. Ní stopig an cashin agus Cabrini gemachtuing ha míd a súl ag ober le mihal raig as shahamach lenu un ta raig play leis an gorla chan dé leis an údaras agus pedraum chan Tigin siad a stócha ha sé ráite gwing gomion minic lo an búr ta haoring agus an bagar ta haon da hauchi na gaeltach da bega seo agus is sloche ar ar badarí nach sgwila míd leis.
1: Well, gwnaidri fwr gudebja liv, gwnaidri latsa vi hiel choma a chabrini gachai an rahart agus gwr mila mahagat asa vi choma the radio and the girl to go ma le dem lian agus nisa hia siar na son gach rahart buin sasa vas na lehen ta siad gur ma gif si cahar as tacht chuin ha mi chun lanunt le si gyol in eis agus ha dunacha agus cuivín olive chun cúpla partel a hain dún jas rílin an bautasa Molly Bawn agus Sheehan's

0: Eréis sú riamhlas radio agus fíorí cehé nú cehí sin agus cóhair sé a gcuid gaelge. Tá glóra aanta ar ás an saoire seo leis an gceisian ar agairt más féidir, ben chéad agrán gan tránúla cloisteáil ar a saharn an seachtú lá fichead go bheitheamh ag a híine ag a chlog. Glóra aanta de saharn ag a híine ag agus achréala de lún ag a dó.
1: Tá sé bigéisteach le scoth an Deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é smuo in rinne an gláir tabairin ceol.
2: Ceolas a ráin inis sé an gláir tabairin ceol.

Drich, na fadu ige nach rúnach mar hedle glúgiska ige Nancy ni chustile tamal da vlianto hinnigus. Eran album son a mast na ni chiol tori vi Jack Talty agus Owen O'Neill a vi nainach le Nancy agus i tuurtfest na ríl na ríl chani vre nain rau hior si da fuite agus bóra fortig nu bóhar a tlé. Anam nísas ta ir album a híle Denver o na ranis an na son trí Shaheen Shaho. Rachtalach dan gied valta riev an rig Féle agus skol saurig a gwine ir glórsúir Cornelius Lines as tushkirt hiri fær urgoch sa seachtu ís diag agus dient fyr álig imlíana kurfurtus tronhón amárach ir a séachlog i dachsiamsa na finuige laif leile stuhel an skol saurig agus féle na blíanasa dient fyr an oskult efigúil ir a séachlog agus cholua agus vig dirilis a gaint kurfurtus le cardlan ir a glórsach le Deirdre Granville

0: Deirdre Granville agus Steve Cooney le cosicéile éir an Rianson Marsealcha a bhí gist ceanna hobre dúchas a sach beire Green Flag March thug fá éir a maiúchan Inéil nó a maiúchan Petri agus si Deirdre hé na chum an tarna Marsáil Wedding March for Claire O'Grady agus mar luas beg Deirdre tráthána marach a múine agus a seamint ag an bhéle sin a bheitgar siúil i dach siam san na finúige láimhléile stóhil a dúisgurt Thierry Cornelius Lyons Harp Summer Festival agus mar chuid don bhéle chéana is tithe de saharan ríist i dach siam san na finúige ceolcharim álin le Danny O'Mahony agus le Courtney Rean agus súlagam ceol an Mertsan aintíb ar a glór ar maidin amárach. I Miút Montana a thug Sean Rochelle ó chíl chúile a gorcóghine for a bhór a héil a gebrú ar na mianig a bhí sé agus obair chruig I sin túr fenara agus contas fen obair sin inis ag a maithhéin Mike Danny nó sé. Sé seo ó rán na mianach a chum Sean Rochelle.
1: Go America, shall shadrachus, shall a good ush mahil. Ega quartach an noru te hallo, kosh la su his kushin tle. Kega shulis gach stra, dagus kahir, o vastun gos stra hot hideil. Nake anach maharabali agus le fanle is mor tara chele shalot egach talje kanate khoy nar wel de tan gai na hanarin hatan of gahodonge Ach, da mach doch so mago hintan schnachte is klagert an mosh di kren Kilo di ro te ko schlappen, he de madin le fein le. Siad ne kjolte is mo jo fa dake, de labig ni jan fanel. Ach, em jan hig eglu, tix es kriadig, skor gati gehorten Wechan siechte un zu daun na hasu is na eike un vor man keil. Heik vogel kastro lichan taischke hede maidin le fein le. Da hoke

Cúl allan ar a bhlút ó bhaic ma góldrach ach ní bha fásúil lena bhalart sé éad báidi bhí éiring atár agus bhís héna dena bhamach go méidir go bé John Joe Kelly bhí ar bhárán ach bhí darúdrum sé Mike ma góldrach héna bhí éir am árán Cúl tóid il chumasach agus anna fíbara fémar a tásagaf Peter Browns, Mamas Pet agus lagan allan ar deirad an marnéalach ar a garig nú the Sailor on the Rock Bus a bhliain néidig a fé sé orgach PJ Kelly in eisgirt na galí i gceantar na gráige Dinnach sagarta in the yeeks and gus chose ar na misiúin agus hug se for vor a hail i vigi agus se an súdhaul chum se anachud éran ceol agus na rehagach se a vale rainach se an na ceolson le muintidí aig agus le muintid i vrodir agus nar vertig marín fahi agus Patsy Broder cúpl blenahin album a yenav agus hugadar Galway to Fiji ar agus ceol a chum PJ Kelly ar o hosach gadeire

Michael O'Donnell agus Mick Hanley le bríd óg ní bhaile. Bhaile éistúri tán tám nach mór meltithe a rístrin agus sa tám chun an tagle chuhurt de bhárín fahí. Bes in ennach leis an grúpa Real Time an na trussa turisad fesan rílna The Maids of Castlebar, Craig's Pipes agus Pacal Bells Cannon. Good day, Siv Slán.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisioach le scó an deirdaon go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in sé sin gláir bréir a béal.

0: Fáilteach rééis go bríoth rabéil agus pe míad libh sanis go dtína tíochlog nó gar gomád an trí. Bhí mar a géisteach an teachte caiite le caiinte a gascar leis an deachla chéad i bhí ceúr an blascéid sa bhliain fethe de, agus an dochtúr Padraig Ó Héalaí a trochtar chreidimh na muointeide. Raim go manisteir ar muir chlár na seachtana seo agus sra haimeachtaí a bhír bun ar a maile sin i mína saona an rig. A cheandas na haimeachtaí bhí seminár d'ar teidil Ón an Bhéal Mhín Filin na Hán Móire, agus bhí sonar bun an anad pobl an óg manisteir ar muí héin. A trochtar ón rua Súlaváin a bhí ar stá nó agus a measna gaintúirí é bhí le chlosa ag gin deachla chéile seo manisteir ar muí, bhí taigó sí cháin agus a aíon tríana ní cháin. Tríana a dul amach ar gnéan cheol agus na hóráníochta is seachad a saothir ón rua ar fuid na mún. Bíg tríana ní cháin le chlos teis tamil atá, ach tá snóm amach le taigó sí cháin, agus teis a haig nóta beag behesnéis a húrtar ón rua, ba ar na loganimecha a dhíra sé a ard.
1: Lómar Hanna Cuidasna Long animnacha. Agus e viliacht na gaelna capim gyr cartig o ni

Ard an a vor a hort log animlicha. Mar I gas mor anders na fili gaeltachta. Ba jau le parsa spiridalta I eire sa viliicht. Agus mar a dagamid e sin ni raimid a vad le filiicht na gaelane capim. Agus an o, bainan an saide siôn sun leis le filiicht an verle in eirin agus mar honta bewda sin fiachar shankadof le parsa cavana. My black hills have never seen the sun rising. Eternally they looked north towards Armagh. Lot's wife would not be salt if she had been incurious as my black hills that are happy when dawn whitens Glasdrummond Chapel. Capon will spill it all the sun. Now, Femmer, a Tarklushtigan, we own an the Hulach, a food Kunta Kharki, Kunta Kiri, Kunta Limnig. Hybridarn agus captain gyr hwyg se chofada o hwyg leis yng Ngalif. Fwyr se bas ag sein ar og. Brian, yn ac ele cil arna, yn y chwnt ea dwch eich hen, fwyr se bylyr dy hw sy'n lech iawn agus nir fawr se. Fwyr se bas ym mhaan bocht ar y dwgti bahaan ffifrish ar rwch na hawn mwyr hir ag nwch na gri. Agus nir eif se ach Sé mlíana nó seach mína trocha dís farróg bhean, agus nó échan tú an méí gginse ar roi an achar sin, agus nó do chiíon tú ar an grúta na doling se, chuna sa bheith dá maiach sé go dtí ís cheat. Bhí sé tamla gála chasanna, agus bhí sé páirrta chu gamúr ann a réad cála chasanna i gcuine flíte na Fraince. Agus tibé an tamaréal Admiral Rodney a bhí geannas ar an ócáid sin, agus bhí an búcha. Nie waren son, de gouder, Amriel, Gaulig na Franke, Armand de Grasse. De gouder is in de Friesoenig, ik zou het wel willen, ga Sassna E, maar een kastje en kredel in een kogge. Femmer Harleen, de geil Sassna een kogge, de Beshin kogge Verica. Ik sinds de Hindiëge hier, Tridig en Kassen. Rodney's Glory, Tan Taurana en de Gonit. Het has seen one sound, de Bugabine hoort, de Snaharten en zijn tempel in de meer aan roer. Captor gyrf sgolige ar cnwch na grí ag snaith eile ac gyrchyd se yn ffogl sa gyrdi yn sagat roeste. Nw'r hain se hyr nes e dyr i gyrra ogyrt dyn bobl gyrf se yn sgol ag osgylt. Reverend Sir, ydych se, please to publish at your holy mass that I will open a school at cnwch na grí class. For it's there I'll teach them how to read and write the catechism I will explain with bookkeeping and mensuration, Euclid's elements and navigation, with trigonometry and sound gauging, and English grammar with rhyme and reason. Agus a tagat rístas na hátana, nóra a chúla sé gar cailach an taherc na chúra har a gáin, da scríg sé an tidifsa, níar vóna lom an túr da ngémach, da Shore River, Awn da lŵ is yn chwnach chresach on eil sy'n rhyd sy'n insio'n erfer is gawn awn bigge da yng Nghymru ystodd ta'r ein tro. Fel tag yn tyndas na haintio on chwnach nilsigwm, cael yn awn sy'n on chwnach. Ta art ar y dwgt yn chwnach i gwnt yn chlaer, ach ni hwnnw me yn awn, ach ni chlaer no fil heil berg yn glasio byw gyfeirn. On eil, a bi ffeil, manis yn y ffeil, on rhyd yn ac ilyn yn so. Agus an insin rinne isteach san an bhór beidir lehíle an náit na bhfuil méad an nocht. Is gan an bige i meile goán na rástig. Tá sin nó be gur áfe an méalaidis, mar tá alachid in sa bhéalaidis mar leolair an rú. Bhí an bhesig na daine ar agus ní léon áirbhar na scéalta a bhí an marolair an rú. Bhí an scéalta an aní bheith gur raibh sin na spalpín. Hir a gíir í abar mé de stáilim a bhí sé a líomh riocht ar nó a bhailíoch i seo do bhailúchan na scó. Agus bhí an spalpín seo na hánt, ag fíor ag obar leos a gort an lása. Agus dúirt an spalpín ile le hán, gur a bhean agus clán i bhaile. Ac gur bhailis, pós ar íst. Da bhéadach sé dal am an óg a chur ar an sagat. Ac gur destóch teiste méirat, uig, sara raich sé gur an sagat. Tá réitach na ceiste gom sa sa án scríat sa teiste méirat dit. Agus de skrieg, agus thug sé agus fi an spalpín eile an a hásteig sé gemacht leis an bíos a papér gyrí an sagat chun gobósach sé ach seo hiannod a skrieg an rú da nó ní rif léir na skrieg an ar eile. Dér ma dennoch och na can erbul tá ben eilige is is maher sesharí ach sean ye derim liv da vaiach sé an tidil chige gyr raiach sé ag etalig fe gen dyn eilika. Ní gáil gom rá nár húg sé nór sundan sagart gyr spán an sagart an dorastog gyr tapig.
Zo, on agus per tag.

0: Han skal hon grev on a sjul en bohar la agus inna finne mohar vi bert hagt sagat og agus sagat narevog agus vi test na heirime on ro agus grev fragra gar test ege agus dorsan sagat og big piece of sport agum sinish kieto le hon ro var kyrig mishe kester na big fragra ege iri bolhan dit vei kúr machasen shan hagat Nú is tussa veg hís leis an runsa. Anyway, vi fíachtúf is stígin ort an graag aail agus chuig an tsagat ópidi on agus de vannig sér dut sé. Fair tussa gwyl gachol, sige. Inistum, ka hinn a chuki kaint gidi an fíachtúf. Ka hinn veg kaint gidi sin. Agus sé hen fragra hún on er. Nóra chuki an níl múr ar a mýig. Nóra chuki an reink gishlir mish. Nur a chalig an sagat an taint, seachupig an chaint, dan iachtuf. Now, cíl a bhuilin balíachai seo da valiúchan na skol, agus as bérna balíachai agus táise sin táachta chan hén, gara mérna táise. Agus ní lánach rod anna hintí, hí a sifun sonne, on rúa Súlibán spent several seasons with the nagels of this parish. Sin cion anna bérna nafid seo rá rist e léaf, ín seo men sgeal anibé, vi on dar eir sgeal seo, Bhí sé a dul go dtí an tafran an lása ní banna leis a stócha, agus bhí an sagat ráiste a mó a farimach do dhíine a bheith déanach. Agus bhí ón teachta ní agus ná raibh madrín beo a lean úint. Agus ná lean ón madrín beo is teachta tá péala. Well, bhí an sagat ar bulle. Agus dú charing sé kicú a bhásach ar madrín agus dú varig sé. Agus seo mar a dúrt ón. Tair marav a vadarín vig, ach ní vúrish bás gan sagat pésgele. Agus tá sé táachtach gur bhfuil na sampla í sinna gan i mérna. Ma spánan sé gur lean an bealaidis a raig i steach sa bhéarna nú na raibh an chéalain a láut a hile i gúnta a limnig an ár fádag a bailí a fé sin. Ná, sa bhanaiste lá, sin é an taurán a bhainin le manaiste ar mí. Agus ba bhanim rád beag a fé sin, Bhain sé sin leis an méalaidis chomá. A bhránna ceap an rú, ach da chuig sé timpel tríd an íinsint bhéil agus tríd an tradisiún bhéil. Agus seo reintas na cópna, sa naihui stéach a cópna i dzíl ar scíbhan cion ca gúnta an chláir, tam an ma, a bhain sé an mí. Naidig fi hadó, balíach cópa mis síle halasí nôn ma an bhí as fai tíach eisín. Naidig adahad, balíach seán a súlwán an tórán a bhirhárta chó sé o adar gól. Neidig dach dó, bhaal í cáit ní bhúchle i múscarí dar hát sé mé bíní Máhar Michéle, agus bhaal í liam do nora, an gionntar sa, é ríist á bhaal í hachtach á Súlibáin agus dailtsig sé é i gheol ón múin. Spánan sé sin, an táchta bhain leis an mea leidus. Lagan eile, de sa bhanastad ná, bhaal í ach é sin, in níhar dínach, próista hún orlan, Jó Déli a bhaal íg, ó chán na galt, Fyrir mór bjóg ás ná gortu dú. Agus á varin hýrðu að hei sín agus fíðan tóraðan sem klostu gett sjókku eginn blíðin rými sín. Hæst þig vúin byggandur á fenn með lýdis, mar gespænum an með lýdis darljum. Kech á múri sem við kár er án rú, er fúd na mún er fad. Als kýmiðin sann sann plý að bælíð í náttu hvað fæða hann ekki heili le próstu gún orðlun agus deskut limni bera agus múskurí. Tá sé annaáttar go gínómisti gónaí, go minnan séhar áin rúa leis an tradisiún bél, agus náar ceatgu me misti fiartar mar litríacht skrítan og skrífa. Tá tácht leis an dænifu hugan séad an glúis, an rihim, an úim, onad na vokal selína. Bíon leirú inna chyd filiachta er hæðan spalpín, tógan na chyd filiachta kúntas er an sæstinni vi án hén Dar leis hén. Ní gáig a greit imis na héra de derach a le héad rinne. Agus sé an pictúri gaimid anna chyd filiachta gytna ná gyr réke krohanta a bahe, gyr eif dúlig es an ól agus gyr far mór bann vi án. Far sport glecht dúl, far greif fé an grínan, ach char héra de le gyr fila kumasach fyr leanta vi án. Sinni an fága dukti óan an vél vín eir, ach dar nó bhí tanga vinibach ige choma. Nó, ma éfan sifan sáin is ar a charamach léif. Sjön kunnat alla sjön att vill om en arogmark. Kajker av sjön arogmark, kajlek och anåge. Ta sjö propal, hundal sjö som att man spalpid. Ast ta sjö låten sörle karelesh gorgåe. Ag sjön kunnat alla ngå na kunnsefa kos och sjön då. Ag fjärn hjärd versa. Ta trinnum leik sjön. Trinn ad reme av. Och harm mig lev så hemmes grannaver råg till hjärtig rägig hjärtig harmna tag Madde glann rägig lesbich agat områn is mar varen is kläp kollega granta bakan Fjär on hed dalin on son on frasa bra omachet hans son ach hörak litsvirt on leichis breg leichis Madde glann rägig putte handlen mig spid is mar varen is kläp Tas igen dinne a lav sig rongen riv nach muren sklep na an sport a vinnin le rong. Agus treis na kainta galante sin gilir, ka den fokla ta ig deren i line. Bakaan. Lod, na bynnin en untas na en i liechta na eichleis, ma hen tu gudin foklor a tredil av a spade. Fokl bocht kutientas toch a chwrach sian rildana sin. E sin dirch ig deren i line, treis na kainta bra filet vion grishin. Und da verse und Zioline, nicht stattet gedehrt im Rehm den Reilf dem Rhein. Mar in Gaud, gach lei, mar reil, is breakfast mar fa. Schnee ein paar Joche. Wer fa so lech? Gemach schäkel schies beter an Groten, ag ser an Enische, ag ser an Mochtenucht auf in le Seil und Spalpin, nie haule getaht an Eicher. Ach, ta schäkel schies, eine Klasse a Haringoig schäkige Feen. Ma vien on bas nu on siste igeran fenn och idibre, agus kalligan ishe. I gavon leimas trenu til shachmach naaf, is genabluchon meir shashin on bas, nach eertag makfin er rong. Lowri pfein gishever achtern vash, es er chahan na greg, sa tre, dug flaha gott la. Gados noig she er skelte belidish, agus er skelte on leen klassikach, Griegach e ancient. Agus ni stoppa se. Samson, an hiad versele, Alastrum, se sin Alexander the Great, na Caesars, Arcul, se sin Hercules, Cartion Mac Trent, a se fila er an vionirt, fion Macul agus fion eran, Deirdre of the Sorrows, agus Lina Naediag. Le Bladderach Clain, geag sin Canada Dan. Bladder, kielin se sin plamas is toche. Sin agat se hemish, femarach a hadsan la. Ni gian for Moran, ibrin lasan vise. Mas mar sin a caig se an la. Sin ian tors gitaag ar helen spalpín. Lehnach a do. Ahri oin rúta ar lehnach a do. Sin rada ta san ahri na seanra, femar dertta sa gael anu, a viach a clachta gimnig igis na sean a li. Se sin ur vidisht adal anons na blinta ge Nadvodist a bakhi gilir agus gynirdist mahunus na bakhi. Darno fi oan fosna ar og, nore skrik se sio. Ach fiach, on chiad versen son, is mihid umhein mar feha in gart a skrúd, kaise a conchis a skrúdú. On triuline, agus mag de, dulling an vreag a jega a chaka a gyudig, ta tagat a fos is an son. Let tainiv dar feid, da sero a fennid lúter. Ni vech en ára sér endinni kar ef ljúsur að dingta, set hann að hel. Sýs og húg sér sinn, da leið hann rú. Abramist versið trí. Da vekinn sér spyrven versið rúkur vúnti, sér sinn da vekja sér benn og þess. Hannifur hef, jæsgefur, hultfur húgur, benn álinn er fad. Er ymmel að klei, nú í dæfna kýlið lúha, da veik sér femdjar, da veint sér maður kallinni lúbina skatti sér neitt aðra hann, sannig að Da vlaschen beel ganz speis e gurna drusche. Agus da reir kasulach te vechnis mun a poga ar siulaka. Agus an chiad vier selin gishin, bivnik gan vreag de kreis meir meshka a luntiv. Chug sair meshka bivnik, gam magabul maesach, schlepach, schlihach, lubach, faragach, feirach, freach, vertrodach, dultach, bagarach, bailach, breagach, sladach, sutach. Now, nig a anna fokal sin gilere vi nu, agus nig a adal bivin vach loor, mar far e vi tugudan ol, agus gachén sais fakka a gernige. Ach fyr, teri shis gidean verse dennach, akim Miró agus ón gael bastin éanacht, Míhal cócht a pólis pala tréach, an chót lór var fós, an maxa nefra gíle hón, gach ló, dun gahir nefra. So, tán chráfach da un chama kéna, bíchas gan nad vien sé a fachí, so vien genésan a bintes, mar is nik tagatí chráfach agus nílis gom sikécho daríra ag brahim se daríracht, an chráfach da lérien sé. Vi en grånne min klesch, agus lennig et sien som Barantes on hatte. Sjen bryt heile Barantes, na Jean heile filierte, et skrirtene fili tada Killingen on fakul Barantes, tagen sjen mokkel berle varmt. Agus is dokumert fyrde figuil, reich og mach on gut, agus nabach en alte ik dine bokte rymish. Ach, virte fili er skrivene no Barantes, sjo, gomma gul. Agus ma vi en tange, tange en gli, tur, agus tilsjul, ni marsin vi tangen le vi li, fem ikke I skif. Agus ma jeg vil din egen sæs kyrvur igjen, agus ta sje hodt oss kort kort, jeg sje en hodt ta gestna na fi li, ga dore sitt breher. Agus fjer en tann halten sånn. Jeg sa, å du finnål, feimlader, fyr for fortel, fyr arter, nynek, nett for naudol, nekkar nok, kroge, kalme, kavvåg, ryger, agus marsjen da. Så jeg ta, å du, dal machan gård. Jeg fyr en reilen vra hever, rulli mora kainten sånn ikke. Agus kan en fyr, bydde hatte. Så han hatte gan reg, fyr nære de gjerde, reg, olle sjal, tegneve, kri, hårte, nys, og tjener kornte. Hug derze grade nys, var greven hatte sa akka hevig nys fa da, bæsjegis mile blin og hen. Femmer ærrit fagen tenkis is in eirt av omi I gavne krive raskende mil til leir gan tøymusk. Sin en fager hug helen grade fares, agus gerharle kan grege, ekil, ekiles, Hector, Kukolin, Jason, Hercules, Kunnel Kernach, Arfeas, Afeisar fadda sig här sin. Ach Marjón en dange hefur vina under val. Ach så lýst ma lentu og sad. Ach ma eist I entulis. Kihetu en grån underbeta av. Und kjónen I sin. Barantes gunnach I nun ail. Vi sæs det dente ege an ro le kalin. Ach ni fladna fúr dunnach an nun ail. Tulis gref drorod a vertu I gån. Ach der rorik sé en kalin gedi at egen tele. Als nu de voor de onder zijn mag, wie ze er bullen. Als schreef ze een brandte ze, ach, ta een nieuw, als vier ze verandte ze. Tasje Kershie zei, een haste slef van zijn brakke doeder is van een nood ze een green gore. Zo heen ze is dingen ta in een genoen aan. Ta het knache, ik onvert, sasne ze lobe, ik gerre ze schoen, wiel skolte. Malle gast hoog, Flagger sol is smerting hos on irlome, lachen fuss rontig og lachen gat sol, der dagen as mor og flir hånje. Så sin en færre sånn. Ach, fjerne reelne taget. Agus kjønne eller tann så, jeg ikke et gjer, ni lukker meg pise da. Ta raverse neste vann sånn, og skjer ta sikker da versen av, og en bare jeg kunne kjeste, hva hinn er veg noe gøyel, sær og smakt noe gav. Agus, fylle hukkeren fregger Ni vik ære sæer og smagt med gavl, gedi gæsæer ikke dier fæn, og ni leist og skæl ikke ene, og ikke dier dødse. Og hver sig denne kaskar en rist, at I sig I even, så ære noen, da hien sin gøyvrøgt I sig gangel og krog, og rin I dinte frægger med hun, og sin dine gennach, skyl og stiber og græns av hun. Nå, fjern tunner det egen vokkel græn, is vokkel fyr vastlig eisen. Mennesker armenisk, slan kan kallige nede. Og kjede alinen sånn, slan og stadle kengelkatt digus kan gach atre vispalle og hilettige funnse. Lånsjen og diniger vennige og rød, en sånn timpel. Men han så har ene kun Iliam Gill, Iliam de Barra, mester vende sjord, fergrif seg oppe det ståke, fergraver de venet landseher kvinn kjelver, raipulfer, herge, le fele de ryres natantige fester in elvog le minselt. Fer flahule seg he, agus ta tig brage sin ekki lin seg sin. Agus, on kjert vi er selle, bel hlanse le seher kommen, kele islamien kjert tarmonavine sjelge kun kele me vitig. Maire, Sin en vann, maren I hulvannmester. Lån sin is for det skis skjemes, skjemes og linsig. Agus ni gadeltid, ach gien skiv na henge gleder, Dunche, Sean, Donald, Peter, agus marsin da. Agus en silin igjen nachan sun, fer kjolver govin, le gardes da hogech gach kjolver dem kri, ma lan chun gach ogla bevjornum sa riv, le hahe se armen harigan eide. om arnet a gassen i skarren dem reiliv. Så leir gyrru sje mihe on gjantan bedur gyr i sasna thaisis narn. Nå, en kaun dennach a gjerne me liv na, en me enn a sjall a sjul vis. Sjå eisne, vi dåhas an lelin o en roa gudduchach na stjotig har næsja rist. Men de brygg sjema sa då, ilja marasti gibre sin, agus Makle sinne ba James Francis Stewart hugg James the Third der fein kennar af sé rivnri digin sé sjóð írættir um sígan var alben sjartiv so hot. Búr hat Bonifan Charlie, Charles Edmund, búr hat sin e kalkulodur sjartiv ba de sé. Agus hu sé kunnu morinna af fé sé dir hele kaur gerle hele ach hanig der le kogu korbut na hostre the war the in succession agus near seamer be egen reik na egen span i gogu elele sasna. Ach, fos hen, se blien sjakti kvegan nei vi unra a vertu, eller on reik, agus vi anach i dernig in arm na Frank agus in arm na Spania, agus vi far aun a vi ene las amreel chaulach na Frank karach da bahe erlof klan karti, ag da valik sef lite chele, ach vi avlien teil, da vrish na sasna gorhe Hey, ma kibron sovretain agus binderishen dansen. Ach fyr kallach on ru kapter shakti hotto kahir. Vi Charles Edward se shin di young presenter no bunny fin shali vi se shin fosne vahig. Ta vishin ma bevjogun kasulduch gneir ochle heen umre in ig kachulodur. Fosne varen dochus galaider i mask na saiduri ernache er amur rain agus mask na vili. Agus sinni an tema ta in imaela shal a shul vís. Ní gaga me sin galeir a vinu as gailin, ma tegin lot laudan na gailin aga ma kalt sashning aun. Agus sio sompla. Imaela shal a shul vís a dush ihe ngair af kiog, lam hef gar yarkas fiunrin, dam unsi gishever shol, a kever fad na mukli va tuachis ar shgevan or, ga kreach kasta kiosh vi, na vunsi gbiala brog. Now, imta sinna einar. E dúsi íhe engair hef kjókt, e dús na híhe, titim na híhe. Tá sé idir gáhalas, tá sé san onad tár sé húl. Engair hef kjók, níl sé na halal trim, agus níl sé gom lána iske. Sæ spás idir atra, agus sinné lókas na hins bráide, agus na filísa, agus korsísan sunn ar a hálacht, agus lennan sé er. Ba vairga masach munti be kjúnis ba hef a kló ba chef a drak sa súl grín mar grú klín a dian spót a dead mar kalt na dlú hir gan smút vi gynét a gór is a hél korp sjaskar súg sír na dlú hir gleg kéle fós agus lennan sé marsin ach tar líon un korán sum un tú dead sa vasach vúg fín do krohíacht a frefne lón Und tu dir sind, no. Bewässert lasst der Buch bin a dotschige Schäf, er so, ne hern den Wasser unschen. Nehme ich dir so näher, ist die Ultim gehegt und tot. Ist beim Ertastel duhi, geduchte ich in eigenem Lohn. So, kehren Lohn, schäschen und Jungpräsender. Tasche geduch, agis tasche in der Fahne, odimmig und stürtig. Ist mich hier der Lachig Burev. Dom hu bid na sleda jól. En is a sin anna, yes. Ta sérlis maras a chrúb grí, dar nunsig heskar sjól, dar reihig sjálm húrsi eg búriv le fær gló, beg séde kartis brúsir er vrúdiv dar drechir fjó, is ni lennum lag an lúpín, gat súdiv dar jél lód. Masla anna vúr ar son, nar jélidur den aglis hjert.
1: Als je gehieven er vader van hem zat, als je geestig gehaaide hij leest een log en hem nacha al toele, als na haat na ha koekong rucht doen, als rijden schelm, als ik er vader vader als u zat er een termus of jechtina kijkt mij al ringeltacht, als ringeltacht, ach na leidt de zat louter mij al er een ier geeltacht, als hij vaak kan helpen. Maar dan toen aan viel van kanoeint na haatte, als een severus geilene het haal leestierding er vad. A vragalaidir i vriacht oin ruig. De viamur dírach i geistacht le amayanar shalan son caon dashlingi múra oin ruig agus siapas gamedig a shain hene shadiv. Tá sé go hálan a fiachint ar na leurha braha tachtach ar fadach a fáilseha miaul ar oin rua. Ach im chuitse dan gaint is doch a gamed a fiachint ar na rodi na fiat fwy a vraca síis. Agus on kiol mar asoldu in kiol duchish na heran, and near a vaun, the chorus duchish na de rachta, a gas and kiol.

agus bhaid an tradisiún ceol a meas na naine, agus go dain an cleachtas ceol a bhí ag ón rua mar chumadóir a urán. Bhí an stáis ceol a bhí a chahéthrú aige rótha fuiste ceol don nodaracht fio bháin. Mar sin le héadí Mozart agus Beethoven agus mar sin de gandáu tá complexacha sa buint leis an armóin agus mar sin de bhí an co. Ach níl chumas na nodaracht a son complexachas rihme an cheol a bhícha chuma agus na filí gaalacha stocha ní féidir leis an saisan nodaracht a brehir an éair. Mar sin, in ó mós, don bobl stocha agus dos na dúinamh a chuig roin seinthe d'ar dúis sa ar néhird puin caintele a mé an ar sell le hón rua mar a chuala ag i bailla mé héine.

A kind horsey kill marshin. I'm not a dear hin fein igna gum a yokir on kill a yilt on vilich the tradition of Goyaline. Agastil Simishahe, Galuiter Gumnikins and Shanalowski Vini Goyaline, or Hampla Dalagti Auron or Leher Iller Leh, I'm not a dear femur Hampla na all Rua Sulivine Rochan, Sheshin Durchen Tauran. Ian Sheehan Sheshin Muran Duin, Fend Lunaska Ta Aun, it is in Kyol, Agastin Licht Henig. The Luch Padrig O'Crowley, Goyal Nail, O'Counter of Osgri Hannah Henig, Philip and Scohabahe Henig, Agus Farabahe, Grev Ahene Ega Ahir Fein Void of We, Marshin Viline Yirich Aun, O Ili Kusuile Hon Rogus Mire of We, Gidi Padrig O'Crowley, Agus Eranour Son, Deal Simisha Narodi of Yen Leroge, Mariauler Huma Nanauran, Agus Dorche and Maid Shaw, Mariaul Erhyan, Master O'Connell, Achum, Brúch na lí. A léirían an dlú nascsa idir an ceol agus na líocht. Seamar a dúirt sé. Bhí ceol agus filíocht ag a seán. Mar a meach son ní éatach na hafuráin a bheith gmahaige. Is mnic a bheith filíocht ag a duine agus nábeach é an ceol aige. Díad fá birach ile a thuirt ar a lehéad. Ní bheith an búil a róchrúin aige, Bheach sé achranach an sachas an súdige, agus do loitach son an tafarán. An filivion gama dinion sé ciol leis na focail agus leis a gaint, bíon siad a fragart a chéile gónaí. Gochaian rod a yinim sé, bíon sé marsin. Agus mar a meach sé marsin a gom ní dhéanhain an eichre. Agus an sondair sé lin, bhí anna chiolig é a gán o rahile. Agus da bhí sé gomath i gón rua, smar sinna chiach níon sé aráitas, agus tá sé sin le fáil in seanachas fádraigí chrálí. Nis bhí agar hóir anna cháil úil laistíir don séir son chuma, donach ó crónín, mac don áuráníí cháil úil bes crónan ó ghaeltacht bhús grí. Agus in sú ré a bhrás gríg sé siúd in seanachas fádraig í chrálí, láir sé mar gheallar a nascsa, idir an ilíocht agus an ceol,

Agus cuirim sim sa bhéidir dúirt sé ar an áhar go raibh sé tumtha sna háráin ó rugacha mar gurib hí Bess Cronin, bán rian na áráin a bháthair. Agus seo mar a dúirt sé tá teidil aige ar an sleucht filiocht agus ceola idir sé. Le hagala na mí hiscine a d'ir donacha, béidir gur cheart na mé rá an só nách dánta a cheapádraig ach amhráin. Dála nó na dí muinte a bhí aige agus gan dáid seohé go díireach an traidisiún a bhí a gón ruú a chuma. An son deir sé, díating sé ceolachar le héan amhráin an échar agus dhéanas héin ceolach idicó a deir sé snéadúid pádraig ó Crowley mar gheall ar a héir féin. Agus tráchtan sé an áit eile ar an slí ina ninin an filamach ceol leis na focail agus leis a gaint. Agus inis ar sa donach ó Crónín, nuair a gháim sír i muinting trí hiúnas na mlíon. Fáim gur bé an chuine is buine atá fanta a gom éir ná an orthe dríochta a dhéanamh sé d'amhráin le na chantaireacht chuin sheolmhar. An ceol a chuireadh sé héin le amhráin mar thompla céad a chlas líon seol nó pós a rant. Bhíodh sé chó tíreacha súil le héan chraimhín íving agus fáin ceol bheith sin a haníoch go hana bhuar le pádraig ó Crowley. Agus an son deir donacha tá corp na amhráin againn agus sé an trua go bhfuil iad go bráth in éamais a dhutha a chuireadh an tanam a ríist únta. Snéad deir sé. Mar sin do dhunach ó Crónín éach de bheith focail na amhráin a bheith bailithe againn i leabhartha ach is sa chorp féin agus sa gorp an duine a bhar an ceol a raibh le na héad. Agus ceapam go bhfuil mórán sa bhéad sin atá ráit aige. Mar sin dúirt le mhéanaigh gnuamh go méidir gníorthain chuid de dhéan tús ón ruaigh díobh ní le má rá go gcuirthead sa an tanamúnta a chuir ón rua trá únta ná go daon na habharránaithe úntacha go léir dhéan na déan túisí seo a scapa agus a leathe ar fuid na múin. Ach ceapam go léiríonn sé an do lúnasc san atá ann idir an ceol agus na líocht. Is dócha go bhéad fi rá go bhfuil sofisticiúlacht an bhór a buint leis an áráníochttar an sean an ós ó heamh or nádíochtta dá an tlíon na nasctar an bhedracht leis a bhhain ceil agus mar sin de. Agus dearúd an daoine gur cuid de chéir den ile e le héad sin. Díal fiimiise a he leis gur fear mór ragarne a bheith ón ru a súlahhain. Agus bíon dí a spóireachtaí ar siúil idir scláirí. Daoine áire agus déirtíist a dú ná bacha sin bhíoch daoine árágamíoch amhráintí a chumá sa heasamh ag ón rua ní éatach sanna bheith álaigh. A chum rud a dtíorthain sin ná ní thig fá go bhéatach sanna bheith álaigh, go dtí go mbíonn tú haonig i lár mhagairne, i lár na hithe tú haonig, agus tuigann tú an sáid fuinneamh an sáid craiceála a thagann chun cín ag an am san don oíche, agus bhain sé sin go láidir le hán rua measam nó is mar sin a sáilítear domé. Nís, de leagach seohín nó lullaby ar le ar ón rua. Seolóháil, tá sé simúil mar léiríonn sé rudí ag súla dúin mar gheall ar an sáis ceapadóireachta a bhíochar bunaige. An chéad rád a deirtear meall ar seo ná luachana féin gur fearmúr ban a bheith ón rua agus tá annachir síos ar a lehéad sin an gháanta. Agus deirtí más fír gur raibh múrán clune air céan á raibh sé pósta. Agus an scéalín halaistír don seohín áirithe seo ná duine as na máithreacha seo lá bhain, dag si an leanamh ag ón, agus siúil si an doras amach. Agus is tócha caithi go ró aidís ní húil a bhain ó chuilé a chuala é seoir dúis, ach ní éaltaine bheith siúrálthe. Agus is cuin am lín a bhain, agus é a labhairt ar féin gan buréan an ballaibh a chothócha leon a d'ir sé féin leanamh, mar gan dáilt níiad a chun rosúil a bhain dá ása ní éataach sé baine hall an leanamh. Agus de bhí sé i búnc. Dúirech an son gur chuam sé an seohín seo as a heasamh gan éon olabhúchán rim ré agus tá béidir tucha bhírsa in sa teohín, mar bhí sé díirig an leanamh a chur chun súin. Agus an son tá scéalta eile agus is tólam gur luach go ní goile leis an amhráin áirithe seo béidir gur bhas go ní goile don meán áirithe seo nílim siúrálthe. Ach an son bheith scéalta eile gur raibh scoláirí do chuid ón ruaig a dreagair é agus a bhí sáis a maga féig á rá gan dáilt nár a bhéon bhaithe na chuid filiochta chun an leanamh a hiúnú agus mar sin de. Ach rud atá anna himúil féig ná má éis dímíd leis an bhán ceol a chaann leis seo seohé ceol an chuinte rud atá simúil.

Agus más fír gur bé ón rua chum, ní fláir nú bhí sé fé chmín na man goláidir, beidir a bháthir féin nó a hana bháthir. Mar is léir gur raibh tradisiún dúchais an cheol fé mar a bhíoch áhleachta igus na manáibh ar a thuilige. Mar an sáis ceol a chuibh leis a gaoine iad fá é lúb agus é gharú i slitir lehlig ach fós daineófa cad é an sáis ceol a bhí agat. Agus beidir gan iadam é tagart ina dhíos an son de héir bhair a bhhaoine léire ionas go mbeidh freagra agus na manáibh ar ón rua ina dhíos an ar fad a túirthead féigeach go háirithe.

sin blúige. Creidim si go láid ar gomachar chumasóin rúige sin a chuma as a hasaf. Agus gan dátá fiú bháin fáin ceúil in úsáideige a bhí chu úsáid agus na manáibh cuinte chun sleachta múra fada filiíochta thuirtúatha as a seasamh chomá. Agus ceapam go dtugann sé léargus dúin ar cé chó ceolhar is a chaig a bhí sé siúd

agus éon ile fónta. Mar a dúirt pádra go Crowley fadó, mar amach an ceolaige beidir go dúir faoi brach ile ar le héad. Agus tuisc ná bíoch sé den nós a gaoine an ceola scríamh si, scandáit, bhí strachtúr an

Les fortúr a chéol, mar sin capam go bhfuil sé sin simúil mar le séir ón ruig agus táim a fáire ar a glog. Bhí is a chun leirt mí all ar bhar a bhí agus dóin go bhfuil an tám rite ach dear me an méid seo. Is dóilim gur chuig ón rua go mór bhaim ar bhar a bhí ní léire, ní ná chúna. Bhí mar a bhí níos óige ná ón rua ach ní leon dát ach nuair a bhí si siúd óg go raibh dear hin na céata á rán ach losaché agus bhí ardmheas ar ón rua agus mar a thigimíad ón gnósach bealaide se bailíoch an taobh san tíre gan dát bhí ardmheas ar ón rua an son ach tá amhráintí ar lehelig dá cuid daineann fá cúmparáid idir eislingí ón ruaig agus eislingí mhair a bhí chian tú gur béan sais céana file a bhí únta beirt an thucad an eisling Fuirim lí áile filata á húsáideca. Bhí sais tobar cuitin smuinte agus fuirim lí ach bhíoch sé nós ag gach fila a chuid nó a cuid féin a dhéanamh as an méid bhí cloisteca. Agus bhí dhéon mar a bhhaoine léire seo hí na chuma chomá. Agus fiú a bhain bíon cuidas na téomaí céanna i ceisiúd a sa bhí is seo hín óin ruig ach fair play de bhair a bhí mar curann si fad an a bhúr leo. Ach ní raim meisteach sa scéal agus ní hosná mé éon aines mial ar ciúchas fear mar a bhhaoine léire nó óin rua. Ach dear me an méid seo, má cheap óin rua go raibh sé cliste. Is cinnte go bhéatach mar a bhí, freagra a chuirt ar, agus is dóilim gur a bhí mar a bhí a tháinig a gcórbacht ar ón rua súil a bháin i gceantar na múin trí chéile, agus déirhin gur bhéatóidís go húntach lena chéile, agus bheach anna chainte chu ar a dromaíocht agus ar a gosar bolag a bhí a dhéanamh ar a chéilimh an uair sin chomá. Mar sin, díreach le críoch nó suas is dócha beidir go láirtha mé mar gheall ar sa bhainistir lá. Éan ile gaelinne is docker duin an áiríre iad a scarúint ón bobl. Mar tásais il chochach da bint leis na hauráin seo ar fad. Dá gúmhach ón rua á rán an uf, agus dá nérach sé an déantús cian a maireach fach sé ahrathe ige. Agus éan á rán a raich isteach meas na líne da hrófie chumá. Bhíoch achuma a dhéanamh ar línte filiochta, bhíoch mhéirsaí breise á chur isteach, bhíoch faide á chur le tiamuí, agus gan dát mar a thigimíad ó óránaithe an sean an ósa lá a nuhán, bíon an ceol féin a gathrúd a thír, agus dlúchaid dalín na hauráníochta i seathe a bheith an de stompa féin a chuir ar an bhán ceol, agus tá san álaig le fada, agus fiú bhain nuair a luitir údar le haurán sa tradisiún gaelach is minic a bheith scata fáin de fruil a gbhail a sin, mar rod bio i se haurán. Sa bhainistir lá mar sin luach o chianamh gur bailíoch leagan de sa ar na gorta dú, agus is dóilim gur chulathe sé ó haurání ar a glasach, bhí mis sin a rís, mar sin de heistil sé sin a bhad. Ach de bhí an tabhrán sa le clos chumá i gúmilí báin i dig me hana bháthair Caitlín ní Búchala ó Ghaeltacht Bhús Grí. Agus cheapas gomach sé go deas i nuamh beidir go bé sin an leagan a déirthing díomh. Stócha tuisc an nasc persanta bheith ann mar gur bé seo an tabhrán a chula me hana bháthair Caitlín nuair a bhí si féinig óg. Ach spáinan sé an tunachar múr a bhí ag ón ruair fuid na háite. Ach gan dát tá an tafad a fuime tá againn, aber mí sé an tafad a fuime derig a hágain ó chaintar dúchais háine sé ón adargóil. Chímíd céch ó scópúil agus an tunachar múr a bhí ag ón ruair. Nís cad atá á phléan sa. Beidir go bhéad faoi scig eisling a thuairtar le héad. Ach pés gile sa bhainistir lá, há sé, i dig a tárna a maianar vís, d'ar sé, nis níor bhach tig tárna bháin, manistir amuí an úr sin, agus dina mamach go bé atá a phléan sa ná go raibh ban sráide nó ibrí gynéis i gest, mar sin tá spéir van na heislinge a sinne an téam atá húsáidige a chun áiríra tá sé a trácht ar bhean fola gus fiola. Agus tá sé sais casta Mar heamh a bháin le rian ón rua báig an a bhúr leis a galín seo. Mar chloisimíd go bé an fá go bhfuil an tonad sanna céimar gan dá tigimíd, nach go cóir, ná go chorum a chatí leis do manáibh an uair sin agus is dóilim gur lig sí le fear, las mod a chuine fósta agus bhaileamh an fear
leis. Seanna scéla bahé sin rud annacha tínta, agus beidir gur caachan cailín seo hamachas a tige go bailan úr a d'éigint agus an bhanmhacht

Shayan Selvi Rimpa and son. Agus in Oirira, Kay Gerby Bay in the Hashlinger, a Hutcher in our lawhead in Oirira, Fear Van Vion, Agus Larian She Sice, Fo Akma, a Vianso, Ermala, Agus on Voig, V Egon Rua, Leshen Vo Akma, Mosvedlum on Termason Rusoid, Agus and son. Lian sé héna leis man ach gáirithe ach an son an legan a cuiirichan agur ní bhíonn sé se le fiscin dam ach an legan a bhí a gúmalí báin. Agus an legan a bailíoch hir gur goghine, tá sé le tuiscint gur tháinig galar éigeint ar ón rua ina dhéag. Agus go raibh ar leis áirithe chúsáid lárann sé meallar salts sa legan a bhí a gúmalí báin agus meallar mercury salts Gedein Henig, Selagan a Balich a Gurkurina. So severe the Derek Achgahir has Selagan a Cholam a Hanvahir, Kurin Shay Malach there in the Farav Galeir, Vienna Lee, Lehibra Ganesh. Schneyan and Shay. Now, Nilamora Gurleir Shay, Maskahunalan, Ernamanai of Kiana, Ach vi Bagagagan to Lebrahan son, Akastashe Simul Gur Erna Farav, Kurin Shay of Lacht, Achan son took in Shay, Strayri, Ernamanai of Kiana, so Nirav Shishin Roy, yes. Ach istoch agus spáin an sé cúpla rád dúin dál a bhaid a bhí. Bhí an bhirt sin a tarach ar héamaí tradisiúnta cuitana ach bhuina díist casa nó as na téamaí a bhí acu agus snéthá gain sa bhainistir lá. Agus ín sian sé scéal ar lehlig dúin mar gheall ar stair a cheantar seo agus an cultúr a bhí ann sa ré cholína chomá agus is stairí sin a dearútar gomnic agus an cruatan a dulling na dhíine agus an cruatan a dulling na maná. Mar sin is an ómóstas na manáibh a dirim an tauránsan agus an ómóst dón rua chuma agus hasta gwaim legan mahanna bháthir a chur an úr láhir.

0: Christian will.
1: So vainistead law a ra ag trianna hi chán agus nár virán tomós e sin da maa hirriana caitlíní vóchala agus gadaindas na manáv galeir a chulín cruatan le lín aimsir agus rae oan rua I húlaváin sa nachtu I istiag. Agus nár yasa mar chlausúr ar eocáid anahualcach a agriach a gortlár an gíri ganarig a mainistead ar mai. Sinna vilgan dív an dyrdain sa hirvriach rabeil marsin gadein tachtan sa chún, slán spinacht.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé geisiach le scó an déirdaíon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuide níos leis an gláir cóisir sheol. Chréile an gláir seo chana. Ní féidir teanghil íon leis an gláir frialaithe chuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

in the belt on you. Time with the tour. Well, Vim with the tour. In Triacha, or an answer. Lanagain. Deration. You know, much able to heart or co recha. Be marathon. Be skirty or 40. A hocker in the maltery. And charting the heart. And an dagged. Oran is answer linye na gael. Agus inyú ar an chléir, ba muidu contas chungeri o ever a daihid, ga ever fiche agus a sé. A tam ta ogla, ta nyogla aram sa chairge, na wala sa galor dí ní fo siog o fáil. Nyala sacu, go muidu contas chungeri o ever a daihid, ga ever fiche agus a sé inyú ar an chléir. Mar sin scabagí an scíal, bhfuil ceoltar, bhfuil grúpa ceáil, as dá cheantar, as dá bhála, as dá chondaí ar an liosta seo. Bhfuil tasar an liosta seo, bhfuil do géistead bhfuil cluas agat leis an rádio le fola má, bhfuil tasar go le bheith ar an liosta seo aniu. Bhfuil ba seán a chuideachta. Bhfuil muidu gáil an Jerry mar a dúid má, ó ifir a daiad go ifir a fí sé scabagí an scíal. Dóna libh.

prúha a sé tá mé cinn sé asaíntas fásta agus go leor eile ach tá list agan mar san héin agus bé mé sé inniu a gáil ó ever a daihead Ever daihead go ever fiche agus a sé ar bhaid leibh se bheith linn an óna brach de mart sugan mo teisibh geirí bheith linn heaglibh sin dhéanú go dtí ra seáil riomh fast ag áran RNG ag RTE.ie sin áran RNG ag RTE.ie na Máltarí tá sé go maith go airde harinse ar na Máltarí a chairde Bhí seachtar in na omlainne in ar goideachta. Bhí Sheila Denver ar ghinead in na Máltarí. Is injra mhaine go na mara. Coltar, Clareshire, Deborah Sheila na Chieftains, Deborah Sheila Liam O'Mainley, Martin Hayes, Éirla O'Leonard agus go leor daoine eile. Duine dá bhainí ar í dar náia an grúpa ceáil liad an fásta. Stúr ar ceáil bhleth na háige, liachtar in Ollscoil Chathair bhfuil a clí agus Bronú Gradam ceáil TG Cair do áraní na bliana arí in fiche fia agus a trí. And our gojak the fast of Kieran O'Galwan, the one who in China football young ill talk Ninesha, Ear Wall, then a group of Coil Danu, Anim New Kieran Mor Oren in the Bliana, Gradam Coil, TG Kerr, and Revila Agazahin, Brodu, Bronu Gradam Shamnosh Kosh Lefer and Fifi Sitri, Tatafa the Gilor, Janta Gahin, Mor Ureni, Agaz Marcholtar Ener, Agaz La Groupi, Agaz La Bonny, Egsola, La Blianta Baganuas, Agaz Winsha. A mar car na bhar i gearachtas na gaeligin fiafi agus a trí agus is léachtar é na olscoil chathair chárcaí agus taide go leor déantaige ar uarain chrindisinta na héireann. Máltar eile sa bhólair sin fiachna ó Briannan duine dá bhainethairí na Hot House Flowers is comodar é is creoltar é is dóigar gur rockstar atá fear é ní amhhaine bhfuil measaige ar árainn mhóra na ngéil a bhfuil go leor acu sin ar tafada ige fásta a is dóigh gúil cás go duc daingin ige seo agus teagmhail ige ar an ghlúin óg fásta ar an rud atá ag teacht chun cinn le blianta ba ganua sa bhfuil tinchar nachbig imri ege ar éisteirí RNG agus is cinn se gól ar a bhéir ar an chosle dan rodúr a te teart chun cinn. Cé eile bhí lein bhí an doctor Aine Hennessy lein a caithir le taisce ceol dúchas éireann íar chréaltar dar náia in seo le RTÉ Radio na Gaeltachta éitir léirisí agus ar léirisí go leor cléirithe na Mask Bell Maine an Ghiannír an Yala Gharam le go díra copla Claire acu sin a lua. Bunch mhór i gcéine fásta le féilte Macas Sowell, Slógu, Sianse, féile Veltine, Joni Madden agus Concertine agus dar náia féilte iad seo a chur an ceol agus áran na tíre go mór chun cinn agus dar náia tá aine ar fanal réinúhain gradam ceol TG Cair fásta. Ar ghinne eile a bhí an ar gojachta mar Walter, Bhí Nancy ní chostela mo chóglacu chén as cár na rónaí Nancy dar náia. Tá Nancy mar cheannas í ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta le blianta ba ganuas leithrear ceáil binne ó na banna agus Bell Maine. Dhéach léir a bhfuil meas agus uram ag ceáltarí agus áránaithe ar fud na tíre. Leoga ar fud a dóin áthu agus is deastam go raibh Nancy in ar goideachta fásta. Duine eile bhí lein mar dúirt mar bhí seachtar in na omlainne a duine eile bhí in ar goideachta an leisin na ifa ní arí agus báile mar é a rís ní raibh bunt na páirt agamsa don liste seo. Ní raibh agamsa, bhí mé sin go dtí raibh bhéin, bhí an rud chat bhuaibh se a dlamsa, bhí mar thuirt réin sin don na Máltarí agus chuisin sin i gcionn agus Jibre. Scarabi, a rastig ifa ni ari, dyna eladan na Maltari vi ifa, asgidorlin, banawol yn don war siulta, eki mor hiol tar clw war ar a cwyd cioel, gwa special dyn na halbom, lygan cioel, gwa mwyn ysgla lynag cioel, a hannig ymaan nijig ni a hyn, gwa fi gylior dan grwbi cioel dervish leiche ar an album sy'n, gwa sy'n nijig ni a hasse, gwa sy'n ma an album ni hasse, album ar a wol yn chigil. Ifa, agus jesht,
Nina million a jish na kate million la oran dar chigil the best is yet to come vi lerihe ig rika muranaka agus shot piece la ifa avila clunchen an clicker river a full metal gear solid agus dibber ifa la kaltari morla regular aku na mask vishila gobla brain kennedy agus phil coulter agus moini vrenan agus

In the jazz, Iki Bugu agus Callum Stewart to chair to gael lockdown a kinne chas ma diver an chlair in ye at a shain tain ta jazz. Memo jo rubber, well rubbing channels like ruhu reached. Tá muid a tásáid a chairde an tóran is ansalain mar a dúid ma hannig na céta iste chuin na Maltarí agus lua mé iad ní bhil luaithe chu siad a gin a go d'ibre a cóil ar doras cá bhfuil muid ag tásáid a gheibhar a d'aihead tá muid a tásáid a chairde is an éit mian an chraic is an sprí tá muid a tásáid a gheibhar a d'aihead La era agus siar go Connemara.

0: gynne. Réhíle a hácht na a hanig seá agus bhí me se hen ar an éir an nuair se níir an chléir seo ar an hóisiú cheáile bhí chléir eile a gáil a gom agus is cehanlum na a hanig sin má. Bhí ar a chuirtú le iné le é éra le siar go Connemara. Agus is cynna éidir ná a chompaidir cín fatín a téúre agus é a cheáil in sin ag édan ó mhuiáin agus a chuil ceir. Siobhan New Welland. Agus ie, hannig sin iste a chairide ag ever a deichid. Agus na ceartiad cógairide has lá. Bacam ad lind, maid fóhanne gal go cilte mach a nis, níl maid fóhanne fanart ar fáu mísa, ta maid fóhanne fanart ar fáu ceir a wamuche agus 8 second is fiche. Agus ríist áran tan seo mín sibh sa tár ar go réalta agus é cuma ag fear a bhfuil an dú bhéid uair an cuma aige a bhfuil aird mheas athu agus tháinig an chin seo iste ag ibhar tríocha agus an naoi ba dé go nar a thug mbeidh lid fa cilte mac gur rósagamh chromaidú gáil. Ie, tá muid gáil ag téag mac ghonagain a tháinig iste ag tríocha agus an naoi agus ar sa tasanais cén cinn do na chuid tig ever tríoch an naoí na tá erid bangers scrífa aige a an cinn a roníú ná an chin seo áran an ghéalaigh ar a bháid. Cógairde is le téag ballí fer.
1: Bhí mise imrá ar cailín trá Na cailín a bhrismach rí Na cailín na báile na siúl na sráide Lehidí ní aca dúrí Agus bheith muid póstí agus sástí in jöf Bheith póstí ar fud a tí Na gail góirach dó chóf go tóf Marach a chuid

Ah, skinche gur classic atan áran an réiligar a wói agus modigéisir a teig maco ganna gane in sin a chairdigéil agus tá sin a gheifir a tríocha ní ar arliste agus ma trú gidír an éin cripa a chasú a gheifir a daihid siar go Connemara agus éra. A bocam oed lein, sol a mocam oed lein bóirem gidír a fachal a réf an uhuera ní hana gisťa agus lúe ma seo nar a bhí maid nar a hans muid ar an áchta seo bhí a galant a fecheal gro máscan an seo. Gadanig maskan ischa gadanig maskan ischa vi ader shanos agus vi hip hop agus vi reggae agus vi rap agus vi call electrona agus vi ahan na lechenial on agus kaima reg will blashu da shin gark frisian lista da blashu ni ahan le yeta da shin blashu da galor a luema karu amlan fui vred na maltari ied shana hana gid nis da shin lista sho ach galor da na rudi luema ta blashu da shin la clunchin an lista sho morsan bokamon jure yugis me taran jure an tewer ur an Cultury agus na grúpi óga atá a teachtain cinnig le cúpla bliain bag anuas agus chinchar ínta imirt acu ar éisteirí óga RTÉ rádio na Gaeltacht agus speciálta gheibhar tríocha agus a hácht hannig an murder machine is teala Sulawain agus túa agus Sulawain dar náis an Seamus Barra ó Sulawain agus túa sin Robert Ómhil Chéarán as gaidóir in seo áran macarona a chai seo gan doubt go mór a bhéim ar an tísáag. Go speisialta le bianta bag an uas, éis te amod leis, agus cógair jazz law, hannig seo stáig a bheire tríocha agus a hácht. Bessi, kamarád.

Ishtar Wanyara, could you the gall hey? And Shamas, could you the gall hey? Tamaja Contas on Jerry, or ever a dihid, could you ever a fee shay in you? Ever a fee shay? Liste seo don tuaran is ansa linne agus hanig an chinsin hanig an chinsin le huairtan iste ag ever tríocha seart mar sin taise gom gúil go leor go bhgidir a néon cripe a chasú mar sin ag ever a daihead siar go Connemara le éire ever tríocha nuí áran an ghaeilge ar a mhói le téagmach gonagain ever tríocha hácht murder machine le sulúáin agus tua sin Seamus Barra ó sulúáin d'Arnóia agus Robert Ómail Chéarán agus in sin bhí muid i géisteart le huairtan a tháinig iste ag ever tríocha agus a seacht agus a ríist tá seo galanta go bhfuil ar a mheascán ar an liosta seo agus an urubis an orma go díra géisteart le huairtan múlú ná mia léine agus Catrina Nígribín múlú as condaíon dún in sin Catrina Nígribín as Guidor slash Hantasi Belfarste agus Stefan Oluachrain as Belfarste slash Hantasi menye leke istoiche agus tá éachta ianu acu sin na blianta baganuas agus tá locht lianta alwór acu agus gudé sílan siú gudé seo dan liste gudé mar marl cuig hín a cuig a trí agus mar a dúirt meag túsa chléir cuir dú liste dan na peladarí is fér a sílíu a gondai hiráin a rio agus bei asiantas son na lioorí gaelige is fér a comú a rio bei as intas on a spriganse cora agus spriganse gisparacht agus wael sin an liste morthe gysi seo mask an mari estoia vi an grúpa sin huartan vi sda mask o kiol elektronika agus trans agus kiol dausa agus rudi din charta Masky Fríj and Tradition and you're going to be done in your own a goal again che a hanegishtia ag ever a triacha agus a she Connie Viri Vicky o Galahar le oran on album ar amal an chuan cyn cyn ar sytasa smwychinish wal yn cyn rawn iw no balonra girian y trenone cho Connie Viri Vicky

Specialter fod agus siomíchan galanta eile a teag Patrick Jack a sinna cianna hannig i seag efer tríocha agus a cúig a chairde gael Tésagum gul coidig a gudir a nyein crypa chasú mar sin mo tédu nyei an crypa chasú unyú ar an chlaer tamis gudir aig eit hannin seag ar na huarain a sansa linn mar phobl mar chinne mar ghíní agus a gefer a cair hannig siar go conna mara a stiala éra Ever tríocha nuí, áran an ghaelig ar a ghoi la teag ma chun agan. An murder machine an sin la Sulwain agus Tua. Na Seamus Barra o Sulwain agus Robert O'Mill Kieran. An the Yeishan Huartan, ag ever tríocha seacht agus an Vanity Hall. An the Yeishan Connie Viri Vicky o Galahar. As runa farste, I mwyd geisha la Connie an sin hannig seasteig ever tríocha agus a sé agus an sinas Elana Erin. Bolifer. Patrick Jack, agus vísha genu ganif, vísha genu ganif inshan. Oh, you're sour. Tashan Thompson, tashan gajay hin da. Tree wamo shi gajin kara chlog. What's the jenigi? Ta granny geish shatlin. Kuchi geish shat. Fagin the shan. Granny geish shatlin yin sa Danwarg. Trinon in you. Agonil, ta mahen agus markele a geish shat sa Danwarg. Agus ag bunt sulchis an chlair. Agus an contas shees. Hey, granny, what's the jen? Mahiglata, emi agus an popcorn the chin in us. To hen agus the dark kele. Agus, jinkinshi, na will gabi illegal. A radio na gael tachta. Gabby illegal, na like the Gabby courage to heart, na be mojo contas, hon Jerry, and sa darn it, yeah, be mojo tashacht ig ever. Triacha agus ik keher, agus in Jerry shaw, be mojo galge. Catch me mojo gal, be mojo galge baliklia, shun an ach me mojo gal, agus nierma Gabby ni small na shun. Mushun, ta krakum, ta kojakte, agus ta rune ogum gal shees adla ever. Triacha. Fia, agus a sé inniu ar a chléir agus mar a dúit ma. Tá másc an Mari on, bhí Transon, bhí Cold Dawson, bhí PC Jazz, Tradition to on, PC Galant an nua chuma, agus is PC Iad, Robin Country in sin fásta, agus is PC Iad a legiléir a chui go mór a bhéim arinne mar a dúit ma mar phobl mar chine. Tá bari ad gabodracht a ienu ogum sin seo agus me go giri ma vala a ebru a chairde o ever daichid gaji ever fia agus a sé. Fáiltis ja, tan tugra seo, an factor Se robar gan na se bhín tríúlaidéag a bhína beltaine a chu débre teanta ag na Maltarí agus sibh se nachró i géisteart linn ó bhín trí a chlog seo an chraic seommar ta Deichiid agus was seo sin ciiste chais mu de phlé ar an chléir Jumarch seo chugann agus súla cobla Maltar bhí anar goideachta in sin fásta agus heaglann míniu díomh in sin gotí ar éirhamid ar nintin ó tríocha áran amsú go d'éid áran a amsú a teiliú fásin beidir Jumarch seo chugann. Mar sin an d'éid atá roghnaí iste ag ebhar d'éid siar go Connemara le éire tríocha ní áran an ghaeilge ar mhór le téag mo Gonagain an sinnig ebhar a tríocha acht murder machine la súil amháin agus Tua sin Seamus Barra ó Sulwain d'Ornoia agus Robert O'Mill Kieran ag ebhar a tríocha seacht hannig Huartan iste agus an Vanity Hall agus an sin cinn a bhád níos tradition thing. Na cáltar ínta a gefur tríocha agus a sé conníhirí vicí na conal ó galahar as runa farse le ballonra grian a tranóna. Na dhé sin chumis go Elan Erin, gur éis mud la Patrick Jack áran sigeisina hanagisteig efur

scríocha agus a cúig agus solar obra siú bag fógríoachta agam ag cairachog bhí mar réilef gyrú muidu gaga bola clia agus ar íst áraini úra chatasta seanú áraini hannig sin sinasta hannig rap hannig hip-hop skia reggae ahan rod fúin spéir agus leor písí nua chuma fásta agus ag ever tríocha ceir hannig án ó ceanáin iste leis an chin seo. Sigí siar, cosar a gréine, a tá géisiar linn tróna nniu in sa Danmhairg, tan popcorn déanta agus si géisiar linn a contas an Jerry, a contas chun Jerry ó ever a daithe, tá súlagam fáil le ever fí agus i sé, ní gén le gáil, a mar a dúit ma, án ó ceanáin a hannig iste ag ever tríocha agus a ceir leis an chin seo. Seo buen hálse.

Hannig sé stiach cinsiú, hannig sé díos. I g ever a tríocha a chairde Connemara, mar a dhuit mai cianna chuig go mór a bhíam ar an gael in seo agus leoga níos fudge a géin. Sin ó hénaí dar nóí agus éniu agus, cianna tar álas ag gailorgan. Ig ever a tríocha. Bocamud len ba iastam, copla cianna le, a chaithu má fáwar gunia, bhí rúnagum a fáil tís adla ever a...

Fi agus a sé, mar sin koma de gal anis. Tá mu de gal ad leis an chin seo. Huistigi, huistigi, huistigi. Cap de huinis. Im le, I gefur a fi an í.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bgéisioach le go an deirdaon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é mu duine sé an gláir túsáte. Críú an chláir se hána, ní féidir tanguríon ar se gláir fi láid, chuir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tú géiste le túsáis mis a fachta driscil. Ceall aganóí achtracha Israel gidí an sár nach miocht tagháir be eile aige le caia callas or anna dí ganó achtracha an éanta sorpig. I ráis a dailtíigh sé ar mean so síalta ex. Chir sé le caias go bhfuil si tre se bheith ag gníomhú go mí aráilta in aag Israel. Chir sin le freisin, go raibh clúhile fulla a dhéanamh eici in éiad an Israel. Bhí sé ag tagar de thuairiscí gnar na caias compráid idir an chi a chahan Israel leis na Palestínaigh, agus an choras cinehealtach a bhíoch i réim san Afric heas go dhí tús na 1990. Tá an agraí polaitíochta chuna seardaling in is chun é seo na scéalta polaitíochta eile le a phlé a chuin tá an taoiseach, Michael Martin ag freastal ar chuine de chorlin na hárpas a bhur sé inneo an gcurthaí an raic seo idir sár agus caia callas isteach ar an gcruinniú dorlatsa.
3: Is cinnte go bléifar é ar nuí sé an si vigilín Euractiv a thuairiscí ar dús go raibh Cae Callas an Anams bheith taréis na an ráite seo dhéanamh agus í ag taiste le Mexico mí bealtana. Anois tá sé dáta bhrá nach bhfuil Cae Callas taréis defhnú séna nó soléruthuairt ar an líomhan seo. Níl si taréis ag an gorúirt sé, níl si taréis a héna, níl si taréis an seasmhatá aici ar chuirsaí sa bhean ar a choléru. Agus freisin más muinam idir go bhfuil si an Anams a bheith taréis seo rá mí bealtana, tá muid leir mí Mehevanish agus tá crinú chuir le nórpa fuil an teol, díor chugus muidig leirt an seo, mar sin ní dolan gwein cóharlú an dé gynhearna Gideon sa ar an ráta seo agus an líban seo an nio. Má bhrani muid ar an blé a tár siúla cúpla lánuas, fui an chui in rialíon an teint sórpa cúrsi gnói atracha, a lán spekuléirach tún nuacht an gaméidu mé fi a fáil ré leis an bosta tái caia callas, tá si mar ard onadí ar gnói atracha an eintis, a lán polatúri san orp freisin a gíri nach meach an ról a tá eki ag dine ag cóarbe a machan seo, beidir gur chóir dar leo agus dar leis na tuairiscí a agar a dhéanamh ar an chuí a rialaíon an taontas cuairsaí gnáiachtacha. Agus díorach inneo tuairisciú níos tuaisce go bhfuil uachtarán chóir le na hárpa Antonio Costa a ghiaraí canéal a oscail te drón a rúise chun go bhéad fi dul am an caintena go díorach idir an taontas uairpach agus an rúis maidir le cuairsaí san Ucrain gleacht leis go hondúil go bhfuil caia callas atá mar ír fríomhara ar an Eastóin níos cruite agus níos déine ó thaobh ceisna bhain leis an rúiste mar sin tá cluiche Allhór fihile ar siúlan seo híh na tailóireachta de agus tá mé cinnte go bhfuil an ráite sa rinne gidí an sa airneo mar chuid de sin. Níos de si caia callas ráite tráthnóna

0: fan rada harla, gur brón ar hí fan rada harla, agus arki siad ar na na multi le fag eil le kentu nach tegla seo tarli ar ís, agus sem mar a gírna leis an rin sáns é hín.
1: Liam Tony, Ira Charlotte in Belfast Telegraph, gur maha gada sacta veling.
2: Shik shin Instagram ek tus ote fostriak RNAG agus her blue sky then anim tus ote.
1: Tá cumann carta déana na hair in a comóra lechéad blian ar an bhód. Bhí cás rubáil traineach na Solánia in iad ag seachtú sé mar cean na príomh achtrí a spráag bunú an chumann. Gaú, cúisiach agus ciontiach scata fear a dacha leis an rubáil, ach bhí chun spóid mhór mialar líomhantaí gur úsáid gardaí an lámh láidir chun íchalach ar thu siúd a bhí gafa adbhálacha a thuairt. Corúna ciontaithe ar ceal ní staoine tugú pardúndas na fir agus ícú cúitimh leo. Lamanna sé an lína tá Oscar Branagh duine chu siúd a ciontaíoch a dacha le rubáil traineach na Solána. Fáilte rót, Oscar?
3: Séad bhath.
1: Keicho fit a fúte ina chéile is a bhí Vúrgás agus bunú chumann cheart a déana na hÉireann dar leat?
3: Well, dúirt Cathair Asmáil duine de phríomh agraithe an ICCL nó gur bheith cás salans an spreaga a chairí leis. Ran 14th dina ela aile in munu an ICCL.
1: Agus keicho tófatuk mar sin is a bhí an cumann san achtis chun a chruthú greif tú hain agus na fear eile náf chiontach?
3: Well, bhí an ICCL riaf hálachta níidir seachtú sé agus tá sé fós inniu don fiachtas ar son fisarcón feigli neasblach. Mar éilín dearbhú na náisiún aintethe i gunne céis a dárat agus comisiún árat na gairta déna fisarcón den sórsin.
1: Mar lúi tú hain, tá sé fós a géile fisarchán peiblí maidirla sin méad a hárla ifhar gás, níl an rialta sás de géile den éilemh sin. Cén fág bhfuil sé fós a géile fisarchán?
3: Tháin sé agus cuid mhór de héirán in na héirán lena náirítar íruchtar an agus cuid agus gach agraíocht an cearta an duine in éirán agus agraíochtaí idir náisiúnta ar nós Amnesty International agus Just Trials ag tacú leis an éilemh. Tá sé de cheart ag muid na hÉireann an éirin a bheith acu. Bhí policy céit sa dóireacht rialtas an lé in idir seachtú sé agus atá faoi cheiltú a hin ó iachtú an taoiseach síos tríd an cuiste slándála faoi cheannas Paddy Cooney agus tríd an cúisir Gardaí agus a chuirí bhaim ag an heavy gang. Ní raibh ach an san heavy gang ach robots. KVT Virge aga léir. Agus mar a dúir san cearpig sa ráin na hÉireann an éirine a bheith acu.
1: Cead dearfar Oscar leis an aragóint go bhfuil ceachta na foghlamtha ó Vúrgás, nach bhféadfadh le héad tarlú inniu, agus mar sin nach bhfuil gá le fisarchán poiblí?
3: Well, tá mise cinnte dearfa go dhéadfadh sé tarlú arís amárach. Agus an éagmas fisarchán neasblach ní féidir leat a héine, é sin a héine. Céisach na céta dína an idir seachtú sé go dína níidirach nícha dí. Agus tá neart ólas le teachta mach fós.
1: An bhfuil obair an ICCL, which é fós fiúntach, which é fós tábhachtach in éirin sa lá Tonya Hown, dár látsa, agus cín fá?
3: Mar a tóisi dí seasaf le agrachtí agus le policy here, idir na siúnta, Coalition Universal Declaration of Human Rights, agus the European Convention of Human Rights, agus Monavian, Dina Shasav Lishna Kiratana Show, Alien Shid, only Peace or Fisa. Shin a star.
1: Agus deire Oscar más féile más más cumla má chuirm ceistear chunas tá tú héine leinta seo?
3: Má bainte. Cosúháin Oscar, cos eile gónaí.
1: Well, guíamid gach ráthart agus gaumid buíochas leatasach leirtling ar túsáit inniu Oscar Branagh duine chú siúd a ciontaíoch san égor i rubáil traineach na Solána gur míle maith agat as leirtling ar túsáite.
2: Sig sin ar Instagram.

0: ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáte.
1: Da Greg Skull na Gaelga lein Cheltig agus an Veilidish UCD go fort le héirach atach gaelach an chéad chóghal atach sa Gaelgair campus in Yo. Yirig on chóghal hima na Halina agus an Seil atach agus mascon lahan áver ach lúdach ar hin lei. Lara Carol O'Sheachan le trúr a bhí pártach an Dr. Cruher McLaughlin, an talíntor Kieran E.A. agus ar dús an Dr. Jamie Murphy.
2: Is mi se Jamie Murphy agus is léachtar mé is scoil na Gaeilge an linn Celtic agus an Véilidis agus is cólta ad astra mé chumás an áilscoil.
3: De chuirtas a tús is tócha leis an cóghail atach an seo inniuh Jamie. Ó hiamh ábhar de tá sé fanéal tá an tilomad rudaí go raibh sibh a clúdach nó go mbeidh sibh a clúdach ina measc cadiad.
2: Well, Cormac Mac glé oscailtear an gcéad oltíos mar higis go raibh an iriad sin rudaí ar siúil ag déanais ort idir cuairsaí litríochta cuairsaí achadúlachs mar sin de, so higis go mbeadh an tábhar fáil don chógáil sa tá sé go bhfuil bura fúhí anois. Ach mar chuid an chógáil sa inniu tá sé ar ausair sa fad tá cuairsaíos ar thionscail taighde, bhí canna gcoin scéalaíocht, bhí cuairsaíos ar aghaidh blint na Gaeilge i gcomhthéacs áiteach, bhí ceisne sochangalaíochta a blé a gcoin bhí mé héanana plé le cuairsaí termolaíochta chamar mar chuid am haide féin, agus beidh duine amháin ag sinna mar bail, bhí duine dosa níos luaithe, so agus gach le rud buinteach leis an téma áiteach sin sa Gaeilge, so tá sé thbhar agus tá ar bíscúil sé ar siúil in iomh.
3: OK, agus is sé an téma ealaíon agus saol áiteach atá an seo ná. Cuid de clúdaíonn sé istócha an léin áiteach agus tá máistreach gur féidir le a dhéanamh in inscine gnéasacht agus cultúr anseo in UCD. An bhfuil sé chuigur gur an seo atá sé nó cén fá gur bhartaíú é a chur siúil in UCD inniuh.
2: Is rud éagsúla seo sin an bhásca sin meas go buna sé le scoil an bhéirle. Ach inar scoil héana na scoil an Gaeilge an linn Celtic agus an Véilidis tá máistreacht ar an scríbh agus Cumarsáid agus mar chuid de sin bíon anna chuid téimi áiteacha a blé a gcoing mar dearm sar bíam sé héanana pléile cuairsaí tarmíochta agus mar chuid den bhóúil sin mar hapla is féidir tionscail tarmíochtaí inniuh a bhain sa sin áiteacht agus an sin tugann cúpla léacht ar mar chuid de héin mar chuid den bhóúil sin chumá. Ach san ollscoil trí chéile tá leictar an bhéim go joh ar cuairsa EDI tá sé is spás an sábháilte an oscailte í an ollscoil sa agus is a rís sort ní bréig ará go gurn siad an bhéim ar sin agus a rís go bhfuil sé íntach gur raibh an deis sa chugain cógáil den cinál seo a chur siúlin of san ollscoil.
3: An a bhar fad. Agus cad é amig túrisc nó rud é gan a teachta as seo nó an dóg ag daoine a bhfuilúthe an lá seo inniuh níos mó ann dá bhór.
2: Well, is tóca sort ar bhann aonair seans an bhaga mag daoine fáil siú ón gógáil sa risiúil am go bhéit mí seabair pamphlet a chur le chéile ní sort imeachtaí cógáil a chur le chéile point éag an níl amig an stad seo go fóil a bhála mé sin anas go mar tafid den cógáil sa ar fáil ag point éag an amach an sa. Ach a ríist bhála am sort cimeoch seo mar thús chumá beidir go bhéit mí seo agrú amach an sa a ríist an éirin nó beidir na tanga ceiltacha eile ó thuairt isteach agus go bhéit mí cinál court timpel na hÉireann agus sruachtaí an chumá so Covis.
3: Covis, OK, bhfuil gach rath an saothair Dr. Jamie Murphy go mórgat leir le mar túsáidtí inniuh.
2: Gurmí magat.
3: A chéirní é beil tusa de éireach atach gaelach a chur an cóghail atach seo thar bun sócha agus tá cáil ort mar chéirní é, scríonóir, file, scanáí, le déanaí agus tá tú a chur Máscar dí eile le stócha alíon áteachta tá drámaí déanta agat agus mar sin de bhí tú ar fanil an seo inniuh cad ar a raibh sé sin díor de hicht.
4: Bhí mission seo ag caiin faoi chléanna sin an chéad cear scanán a rinne mé tháinig sé amach in Nuraidh ag phlá na Gaillimhe agus ba sé i dul go Palm Springs Jo sé an premier idirnáisiúnta an tachtan seo thugann ag Palm Springs Short Film Festival. Mar sin ar maidin dúirc rinne siad an scanán a léirúd an slua agus bhí mé ar fanéil play ina ISO bhí Fergus ó Cruthóir an dosúir as an Rhein ag rinca agus a kind free shin agus an shin vi orna ni chuilán leisí písa a scríg si agus fi sis a kind free shin freshen.
3: Ok, agus téma na cógála seo in damid in UCD na an alien agus an sail atach Cadid na rudi a chlúd ófer no a chlúdig sifse lastig de shin?
4: Well, díirach ar madan So chod tror alien thor viawn a kind fwyn seher fynst de lava agwyn agus an darka tha agwyn i leh an teher sin agus fi se an das an na dorha fi na kestina an slua Belair gibin siadig machna fwyn áver agus eif breisio sin lom agus me si iawn in ia nor fi Crohor McLaughlin o DCU ag tort cainta ar an deig an eisachis agus an dahiangacht agus tormelum hain sio ansimu ag jo agus rin si lom sio
3: ta daan is acht
4: well sin ma áver san spes a beidr so sio mar dorti ta buint gom le eir chata gaelic nimi sio a chur an cogal sio le chéle áfach mar sin nira viscum gidir cad vi le tacht ach you know, vidini a play slinta in Gaelga, tushka muin siid gohondulig lanunt anam an eir, agus conas is fredlin boga iraig, no cadid na rauana ela a vudin sa sin, orinta ni fi'n fara bis a chadrif mar hampla. So cadid yn vid sa chas sin, conas termi a chrohu in Gaelga, kain fwi grwpi pobol, grwpi, ta fos os cwim sa treis tacht ar an me dini atacha le Gaelga, a fi'n sa tachli chéle gurilta, agus is intach gwyl glunta difrula an siot fresh and new dini at I'm one tied er khantori at khakazula John Walsh and Augustin Shin screen or more la rock kazula mihalo knila august but her fad in ain shomer a one a kind queen sail at a gwin august thomas your fad bio seen go get you know your fad at at could go at august tashi hinter dir ishna echo is see akadul august again level plation
3: and of all kirniager me mahanat
4: magat
3: A ruchtur Crohor McLaughlin, the good DCU, Vitu Erfanel Nis Tushke, the kind Erantanga and Torik August Tauchina Hatchta, Kadid Natami Achludukshiv.
5: Vi, well, Vishagahuntuk of Etanshotanyov, Flame Hain, Nanashk Idr on Dehinesukt, August on Dahyangakas, August Kainfa, Gur Ruddy Tavukta. Iad I go hix na gaelga agus ac o hairithu gableitur an gárod again am o wán I go hix na gaelga
3: Cad é tuar sampadam den cynal nasca ar eithu caint?
5: Well, leir me fwi gafil fás olwór tagca ar a Berlín an taide ag pleile cursi atacha ac níl an spéis chéine gafol léirithe I gursi deichin éisachta in anion gurbíd deichin éisig no dini deichin éisacha lát na nini nach mór fwin lipéid sin éroch tá sé spéisiúl nach bhfuil an túfás taide dienta go fóil ar na ceistena sin agus is cosúil an rud tábhacht dom sanna go bhfeicimid ar chuid de na ceistena seo i gcóthaigh fála matanga nuair tomid ag smaoineamh faoi an bhfuil féinúlaachtaí ar le an dacaíonn siad le fála matangacha mar hampla
3: Ok, agus ar nó is miúnlig iad an pobal áiteach Bílim fóbal áteach is múnlig gíad loch leir hana gaelge tá nasc an sinistoch a chama?
5: Tá nasc láder agus bíon an rud seo ar intan ag socóolaithe ach a háirithe nó sociologists an rud seo fwi a minority of a minority agus an rud a léiríon beidir ócáid an leanioh ná in anion go bhfuil difriochtaí idir aber daoine éagsúla sa phobal beag seo tá rudaí iontacha i gcutan ag gach aine an seo in ainneon gur mbeadh nach muid agus gur mbeadh léig muid agus sílim gur beidh sin ceantar na buntáistí nach bléitear minic an óthain beidir i gcóthaigh sna gaeilge go bhfuil cóiliúdar sprí cairdeas an seo agus tá tú an spás sábháilte a chruthú do dhaoine le féinúlaachtaí éagsúla.
1: An Dr. Crohor McLaughlin de chuid scoil na Gaeilge agus fiontar in ollscoil chathair bhla clia ag chur deire leis an dúras sin ag Carlo Síochán a measam gur scoil na Gaeilge léinn chéaltaigh agus a bhfuil idis go meascail in ónaí hat go meascail tá méhéanana gairí meascasús is tógur Skull the Gregas Fionter Noskal Carha Blacklea, the Incogol or Shule, Glosh to the Hulskal Blacklea, the Curtailis and Turskin, Le Carlos Yichon. Nish, Tashiram Gramir Naman Artulum, Ervir Naman Artulan Tachtan Shot, Ta Jack Basquill, Falter Road Jack.
6: Gramagatachna.
1: Tom the Tusula Scale, Inton Donegal News, Bert Alientor Tattoo, Ta Tashia Special, Tashia Carola Dini Lochlocha, Gan Tattoo in all.
6: Sinead Carter, Father Gut. So, Alan Torrey tattooing in Unangal, like Larry Tamach, we Hunsk of Nuach on East Portig, Freig and T. A Hussent, in the Torski, Gul Rank Bam, Algorfi Vru, can tattooing all, Marval can smack the Quin all her. So, Dort and Talin Tor tattooing Genevieve Healy, I mean, 5 minutes from Kushika. Benuske gest agus vinig si graf Torski fight on Donegal Uplift Project the rina ikar brew era bortech on tattoo na so con dunne necklace and vibe show agus con charil in his partig chur si kest ruin the awan air urum hillehe on studio a ligin the rina cower era on varan gan a borti a chur an olisui nusa shin so ta polise achu gan anamnache porte a chur ar fall mar tattoo con mar chosant air on an rud cianna seo gamian dini ag úsad na tattoo na chum smach da chunal air a borte so vol Jessica Gallagher on Donegal Uplift Project on Kirk Quigga agus Dorchi Graven Chunker canna fein la bra on vachtis agus on the polise a nua seo Dorchi gamian rol tavitoch ag dina sa fubal mar Alan Torrey tattoo na gruagri agus rudi ele mar sin modula chorhi faregan ahint agus laur ta machfuhu ar sun na dina nach feidr lo no beidr gwil rochuchloch no well in an chair faregan so stoch an cartoon scale na cegur afru biogata gest crunche bali kind of savalte agus discredit chum the vna agus the fear cower lyric agus lerin she cuach an fubal so chreid a gwine faregan tí so smashin hand an scale gamor lumsa
1: an it's facial dolanish gidi an dundalk democrat agus scale fi chas fostian nun dalagan a fogu gan art scolia agus play away shos a dal
6: Sinead scale a dordig TD hin fein Rory Amorchus a dal on an aib blanúnach atá ag tailig an nuálgan i gundé an lú áitina scoile speciálta aim siú dá báistí dúirt sé gur cat lalúnach atá ann de hismáirí agus fiú do hana undandathe paiblí agus lúg sé reint cásna sonracha so mar hapla bhí cailín 8 mlíne díis a bhfuil syndrome Downs agus uchas orthi nach bhfuil áit scoile eicí tréis sucrú a hep ar reint mianó hin thug sé scéal eile de bhuachail rá bhlín déag díis ar an spectrum uchas agus deir an chlán nach bhfuil spás ar bit ar fáil dó fágha sa bhaile gan scoilíocht agus tréis an dríis an chás céanna tep ar an sucrú a bhí acu agus is cás trú bhéalachán gan dout ach mar agra seo dúirt an tar stáit Michael Moynihan gwyl dul con cín an yen of achu agus gwyl na cétan rangan a speciálta nu a cadda hair fod na tíra achu hórahe agor pásti dof siúd a wyl uchis arhu Gael sé freisin na cásna inar scrúdú ach mar sin féin fuiag a marachú gwyl na bairni fós trom a chúsach agus gwyl pásti ag titan idar gá stól agus gwyl brú miltanach ar heilig fós so stocha ní léan Creach ar an scéal tá rialtas a gal níos mó áitin agus tachiochtaí ach fi láthair tá reint páistí fós gan átscoil a roimh an scoil líon nua agus tá brúig méidiú chun réiteach cuimseach a chur a bhaim.
1: Agus ar deire tá scéal agat ó thaobh Radio Kerry. Tá cod é Kerry é fáil a leagan féin den cluicheáilúil Monopoly.
6: Sin é, faoi dheire. Tashi Fogger can make Agron Ifigul the Monopoly the Hunde Hiri a Horg egg winning moves for Chadunis Hasbro. Sean Kied or Reeve can make on Lagan Fain, Egan Gunde, for Yermar Jermut. Fui Kiri on Comortis, you're going to Kunte Ella in a mask.
1: V Comortis.
6: V Comortis on.
1: Couldn't go to
6: care.
1: Wow.
6: So vi dunang all vi Tiberdor and Tyrone Luck Gorman agus Kilvanton vi the condition er fad giri on Clare on board on Clare board all ach vi Todd Derek every winter here Dyer Glosadera. So big say er fall on Tarach Huggin. A grevishin ta colocht van colocht giri ig iri and bubble multi christiach. If we na hot nugs na hagrachti for ve Erin Glore, so Marhamble, Shrodna, Morlara, Shuppy, Tihitarna, his fire lagrina. So Dorchi dem Gameg bring she to a glacha len here to show.
1: On dangin, big a dangin mar Candice the Keel. Oh Kilarna, Dernoi, Mar Candice the Keen is dear. Kedeladatic of Aun. Skellig Vihil.
6: Shine, Carter Father, Shinrud
1: On Blaskade Moor?
6: Mm-hmm.
1: Stuck
6: up to make glory tea torna for a shock of Dina.
1: Foggy. Oh, well, foggy. Oh, foggy. All right. Ladder to burn arm.
6: Well, no, Sinead, Matadini Giri Multi, Hiolish Jack, Tasha did Glachalogadin Trichla, Divivev. So it's very low at Hiolish Jack, the Kerry at Winning Moves, Punk Co, Punk UK. Matadigiri, Nahachinis, Farlo, Igiri, Ekal, Eremort, because I'm claimed.
1: Halawa, the galore art in a big, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me

0: Gomali dhigai bar maadien in yw dihina na yw ladia gwehev ta si bagaish sicht la RTE radio na gweldhda hwy gaid meil fawlta. Benyard kiwil o ran agus sŵl amirtis ar y glor shaniad na fwysiga lam sa joni chied as siogu mis an chochtachlog ar maadien ach ta sian siacht agus an am nuigda ta na prifsgil ta nosiunta idir nosiunta agus gweldhda dal y chiel ar maadien ag Marian Yhulavan.
1: Gormahadda jo agus gomani dhigaib. Samnatin, chrú iarahud 14 lach daibre Andy Burnham on fahauchan vi Makerfield. Daida leis, cuig a cúg fin gaid gond votiál, agus vi iarahud 40 reforms na sálaige, agus tíach a cair pwynt a cúg fin gaid gond voti ag a siúd. Cúr na tarri til a brú ar frivaidin na bretin a Keir Starmer, ar cosúl an ish, gud diura Andy Burnham dúchlan gá chanaracht ar 14 lach daibre. Dúrt Andy Burnham gúl súlaige, gur cór cinúnach a vesan a húa, agus gomeyn taru a hestin samratin luat a galadir le Makerfield. Hug na húdarás san elveish le fys gwyl na kórati a vi lewe in Chinanyov idir anadicha as Merica agus as na Iran korar kael. Rivishin, chur leswachtar an Verica J.D. Vance a horas gan elveish leis na kórati vi lewe gale taylori as na Iran ar kael rud agans gwyl eginsach da elenish fwyn goein tu shichan anu a hín America agus an Iran. Dúir tarlar is a teach bán, gura alvúchan ar bán gachóratí sa nginéf, ach dúir tan Iran, gudastí an finisí wahab, gúil tir a clí leis an sacrú a dianú, sa le gudur tús le ein chóratí ele. Fuin mara ga dianú ta sas coga le bán ar fe trí skór lá ele ar a laid agus tús le cur le chóratí fuí chlár nucleach na Hirana. Rinne ishgeirin achni ar ghin ar fud na tíri irachti yna ishge sparaal an saurisha. Marialt, gud dagan ardu mór ar an meid ghovín schaúsad nir ardín san tocht. Dagan sa shas na sal ar hori survey a hugan slefis gan naudín bagnach an triu kud gan phobl nach dagan sa dardar be ar ishge chivnu. Úsadu, 6,8 milliún lítur ishge nain la wán, a mór chantar vla clia nir a vín tess móran an vísa kate, figur nar a chahard hanaríaf. Rinnu uachtar an húkrána Vladimir Zelensky achaní ar chanarí hir an Europa, defyr achar le iradus na húkrána le galisteach san eintas, agus é muiv, gud dúrach a borantas ládir gud landal na Europa a machancha. Dúrach agus a laurtek rinnu mulla gud chanarí na Europa, gud rík an húkrán gud dír as a gud sírse agus as a mian a tákab le galisteach san eintas. Plehe chanarí na Europa búshed an eintas gud na seachmian a seamach rún i nyov, Áver a bheits a grílár uachtaranach na tíri seo ar chúla an aintis. Prífsgelta na gaeltachta a tasí le prífsgelta an tuisgirt, gwaid ar tús le rally idir náisiúnta gónangál an gwydóir ar maidir an jóf agus ceabdar gomeid céad míle dinne ar a laid de frestalir agus os cín milliún dinne eile gáilleanacht ar líne.

0: Tá Kate Garda ó chundathe eile inúnaáil an deire seaachtainna seo go réalaí idirnáisiúnta húnaáil. Príomhscéalta níorthir, ag an cólacht RWE Renewables Ireland le fios gan chomisiún pleanála, gúil sé geisteach an tíreatas ar chead pleanála le felim múlta guiche thógeal ar an muing mhór an ngíosáil le geantar iris a thar an tír. Dógar an tead a graí pobl tuaithe agus gaaltacht a Dara Cleary, ciste airgid gos cín 2.3 milliún euro le seirbhísí go dhaoine óga chur ar fáil sna ceantar gaaltachta agus é seola straitéis trí bliana uintiris a bhfuil a gan chearú i dtír ní i geantar na Nealán ag ócáid in óstán chaisearaige trúnó na né. Príomhscéalta an deisgirt tá méadú mór take ar líana dzaillach a géirí tá fáil tacaíocht i ceolaíochta Mar chud a go thagra nó atá ag feimeannacht na seirbhíse sláinte níor dheisgirt le ghaling le le amantaí feheh go seirbhísí sícólaíochta. Deir príomhéide scoil chrochán naofa a gcathair dóinal Maria Mansell go bhfuil postanaí i maol a scoilanaí beagad tuaithe Geary Hess go bhfuair easpa tíochta agus an chaoi i ngáilleann tíocht agus imeacht na naltaí ón Ucrain go mór ar shíol na scoile agus gá réir na chuilis aige céimhéad Balfourna bheits an chéad scoilbhliain eile. An aim sir glan an bháisteach agus an salchar báistí go réir a chéile agus be móil scaipí agus rin tréifhsí gréán a maachsa lá idir chuúg chéim déag agus céim agus fis Celsius a bheits an tuchta sarde. Sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aim sir a fai láir a reis na sig Joe.
1: Gormila maith varian marini hulavan evi leap in shin agus na prífskelt a náisiant idir náisiant agus gaeltachta edal chéile eke hún ir maidin en waidin soch salach sa tíf sa tíra agus húnyart báistí kátege ed fán a híche agus rinsvá eile iríst lua ir maidin ach fák múid gúrsi amsire agus gúrsi kio lenni se vei sain as seo gudí an hochta chlog agus amas a gair iríst ar maidin go hránia bes ir aslíp maidin delún la kúna dé ach misin se vei slíp as seo gudí hocht agus neartar an áir am ghaib agus thiúr mar ghaib na hifrachaí Keith Fáilsrúb teangwaili an leis a glór cúgi hían a cúgi cúgi trí 8 cair 988 a huisgur teire nach RNG a chur ag 1008 agus mas farlí bóha tepa úsáid 96 93 cúgi cúig a cúig a cúig In is jambeog chur is 1000 leis a glór bhí óran leis a tastal hannig is seach ag numead gan hocht in é ní rai lelum a chasa mar sin seo a John le balearach letter more.

Nach le tóir an tinge hall in salog ní cheanmháin na cholamid in sin agus ban na lena an tainnim atá éid an gcean sin gopé do gránna le taiisteach linnear maidin agus rimh sin cholamid Páraco Cíh agus de íl in the sink in sin agus de Peelers Pocket Tony O'Connell éam an óir don Brian Mooney agus Artie McGlynn. Ocht na méidir chéise seacht hána hain agus rinteacht dí taiisteach tá marc a géisteach linnear maidin ba bhrá leis an runnach a chluiste le de glór fágla mar sin a bhearc agus tá an Walshlin, a Loch Garman, agus a soch salach in Shofrishin, a bosch a Durchi, agus a Aulata in Shofrishin, a Gunamara, agus Canale Takishach in Jacolari, a Chasa, Guchan, Tagishach in Sagusta Noi, a La Briha Anino, Eva Vidanguelin, Fogla Machine, Fogus Gomacarta, agus Chanta Bijor, Oran Tam Jur, Lishella de Glor, Bayon Toranchin Aminish, Sansala, is Tony Quinn, Des Caffrey, Tony Byrne, agus Trevor Hutchinson in Shaw. Nis or an andiask tivin a chum Sean O'Gronia. Bish is an amgrib ag an numed ach tili kiol in isin on album Acalair, The Green Fields of Rossby, agus Tommy Peoples.

And sarfad, we must get sucked in shin, la brachlo donel, agus orantamger, shin can all in a chum, a shana grania, agus sulam gurhenya on kanchili, kanavi tassler madin, Mr. Enam la shin, what's at nahra? Ach, takes a shoulder sachin shaw, a kuigi hi and a kuigi kuigi tree, agus nod your shacht, nod it tree do, kuigi kuigi kuigi kuig, on if it WhatsApp et ta in shin ein. In a shat, I can't appear a little takish sacht, Matthew Munchos, nafikigus magir. Cart agus a cuartú gachúla tastal in seo agus leanam ára minis mar tú ceannu peir eile freisin a tastal ar maidin agus cuíf agus éman si da fáil sír ón scoil in seo tá agus cuid gwa dearan scoil náisiúnta agus óran deas chob casama óran ín begálin agus chuíf agus go éman agus silang a mei saura álin agai fóglum a sin agus ceanna le takisach in seo birela ag áinni líra Brella Mourinho.

mamó, mam agus súlein go mé lá álainnecha. Lusa a hén tá mé díach éis chuimrúir go dánig teachtaracht isteach níos túisce nuair a chunig mar áine in sin. Tá brela specialtecha tá náide géire tá ráte agus sin é áine í lánagáine tá géisteocht i gghrechhuiile go na gaiileheh agus óróisiad a bheit hamháile. A hafid agus a chluistí wai hinead O'Connor e ta tastal eis on glór. Tanyan Martin heis gomorla anya frisin agus is brála ha eva kasa o roche da vaha wala agus vi tachtrach takistach in siodja ban olin kenalta kroyach agus flahul agus muid fyr wichte John a fara vi dangwal una nora Donal, Niaf agus Alicia agus Casamuid óróisi da bheitha wala dinis ag an copla nómed agus súlam áine ní líra frisin go rá brela álinn et agus go manna túsása as i gelúra ar fad an dá áine atá gelúra inyo. Ach Casamuid dinis Niaf de Borca agus an tóran álinn síla ní gaira agus jau me óróisi da bheitha wala gan dá áine atá geistach linn ar maidin.

0: Colari la Joe Wheelon ni chola mwydyn chyn o'r anna fi tasal ar y glor ar maid yn gychion ifa a fi a dangwylyn sy'n angen mewn byrlo olyn eto agos gwrmagi a sotna tacht ar ych di cwyf agos eimon sy'n am gwrhania Joe O'Connell ar eib agos pegin letyr môr agos banig i sosa as na sira nis ta o'r anna maid y môr la Michaelin Sunny a tasal ar an glor bys a sy'n am gwyb inis i gian nhw med ach caema bris a beg fogrech da hwygal ar dws
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítear an tír seo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus cuma cá déintú mar sin. Baitú an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Tachtaracht o hófáltocht isgan na héirin. Má hárnaí an sra chula hála mach na fárigahú ná snáf an chunne. In áit sin, snáf a góthra leis an gládach na sra cúne háchans, nú bí a snáfar de chrím mat a tarsa ert. Bán tánaf as an isge, bíach másad ar a mwyl. Fólam tíle ag watersafety.ie le tachiacht o réaltas na héirin.
3: An tachtan seo ar RTE.ie. Scríbhan Amano de Londra Múra, bhí raibh se aisteach an tairí mar alíntóir. Agus le lána nathracha ag tachtan ias, le rinmuid le hathracha faoin ról tábhachtach seo. Le níos mó ábhar gaelga all, teige RTE.ie/gaelga.

0: Balagéir maidin in nemh de híine an nuúlá dé go bhí an bheitheh, Tá se an hotalog tá tú géisteach le RTí radioí na gaalteachta, mar géad fáilte ag i glár áhaidin. Glár an jobh búa santasach a Gandy Burnham is Sasana agus ag na tóriche in Alban. Cansaní ar bhamran siachán an bheán eirir chur a rachla agus an eistiacht os cien 5 miliún euro fógrí go bhaintiras. Sin ar fálgas tila a du seagas an í. Tá somúd ar dús leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta, tá sé sin fyr éir hún ar maidin in jobh ag Marian ní húlifán.
1: Hug na húdarás san elvéis le fís gúl na córa tí bhí lefa in sin in nyuv, idir anna dhigia es Merica agus es an Irán, cor ar cael. Rivishin, chur leasúacht ar an Verica J.D. Vance a horos gan elvéis leis na córa tí bhí lefégil a taylori es an Irán ar cael, rud agan sgúl eigin tucht ele in ish, fwein góin tú síchan an nú a hín America agus an Irán. Dúrt arlari sa teach bán, gura olvúchan ar bun go córa tí sa nginéf, ach dúrt an Irán, go dastín finisí wahab, go wil tira clí leis an sacrú a dianú, sa le gudur tús le ein córa tí ele. Fwein mara go dianú tá sos cogaleve an ar fai trískór lá ele ar a laid, agus tús le cor le córa tí fwi chlár núcleach na Hirána. Samaritan, Rú, Irahud, Fortin, Loch Daibre, Andy Burnham, on Fahauchan, a V. Makerfield, Zaidelesh, Kuiga, Kugfin, Gate, Gunna Votial, Agus V. Irahud, Forty Reforms, Nasalage, Agus Tiacha Kair, Pinta Kugfin, Gate, Gunna Votiege Shud, Kurana Tari, Tilla Brew, Frivar in the Bratna Kir Starmer, or Kosulanish, Kudura Andy Burnham, Dulan, Rahyanaracht, Fortin, Loch Daibre, Dirt Andy Burnham, Gulsulege, Gurkor Kinunach, Vessel. Na bhua agus go mbeidh an tarú a heastaín sa mreatain luaite go láidir le Makerfield. Rinne iscéireann achaní ar dhaoine ar fud na tíre iarrachtaí ina uisce spáráil an saoire seo, mar gheald go dteagann ardú mór ar an méid chóhín sa úsáid nuair a ardaín san teocht. Teagann sé seos na sála ar thoraí survey a thugann sa le fios, go naudaíonn beag nach an tríú chuid gan phobal nach tugann sé d'ardair be ar uisce a chuimhnú. Úsáidú 685 milliún lítr uisce in éon láháin a mór cheantar bhlá clia nuair a bhíon teas mórán an bhí seo caite, figur na rácha hard chana riamh agus a bhí cearcha 3 milliún lítr níos airde ná an meán le bliain. Rindúacht ar an húcráine Vladimir Zelensky ach ní ar cheanarí hir in na Eorpa defir a chur le iritas na húcráine le galisteach san aontas agus é a muíomh go dúirt sé borantas láidir go hlandáil na Eorpa a machan se. Dúirt sé agus a labhairt ag cruinniú mula go cheanarí na Eorpa go ríoc an húcráin go dtír as a go tíirse agus as an mian atacab a galisteach san aontas. Pléthe cheanarí na Eorpa Bushed an aintis gan a seach mianna se maach rún i nyuv, áver a bheith a grí lár uachtaranach na tíra se ar chúlia an aintis. Bu viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príú scéalta eitiúlana sig tásad sa tuaisgárt a liú ag chývenni chan chelie. Colir tús le rally idir náisiúnta a gúna ngál an í dór ar hínéach a chlog maidin i nyú. Tad ag dreim gamei ar a leid 2,000 dinne ag frásal ar stéidjan an rally hálan jeru seachtanje. La

0: Ik mij blij, ik is miljoen dingen alliansten erline. Is ik park grogi door, dat ik kan gaan doen rally in nieuw. Ik is bij stagene en lenieuw en die door, ren alkara, ik is een kniesla. Tá céad gearda ó chunda a eile in Nungal in Jeru Seachtain na seo dá rallaí idir náisiún tú Nungal. Dúirt an gearda síochana gúil go leor achuiní breise ar fáil dá gearda go Nungal agus an rallaí ar siúl sa chunda in Jeru Seachtain na seo. Bé an luíach rallaí is litir canan James Cullen a bhain rallaí idir náisiún tú Nungal fúi gá páirte a rallaí na bliana seo ríist dan cheadúir le Jaim Liana. Tá acháirú amlan déanta ar chár den déanú Ford Sierra R.S. Cosworth nan Pink Panther a bhí a thomantige nuair sin agus ben cár ciarna sinna thomantige an Jeru Seachtain seo. Tá gin darí úra le ceannacht ag feimeannach na seirbhís a sláinte don na hinid sláinte tá g éimeannacht ar ile an háirí agus ar ile ar an mhór. Dúirt an cóirlear condaí Michael Chalam a Gila Aspach bald a chuiste ile na cóirlear condaí gúil se tábhachtta a neistíocht riachtana mar seo a dhéanú a bobal na nilan. Tá togra in Nungal a measc sé cinéag do thograí chuomhnithe bradan agus brac a bhfuil muoiniú ceadaí ag iasca in tíre éan dí fimlíana. Fógríú 33 mílí euro do thogra fiosacha in gréiche go in ní bara. Scéal a báis agus socraí atáirí. For conal mac féidín conaí ó ní hiúí mar a bear anhead is crothlaí gaí dór agur bhis carraigí bhil de rí bega ó guhas dó báis an ospais go na ngála nné. Dhéanar a aras bhála agus nuú agus maira ón bhean le go hampáidín ar a hácht a chlog. Cotara ar le cuir a gaolhan in éafra na hiine go chlog a deab pobl chalam cilia cruc fála judóní. Agus socraí atáirí háratha Gillespie bhí garbh is ran na corcra de rí bega. Cotar i nuí a rilla cuair a gaolhan in éafra na hiine chlog a deab pobl in chrírán nífa don luithe. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Príomh scéalta ní ar thoir an léamh ag mar bríd ní chúlain. Dógar ar na gaoltachta Dara Cillieri, 2.3 milliún euro go herbhí sí go nógus an gaoltacht ag ócáid a bhí nóstan chosánragus na forbacha trúnóna né. Sé ar na gaoltachta i cheol stratéis trí bliana na hagraachta muintres a bhfuil a gán chearú i dtír ní i gcentar na Nílan. Tá chéire milliún euro gan airigad se cadaí go scéim na gúntarí teanga go dtíon bliana 2008 agus tá 1.3 milliún euro eile cadaí gan airigad le scéim na gampaí saora a rachtal go dtí 2008 speciál fhuisio ar a gláir. Capar a cóirlear carach go fórtaí an lucht aibre Helen Agbú mar Vera ar chóirlear carach na Gáilíve i Neamh. Tuca sí gorbacht ar a cóirlear Mike Cobbard tá na Vera ar a gcathair faoi láthair. Sa sa nigéir ó ghuachas sí Helen Agbú agus sí Agbú an chéadana gan chinne dubh a bheits mar Vera ar chathair na Gáilíve riamh. Sé an cóirlear chundé Andrew Reddington go ina gael as á cín a cheapar mar chailach ar a cóirlear chundé agus tuca sé a gorbacht ar a gcóirlear David Collins. Tuair an tar a gaoltacht a Dara Cillieri óráid ag an seminar in éisteachta Siarglas tá agraí ag comisiún forbartha in Iarthuaid i stáid Dexcom na Gáilíve ar maidin na nua. Tá cearas Connamara páirteach a glufaí Oilimpeacha speisialta na Héireann tá tosaí imlá clia in nua. Sinead Michelle Níl Orcanes se na féistín rúraí ó tuthil as is spidéal, éineo go nélas a grúc agus rúisín breannach as Macaulín. Socraí Socraidí léar eftir na hochraidí go chilín ó Canoán, mac le garod ó Canoán is na Montrachard cil chiarán agus le muraid seoge as camas iachtir racúna ar i Kingswood vlog clia is sépal níf chilín i Kingswood ag Mán Léin, jo. Ais seo fór chorpan os go gáilin na dhéisin, áta mé seo gáthóra na chúnaí is ra salach ó leabhrais sé go dtí leabhrais a hochtra nó na nea agus ar pádrín sa teach an na dhéisin. Léar eftir nó is sépal chil chiarán ag leabhrais a hian na marach agus cuireann na dhéisina i rilic muintse. Léar eftir an socraí de Tommy Mannion, Tommy John Humas is a gloch freacha gur na mún ó ghuachas is a wása i tuting hasna le gáid a sépal níf párach ar bhádaí ag mán le nea. Cúrara a rilíc hampel na rossa, héis na efrin. Gus bynnid, príf sgelt a nierhaid.
2: Príf sgelt a deisgirt a lefig a conam wain a chóin. Der prívid iscoil crochán naifa i gáir Donal, Maria Mansell, go bhfuil postanna imoil i scoilina beaga tuaithe i gíirí Theas, tuiscin aspa tíochta. In aglubh dá bhaid an deisí go mbíonn tunachar olivóir ag a teacht agus a gimacht daltaí ón

0: Brown ar chéil na scoile, agus dá bhrí sin neidir sí an móbáil fórne bheith gán sa chéad scoil bliain eile, beg a hiile fesin ar a glór. Tá méadú mór tá go thir líon na dailech i géirí tá fáil takeíocht sicólaíochta mar chud do thogra nua le feimeach na seirbhíse sláinte. Cuireach an togra ar bunna nurig chun doling le leis an aga feheb de heirbhísí sicólaíochta trí chóibhrú a dhéanamh le hagraíochtaí pobail agus deonacha sa chúnta é. Dead Shannador 14 Loch Debre, Laura Harmon, O'Vile Vornik, Wills Glory, Chiu Leveil, Efog, Ovogant, Gan Deedon, Agus Tepehe, Eran Realta Star Lehi, Dulling Lek, Le Gerchim, Natihirta, Dusna McLean. Lady and Figurita Filechig and Anthus MacLean, Nahedon, Gunnort Chicha Dahatsa Shea MacLean, Grouder Gan Deedon, and Narig. Tom Wienu Noah Fogar ag an aire galtachta Dara Caleri da sgeim na guntori tanga na ta o rire ag aireth chorca ghuine da sgailu na galtachta ar fwyd chwy gamoan. Tan sgeim ar chandas na togri a fwyd cwyd da ffocast in Wienhe 2.3 miliwn euro a fogriach tronona a reid. Tá cear ar fear galtachta animnithe ar éirin chiaí do chluhan le amáraigh le hádfacha i máta trí do chréibh chomórta sintear caidir na héireann. Siad son captain na fórna Paul O'Gainey agus Dylan O'Gainey ón Nangan, Graham O'Sullivan ó Fiarsaigh na Drumad agus fear na galtachta Brian ó Belglé. Socrathe socrathe híle í hé ón móthar ár de gahar na gailí, síle ní lehevín sa rabóisí ón garigín i rain ó gúnach ó rúchas. Astrofra Corpinov dísápel na fiosaf ar fóhar na tadverte ngáli vinám don afrin ar a hénia go chlog. Cremfar Corp híle í hé go ptí fáidach. Socrathe socrathe fat í hé baintrach ó Vainister Shelton a gúnta híle vantáin agus ós na gorta dú i brostin ar teirig ó rúchas. Befor a hor of Tronona, Dictora Vihina, San Invermore, on a Caracloak Dina Shacht. Vinegav Priestgelta and Deshgird.
1: Nishinam Shirklan and Washtach, a Gusasal or Boshti, Grey Helix by Murilska, Peace Reins, Trifshi Grainan, a Maxala. Iderhu came Zeg, a Gus Camus for Celsius, a Vice to Tokta Sarda.
2: I Wadden. Dat is een met tegen is fresh en hoogte glug, kan met soul er vriefskelt en nog dan er maten. Groepjes kevle horachte, en gusad Stephen Cliffy, agas een inslacht hierge, de holle gunner faustiel, het turmi radicacha in de 19, followed of o vasunu nashunta riske on realte shitan chagas, tasha maar vriefskel, egen independent er maten. Followed of elle, on vriefskel at a times er maten, achen trosha, o uchtran de Ukraine, Vladimir Zelensky, dofer Moscow fresh en adorche. A tagger gunsiche drone fad reinocha a last gaglan ola in Moscow at hadjan tegen Rusha and Dor Hunsi Dalyhid at Hadjanta egan Ukran be here Samara Shadan Dor Unsi Holyhid in Rala or Chanter Himpel if Shiv Kharna Rusha. Tan Mastachon gun Ober at Haladzina Rogani Kharka Bagnach Ra Eredinish and Mazevisha a doosbara Agasta and Drahid in Erin Karaka Tabarti and Shin Hedahurin is Dida Inishna Maravi Mastashna Privshka. Er een examiner armaden. Dat Green Graph Special er in de handig tasse tegen nog dan zijn goeie de horoge Healy Way. Hij ziet het dante hele en ook het pijbli kon geed oer o zeide Michael Asmar er staat kon brengen talvechten. Chrissy Goyle laat zich gaan tasse er hoorisch punkai iris ter maden in jav. Shrian Kara er ober haskorsa on Goyle laat zich er kor kige na rinje. Het erter rinje on rin silera nach wil een erget aan gewonnen schellen die Goyle gevoel had door het ord. Rúni an orish patronachta. Extra G.K. Ír maadan in jöfa trocht ar flanatá ag an ag na shupi Lidl iad agud alvaragi ha gud avonu agantar gailtachta adzertar. Tretrínu meddig frysin hocht tuarishka chorsi sportanish ta sísin fwy reirhún ag garozini gynumara.
3: Gurma de Wardin ta chéad aruid ir an chorca go chlafi caru cana siomán an a héran a gwyne i wále on gion a hosa sa glisha a gwyne límnach ta brian de roosta agus an captain dara ma gibún enimni a lor páske ta an verta hosa an chyn tim o mahoon agus tamí o conal gorti sa tasihe ta e o crahúd agus elan branach enimni agus bai bara o branach agus liam o bóchula ir a mínche ta ítan o tóma agus Robbie O'Flynn cura leis a mínche freshin ta aru túháinid é an pelichéirí a glafa le ardhacha an gceanna hasa gona chiil dara an láfiére tá ihan ó luna enim ní a gihidir dós an átir hasa póla marchu. Ceú gailteachta i taiidir bhaan bean ó beglaí na gailteachta gréim a súlaháin fearsaí na drumad agus Berta Dengan póla agus Dylan ó Géan.

0: Mua hien a náid éir an chóra has, siad an chéad éir an síd chéig an dár na báta iad. Siacht an clafidir an Afrik has agus poblach na seke éir chóscór éir chóla tíf, mar sin tá seant éig an dá éir an cáliú o rúpa A a gúnaí. Bhí búa olwór, sé a náid éir Canada éir chétár an rúpa B, siacht na chétár tíf le an nínar ach wán drochortú caise go imreoir Canada is mell cóna sa glafisin. Pointe bháin atá tastal o Canada le cáliú an rúpa nis, casa siad éir an elvéiste cé Dín, fín búa ag an elvéis ar wasni a né le chéirechúl a nai cán. Bé chochla fyrir siúl a nocht na státéntihe leis an astrál ag a chochtach log a glyfa gachod rúpa D agus bé Alban de Morocco ag a híneag a glyfa gachod rúpa C. Lá stadú le bheith an inse an gaile imrá gaile aontaí a glufa príomhraine le caiir ghaide a stáid an fiorsa i ceú an hocht a nocht. Sna clufaí príomhraine eile be rugaí na seanróige a táir mhara tábla as baile le Portláirge. Bé níomh páricha tá sa dóna háit ag baile ar Fort Richmond chu glufa le rugaí ligi cas a druthe dá aontaithe ar shiel brin agus chuir tú leis na clufaí sin ar fad ag ceú an hocht an sin ag a hochtachlog be na bohíí sa maiile a chu glufa le dún delgan ar fá crucán a dála. Rugbíne sigus bei ihe bhór a báis go chróca an nacht freisin ar tí nimir offer clufi canis na críomh aontaithe rugby casan na champíní ratha cúgil láin agus tánis dína bliana seo caite na bulls ar chéire ag leafar hééis a seacht. Galf agus bhíon ihe titi mar rééis na chuú stop leis an imirte comórtas ascailte na státéontaithe ar chósa Shinnecock Hills a nó áireach sa glapála sa réid bhí champíní na bliana fiche agus a fiche trí Wyndham Clark i gceimsiú aoníní agus ullard sa le stopúní imirte agus cháf fáil fanta le nimirteige tá sé ar cheanna himara ar sé bhile faoi bhain an fear agus bé seo chu amach moch ar maidin le an báta sin i siachnó siach na Rory McIlroy ar bhile faoi bhain an fear. Thacan na mána agus bhíon bu géidir ar an spáin le trí chóla na ceán na srá gaiidimúil an FIH raid agus thinta an bu sin gomééisad san nóíocht sa srá gaiidimúil i ríist an séisiú se thugain. Chur ar tús le rallyí idirnáisiúnta rúnaálainne agus leanana sé ra go dúnach agus leanana ré le féle ri go rásaíochtta ascatainne áte mérása an Coronation Stakes ar siúil agus béráí ar siúil an te sa maiide anún riga agus límreach a bhharí.
1: Mae hadi arwdyn, garwdyn i'ch nymryd yn sy'n tos y sioch nymryd deg rhesion hocht a chlog. Cwrsi politiach dy symrata ni gysta Andy Burnham toffa ag pobl mei Cyrfield yn i'r hwysgart hasna mar eisiau y parlament. Bi eisiau sŵl gynnedwch leis yn sych ond y fain tymach ond ysgym eisiau na'n dwfla yn y hwrs gychianara yn loch daibra Keir Starmer ma fi yn cymorta sôn. Dyn i'r maedyn o'n gantar ta yn cwyr agri politiach dy lanwch dy RTE agos TG Cahard yn ychwa morochw tan sy'n le tam ag lehenti. Fi ymlaale Andy Burnham ar falwch ni yn un tos mor eisiau yn ychwa ach tá an bhóta fór sé, beag nach chuige cúg fin géad gan bhóta fór sé búa ansontasach.
2: Búa sontasach bhaid íon agus búa cuimse a chafí rá, agus fiú mai eich meidrin líon dýna hana gam acha bhótail cúig a hocht fain géad an bobl a bhí níos írde ná mar a bhí an oltáil chán fifi cahair cúig a dó fain géad. Thá sé sin sontasach an hain, Braham, ag tréisi fel áhair bhfuil muníin an phobuit sa fóla tíocht mehe i léig go múr ha go chéine tréisi bheag cainte sin sa cheantar sa go háir heile reint lehenta nos. Chaurig sé sin le pártí loch daibre, chaurig sé le Andy Burnham agus tréis pártí loch daibre hain tréis Vóta vaid níos iarda gáilte an báta sa chuig a ceithir fáin giad ná mar a fuair pártaí Lough Deibre in oltáchán fifi ceithir a dá cheantar Makerfield dá hadd a cúig fáin giad a fuair ar an Thompson mar sin thaise seo a súntasach go maith caifar rá leis gur búa Andy Burnham a bhí an sa ná ríra seach
1: búa Keir Starmer
2: sa sé spéisiúil na ráiti seo na pártaí ag súla iscint nó pártaí Lough Deibre rá na Heidi ag Keir Starmer hain rá gur búa dá gaid hain a bhí an sa ach ag an am ceana Vótáil daoine ar son Andy Burnham ar a mán go dúirch sé dúchláin Keir Starmer agus tha sé seo sílim agus stair le trochtaí áirthe go seo tééis caiip an bhaise chur a ré Keir Starmer mar fio bheide.
1: Abrunam reform, restore na pártaithe sin ar fada bhfuil animnach acha ba tasaí le ár atá ar an éta dheis. Ní raire chu máló agus a bhí súil agus d'éire le Andy Burnham níos mú bhóltaí a fháil na hiarrthóirí eile ar fad chur le chéile. Ach mar dearmuid is bua pearsanta ghosanna sin agus stóigh go gurinn sé brúar inis, chaile ráid leis an dúfán na tatóí aige.
2: Couldn't you prove it? Ach, dear, my dear reform. I know in Govert Robert Kennan took a cahead from Gildon Volta. Hashish in his ear did on Volta Ford reform and all talk on fe cahead. Ha reform post law, just to count on needing hist fish in shields. Party reform, hachun keen, erval nashun, tus nepublish him a nashun tamar. Hashitson on the goni and Rod Narhal and Harlugs, we'd lean a kind to shell around to let him know it's not good.

0: Party Restore an vótas an ag reform óvá, agus go méidir go muthach reform an siachán gan na vóta í bheitha scobóthe ag Restore níor hárla sé sin, agus sin gwyl rian na cóghúil iachta le brahan sa leis gar hánig dúine amach díra chur vahele reform agus Restore ichi mead ó horas, mar sin beidir gur zhiasig an trachtracht san ar fadil ar ein plehant anus zhiasig sé dúine le teacht amach a vótáil le cintú go vaifion cianas fear ar anetti ír ieis. Aino an gwyl eag súlacht, rúd a hátuk fein aragum an sa Aino an gwyl eag súlacht an isi bolatíach na breatin na sveidus gwyl níos mona an da fi a fartí sariacht anta neti chlegs neti ieis níos isi sin teis an dailt a vail o tán dailt san idid a neti chlegs iad siúd a hadidig a neti ir ieis ichi mead amach a sef os le bra avar mór fwy sif sílim da fartí locht ebre agus da neti chleg gwytina gwraidig leho an sihan sa ichi mead
1: Sin gan trocht ar y Musca Brúsgar agus ar an sinach agus chalachana eile agus iad sin cúdach a bagéir a cúdásca óráid Burnham a réid ach rinn se húg se tachtaracht an an láidir níor láir se fóin dúthlán se a cheandaracht chiar starmar láir se an tábhacht a bhanant le áirds an phobal nó áirds na bailitúrí bichórtam chórumara harant ar an bobal in dúisgar tásana dóchas chahú in isi ríist in na másc agus an fálí tóid an tig Westminster ar bachéartú
0: Snegad dír chaig, agus an tiamas an láidir sin eachtas go dí se. Féimar a bhí agus é ina bhéra ar bhórcheant ar bhanacha ina caiintéid nuair a baisteach an tainim san rí an tuiscuirtéid a se tairingte istóch ar an tiama agus ar na mthóáin chéanas an dúirt sé nachhfuil an folatíocht a gobert agus gur puinte casta tá an sáin. Is duine an dí Burnham a higin go maith chun is teachta dír ar bhón an phobail agus rud a bhain a bhísaléid thartar náitsan agus marthan duine téic ag a bolatíocht sa tácheantar. Tá dream sún sa duine Sáfra hain, go bhfuil pártí a loch debrim ithe mú ar fad, go bhfuil darúd déantacó ar a bobl teid siúnta, ach is dainiad seo leis na chuil éan vesacó ar folatíocht reform agus na hiti disse, agus ahní an Burnham é sin agus sin grafa óráid a dídhe ar an daum áirithe son a vrahan a teike ag a bolatíocht. An chéiste nis na cadai a ianin sé nis agus ha brú ar fad. An brú ar siúd istoch a corchoig a cairta bheg eit agam i dinis an teachtan seo chuin go bhfuil sé no go bhfuil gwyl lista áirithe Ochtó feisiir do chuid fartí locht ebre chola chéige go bhfuil seach chunníiad sanna runnar tíir starmar sin netá rá ag an agus si cíimi godíach cin chu chuigh chéan idir thug sé go dí go gofartús is bhechttas.
1: Go dtíireach gláán agus tá túimiocht ar mátain in neomfuoi míú a déach atáú racha séteach agus chlárá sem mar sé do Parliament ar an lún agus tá chulathirt bhaid rúláán go tíir starmar go dtí altáchán teban ráthúir ag na trochttarí sem ratain ar mátain inmh.
0: Tá go dtír chaig agus a tuair mé atáir an gurhile agus bhí tús le feachtas tá roiich Burnham agus tá gruh sé tús in eachtas hénig Howe Street an chomá be an bhirtan san muochtta in chéile. Gur bhile sé smacht a ghlacha nó ceanasíocht fartí lecht ébre a ghlacha rih an saora sa le scorthachan an Parliament i mí úil. Mar sin tá cúpla seachta in eige cíimiad West Street a caiint in éon taobh san muocht leis. Gúil sé sin atúirt le fis Gomach sé sin olaf linne eachtas ceannaireachta hain hosnú an techtan se chuin. Tá sé sin na dtíigh brú chu Burnham techtamach leis an am ceanna agus ha cíir starmar a nóin gúil se ráiteigh starmar nabach se i géile. Gach sean scoidir go chéan athrúir a mion san níos máth chinn sé ceachú mórasa an bua súntasach sa ag Andy Burnham. Rud a bhain tag chun solis le cúpla seachta nua sa gás Keir Starmer na Morgan McSweeney an tír chóilóid bhíge. A bhí aid as a gharam mar eolair an ceangal bhí aige le Peter Mandelson. Tá sé sin thnáiste chur cóile ar starmar rud a thuaircha le fis sin nachhfuil starmar chun cúlú gúil sé á olamhú hénig agus gúil sé réignis le tuairt féh eachtas agus go seasta sé an fóil gúil sé cosa dacha.
1: Feic mud linn chunach gur míle maithe as bheit linnear maidan sinna chóra grú polaíocht a títí ceithe agus nócht RTÍ don chu galach chuir an sin bhfuil mar atá sagan is ar Makerfield bhí an áir ar fad a né a bhí rá áthaáin eile a ráachtáil in Alban ó tharla gur tá na feisirí bhíon tap gotí Parliament na Alban bhís caiite bhí séchan cheanar an SNP Westminster Stephen Flynn ar chuine bhí sé ar chuine an bhharirt gur a thiíán le líon an tan chóra grú polaíochta le BBC Alban éal ó galachir linne ar maidan i nnéil Bua i bhthaáin ag na tóiriche in Alban, an chiad cheán le lechiad blion siod tora thar bheith santasach nachcha?
2: An mór dhearna a bhí a lé Januar in bhí Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club band a teartamach. Agus mar sin is rud an mhóirí sin bhfuil is sacad do na tóiri Sichan el on SNP ek fi chan in Alban rinishit an wai agus fi and we'll review on the SNP.

0: An chearú díirní i gceantar na Nílán. Ceapar cóirlear carach go fórtíon lacht aibre Helen Agbú mar Vera ar chóirlear carach na Galive inyo. Is go bhunú na Nigéire í Helen Agbú agus sí Agbú an chéad duine gon chinne gorm a bheits mar Vera ar chathair na Galive riamh. A hálan na Cundé sin cóirlear Cundé Andrew Reddington go ina gael i cheapfar mar chairlach ar a cóirlear Cundé gon bliain rúin. Turan taid a Derek Leary óráid ag a seminar in eistiachta Sírhlas a tá agri i Comisiún Forbra in Níorhud i stáid Dexcom na Gaelive madin inyo. Agus be Ceharas Conamara pártach a glufi olimpachas speisialta na Héiran tá ta sa imla clia inyo. Sinad Michelle Ní Lorcain as Shanna Feistín, Rúri o Tuhil as Spidel, Einyo Conealas a Grúk, agus Róisín Branach as Mokulín, agus Gnairi Lób. Spinnid, prífskelt an Iorhid.
1: Prífskelt an Deskert. Dead prífa discol crochón laifa i gaithe dónal Maria Mansell gwyl postana i mwael i skallin na bioga tuihe i giri has tisg an aspa tí hiachta bega hilifesin ar a glór. Tá méadú mór tagathe ar líon na dailech i géirí tá fáilt takeíocht sicólaíochta mar chuid de thugra nua le feimeanach na sérvíse sláintas níor dheisgirt. Dead Seanadóid, 14 locht ebdre Laura Harman ó Bhaile Bhúrne go bhfuil scoláidí tríú le bhéal ó bhágint gan Díidan agus tepathe ar an rialtas dár léthaí doling leic le gcéirchéim na tíhiachta do Vic Lane. Tá muoinú nua fógarthag an éidir gailteachta Dara Cailíri de scéim na gúntóirí Tangan atá á riara ag aireacht Chorcaghuine is scoilíne ar fud chuige múan. Agus tá cearar fear gailteachta enimne ar an chiirí do chluthan le amárig le Hordhacha i Gilárne, siad son captain na fórne Paul O'Gainey agus Dylan O'Gainey ó Nangan, Graham ó Sulaimán agus ó Fiarsaigh na Drummond agus fear na gailteachta Brian Ó Beaglaí. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
0: Nis an aimsir glan a bháisteach agus a salach ar báistí go réidir chéile agus be múraíl scapi agus a rint tréifsí grénan amach sa lá. Idir chú céimte agus céimis fi Celsius a bheith sa teochta sárde.
2: Áhaidin Tás a trínú mid aichid in iscan lé chlog. Dúirt an tíse an éigur chóir go mach cadag buílin na intasúrpa i bhótach a hala sriantach ar a frádal le ar lunaíochtaí Israelacha mí lacha. Bhí an tíse a cains sam roise le lín chronicha malaí go chóirlu na Eorpa. Dach mór fháliche go bhílin na intasúrpa tásta le bácha le héidach ar a frádal le Israel tar an agri politiachta cúna sérda an lín inis leis an scéal seo flé. Cains an tíse am bhil éan chomair go méid go dárlócha le héidach a gúrnú malaí seo chuan?
3: Ilum bilirin kanchan tishi nachwil sheikh an tarlo gus gul an tishach agiri an talava olva gu politiul chon an rach diach nashun ta a tabart ag an realtas bilin a grich a gafa a chur trid agus dhulan orpach feidra a chli sula dagan she le chéile agus ta an fleisha ar siúl nish le kupfli an duad ag levil na horpa ta a lan ruin agus bartish multa ag bwilstaj ag sula ach nila mor of chalish an taga le chéile gafoil nor vi or dana di an Tish Lahai, Gnoyachtucha, Kaya Kalas, Imla Clea, and Visha Kacha, no Kai Kupla Shachtanohin, Dorchi, Nakwaka Shishagoro, and Moor of Shin, Ektachli Hale, and Marshin Estoka Gobain Rutagestic and Tishak Na, Guil Bartish, Lechacht, Ervan Nashunta, and Tashe Lucha, Gamajor Gamai, Commission Orbe, Kurmulti Lihale, Hai, Krinu. Ari gno hiachtracha an eintis an vise chuing ach tá na gníf sin tarli a hana féin agus níor hánig ein rod astu.
2: An chudelag an chuinniu mali in jo varnoi fi rosam liana vins na chuinni hisa an kas na húkraine agus kér dela veis an gloraibre.
3: Well, we have a lot of Ukraine able in the Iraq ufasach an warin major le irachta vi arbon e guchtran chorlin horpa Antonio Costa canel tailorachta oskult leshen rush vi can forna an uchtran e jago leshen rush ar valachikint nilse soler tirach conus agus kursha olk uchtran franke Emmanuel Macron, er Hansler na Garmoine, Friedrich Merz, agus er Niart, Chanery, Ella, agus Ida Ra, nár chór gomeach ein chanj a Yenov Leish an Rúsh, gudí gomeach sos chugi, Devnihe, agus Sinehe, agus Bartia, Idir an Rúsh, agus an Ukraine, agus freshen vi uchtar an Ukraine, Zelensky iláhar in ye, agus egeilif gurfi dlúus leish na kanj na balriach ta tosni an leish, Idir an ein

0: Orbach agus an Ukraine atá sésin i ggéirí go mbeach mar thugtar ún na cabidil le lig oscailte rih víúil bíon cinál míran an nó cabidil éagsúla a gceist nar bhíon próséis ballríochta ar ban idir stát atá ag leir ballríochta agus an éantas orbach tógann sé seo blianta de ná tá Zelensky géirí go ndéanfaí go sciúpaí é ní mór an seans an áréar go dáló sé sin. I neobba anna bhéim ar bhúséad il bhlíontúil an é aontas tá an bhúséad le haine blianta fé fé hocht go fé trocha cethair le haintú meastar nach tuí deire leis na caiintena sin go dtí pointe éigen le nuachtar an nahéan ar chóirla an ópa a rá trilún euro a gceist leis an muséad ach tá lán túirmí éagsúla an maidir le céir go dtíoch ba chéirte a dhéanamh.
1: Chuan fámun in sinna gur maihadas bheith lin airneagraí políochta chuan ó seadáin a canlainn in sin tar fiúméid in iscin le chlog. Tá na cantanna bhíle tasí neobhaidir an Iráin agus na Stát Aontaithe mar chud go na hiireachtaí le réiteacha áilar an gaiimhlín sa mórascail chur ar athlá nó ar ceal agus ní bheith leasúachtar an na Stát Aontaithe teachan na Eorpa le plé a dhéana. Tá chuolas Hormuz oscailte ó né a thug an Iráin le fios nachbhfuil siad le freastal a réon chantsaní maráil ar ionsaithe sa Libán tá leanacht a rá. Bhí ebhras ó thuús amach rathair an membran tuiscinna sí líomh dear daoin, cábhágan an choras deirnaí seo an cás, chumach an cansa leis an olamh cólach leis an tlíadar náisiúnta an oscail bhánúad an dochtúr Bliain i Hiráine.
2: Well, is mear on tishkin atá gest shachas conra agus shein bontoste wanan le mear on marshaw na gurfeijer is feijer mear on marshaw heard a heli gushkopi agus nilen go marhampa le cadu all on o shada the stalchentia le mear on a her agreech ach shein me wantoste a wanan low no not ganglin on mear on naportia o heaven's lia ach I can on kena ton mear on tovatoch agus on santasoch mergalarin shake will ain't us on is your Iran agus na Stát Aontaithe sprucan áirithe agus ba galor brú ar an dáfhairtí ó thaobh na políochta agus na taileoireachta dhé a tlí leis an mearán agus is minic a bhíon an brú sin a bhaid níos cúchtaí ná an tlí mar a sóldait is minic a dhéanann tíor nábhairt ar an tlí idir náisianta so dár lomsa is éachta an mearán seo in áirithe.
1: Cean go na nuiche is stoi prání a bhaanann sa leis seo agus leis an gaiimhlinn seo a thuairt an críche a ná bhaanann sa leis an gnáhanna ó lá go lá sin go nascáil fi chuolas Hormuz go mbeach deire leis an ngéir chéim ó thaobh cuairsaí ola agus ó thaobh costais fuinneamh. An bhfuil rud a cinnte san meamaran seo cinntú anois nach núnfar a ríiste, an bhfuil éon bhealach sa dlíadar náisiúnta gur féidir cinntú nach núnfar a ríiste.
2: Well, Major Lishan Tli is your notion that, well, ta G's birth on Major Lishan Tli, Oheave, Master the Gulkarth, Extot, Quila Sauna. Achdor Lishna Sanyolia Erlina Fariga, Agasur, Huggy of Dermwer. Tosh de Kert, Eganiron, on Quila Sauna. It drew a Sahi a good novaji. Ach níl sé de cheart ag an rán éhúna ar fádar fad, agus é dro saí nódrach ach gáiria. So do bhrí sin níor sé de cheart acu riamh éhúna ar fad mar a rinne siad, agus dar leis an marrán ba ar bhé oscail tríis.
1: Seasca lá inis gór cantanaí tá Donald Trump ar ágúir dinghwalta go gélín an conrú seo nach mé airm núcleocha mar hampla ag an Iráin go dó. Tá sagan go bhfuil chóras cigurireachta antá na IAEA an agus agraíochtta eile, chum bhfuil bailach mar chuid go na cantanaí seo seo go cheant trí scór lá chóras monitoireachta chuir san áireamh nó cigurireachta heisa cinnt?
2: Well, Tá an Iran ina fórtí don conra in ai amadú núcleoch Hanahain, agus tá bacar hú Hanahain ar núcleoch a Arbert. Tá bhrí sin ní chuirn an mearán seo leis na dúlgasí atá ar an Iran Hanahain. Ach níl sé seller i Jake san mearán, céir a hárlaid leis an ábhar núcleoch atá acu faoi láthair. Gan dáis tá dúlgas ar hú ganin ar Arbert, ach tá sé Jackar i seo chinsú, agus mar dúrstú, is féidir leis an IAEA, cigurachta dhéana bhar seo, ach brean sé sin ar fad ar cheadúna sa áil ón Iran is seo dhéanamh.
1: Cílín sé sin ar bhealach gur beag muín is féidir a chur sa góras mar go bhfuil daoine duine neamhairt gan tlíadar náisiúnta.
2: Well, ní léon rud aon tia fós maidir leis an tábhar núcleoch atá acu Hanahain, agus dar leis an meabhán caiisiú teacht ar aontú maidir leis seo. So tá mar rud é go dogan an tír an cead don IAEA do le seach agus cigurachta dhéanamh, bhfuil bheith muín agam sa chóras.

0: Lárlum fúin dacrach seo bánans le Israel tígan múd ar fad gur hosan na hansí hir seo mí fáir ar shakáta na státaintiche agus Israel ag hansí na hirána ach leachna Israel na hansí hir agus tá siad ag hansí d'eisgert na Libana agus seo ceangan na cestaní atá a crá galiúr dhíine ar level idirnáisiúnta an féidir mar chuid agan fróise seo an brú chur ar Israel mar arnau é tigan múd ó hosan gheir chiam ang as agur gur bagár de hogan siad ar achaníocha ó hivans lí
1: Well, Neil and Israel in a fortune than Miran Shah. Ach, si chéadal severan, galan na stáitéintia agus Iran, creacha chur leis an chuga agus tán Liban san áraf a choma. Ach, ar an lún dúrt Netanyahu, gwaani fórsín Israel sa Liban, chofadas will gáleis. So, inis tán Netanyahu a bunk in Arira, Tá ráha aige idir nábhordaí ina bhur Trump an cóhúlaí is mó aige, nó an taim a bhí aige le fadhan lá, leis an tirána a ligu, bhfuil bair an aim sin a chaf san éir, so is cín sin a chuil Netanyahu sása leis an mearán seo ar chuirbe.
0: Agus ar nóin Níl Trump sása le Netanyahu is cosú le gáir is a chanarad. Mar dadam, tréf sé cainta Shaska Law, J.D. Vance, Levin Marchanasi, and the Kansani Eglevel, and Sotainti, which is in Santos, a Hohevens League, who been last author on the Ta'an, and Mahmouni Nagat, Gomezer Gwil, Rudakins, or Yena, and Bauta Shaw, Len Hintu, Gugurfer, and Evaim, and Sokru, Hokas, and the Kansani.
1: Well, is Josh Gallagher Holly Sheeder Arain to Savyaron, August Galanish Leshen Suskoki, August Leshen Trave Shakancha, August is Fajerlo and Trave Shakancha, Shin Ahina, Amach Mosminlo, August Baisha Susek the Portia Fane, Chachter Chorus, Leshen Coint of Shinakoravine, and Nita Sagan Gafol on Coint to Avayan, a Yangloch Naportia, no Shansker Maron Tishkla Ella Vaisan, well, Egeran Lay, Brahan Gachrod. Sajilia Janashanta, August, the full chief the Janashanta, Kohaluna started at all, I guess. So, you know, feck much, the Shajaka are all.
0: And Dr. Bleedney Rania and Shino Oscar Van Wood. Dogger and Tarek Rahi Pobble Tuich is Geltach, the Derek Leary, Minu or Funis Muna, Cook Punka 3 million euro, a Shervishigan Isog Herbert again to Geltach, the Trununa and Ye, Sholo Stratish Tree, Bliana Gawinter, as a Willigan Kiafru, a dear Nig and Ninilan Freshen. The Ordurishko Rin and Ivani in a Lohad Egano Cods, as Lars Shilish and Ara Cleary, as Leptiv Ivan of Winterish, Elaine Skahal, when we knew August Fin Stratish knew. A deuce, loud on Tarek Leary, when Tovach the Vanans, Le Ober.
2: Tá obair mín sure san tábhatút agus sa stráthis agus plán nua leag an amag gotí féthe fé a thucht so thomid chun cara milliún a chur gotí an stráthis agus éon punte cúig milliún freisin le haid cuairsaí atá leag an amag sa stráthis na cuairsaí campi saurú na cúntairí teanga a fud an tíre thomid chun Cáru le muid sure sa fosta nua atá leag an amag anis ar an sirlín nua Fossi la hai dini oiga August Jane Ruddit at home enters the Gary Yenef and now Canrocht August Kaijon Ord Kaijon Tahi Canrocht the Hord Gudi Munter oiga Sagueltat Kungamaishi the non skillna Canrocht at all August Kungamaishi non the skillna Shina Usage August Herbert the high in Guelga he got question there.
3: Get the heel in the Stratisha the Hauchi in the Guelga Darlatsa.
2: Darlom tauki na gaiga an lodger agus ke ar ta Cooper Rodan e ta strahishan so you know ta londi ni e gro nakwith strahishan go wil se e kharlu an darod go wil an a real to sig kar investiak moor stjaka dien strahish sho agus tomi de kauru lamenters mar tegum go moor ke ka tovidu ten ober ta is se tauhu an gwelge e minter a oiga agus vi drama oiga lin an oct agus ni won kjoli in tuk as alin na gael tukta ac you know vi alin in tuk on freshen so leirin se sin go wil tauhu an lodger ac nimi dunane hogal you know caimid ober an tauhu sin ober go mai dinin an fanlach sa gael tukt go mai dinin an ober all sa gael tukt ac you know ta mwinin mor agam agus gaun buikas go di bord mwinters go di foreign mwinters go di Michelle agus Elaine as an ober ta si tereish kartes ja
3: Agus tá muinú se chur ar fáil le hí cúpla bliana inis. Bhfuil sú leatsa go gur ar muinú ar a gcuise ar fáil go ínsta sa ríise gan cúpla bliana?
2: An imid ag ag tús an strathe seo, so you know, mar dorch mein ocht, ni an ocht dara an frosses, ni ocht e tus an frosses. So togam kon dolga di dara an keit frosses ala, agus bai mi dan an suur sin agan prinsa sin.
3: Cair da ta suul agi se wantamach leis a starteish nua se?
4: Baimwyd y ddiru ar yn obr oiga agos gair a chyn sy'n gwyl ffôl ar obr oiga ngach LPT sy'n gweltacht. Bwyl yn gweltacht ecol yn ymwyl ddeis ag dyna oga fe rhan ffwrtach yn obr oiga tri gweilga.
3: Cyn tafacht y wan yn slyst yn y rôl yn unu y ta ffogri ag unio?
4: Cwyd yn y rôl yn unu sy'n gymor lan ar gomys syrfysi oiga y llan ymach yn ymwyl plan al tanga agos clor elw na credwn ni a chyr ar ffogri ffobl yn y gweltacht. Tamud buíoch gan rinn farbar hatuia agus pobl agus gaeltachta a chuir an muinú ar fáil le gamach banistar nú oigan nú agus cordaithar elina in áit. Bain banistar oiga freagrachas canasíocht a glaca ar a glár oiga agus bain cordaithar elina a cartús leis an obrach an clár treinala a urbert agus an agriacht a ghaignum ar ona treinala QQI. Tá na rolinn in nuú se fógrathaí innne agus tá míle fáilta rih aanana goile ar sihé delín muintres.com agus fechan ar na rolaí nu ba an banistar óige freigrach as tinnáil óige a bhhaú agus cílínse sin go maiid gunchéad úd deis an próis fuimáta a chuann át chun bheith géisteach le glór ógan na gaalteachta.
3: Sa lá an bhfuil sé dechar rolaí líana.
4: Tásúil an gohfuil na rolaní seo tharintach agus meltach agus bhí an tálinn go dtí seo tá daoine comasach, daoine meireach agus daoine cruthaíoch melta ein. Chomála rolaní an banistar óige agus cordaithar eilina. Táir ar síomh tá a gúnaí garcu tá cúntairí teanga a teastáil sna limistar plan le teanga, tá oibrithe óige a teastáil agus oibrithe dónacha a teastáil chomá cena.
3: Chunig mewn sy'n gwyl a frandol dyn tagu ar y sif y dilyn, ceta gestrag i ôl ymach at sy'n?
4: Wel, has da wen gymach yn sif nis tarenti agos nis eisgyl a nŵsoed. Yn tom sio gymlyon mae'r hampla bu'n gylio'r trocht ar y sif, mae'r ael gwn y campus ar ofi lawn tiol, ta os gyn ceid siach dw campa ymlyon agos bant yr ŵsoed as y sif chon na ffermwch eith irtas agos mae'r sy'n dweud y lwg a yna.
3: Tarhyr la af randall i yna dwi'n tydus, ac cyd am rydw smw ta le narw agi?
4: Dyrbyr mwyd branda agos sif nhw, le gymwch yn tachdrwcht ystohi, mae dyle sy'n tachiach a chwyrdd mwyd ar ffôl mae'r agriacht ni sylera. Ystohi mae'r chwyd gym branda ta ma'n nhw, crochi ein, môl o'n pobl, môl o'n oige. Agos ystohi sy'n ta wen, Sin an cúis grúm adán, ar wathe leis an bobl agus an óige. Leis an branda, tá muid gair a rá, tá muid an seo, tá muid a géistacht, tá muid a tacu, agus na ríra thar éin éile, tá muid a gair a ugach a húrt gan na pobl a tá muid a frásal arab. Go háidí an óige, mar a dair siad mod an óige agus tukasí.
1: Prí bhamnach na hagraíochta muintiris a léin scahal an sin a cancel an ar dúrascúr rianna níváinín. Chir a blian óchan, honig méidú ar lian an altí scal chrochán leifa gahar dónal, mar iol ar fóstíon Úcrán a bheith takíis dach chon na scala. In is, á fachta échal ar chud gan na tailín sin an cantar ágál gór as batíochta agus tá tanchar bhór agus seo ar fáda ar hiel na scala. Mar a bhíne príomhaid an na scala Maria Mansell.
5: Bhí láthair tá trúr múntúr ranga againn agus tá bert múntúr tachíocht SET agus EAL. Rodonto gé de arscoil nuair a tháinig na páistí ón Ucrán, mar roimhe sin scoil bertige é scoil crochán naofa agus bhí lína daltaí i laidú agus ó tháinig na páistí ón Ucrán tá múntúr breise againn, tá seomra ranga nua againn agus tá níos mó tachíocht de na páistí sa scoil.
6: Ach bhí ar teile goháin an áte ágáil. Cé chó gar is a táisibh mar sin posthúntóireachta a chaile dá bhhar bhfuil brúir a agus bhfuil baile ann.
5: Ja, Tommy Dangar de Montor Ranga Kailunt man for Gavilis Vesache, Eran Chukala, Bakordun, Dahad Kuig Dalti of Aaron Rulla, Kun on True Foster Comet, Ak Ni Veg. Tá de cuig again mar Kailamer alone fosti on Ukraine on Vin Shamar ni rev lostina ca Kailader lostin agus Kegar has to go af anachtan sho ni rev lostina on dov
6: on will Niskalori on Ukraine will she take tact agus amachtan town glare
5: Shin 5 on Vin Shamar Cahar din a deig, dalti on Ukraine, ach ta sheed imhemard, tagan sheed, fanan sheed, agus ta contracts nua on de new chronic, anish, fine sheed lushdeen sinostan, de three vino rodegan, agus an shinkai sheed the lushdeen fein all, agus neil lushdeen se counter shaw.
6: Keiko tavok toch is a vi, na chai league. Onu

0: crón I soil na scóla le cúpla bliain an ús.
1: Ó, bhí siad antáchta mar de bhar na páistí ón Ucrán tá antáchtaíocht na páistí ar fad sa scóil tá Bert Muntor SCT, tá Muntor EAL, tá Seán Maranga nua againn, tugann sé dócas de pobl na scóla gwil an scóil ag fás, agus tá níos mó páistí sa clós, bíon siad an án fyrn pele, fyrn sacar, fyrn ceisfil, tá si gama, ar dín sé crígachtan en nuair tá níos mó páistí sa scóil.
0: Marshin le brew out o have na figuri dun vlin shogun and will she sure my yowler moon tor a wan no one munin she le tawaki fad termok na skullina to her.
1: Sha, tall I do wig talked Dainra Kiri Hass, talk Caronina Bioga. Tos nuagin mab for gavida sefeshe, agus ta denur ag fagal an skull, agus nil taile ki nuag taktishtak, mar ta costas an ard na tihe, secounter, agus nil tihe kis, secounter, agus kaile mead muntor ta kirkte, ta mead anavur ef we taukina skulle in our era.
0: Marshin muntin a harte, ta sheets on borha, agus. For in the scholar.
1: Ta mar like talk for example common lu class gael kahamid derenon sneem temple no to assist takle kela confirm ayenov agus kishvel soccer ni vekshi denon fern of a comar nil the pastia ka arish taga sherashkri lostin agus kas sister nil she down the clown contact stock agus maractant an sha
0: Kane rod a veic le ra gutsar mar free vide don realtas dus na hud rash o heiv skullin a bioga tuha an os skull crochan nefe gahar donal
1: Kefim girl cordov a pupil teacher ratio nis luave ins na skull na sha agus kai shi smeen of her keiko talk to some pubble an skull Tugan sé dócas de daoine gohfuil daoine óga in san áit agus go leanaigh an paróiste ar aghaidh agus ní bheadh an seo ach sean daoine mana tugan an rialtas tacaíochta áiteanna cosúla cathair dóinil b'fhéidir níos éasca cead panála áil níos móitithe sóisialta is áisiar gúlta é tá sé deacair maraachtant an seo is go speisialta sa gíre caitha mí taistil de gach rud sin é mós smaoineamh
0: agus Marquesh Dernock, Keiko Dacarus will she the skull bug to her planal conquin, Marta and Brushin, Erna Hivraka, August Buil Fornes the skull.
1: To she on Jacker, Mar Gockblin Vimi Bura, Mariola Erna Hivraka, August Tommy Kongrok, the Ostan Derenon, August Shinin Arthafan and Poshti on Ukraine, August. Tagan sheed, imean sheed, tagan sheed, imean sheed, gak ura hagan pashtanua, can he meet lauren dove, can he meet papir, can he meet gakra, the gusantan, imean sheed, tagan daltiella, can he meet laurella, agus toshe dacker on tauki eshkand, no plan all the narangana nur nakulis gut ke vet montori tagut, ke vet pashti vega gut, kernshe brewern.
2: Sní Maria Mansell an sin petíf edze skal chrachan nefa a gahar donal a cantle jo o mörgirti. Sní wil an glárnyav buichas le fyrr an a chlár on dolan man tecno rachta pari komani negas vi tora faharta a man kursi fuime ag sní rin an I laharta a vi a man ronechta. Sní Ivan Aigo a leire an chlár. Be awad an a rashli ber maidin zelunig a hocht a chlug. Gudin sin, gannu I dirib.

0: Chirstach herbashi cheadúnais fólamóire agus tamána Erlina, lena narrator anuachán ústáitú málartú agus aholaithir. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stro. Tuaircuairt ar an seirbhís náisiúnta cheadúnais tamána Erlina in nuamh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
1: Teachtracht ó thábhailtecht uisce na héireann. Má tharraíonn sra chulathála maith na farraigeú ná snámh na chuine. In áit sin snámh góthró leis an gladach na tro cúne haachaint, nó bí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Ba an tanamh is an uisce beag measad ar an maol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó Rialtas na héireann.
2: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tír seo. Arís. Trí den línre, lochtia, paiblias, mó an éireann le haid feiclí

0: Ádracha Hógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cumachá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Gemani diarib na prífskel ta nasjunta agus idr nasjunta galeveg Mary in ni huluan. Ta na kora TV leve idir anadihe es Merica agus es in Iran san elvation yuv korer kal. Ha green grahi achtrach an helvation lefis nach mach na kora tiyan margar chur leasuach daran Verica J.D. Vance a horas gan elvish go kora ti le taylori es in Iran ar kal rada agans gwil egin tacht ele nish fwin goin tu shiachan anu hin America agus in Iran. Dirt arlari si teach ban gara alvuchan ar bun go kora tí sin ginnéh ach dúirt an Iráin go d'astaíonn finisí uthb gohfuil tar a clé leis an sacrú a dionú sula méid aon chóráití eileán. Idir i dá líon tá fórsa Israel i leanacht a raile na go dionsaithe i neiscirt na Libana. Tá meán chumarsáid an stáit sa Libana tuairisciú gur maríomh chuigchana dhéag sna hansaithe stearna i rinne Israel a réigiún na Betié a runa hiche. Dúirt Arm Israel gur maríomh ceathrúgá go saidirí i drodaíocht i neiscirt na Libana. Cháin leasúacht rán Verica an drám a rialtas Israel i tá getuchtáil gan mhargá idir Merica agus na Irán in bhfuil se ráite go gair deire chur leis an gagaíocht a choláit agus an Libán sa gúda in sin freisin. Simonatin, hrú iarahod fórstín lach daibre Andy Burnham an fahauchan a vi in Makerfield. Daida leis cuiga cúg fin gait gan a vótiál, agus vi iarahod fórstín reform sna sálaige, agus tíach a cair pinta cúg fin gait gan a vóti ag isiúd. Curin na torri til a brú ar fríverin na bretina Keir Starmer, ar cosúlanis go dúra Andy Burnham dúlan gachianaracht ar fórstín lach daibre. Dúrt Andy Burnham gul súlaige gur cor Cinúnach a bheits an uua agus go mbeidh an tarú a heastaíonn tamreatain luaite go láidir le Makerfield. Thug an taire dríogus cuirt Jim O'Callaghan lefis gur tugú beirt agus dóichead as an Afric Hes, nár dhéil go náirdú forsead imeacht as an stát ar eitilt amach as a tír in é. Bhí chuig ghasúr déag an na measc, dúirt na gardaí gur cuntaíh a gairinaí in éirinn beirt gan drám a díbríomh ar an eitiltse. Rinne uachtar an Ucraine Vladimir Zelensky achaní ar cheannairí hir na Heorpa defir a chur le iarratas na Ucraine le ghalisteach san aontas agus é amuíomh go dúirt sé boranta sláidir go hlandáil na Heorpa amach anseo. Dúirt sé agus é labhairt ag cruinniú mula go cheannairí na Heorpa go ríic an Ucraine go dtír as a go tíirse agus as an mianatacab a ghalisteach san aontas. Pléthe cheannairí na Heorpa buiséad an aontas go na 6 mbliana seo amach rúin i nniu Áver a bheits a grí lár uachtaranach na tíra seo ar chúile an aontais. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéalta éitiúla ag taisead sa tuaisceart a liú ag chiomh ní chun chéile. Cos ar tús le rally idirnáisiúnta go na ngáil a ní dóir ar hí néag chog maidin inniu. Tá ag dréim go mbeidh ar a léad 100,000 duine ag freastal ar staidiúna an rally thar an deireadh seach duine, le cáis go mbeidh leis agus milliún duine a leansan ar líne. Is ag páir curógaí dóir atá cion cheathrú an rally inniu, ba staidiúna an léniu a ní dóir ar an Alcara agus ar a chrísla. Tá céad gairda ó chondaiche eile in nú na ngáil an deireadh seachtainne seo dá rallaí idirnáisiúnta go na ngáil. Dúirt sin gairda siathana gúil go leor achhainní breise ar fáil dá gairdaí go na ngáil agus an rallaí ar siúl sa chondaidh. Deir siad nach mbeidh glacú ar bí le mí iompar de chineál ar bí agus rallaí idirnáisiúnta go na ngáil ar siúl. Is deis atá rallaí idirnáisiúnta go na ngáil, dú na ngáil a chur ar an aer dá náisiúnta agus idirnáisiúnta a dúirt príomhaim na chuirla chondaidh go na ngáil John McLaughlin. Dúirt sé go mbeidh na mílte is anchearn den tír agus is thar lear in na ngáil den rallaí an deireadh seachtainne seo agus gur fiú na milliún euro an rallaí dá atnámaíocht na chondaidh. Bei an luíach rally is litir canan James Cullen a bhain rally idirnáisiúnta go na ngáil faoi gá, páirte a rally na bliana seo ríis den cheadúir le Jaime Leana. Tá achárú omlan genta ar an chár den genú Ford Sierra RS Cosworth na

0: Pink Panther a bhí a thomantige an nuair sin agus ben carcíarna sin a thomantige an jeú seaach in seo. Tá ginine darí ura le ceannacht ag feimeach na seirbhise sléinte don na thunaid sléinte tá go n-éimeannacht a dáirí agus an airin mhór. Lara go n-éimeannach tairiscintí ó chonrathairí tróna né le ginine darí ura a eistiú ag ionad sléinte háirí agus airin mhór. Dúirt an cóirlear condaí Mícheál Chála Magilla Aspaig báil a choiste ile na cóirlear condaí go se téhaachta an eistíocht riachtana mar seo a dhéanú a bobal na n-ilean. Tá togra in nuna ngál a más sé cyn dig da hogri cífni hi bradan agus brac a wul mwyniu cadi ag iasga in tíra eirn difa. Fógri yw 3 mil euro yn chatan sio da hogra fiosach ein greichage yng Nghymru bara fwy sgeim greichage agus cífni hi iasga in tíra eirn. Sgeol a baes ag a socri a tori. Fyr conol mag ffaidjin coni o ni hiwi mar a bair anhyr is crolli gydor ag ar fyskarig i wyl dyri bago o gwyhys do baes an osbys gwn yng ngal yn ye. Yn ar a aras a wale yn yw gys ymwyr a un fen le gyhon padjin ar a hoch do chlog. Cotara ar fyrlu gwaher a gylhan yn ei afrin hi nye go chlog a ja pobl i colam celia crwg ffala jidoni. Agus socri a torri harha Gillespie fy garafa y sran na corcra dyri byga. Codr y niwi y rhyl y gwer y gylhan yn ei afrin y hun o chlog y jab pobl yn chrir o'n leifa don lwyhe. Sianwol o'n twysgart.
1: Prif sgelt yn i'r rhaid o'n lefaig mor y bryd ni chwlan. Dogr ar yn y gweltwch dy dar y cilieri, 2.3 miliwn euro gyherfi si gynogus yng Ngheltach deg ocad fi'n ostan chosianrige sy'n y ffordbacha trwnnw na nie. Se ar yn y Ngheltach da y llol stratis triblian yn y hagrach dy mwyntrys y wyl y gion llarw y dyr ni y gantar na nilan. Ta 4 miliwn euro gan ar y gyd se cadig ys gym na gwntor i tanga gydyn blian gofilus y ffiau hocht agos tan 1.3 miliwn ele cadig gan ar y leis gym na gampwys sawra a rachdal gydyn gofilus y ffiau hocht freshin. Capr o cwrliad carach go 14 lach daibre Helen Agbu mar Vera chwrliad carach na galifu inio. Tug si gorbocht ar y gwrliad Mike Cobbard tan y Vera ar y gahar fwy lahod. Is go bhunú na nigéire i Helen Agbu agus si Agbu i chéadan ag an chinne dubh a bheits mar Vera ar chathair na gailibhe riamh. Sin cuirlear chundé Andrew Reddington go ina gael as All Keen i cheapfar mar chairlach ar a gcuirlear chundé as tuca sé a gcuirbocht ar a gcuirlear David Collins. Tuair an thaire dar a cléirí, óráid agus seminár in eistíochta Siarglas atá agraí ag Comisiún Forbartha i Ndiarthóid is stáid Dexcom na Gáilibhe ar maidin inniu. Tá ceannas Connamara páirteach a glufi Olimpicha speisialta na héireann atá tosaí imlá clia inniu. Sin éad Michelle Neil Lorcan as Seanna Féistín, Rory O'Toole as a Spidel, Éine O'Connellas a Grúc agus Róisín Branach as McCulling. Socrí a socrítí léir eftir na chochrídig a chilín o Canuán, mac le garrod o Canuán as a montrach ár de gil chiarán agus le múrad seogas camas íochtir ra cúnir i Kingswood vla clia a sépal níf chilín i Kingswood ag meán lei inia. Eistir fór a chorp an os gagailin ní eisin, áitim is aga hór an aach cúnir is ra sanlach o leawr heis a séag tí leawr heis a hocht trunón inia. Dear ar pádrín sa teach an ní eisin. Dear afrinó a sépal chil chiarán ag leawr heis a hian na mádach is cúr ní eisina a rilic wínse. Dear afrin sochrid a Tommy Mannion, Tommy John Humas is a gloch vraco gór na múna o gúchas is a wása a tuting hasana la garid is sépal níf párik ar wári ag mán leinio. Cúrra a rilic hampal na rosa heis an afrin. Bein tafrin a fekel ar hív a dílín a teipil. Gus bened, prífsgelt a nyrhaid.
2: Prífsgelt an deskir talia vige con am wínachan. Dead prífidi skoil chrochan naifa i gahir Donal, Maria Mansell, gwyl postana i mwael i skoilina biaga tuhe i giri has, tais gan aspa ti hiachta. In aglub da ovaidin dwrti gomien tunachar olivur ed eg tacht agus imacht dalti on Ukraine heil na skoilia. Agus davrishin na fadashi on mobile fórne a vegaun on skoilvlien se chuin. Tá méadú mór tagair líonar dailech i ggéiré tá fáilt takeíocht sicólaíochta mar chuid do thugra nua le feimeach na sérvíse sláinte san ír dhéiscuirt. Cuir chun togra ar bunanarric chun doling le leis an aga feheb

0: ach ní leanta na celebrity agus níl siad gáil faoin tú. Tá siad gáil leanta siad a bhra hall bhfuil sé san Africa sa mlíana. Sin an gáil agus tá vila mór míltach agus taian gnádaoine hall an agus caithan siad sé seachtain aonú mar sin thar lear just a cuairt tú grá agus it's an cineál dúchán agus a caiinstan na chéile agus a gcéire nácaí a chochu agus grá amsú.
1: Cén ní srúpan is a chu gceist?
0: Éon fichatí go dtí na tríochatí a dhearann. Bhí duine an ag tús na sráthe mléana bhí si blianagus fichead agus cheap chola an angra sí anóg le bhán. So tá sé cinál dídíthe ní smús na láir fichatí agus suas má deire.
1: Céir de cheap tú fin gláir go dtí seo mléana mar sin?
0: Níl se feicí amsa le cúig mléana ach chum a brenúir i mléana maráil ar gúil muintir na gáil bheith an arnú agus sim níos mú sim am mléana le gáil a brenúir agus feicir som héin gúil se fír gúil se áirí go leor níl se chu I don't know fast paced is a bhíoch se béidir gúil se sin maráil gúil daoine tógáil a go dáma like agus stad se tamid i seachta na trí an chláir agus an taon caidrih atá crochaí i gceart ná fitsaí agus lola. Ach maidir le chuil eile, níl nasc ceart dunta ag éantan eile sa gláir.
1: Tá siad mála le chuir aanaar a chéile bheith?
0: Tá, agus tá siad atógáil a go dáma, like agus stad se sílam tá an chláir feicíag na daoine taiiste han agus tá saccha go má go mé daoine nua tíochtteisteach. So níl an commitment an na stoi cos tá siad leag cead a chálas má hagan duine cinn teileisteach amárach agus tá siad níos áircham. Níl daoine is socrú mar bhíoch siad feicir som héin.
1: Ceachaí ó bhfuil a gaiidí leis an, is cosa go daoine se leis a bobl?
0: Tá sé tíocht trasna aontach. Tá sé tá an bheas aige ar rá agus tá sé go teas lo agus tá sé spáin sampla mag iad sílam agus tá níos mú sim ag fir sa gláir mlíana maríal gúil teiste an ach tá sé tíocht trasna go mai an téanar dhéar ná muinte na héad an tá aine ar ó TikTok agus tá páirsintacht mór míltach aige ach ar a gláir go dtí seo tá sé cinál cún, béad sa just níl mud a eiceil mar derma tá drámaíocht le go gola rá idir na daoine nachhuiil socraí agus tá sé haon socraí fiúlachar ach le cúna dé feicim muid níos mú an persintach sin atá craáilte atá muid tééis feiceil ar TikTok me an hóisiilta go dtí seo.
1: Tá sé fanta mar sin na gúpra leis a meán chéan ón géad lá?
0: Tá lola. An chéad lá ar tháinig siad isteach rána siad a chéile agus an chéad rána tháin sin like tá sé go lucht féchan na tá sé na daoine taiiste an like tá tú rána duine cinn sníl leanana ceirte thula hans nach mééis sib le chéile fao gan seachtain ach is cosúil gur se nán thóp agus tá sé sin go dáas mar tá siad fós le chéile agus a gáil ó neart go neart an chláir ar réad sílam bhí spáin siad chóra há chóra nach ra siad bhí siad gar an chéile bhí siad caiintla daoine eile a bhí siad a láirt gur grá go bá chéile ach níl sé rá níl siad hééis sin a rá chá chéile fós agus sé sin an deas.
1: Níl siad an bhhad?
0: Seach lá déag. Agus tá sé sin craáil sa bhír híil ag bheh sé sin ní bheh sé sin tinnta sa bhír híil ach déirtar go nimíon rudaí fír scipaín ar a tatúiste an cos tá tú cacha do chu dáma leag leis an duine sin. So dhearann go bhfuil fiad ina a bhaint leis sin ach tá sacca go bhfuil se bhádra lua.
1: Mar ní le chean go leit le aon den eile, ní bhíon fóin thócan nó ní bhíon aonra acu?
0: Níl acu ach i dhéin agus na daoine eile atá sa bhuile stoi. Agus sin anchaí ngionan siad chlár úair chula lása teachtain as lei sé seachtain í mar tú just tá siad is spáint na córa a legad idir na cailíní idir na buchalaí cé tá go le cé tá go leor caiin sa ceist a gláir.
1: Tá gaiidí go má le lola agus seán agus nó fitsaí agus hí le go te dá the good chance of the version. Rudawan bids it a door slola nagra corsi adigish and tavot che agus near off it see at an ancient lay.
0: No, so it's detective e Lola soy gumian an pa geslashin ach vi duchan an alahana agus dirchi honik shachan solaskur gra cursiadigit gur sharateke gur rashi garafar avi morlara agus gur gulor adigit ege gonna tell you agus gurud more ashinde agus near hanish ashin lafiti visha an near shatoki lashkhadba so vi kora akupui agus rate shida ach stoi you know tashahain etiato you know konamara agus tashan the moonser skull agus ta seal omlan zifru legashin agus soigrusha just to gera keen to grushy lesh mariel gru hanisha
1: or shabu gani need to serve in their door chia
0: yeah
1: near a jeshig a bubble vote to have us agus basic a mach sean agus lola gmach shed and wheel neil fatal and winch in the head and vote to have gap to go my chunk regashin
0: Captain agus ni captain tan Tan takiacht in seach go fitsi mór míltach sin téan ní héan téan duna éadnach bhí an godíise ach tan takiacht mór míltach stoig bin marialtar cursí pelle agus choluhairt mar sin ach ní dhearan go stopin se sin thar hálas asna mar tá an caidrimh is iad an téan caidrimh ceart atá anfuilachaid agus tá siad go d'eas lena chéile tá se Tá sé chun sé canál áchas ar daoine an bhirrta aice le chéile, so dhear maráltar sin go bin an cinál bhí
1: gomach daoine gíad a chuine lán béidir daine siad le daoine. Well, bai sen, nu yw'ch log yr eisiau noch na chas, Stacey.
0: Yes.
1: Gwyr y mil ymad as a hachta sech yn yr imagine.
0: Gwyr y mil ymad, hein.
1: Stacey ni rifo o fohyr na sgrachog yn sin. Ach, se mor tîm brannach as a gawr rwa a fes le clystal a chora na sechtyne ach stylen yn ymwyd eisiau beth y gdoch mwys bwysig bwg ffog rechta.
2: Imlina, cai gach agriacht a wil fwyrin cwaig adina nunis mo eki, toriscu fwyn difriacht fa idr fyr agus mano. Is e sin on varna fa idr na hinshgini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Mar sin, mas a show me bowerd, show me the spontish, show me tosig, show me storish, no am wifwyn spera tosha ve gubber. Malta fwyrin cwaig adina nunis mo agriv, cai siv e horiscu fwyn trochadu la divina sauna. Lera mi shan difriacht con difriacht the yenuv. Nodin darmad toriscu trin ar dorshok erline ar gulf.ie tulstash gender pay gap.
3: Tugan Balriach de Globan Airfuir teg Airfort Valio Clea un desh dutch tashtel tri Airfort Valio Clea nosker latsa an oit. No baklesh na skuni, etchel tri dun tlondoil agus lig da shki e dolglena eshiacha. Tugan Globan Airfuir tishkint nua dutcher hashtel somasach le fast track tosiachta Park Oil VIP agus shupadorach tsero chlacht da vwil a wine. Foyamach na buntoshti galair at dublinairport.com/theairportclub.
4: Is even liam gamean tui gulni gyr van einti liam. Agus taasam galiana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
5: On cadunas telefisha. Bail nach dan in shalat, ach ta se fos lehiuk. Sinéant li, fai de chionsa ar tvlicense.ie nu an eine figa fwisht o reiltas na heren.
1: She Martin Brandoch as a Garrua a Vesta Clustal Erhora and Shachtaninish. Tatricha Kublian catch a Martin Amuna is Skulvictara Erigarrua. Schoma said, or sheer, Hofadalish Skulline, Agus Larma, La Martin, Fuina Hill Libre, Agus Parsanta.
6: Go all the Huddersfield assassin, the mayor, so he been dinner on DD, Shaylog, June, Lady Cheska Shacht, Lauren, Summer of Love, Oxhader, Nierum with these movies. Ach, sorry, me do well and shin, Stohe, Nierum, my blingish, I'm do well, good at Arthur, Igma Han Winter, Parking of Grief, and Gusbreedin, Agdamble option for Pisigar and Tech, Rati his strong, Garosa, Michel Rati Harters, Lady Shacht of the Martian, so.
1: Kinter Cleveny Tatter, though, I can show.
6: Oh, well, we've been counter-shabbo, bocht, my dear, I was a. Ach, Ma dus het een jaar een nokkers reen in de hart. Nier een jaar tijdig dienen naar ieder. Nier een boerie, nier een grijken in de boerie, nier een infrastructuur moran, nier een schikken elektrisch geloord dienen. Ach, wie ziel aan wij, ze kenters. Ergens veel gedien laat aan je, want bij maar moeder raar. Gwyr si chasastigar rog si na tal nisan cefa minn si arasinach dwt si gyr rannar cha sawal si agus tean gymad ar an tradisiwn chalhwrt agus y ciol chalrwyd byw y das siad hen sos leis fi siad y gerag ymach si aine fersin agus fi siad y gerag ymach edrych asorin sgol y fawr yn ydych mwy o'r gwni agus sa si stwyl ar o even though gwym e geri es teach siogwn fannach da chlag yn ychwrs na lewr o'r sad So she na fa hang mu dwal gus ach ni ran ni ram shna focal one bear loss mar gwaig look bich mu winter loss hall Huddersfield mar bi group more going to the mara Huddersfield gan am tira har am shan person regression need to ask quick gus mu di han ki kar ni wal and shin shask hoch shilm gus ta mu di chachan
1: Maar je hebt toen dat toegel er skor en schaften je hagen is een chauffeur toen er geskaleerd.
6: Ja, is kun je hem laar hasme in ja, zijn jacker Christian really. Kun je hem laar rag moeder ging eten me. Heel last kolleg man voor over niet ik schacht toe dat. Kun je hem mee, maar ging eten zijn. Als toet chillen kun je er sterk werden. Ni rai'n chant i'r chwrs i eistr chan sgol yna ein cyn al rydy tan ysian un o'ch seil eisg o'ch gwaith agos yn oes yn bwysio dycwyr ni rai'n fferys sy'n rhan gan ni rai'n siach tainio bach ni rai'n tachol o hwrt sy'n sgol yna gwaith le edrych ysgol o gwaith a'n technolig special ta'r diari gynom fi dyn yr o fi an fem yr yn y tri ars Chwt o'ch hantio'n 3 hours. Tw an o'g.
1: Shriw leof agos.
6: Wel, ni yn ysia cael y byn y 3 hours, really. Ach, ysia barwl. Reading, writing, agos o rhythmetic. Agos ni hynna chi letri ti'r rhaid. Ach, anyway, yn y 3 hours, fi o'ch hantio lygor op. Agos, da mynd i si nad fach sgolwrt. Agos fi gwylio o'r hantio ffersiwn yr, you know, chalk and talk. Agos, you know, ni fi'ch nered, fi'ch mapau, fi'ch rhain stwff. Counters us we read through this wrong in the right ni tad the compression shalon yeah the color of the bill and shan le carte ni one was that so it's queen ham come ha then has mancha
1: ke khig go to hein seems moon sir the chin version
6: le va fir ni khama va fir ni khama ja har go khulash to would have gone small need to go to three agus cuz be machine in the lengthy seed of shawl nach wil ik meer aan die elle wie ze mogen gaan, dat is om die niks niet winnen kan bij acht drie schachten is om leren lug, ze hebben ze al mee bij gavi sauren bij kijkers vinden al ik kijkers vind haast, dus leent hij ziet een bankje verschenen, dus troch jaren naar die we kunnen we wel gaan, ach we kunnen we leent hij is te zeer, ach je niet niet leren maar sterks ze geierde, was dat? Ni ram ei hen gyrra gael y mwna. Ni ran si ma ma'n. No.
1: So dy hil cael chat y mwna nis?
6: Ta. Agus fi dyn i chi tyro. Siwr ni'r hanyn yn sgol letter i efo wrthi. Ni'r hanyn. Ach, hwnnw mae'r eich le tyle. Gwn rwyd cain y fe. Wysad yn tahis yn y fe am. So ta mae'n siol nidig. Nidig o hyn yn nis. So ta mae creach nhw'n siw'r cwygl a ffihyd. Fi mae'r glos yn efo. Sian Tom Dyrnach ar y glosa. So vi mae cyn o'r sy'n gos dyr yn dynnu gan y mrog am wyl brawn ar ty fe creach nhw sos ar y glos gos dwi'n mysio, wyl taad yn mysio mae'r ta mae cefag am y hyn yn teyn dynnu ar hain yn glos leis mae fi dyn y gwni casi fe gwyl ymach ar y glos agos hain eisiau lymsa wos ad muffi neir you know agos na gais yn sy'n rhywun pol agos titim agos casi agos y brwchi agos chalhors ach Barlam at him on the so hein shalom sah anyway really my close turn the up so she name I just think
1: might do might be going wake start the nice the rest of show the mach the door and chat and jogging
6: well do my rang she come in hein show the mach look up mar come in the create no la can the hop I guess needs some will gansy sach more la fall gansy skull ach Yeah, so surely my machle rangoche by the way and Tasulam, ni chwalam gomachach to make up gomay.

0: Na cuasaí idir chuiste sé áí go mór tá scolaní áí go mór. Is sin na dúchlan a bhí an ag an nám. Cead na dúchlan is múna sé ag an stú a cuasaí idir chuiste agus spéidir go háirithe scolaní na gaoltachta.
1: Well, stóthaí chuincham an teachtain hosame an seo sa scoil, a scoil bheag dara bhí ma chuinú a geistu cuidú orm ag an agal of gopla seachtain rivis sin nuidig fúfur ní he, lónas a nícha hían agus Sílim go bheith an taithir leng a chur cheistearm cé a dhéanaí fé gáilge, ús de glosin dína láir béir le a glós nó ús a tein. Agus cuinach lam, bud rinne me, rúd a chín suas ar níma. Agus níar an eritin sin béir le a láirtir a glós. Agus cuinach lam, dair hosta men sin, dú me go gahin rúd a bhí ráta am ag an agal a bhí inna, ús a láirt le sin dám mí láir béir le agus beidir cínál Sos bega hor so bega ega maal afed chog nu med agus lega medis nan kainu ar drudda vi rátam lehova. Agus ach baasti un grautsar man sin. Mui alta gara med jen rudda kín fin gailge. Usad gara dina laur bairlar ar glos. Agus heish pisa nir hainan lesanam sin lom. Usad. So dumma lam hain beidu ga chartam just skuila leis. Ach tamak hapa gud se Gúl dúchláin sem að dæra tán tænga tá chalurúð að brúður í tænga nýs leik og sætt svo með án hóðsjöld tá chalurúð tá þín eps sjögust tá chalurúð bjóð chotárn tjók nýs og sætt teknólíkt að lög tá fómórn í chalurúð aðsvör nýs og stóði í svo svo rangu kæhér svoast tá iPhones gabi lög nú iPads nú agus tá séð lög er lína Tá mór an cholrúd ar lín inis, le fiú na leabhar atá san ranganaí. Is na scála an sean na chláirech í éidir gníomhaíocht an rúd cín temtar ab. Agus tá an chail cimí. Agus cínach lam nar chasin na chláirech í sé teach steach, hánig cín teir colum ó ceanamán go díon na diatrócair ar. Hang sé steach am a rang lá bháin, mar bhín si díon rang, díach díal al sin rang comínach gúnaí hainis sealam, agus nú rang cúniartu. A chan láis an íon chunig a taithir colm steach agus chunig sean chlár mór bán se ar a mála agus níar a chlár dúfa bifanta. Bhí se cortú cael le rud a cinnta scríb agus dú me leis tan chlár dúfa dim se imi ní mála má rá dim seach tá se imi leis na dinosaurs agus bárla má dim se nan rud a dhéle tarin na bálaí. So jár me kærnu go bega er glár dubo agus vaj me nosan vænil agus dag me kæl kýri rúd agus úr að byggu tjá steg skrif hú sér stis að gærnu go bega just klár dub mar ekki lech sér nýr sér gala gúsæt markers na tæðir just nýr hlech sér agus nýr hlech með sjúkna er það ach hann is teknólik til fæða tán so Tá súlam go níana sé maithas, sílam gur múd ochar íana sé. Tá teknólíocht na meán hóisialt a díana, fíor gochor gan a dégúri. Agus smór trúia, agus mar hísmór me hén, ní léin vélach sa dáun lei a stoppa galir na sýban í sé. Agus is komulam ki dér na éanana, ní féidir da iní na dúáka stoppa, gúsaid a fón takab, en onasit galir na rúdí sé. Ní egin sé dán da chrán, bár Tá go leor brúir dá mógan is sigi seo. Tá ma cepa go gaham idir rúd céanna tá dinta hals na Austrálíana. Béidir stoppachar leis go díga medí sé blé an déag nú. Gus tá siad a cuína vaj an sásana fí lohar. Tá Keir Starmer kaintir. Ach tá go leor dína nái. Ach ba cheart a aina mar ní féad le tis mar aina. Ní féad le múntir aina. Tá siad dóiinta, really. Agus níl na cólachtí se go le ní siad go le garú port. Tá na algoritms se lug Cormach agus ní féidir le éiad an háranta sa fón. Tá tú gráam í gó, is cinál, tá sé anús drog. So, fach an imri am fwy sin, úsad. Agus, nána skilin í sósial ta fyrsin, í gimmicht. Láha anna chanig me bært hér tímu ir skón sin sa hér, bært chárd agus, mín bært ekkur bráin sa sa fón. Agus ydy cantle chi elig yn am cyn, so dim si, na'r iasr da gasa di si doch lagion, agus gymrean o'r di si stiach neid o'n chi elig, nws na sŵl i'r chi elig, naeth efe brean o'r stiach sa da ffôn, hwsad? Ta mae sian, ta mae sian osach, ni'n ein iartyr.
0: Sian, cwyd i gynnu dwchlan, agus ni'n ein dawt ni hyn na gasa rwan, ta lwchtar galoren, fes o'n i sa fôn, ach, Beidid cerda an rud a smú a bhaint tú sásasa de hí leibre?
1: Well, stóí má hánaíon daine leit. Was hat denn vor den Skullen schon bei den Nestonese, den Rhone, die Cholagone Bio, den Mondschöri, Cholagone, Hagens der Stärkskullen, der Tischmöri, gehörig in den Gassur. Vier Sprüge, vier Kräker in den Gassur. Glack in den Gassur led, mal Tattoo, you know, das Tattoo nahm gelöre inne, das Anziehm sie wohl im Akkab. Der Mekapur gebin er oder Smu. Wie fashion amst, Rodina er mae fel o'ch ein, ti'n tŵ. Solon ni ar ydyn i'n ddela. Mae dyr y toron, my way. Byna fi Frank Sinatra fadw. I did it my way. Sy'n o'n ffasin y fi am, agos cangol ar ydy un i yn y gwni, ys cwmwlwm cynsgo, even ym la clia. Agos tal ni'n rwyd, ddech yn rwyd cain tal o'r sied, cwmwn y fe. Rwyd cain y cain, lle rwyd y un yn yr hwnnw eich doros, gwni cwrt o'r cytl. What's that?
0: Sen hir wedi yn tŵnar hiwm eisiau stech?
1: Nach wacht o'r sy'n eisiau... Nis am gyda hyn. Nis am... Hiwl yn hâr yn y briw wedi. Hâr yn y mlynt. Agos... Ni fe'n ffiw socr i stech sy'n sgol. Ach... Dyr yn helo lob. Agos hiwl yn hâr. Agos chyr yn eri cytl. Agos fi dyn el o'r rhan sy'n jyst. Nach eto'n mwyn el. Asio ni... Ni le yn el o'r hans al sy'n. Agos... Jyst ni feidl am... Fáimú, réin bhealach mar a níon amáis. Ní hé gúl neid sin dúil am a té. Is cínál leh, cínál fáisiúna. Is tóhí, gbinnach í tógiú dine, húsáidach. Ach meascala dine, is cínál bheith, rúdí sósial, tahányi is lumsalek, cáinla dine, bólala dine, gus ní bhéin gomáil am hain. Húsáid, maianar ma dir gailgur. Ní éitin a bheir illan am hain is nús. Cydy tan fi ymwch yn Alexander Selkirk ben nhw, Robinson Crusoe. Ni wair yn gael nhw med yr ilan nhw, lymhain, ffiw fe coni lymhain, ffiw fe ciol lymhain. No, ni yna ni. No. Caha cwlad o'r caha dyn fe hyn pal arom. Was that?
0: Agos doi, tîf mwgod y hi laibri, ta tu pleile glor o di mar sin, chat tu blianta agos ta gwni cas y ciol?
1: Ta, agos greta is hwys... Hos a Moreno, Colosta, the Moradi Christi, Hos a McCall, Shaman Niren, Niren Eric, Dons, the Shachtu, the Nachtu, the Relefal, Rangani Kjol, was that no few old Shanacht, was that? It's a notion of a castle, a copper. Victoria Bartok, Verwarige, Plele Fair, we do dinner at the Kintikoni, near to Wan Al Hart, no. Na hogal go bog ma dira, was that? So vi tu kina kuni gimacht ma dira. Er chom si gigolashti, kasu ledis kildarum, nilo heir, agus vi gitarig, agus dier meir mechanan bedir a wondagam, agus stucha, I'll teach you the key of G, the chord G. Wondcha, chord wanam, G. Agus, was that? Gor chais me a fe shavi. Casting guitar. It's called my nan. It's kind of a really stark in a schmoor, no idea what to shacht, leg guitar. Because we shacht a sluice of the man, when you're a man on a chasse, you know. So I hook my lumber in, we need it seem, I'm so cold. It's we couple the cold to rel lum, a vina and cold chasse. It's shin a notcher all the mische. We hany cold, the diablemach, near a. Níir an deisáin ranganí in na ceol ólam. Ach, síntach an síntach rud a ceol a bheith. Gáharid ma tatu mún na gásur. Smáris na gásur ceol. Agus tá gilior ceol sgol sérnis. Túfas. So, tá fadugi mór an chalagan. Tá banjos, agus guitars, agus busky ceol, agus fiddles. Lohan, an sinu bhi megal nís on shom retain sin agus fi ceap mai gur an fle ceol na héirean tosaí. Ní ach mai nead úla sí agus gaiúir i riamh mo híal agus chusa réime darm na rír. Was that? Do you know, sin eicáil so. Ní ar an deis sin ána bhí mísí scoil so. Ach dailem cúpla rud a fixuas a raid sa gulaiste. Was that? So, dán sé lom.
0: Ní smú na cúpla rud ceap an ta cúpla cór deil a fóm tátóchín.
1: Well, my dear Christine Moore, ní ar an gíriabh ach seach gín. Tani smon as in amsach ni ve Marie of Gamalish. Branche kechinus antuet. Ach, yeah, to all Marie, great.

0: agus go hólódor agus iarscoil ar a chuiristecha sinan. Córa bra, caintra bra, cha me se leis fadó i gglaiste chamuis, ba an tainemh as an réanú a bhharirtín tá dúirsanú ag oscail chuit féachta nach gomád félim. Bhí an túr imeculata agus an túr concepte a bhí a gobar le mátín i gglaiththar an freisin agus tá siúsan a gcuí gachbeannacht ar. Teachtaracht ó bhhaad agus ó dhéirdre i gcuí blianta fad a sona ar bhharirtín fecamuid glúthú, go ramád as na síbaní ar fad chuig cuasaí im le clia agus an gádaí iontach a bhíhéin. Ach fanamuid le cuasaí scoile inis agus tá go leor caiinse faoi loch na háteiste a bheits a críochnú an teachtain seo thugan ach ní éitimúid dearma díonna ar na gasaróga a chanéad agus iad féin a fáil faoi réad leis an géad chéméile a thuigeil sa scoil mhór. Maidin inné sa donna tacaíochta teilí ar a grucan in sa bhan bhí lá speisialta ag na páistí óga a bhí críochnú suas san aonra agus an céimú ar siúl. Bhfuil mar it sa ní rúil sé acu le láirseis na múnteirí agus leis na gasaróga freisin.
1: Is tae fat the
2: mishara around the world shot they the whole shine the shot
3: hold on that
2: is the line is the more so
4: connect to the tarlu in chanya
5: and to miss the no wa came
4: kid healing chashin
5: and be miss the oram
4: a healing chashin go make tussa tussi nina velga me van over
5: yeah
4: in a shambaganin fwin the moon tari khuan
5: And being she took jellies when?
4: Chona lá?
5: No.
4: Which you could ask?
5: Yeah.
4: Being she done chen alta mean?
5: Agus being she took ice cream when?
4: Wow, it's ain't toch an oti sha?
3: Bien, doti. Ti?
2: Ta, tu, feira broga nu. Cora nisha corna, cora toys the brew.
6: Barbie Hulan sem homsak sama 90 tila fihi blien agus tamas mi fri golior gasus agus ta kudiko fu gobrin fi lohod kud vi tus the hemshirain agus tamas kabodu la solonako bhani kri the dorshisha agus tama chap gnash the mach la magagorian ta ta sulum gnash agus sauce agus gnash ed agus gold skoro kumi mahako ber nina
7: la harva special tenya fisha on special ta fi golior dorshisha pnyon dorla broad Tá sé íntach na gasúir seo eiceil an fás agus farbert sa dinnta acu le rábhlíon an osan éonra. Tá sé chóspeisialta rábhlíon gaibhde eiceil agus na gasúir bainta nén na tainimhas. So bhí ceol ó an eich dánta ránta cúpla dúr ag na mamis agus dadis ceapain a bhí sé fír speisialta in céim nua nha gan an éonan.
8: Sin é agus an sinad a trúis ugach a chéile nuri bhí sé de siúl suas a fáil písa pápeid bhí chudach anna cynnal a trúir tacaíocht a gai chéile. Ach, sin tegan siad a bhaile agus bíon rant agus mar bhí céisí rá agus óráin agus focla nú agus bíon cáhúr siad a sin agus an seo a fúr siad galóir gun stoi gun tanga agus rudi bega fer ola sacup fwy nadur agus ta se all in a deca le ffyrbert ar agwysion agus yn chynnydd a ffad deca le chéile a mi'n fachtw lach i gori acup.
4: Cyd a hain i'n slat fwy'n leanra?
5: Spri la la magnets.
4: An zas, wy gylio'r magnets yn chaka bywyl? Yep. Cyd ffwta o sy'n? Ta tu gych i caca byg zas yn chyn?
5: Lego.
4: Lego.
9: Is mis y babi chael agus ta mae gobar y tra le nîm liana.
4: Cech chi'n nair un ti'n rhywb sy'n ffogol slan nes yng Ngrwpa sy'n ia?
9: A, ta mwyd ffyr frodw les da bach. Cho mae cyn o ta mwyd hyn byg o'n i'n gwelio nhw chwnio fo nes ffogol slan ac o peis i blien o'r adda.
4: Ta sy'n gydas yn lo sy'n fa agi le nid y chelwra agos le spont gwn y tishmahori y meid fi'n ter bon agi.
9: A ta, ta sy'n ein dach, sy'n gybrog yn y tishmahori gyda fecyn siet yn ffrysyn on ffyrbwrt sy'n ddech i'r nagas o'r yn chwchwlwch sy'n coel sy'n gobo chedl ar honig sy'n ddech gyda'i niof sy'n Tiach swas y ffolig y test ys agos man gymor gori ar ob sydd bros os dy lop hyn. Sa ffaid y bons arno, cynta.
4: Bons agos jellies?
9: Bons agos jellies. Si'n dan bwys yw'r leich a pwynt.
4: Lo special ta sio, gwyb sy'n acha? Ne. Cei ffo?
5: Mae agos lan a ceimw. Agos ffol yn mynd gylo tweet se lan a ceimw.
4: Chan siw'r cwpl o'r an ffres yn ar chan?
5: Ie.
4: Cyd an rwyd y smw a hain slat fwy'n leonra?
5: Eg sbwyle dalys.
4: Agus cyd an rwyd y smw a hain slat fwy dychod mwntori?
5: Tan a mwntori an am jas.
4: Cyrd leis yw wyth dwi'n sŵr yn ish yn leon an ddyga?
5: Eg sbwyle chile dalys.

0: chwar an lei anio, leis a technor on dolan, parik o manin, agus vítor o faharta vim an cwrsi fwyme, wini I laharta vim an cwrsi rúnigda, agus I marit sasa ni chúd a leide an clar. Bioch, djer a seachtan a jazz agi.
1: Tianig, tá sé an tuirt fe hobar a chéil don mátadarnach an teachtainse.

An sarvas gadóir Danny O'Mahony agus lenachas sér fianna banna bhéar glárgan ar maidnané sí sin Patsy Broderick agus ar bhárán fear a bhíon le clas gomion minic ar chlárcha ceolanta ar ort í Raidan na Gaeltachta Johnny Ringo McDonough. The Old Wooden Bridge, the Heather Breeze agus inéan an tíncéir agus beag Danny Shemint stíhamárach ar a hocht a chlug i dach siamsa na finuige mar chuid don na Cornelius Lyons Harp Summer Festival agus a tús le cor leis an Véleson agus an Skulson Tron hann an uf ar a séachlog an oscult a figiúl ar siúl ar a séachlog i dach siamsan na finuige a gúnta chéri agus a beg Deirdre Granville a láhair tásagam agus beg Carlin ar bunnaca chomá cina agus ar stáit a stíhi marach an ennach le Danny O'Mahony beg an tárání agus an ciúltóir cáit ní rin agus seo cáit anis agus hí portaracht an ennach le buí leile dungrúpa The Weaving.

agus Daniel Mahoney a seamint a stíhamarach ar hochtach lag a dachsiamsa na finuige a tá laif le listo hele gulta chiri mar chud da skoil chiol agus da eile a tá arachtal an dira seachnase a gwine ar glarsioor Cornelius Lyons a rugach sa seachtu ístig agus olis le fáil festan rodíshin ar fad ar na maain ho sielta a gulavir aurán an da vohar hana seansma nar gulavir aurán nocham a gamahashahe se Martin Turish as tírchonel a chum an kiol agus na liriki agus nervi na liriki komhige nar hug se kolam a faulú eir bord chun kanunt na mún a chur eir a chud goelin a hain

Sne go bhína sé árán an dá bhóthair cumthe ige Martin Turis ar chláirseach bhí Trina Marshall agus gaiíomhairhéon tam cinnte simas a beaglaí bannach délis agus an tárán san leáilt ar an albam Between Two Ways a ghailtí Trina sa bhliain fethe agus a chuigdeag tá sa gún gama go mbeidh daoine álarag in iscúilte cluisteacha Trina Marshall agus simas a beaglaí le chéile san an bhaist rás agus a príon tíseach in iscúilte.

Is minic Ryan Malloy le clas ar chláircha ceolan sa hirart I radio na gaeltachta ar a bianó smóvínse ach an a bhaile dóir a sethe chumá fémar chúl a bhartain. Thug sé blianta frestalt ar rangana leis an sár bhaile dóir Bríd Harper agus an bhartu coile chéile ar an rinsan tóca go mó album Nóglan Fuinse a gail siadar le D&E agus gafart a haindar dún. Rosemary Lane agus Katie's Fancy agus tá tachta ar an luigas go hénsan na siopí tam cinte agus ólas le fáilt chumá ó bhrídharper.com agus ó ryanmalloy.ie. A hile ceol nó inis Keegan's Fancy atá ar album All In a gailteach Sean Keegan le D&E an a cheoltóir

Nel ni chronin agus an grúpa danú agus a tarán fiach an vadra ruach a tóca agam ón album 10,000 Miles is tíhé de daunig e bheg danú ar stáit in ún garváin mar chud dan na túnfest agus dan scéil bheg íchol tóri na daunta í áurán hestach a bichirt chum a húrt orra siad san Dan Stiff agus Jar O'Dan agus an ócáit na titmamach in óstán na páirke in ún garváin tránhóna de daunig agus jastlum an clárhúrt chun críhe agus sa kjól na seachtana ar Oberon Hjulhurt chun kriha chama le kjoltoir ele a veig a lahir egen tunefest im liana sishin on buskadoir Damien Milan. Chaini se Phyllis's birthday a chum Josephine Marsh agus Bunker Hildon. Sulgum gmeg anigere shachtna guf galeir.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn isfár ar an íre le lín an taurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeel. Chó reim se lahan dontas ar fóil. Sean smaga vul cawnig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pór dí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigad de, tilt agut. Cúr is dachar da yont as bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chólehocht tírmai agas canélacha i vain.
1: Tá ESB ag gahrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidir líonra, luchtia, poiblias mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
2: Talam óramach rúin ar an saran agus túsachar leis na cluffy a máta trí go chrúif hínsir pelle na héidan, agus bé tráchtirach bhóla clústal ar an glyfamór ag gilárne, edir kýri agus ardwacha ar sports an taharan. Bé cluffy ar siúl a gurúif hínsir na maan ar an saran chumá, agus bé múz ing lánanye go chluffy gúnangál agus múió, agus bé múz ar fórk nú lúklasiach da chumá a tímé ardwacha a túrtsai ar fórt lárige. Níon am a dearmad ar grahi átula ach arid agus beimud ar fárki wámin gan chlifi dí chálihe o rini hían go hrá pelan na gailive idrin na Ivana agus bailan willin. Fákamad slánlif ar sports an taharin agus sé ach bei sports an trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturach dhú ar an glifamór pelle agus lanawara idr muió agus kondai na mí agus bein sgeil is dyrnei la clistar las dúrlas chama a tímei bloc lia la kondai an chláir a grúifínsir umana na héran. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.

0: Tala grahach a machrún ar an dúnach ar Sports an lei. A dasach bare, bein mwyd a barki an chróca gan chlyffa edr dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bein mwyd a nôrlas an sin gan chlyffa omana edr corca agus iwali sa maut a carw canis go chríf na heiran. Agus bein mwyd a glúnóis choma gan chlyffa dzere a maut a trí go chríf hínsir pelle na heiran edr múnechan agus condan na hirvi. Cunha mwyd sŵl ar chwrsi i gilorglan chyma o ti meil y spôl le ffana hyn y llawna o rwyni cwg gwrra caid i chyri. Be twyrishgi agos aglofain o chlyffion dyr y siachdyna agos cunha mor y tres ni gŵl ar yn olas mwyd fwy gachwyl y tarlw yn nawn o'n sport. Sian sport yn le, ar yn dŵnach, na coligia.
1: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Baru Yeruyes Martin Ta Ho Aruid is in Pelin the Me, Hoglifitri about the Creva Pele, Gunya Wio, Mordach, Ta Farwolf Tone, Adam O'Neill, Tussie Lar Poshkigas, Bay Far Honach Shachner, Charlie O'Crohood, a Kahaganti Yvida De. Ta Jack O'Flynnigas Jack O'Crohood, a Hussusamua Reda Enemy Edimincha, Bay Far Hon Dede, Sean O'Brien, Idin the Posti Reached, Kuratusa Shinimer to Gushlanawari, Karuisha Shea, Mordach, Baysha Edigid, Cliffa Creva, Idid on V, Agas Moyo, or Ravi Ligas in the Dig. Tá chéad aruid is an peichéirí ghaglafa le hardwacha i gláirne go ceadach logamóra chun gcéanna hasa sa mua ar chéildar an lafuíde tá Evan O'Loney enim ní ag gibhid a dó san áitir hasa Paula Morcho tá ceadar gaeltacht ar aruidan bíonn ó Beglín na gaeltacht agus Graham O'Sullivan fear sin na drumada Bert a bheith sa gimmert sna leachúr agus Bert an dangan Paul agus Dylan O'Gainey tá enim ní sa líne le lán tasach Josh Gael agus chéirí sa gúl tán ó sé agus Enimni a mask na bhar onad. Cúrsaí ó mána níos agus tá chéad aruid éid an chorca go chlufa carú ceannais ó mána na héidan a gcoinne í bháile ón gceanna thosa sa gluise a gcoinne chun dé léimní. Tá bríon de róist agus an captain dara mac gibún enimní a lár páistce tá an bhirta thosa an sin Tim O'Mahona agus Tammy O'Connell gortaí sa tosaithe tá é ó cruthúr agus Alan Branach enimní agus bé Barry Branach agus Liam O'Buachla a tosaí ar a mínse an uair seo. Tá Ethan Ó Tuama agus Robbie O'Flynn cura leis na honadaithe Imre for an cliffish in Idir Corca agus hi wallis thoid temple a glafod eisiau tri da dona. In the final of the Cliffy Gaelic, agus him for Cliffy Leigh, and his men were in the Jenna Champini Raha, Tyrone, agus Kildare, and Fark Vifna, Tronona, or to go to two slishing nimmert, a cognomad feed gone hocht. Tá champagne na bliana seo caite réal tú huamar si te clafi canas rinne hian dasra ha pelle an tse an gaile hei se mô trí chúrín ar wakailin sa glafi leichiana se viere maile dóte a réid. Réal tú huamar an áudan lídeg ma cailin i hian i trí deg. Bei clafi dí chóli he leichiana se gachud rinne trí aedir caltrach agus i chiar a rua ar siúl ag caru hei se hoch trnón in ia. A gorka for our trasting can this far and leave a bone like raw holy some out the jerigorina tree in the strahapella a raid our trasting here in the carriage leave a bone here in the doyig by bail a hungry some mile of glyph straha then leave me halt for nona coratus a glyphishin gorina don the straha a melaha a glyphish shacht A geary imrafer cliff a gohadrina he in the strahapella, it did lissa fukags and dangan a glafferhesha shach trunona freshen. Agus emoyo by Bella Woodid Samalach or glyphilla caherna mart, a glyph a gohadrina he in the straha, a visitasi egahoch the chlug, rivishin a glafferhesha shach, the glyph a gohadrina cognus raha by Akal Samalach or glyphilla by the crui. Sacrinish agus tá na sacrithe dinta go phríomh rin hasna bei Coventry City a bhain an tardú céime im líana as baile ag gunne na champíní Arsenal sa géadhhabhta im rioffar an cluh sin an aoine an tinú le fiad go lúnas agus bei Hull City a bhain an tardú céime freisin bei Shutton ag baile ag gunne Manchester United bei Manchester City le Bournemouth agus bei Liverpool as baile chuglafa le Newcastle. While Mexico ought to get well tell the Gomortas Harnan down a raid and the Moa here and the Nordia de Gore has, should the Hidder and Steed yet Hig and Dorn about her, Sheikh and Cliffage and Africa has, I guess Public Nashika at Host Gore at Hold the Tave, V Boa Ulwar, She and Nordia, Canada at Qatar and Rupa B, I guess, on Boeg and Elvish at Wasnia, Le Hidder Hole and Icon, Ben Hochla for Shoal and Ocht, Ben the Starchain Tielish and Astral, a Gahocht of Lug and Rupa D, I guess, by Albin, Le Morocco, a Gahini, a Glug. Sneaker in Rupert C. Lás dairú a bheith sáán tránúna in gáile imró gáile éintithe a glufa príomhrúine le caithir ghaide is stáidion fírsa mórhar na trá sna glufa príomhrúine le bheith rúgir dí na seanrúig a tair wára tá blás baile le Port Láirge. Ben líf pórica tas a dóra na háte a ag baile ar fáig Richmond chá glufa le rúgir dí cligi agus casa drithe dá ar Heald Breen. Cura túsas na glufa sinig carú gan hocht in sinig a hocht ben na bohími le dún dealgan ar fáig crúc an na dála. Be íhe wára bosca chrúca nach freisin áti nimra for Cliffy Canish na Creva Ainty a rugby cast in the Champigny Raha Cougal Lion agus na Tánishdi na Bulls ar y chéle ag lefyr hei se seacht. Cura tús le rally idr náisiún ta húnang all ag an carú ar y númar sin leana sa rai go dúnach bei in chid chan go scór stáid a tasi ingwai dór ag trí núma dig heis hínig agus leana rai le féle ruiga ascat in yacht rúchir in chid chan go hach rása in chin ag lefyr hei se dó bein Coronation Stakes on ag fichan núma hei se cahed agus bei rosti ar siúl an unriga agus a límlacht fanúna freisin. Le sin, sin éin vír sport.
3: Tá si bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Gomani díaríp na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galiaveg Mary in ní huluán. Tá na córáti i bhí leve idir unadíche es Merica agus es an Irán san elvéisin jov Corair Cal. Hog rin graiachtrach an a helvéisi lefis, nachmach na córáti an, margar chur leswachtar an Verica J.D. Vance a horas gan elvéis, go córáti le taillori es an Irán Cal, rud agan sgul égin tacht ele nish, fuin goin tú siachan an nú a hín America agus an Irán. Dúrt arlari sa techbán gara alvúchan bun go chóráti sa nginev, ach dúrt an Irán, gada estín finishi wahab, gwiltir a clé leis an sacrú a dianu,

Tala mé ein chóratí elan. Idir a dálín tá fórsa Israel a leanach de reilan na go djonsiche in neiskart na Libane. Dúr drín slánta na Libane gur maríf 8 na jéig agus gur gortíf 3 na jéig agus fe ele. Dúrú ar bheán chymrsaid an stát gur an na honsiche seo ar chudig an na cana bu vesa ar rinne Israel la rín seachtaní. Dúr darm Israel gur maríf 4 gágad saiduri a drodicht in neiskart na Libane. Tán gúré i dríal ír cheannir an DUP Jeffrey Donaldson a bhfuil coirannaí gnéis coranna lé gaita bhón críanachta i ríiste neamh faoin mrehonas i thiúras siad ar a gás. Scúlú machiad ag am lón i nné agus chaisead trí uirech le agus denúméid de pléon cháis i siomra an gúré sálar scúlú wheliad. Tán gúré i gera cinéana ar cheart ír cheannir an DUP áil cintach nó neamhiontach sna hach cín déag chúsannaí gnéis i tá coranna lé Cúis éigníche in na measc. Bert Swan a chur na líhaintí na lé i d'ir siad a hárla nir bhí siad san in na ngásúd. Seanan Jeffrey Donaldson na coranaí atá cura in na lé. Tá Carol Holland a bhí oscín zimlíana fichad guís heis huáis san ospidéal go bhhar na ngortaíthe bhaingó nar a honsú bheith i méal ferist den teachtainseo caite. Gortaíh go donna sa gleagana nar a tugú iaragó téimeo go heach tábharne i níorthar bhéal ferista de shíne seo caite. Tá giú fear scór blianta guís, fear chéir blian agus dóichead guís agus Ben, chéir a bliana agus dóichiad go is freisin mar chudig an na fisrí faoin gás agus scoilúin trúr amach ar bannaí ó chuin. An aim siir glan an bháisteach agus an salachar báistí sir trasna na tíre go réidir chéile agus ben Maurel Skype agus rint tréfhsí gréine an in na dhé sin idir chuúg chéim déag agus céim agus fis Celsius a bheits an tuachtas airde. Sinna bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsir a gotíí uair a bhe an lei.

0: an scéalas journey og an díf. Tá muid go bhacú ré agus déirdra ní bhré na Dimar tetú ar mádí.
1: Tá fiebhras rálaí an seo sin a réad a magal a réit agus méid a géisteart an na cáran sinna.
0: Dimar bhín trecht ar mádí hanna tá siste
1: has cloichan ní. Bhí seo trom agus hannig má le mór gardaí fásta mú agus hila gól se agri inta mai acu agus smáilin sinna eicáil fásta nar tá le mór trátar a bhela agus le mór cuairtearí fásta.
0: Gan dout. Deirdre, tá mú tínig le bhóg úr ré chuid rádaí eile ar mádí inniu. Tá mú tínig le lúirt a le chéad mhír inniu agus ceiste hana ceiste agus mar am tíad mú hannig mú seo a tarlú Uddar a sewell chart a bian na heran, cursi an vil na an honi mar a jirha. Tar a di gair hau anis, agus bai ar ia tiúda ta mar am a yielans na holwara gi sio a wad nis cúramig fasta.
1: Se, credim gru sio chart a stiach la tomult mar, nar ta sa canat bedjar mil, bedjar na wulis gud gytien cain tíru ta sa is. No, cain gydig cael an mil, agos corwa ni higyn dyni bydd na colart i môr y sio. Bydd si ddyn nhw masgan ar yn nyr yn mil y ta sti ys tîr i ele, digyn tu. Agos han reil sio sti a to tror y gysolir ar dan y grôn a credym y gyrru y fe ni solir fwy cetio wyl y mil y chartys agos an mehan agos an ceda dan y tan. Bydd y gwyl ceia chynol mil is ceiach tír agus caihé se teá luai in sin na lipidí seo agus seo rud mai mar dúis mar silim go rud mai a tá an.
0: Tesa gon gcónaí agus teirtar linne gcónaí gin dearm agus ní muidir gurí anim ne hadan na cólairtaí móra má le luai an seothar máid inniu. A ní bhfuile tú má an bhil sinna aontú go héitiúr, mar sin fíra gom sinna ré?
1: Well, caiimá adhfuil leat an sin, Damien, na tamidir cenat mil seo agus an seo tá grónaín seo in is a hásí le beidir le deimneana nuas in is tá le mór daoine agus beatha acu agus iad a díl mil agus ní thocla teo bhfuil ó má tá le mór fáinnaí go tí bhfuil tú gurí the mill etuile a ihe agus credim I cynnas tewart I na tan y mill sio stora tu ffohonio le cydwyr am agus niel y mill a ta deini hart yn sio niel sio stora tu ffohonio am ta ni slw stora lon ta ni slw proses on niel sio da hew a doi mi sio da hew ta sgol dyna chan sgol yw môr y sio bin sio da jen ta proses mil sio na môr ac ta ni smo blas yma hos y cyn y mil y ta etiwyl agos ta ti dor ta ci ar da grôn i bag a etiwyl agos fe'n sy'n rhaid tor y chans di fwysyn agos canin mil y ta etiwyl na ta sia ni sfala yn dyn
0: Tá daoine ionna agus teasa gom na be saineala léise tanna agus ní maigirí art gan bhóharta chu ceisní léise tá deirtar teasa go daoine bhfuil beidir pluú na as marthú na rudaí defriúla mar sin gur bhéar a bhád muidir an bhompa gaitiúil tá léas ní sfer an fiú mar tá scéad am neamhneart agus rudaí mar sin gól.
1: Well, tá taide go fáil le déanú mar is ceart mar a deara ach dear an daoine má tá sé do lácú mill tiúil go gurann se fios mill sinna ar má tá allergy seo athu agus mar dúis má caihí níos mó taide dhéanú ar ach bhéon sa máú a dhaoine na cinnte má tá bleithe fáas thart ar tain agus má tá tú lácún pollen sin gól se inta maithig de harp agus tá tú tút gitabag don pollen sin duid agus sin an léise tamahas.
0: Ínta mai. Mar sin an málú mar an fásta na sila dógan tú an mil sin ón sealf fásta. Checki anu, cyn tír gyda nag seo is?
1: Sé, tím tú gomenig na rydw i siof yn y gil, agos chyffyn tu mil o hir i ele, ydy'r yn sia, ar y lipid. Agos yn ys cael eisiau dy red gydir am yr dwych ma, ceith y dan, wyl sia chart ys y iawn ma, wyl sia chart ys y rank, ys y sbain, o tîr i tîm wyd an entys Europa. Agos ta sio mwy, basic o dyn ys, ceith y wyl y mil y chart ys, agos mae'r dwych ma, ber y wad, cyn eich wyl efe. Gianart.
0: Tá mo dúla wogu ré ó sin agus ceistela hana ceiste hagan ó éistear a gurí fola má Cechu minnit yw'r llart llas ychor yr lehechi treti agus cucumber agus radimorsion?

0: Rin callan si mona bhfuil si an imirt ó híomh cionireachta agus ó híomh comasta fásta. But an clé sin I ngláin inne níl an taistil le déanú acu ceapam go raibh siad ag díriú ar an gcluiche seo, so bé déama orthu mona bhfuil siad in an aon rud a thógáil an gcluiche seo.
1: Imar, nuair a bhí mé ag fesrú agus a gcairc ar inid an gcluiche seo, bhfuil sé chuir ionchas ort gcuir an gcluiche agus tá mar ré seo le ní le díomha sa bhfuil mar ré a Ní páirt bhfuil clú condaí ar foirc leanan nanne, tá mar smúitiú fáscliú páirt ba cúil an didir seaartaine seo caite do peladairí na bhar. Tá páirt í gcónaí le tíor ceannain, leis glacam leis níl páirt í gcónaí ar foil mar gheal ar an rallaí agus tá an éit mar didir a úsa deacú an didir seaartaine seo. Tá bela a seanaí in sin fásta, bhfuil is a go cén foi, bhfuil cluiche do mar didir a gcéan level seo a thuirt go glean nanne, agus arís Tá éisiúí den scaithéan na níl mar réisin a níl se aiginnta ar gáid mar foirc mór condaid.
0: Tá ceart agus sa daimíonn ag féidir go raibh do na ligéirí sort rud é gan eile thuirt an bontáiste dóibh féidir go raibh bailí cheannin gus a bheith rá hungaireacht do bhíó. But arís is páirc an Hawaii é an pharcaí glanan ia, tás a gúil Karen Guthrie ar an urlain banisteacht an sin, so beidir gúir si abal ta rud éig an hocrú an sin. Agus níl is agam an roe park fa gúil ar fáil, níl mé cinn si fwy sin fiú, but ná tain cairt agus ní park general ta é ar hodabí, ní im réan siad gulor clíthe ag an barc sin ar chorabí. Béidir nach rôd na parc na sin ar fáil, le fe dríre, níl mé rá cynse cín fá, but, you know, is turis gyrt a big nís fadja na sé gulglan an ies o béidir spontas se ele, fan hwgan an al, agus béidir gwrs i'r exmenu sy'n sicisian.
1: Gan dout. Agus béidir gwrs clas a ton, mar a dwrtu hen la mwy o hart ista gyglan an ie, a glicio môr cref agus ys cynse gymau, cwrdd mreu gwrdd yng al clart i lesi gymur clob agus mor sy'n de ar y ffwrc sy'n ffasta. Mor sy'n ni, mor gydje mar ecyn tu'n clio sio gol am wera, mar a dwrtu brehen siar ffod mor am yr gorti hi agus cefas ar ffwyl da mreu gwrdd yng al.
0: Tam doch is a go hiaf an cosan se, tes agan se go wul sort chorus mai eg dun an al agus go wul siad bra abal ta na hefrica cur siir agus na coolina a conyol am wii, hondic man se sin sa caid lach a draclia. An tein mi wan ta se no an tein ai ba ecam leis an urn fwy lachar na go wul siad extracal leis na score na al, ta siad ag brach an amarca ar Emery Cosula Katie Dowd sa ta Ita fast sort of a gimmert role I learn a park and shin, so tan amarca le genu icky an leifra jo a horcha mak agus na scorena al agus tishirik fall an kajus mod na scorena ata akun o kick na sira so neil shirik fall na scorena on emerch fwy lacher you know to couple emrori an asna vaku nish neil kier mcgarvey agus jodi mcfadden na gimmerch couple emrori a vibra able to be jir coolena am shun nirovisha di ak lishin racha tas aginia gul Ein rods able to latarlu or in la agus to so logum goroshi dig oberish and lilin na sharthanda so bader or in la gomishid able to na scornish and amshu agus you know class ella immersure or vo so but shin and teen verha at her arm said not mayo shid non the scornish and al nurse they should be
1: in tamoy imer Béla Fetial, bein clíis na gwyn dîf bio mwyrra yn sio ar orti radio na gael tydde bai o'n i MacArvey ar lyher yn sy'n ynglan yn ymwyrra agos yn sgilis journey ag e dîf o'n clíis yn ymwyr gyda mil y mwys o'ch tyfa lenni gys a sylw gwyn gyr ja sgil efo sylw gwyn gys mwyd y cant ar y charting siw gwyn fan clíis o gyda mwys o'ch tyfa lenni Gydira agos mwyd y gyrch maen siog o ffoil tyn y carni go ffoil yw gyr hart lenni yn siodr yn oen chyd stedj ar y tlihan ar mwyd yn yw bocas ydy rei yn sy'n gydyn dar y stedj rhaid sy'n siag y cantor chlech yn ddil ar y chanwal agos cyn hais ydy nyr i ril chog ysdy rhaid rhaid sy'n sy'n gydyn ffwrc gro yn sy'n hongi dôr a ma hais ydy rhaid sy'n chyd stedj ar tlihan rhaid sy'n chanwal ar ys gyda i ril agos pelio sy'n sy'n ar litr canning dan tronon ymwyr sy'n gydir a copa cysyn ag eisiau cyfyd wyr efo sy'n trat yr asgo parc rogi dôr. Chwg sy'n rhaid wyr y wen, ben chyd rhys dde gent ac chwg sy'n rhaid gwy dôr yma hais dy rhys lysyn chyd rhys dde gael eich rhan hais dy nere i ril agos bys sy'n pelio yn sy'n ar litr canning tronon yn yw le holww da sdde gen i yn le mwyr. Mae sy'n Tá súla gan gohil sibh mo in sin, coidir go bh bon soltas an rally ar maidin iniu fagaí dóir agus fach lechan níl agus daoine chartas fud fad na condaí an jeirú seart in seo agus níos fuidir géin le solt a bhaint as an rally ar fad.
2: Dá cheantar, dá phobal, dá nuacht ar mhuir scéaltaí.

0: Is a hirsjed er a gas, skulu machied, a gam loan in ye, agas chashed, tree were a chleg, a gustenume, the playing chash, a shumron yure, solar skulu waliad, tan gure, a gerakiniana, or hert, ir chanerin DUP all kintach nu nyavchuntach, snahachkin de gushni gnesh, ita coronelie, kush eignihe in the mask, Bert Swan. Chur na líhuin tína le i d'irse de Harlan na rí siadsan in an gásúr tá Jeffrey Donaldson a plédal neamhiontach sna coranaí atá corana le. Tá Carol Holland a bhí os cín zemlí an fichad gúis héis wáis san ospidéil go bhar na ngortaíche Waingó nar a hansí bheith i méil ferristin teachtan seo caite, gortíbh go donna sa gleigana nar a tugu íarugó tímó go heach tavernia i níorthar bhéil ferristin de hína seo caite. Tógiú fear scór blianta gúis ar ebhris gur sé geiste go díhwal mhór i dionna go Carol Holland, agus tógiú fear sé blianta agus dóichead gúis agus bean chéad blianta agus dóichead gúis ar ebhris gur a cóchéalaigh ar bunacab le díhwal mhór i dionna go Holland, scaoileadh an triúr amach ar bannaí ó chuin. Thug an taidead ligus Cirtim Ó Callaghan le fios gur tugú beirt agus dóichead as an Afraic Theas nár dhéil gon ardú foirsead imeacht as an stát ar eitilt amach as a tír i ndé. Bhí chuig ghasúr déag in na measc, dúirt na Gardaí gur ciontaíomh a gcoirinaí i ndéirinn beirt gon drám i díbríomh ar an eitilt seo. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príúis gíalta eitúil in eisig tá se sa tuaisgeart a liú i chíhan ní chun chuile. Tá tús cosa le rallí a drnéisiún tú gona ngáil, tá seaca dó cad is céad seaca cuiig cad in é tús a chuir leis an chead staid in í dúir le thuair a chluigi nuas. Tá ag dréim go méidir a léad céad míle duine ag phlástal ar staidin an rallí heir an deirú seach duine, le cáis go méid breis agus milliún duine a leanstan ar líne. Agus tá céad gairda ó chondaiche eile ar dúalgus an unangáil in Jeru Seachtainia seo dan rally. Dúirt an gairda siahana gúil go leor achwain í bleise ar fáilta gairda gúnangáil le linion rally. Ní bhé glacúr bí le hén bhí ompar da chinál ar bí a Jersead. Fud an tír imlar condai le dúnangáil agus cuige olú, Donald ó Breslain is an bhain beg gídóir West Tubman America réir. Bhí se ar an gídóir bhain creibh hinsin le condai an lúidir seas go hín in éadan an chláin lé. Ba intiwa ar chumann lúchlas gael gídóir le cáis gur chaise se blianta fada mar áfacha leis an chumann a Boston na éirithe. Dúirt an tithir sé nó galahar ar bhuairscéal ta nniu nar ón lonne ro a chrí stéis a chumann lúchlas gael chumór agus a bhí crí gónail i Breslain. Fear pósta trí blianna agus ceascór díis a bhíon, mar an a bhain chéile síle, cead ar mac agus ní na bhain chu maiid le déthar a, níl sacraí ar bí déanta go fáil. Tá chod a bheith céad costamar san neatain gan chuacht ábhlaise ó bhádín, dear bord sa leir an leictrathe scúil súlaach ag mbeon chuacht a ráis a drithan dó a chlog aniu. Áhar is léche de bhí ar chrálaiche in áthlainna níor thuisgirt máidin iniu de ar na vigirí isteirnaí ó chaman altrí agus ban cair an na héran. Cuigir is fi a bhí ar chrálaiche in áthlainna tir canan ar máidin agus siisir is fi a bhí ar chrálaiche in áthlainn ligí. Scéal a báis agus sacraí atáirí. Fir conlan mac féidín conaí ó ní hiúí mar a bear anhead is crálaí gaidóir agur bhas caraí bhil de í bega ó guhuistá báis an áspis chun na ngáil a nné. Tar a ara sa bhála inniu agus a maire ón bhein le go hapáidín ar a háachta chlog. Cotara a rilic weir a gailhan in é afran na hiné go chlog a de poblí chalam ceile crug fála judónaí. Agus sacraí atáirí Haratha Gillespie bh garbh is ran na cácra de í bega, chuir inniuí a rila cuaithe a gcéalhan ina dheafran na hína chlog a deab poblbal an chríránn ífa don luthe. Sin bhil an tuaisceart.
2: Príomh scéalta níorthaid an léamh ag marbríd ní chuáin. Tá ardú 10 euro ó chearcha 2 euro go dtí chuig a 2 euro an duine. Cadaí ar a bhóriontas éictar leis na costaí a chun ins campaí saora ar fáil san ghaoltacht. Sin tar a ghaoltacht a Derek O'Leary a rinneon fógra nar a cheol se stráitéis trí bliana na hagraachta muintres an óstan chosáirige trúnúna nné. Siad muintres a réirins scéim na campaí saora a chun ins hartar chéad chascus a cúig campar fáil chola haura go húrims sé víle chúciad gansúr san ghaoltacht. Tá 1.3 milliún euro cead ag nár ghaoltachta leis géim na gampaí saura a rachtal go dí gá víle gus a fiche hocht. Dogad a thara gaeltachta, chere viliun euro gusgeim na gunta rei tanga, gudin blian gha vila sa fiche hocht freshen, mar chuzik an fukas de 2.3 miliun euro a dogar se, ga chere vishi gnoge sa gaeltacht trununa in ye. Tá gá fós nó fógraí mar chudig a stráitéis trí bliana na hagraachta muintras a bhfuil a gán chearú a dtír ní. Tá post gohainisteúir óige agus go chó ardaíthir eúna fógraí mar chudig an stráitéis i fiochans muintras arústeachan na seirbhís náisiúnta gaeltachta. Ceapfar an cóirdeir carach Helen Agbú mar Vera ar chóirde carach na gailibhe inneo. Is go bhunú na Nigéire í Helen Agbú, go spéisiad a géad na dubh a bheits mar Vera ar chathair na gailibhe i riamh. A Helen na Cundé, sin cóirdeir Cundé, Andrew Reddington as All Keen, a cheapar mar chathairlach ar a gcóirde Cundé, sa go sé gcóirbeacht ar a gcóirdeir David Collins. Tá ceras Connamara páirteach a glufi Olympacha speisialta na Héireann tá tosaí im le clia inneo. Sinéad Michelle Ní Lorcan as Seanna Féistín, Rory O'Toole as Spidéal, Éineo Cornelis a Grúc agus Róisín Branach as McCulling. Sacrí dinis bé Cillian ó Canavan, mac le Garrod ó Canavan as a Montrach Ard, cil hirans le Murad Seogis camas Iachtar, go hóra na hachcúnaí Shra Salach ó leabhar hís a sé go dtí leabhar hís a hocht trúnúna nia. Dear ar pádrín sa teach an na dheisin, agus léar afan na sacrí dó sépal cil hirán, ag leabhar hís a hiad amárach sa cuir na dheisina a rilí cuinte. Spinnid, príomhscéalta nearthaid.
3: Prefskeltan deskert alevig a konum winnachon. Ta bos nu a fachteg a kochuste, gheltugt i vrohig don tervish a kurden chi der fall, do chuine skoheste an chanter, ta an konra egen gochuste le local link, chundine a hurt gudi sherivishi kurum lai gachla, vanig an sagart a tool, an ta her Sean Jones an bos nu a nisluhe an tachtincha. Beg mehal áráníochta tachtla chéile i gléide amórach a cleachta do chuirim cheola bheg san Ilán an bhí se chuin. Beg chuirim cheol leis an grúpa clásicach Vespertín ar cuairt i gléide i Míúil agus tá sé geiste go muintir na Ilán árán tradisiúnta a chana loha. Chuige sin chur forfáilte rifhácha amórach ag mean le ag glob chléide ag cardlan áráníochta. Tá cúteamh 2 milli euro tugad do bhil fórne ingerán an gáir do cósta i Bortláirge mar thora ar chás inar bhuaigh sé gur duineadh leicheal mí chumas éid. Chuir Adrian O'Hara cás féibhráid an chumisiún am chaidreamh sná dibre i gcoinne CHC Ireland an cólacht ag i mbeadh an conra de sheirbhísí ingerán an gáir do cósta. Bhain an cás le bacha cuireach éid a file ar an obair tríos ghortú gólainé bhain dó. Ainneoin greibh teastas leis feachtaige greibh sé aclaí a ghóthaint chun file ar a chuidibre mar i brí ar an grán tochrais tarthála ar ingerán a héana héana seacht i Bortláirge. Beis sinna dhéar a seachtainna mór ceola gathair Chorcaí agus féilte ceol an tábhraigh fé lán tóil an teachtainse. Éon ithe ceol ar head atá ar an gláir do Live at the Marquee go dtí an 8 láidiaag de bhí uail le Hedy David Gray agus Tudor Cinema Club. Tá ard éilimh ar lóistín sa chathair don neidir seachtainna seo le CMAT ag a Park Virgin Media amárach agus Zach Bryan i Bark Super Value í chuíh amárach agus a ríiste dánaigh. Socrathe Socrathe Pat O'Shea baintioch féid ó bhainister Shelton a gúnta Chilevantáin agus hos na gorta dú bróistir nair Teirig ó Chúchas. Ba fir a thurbh tronóna dictóramh í híbhnas san inver mór ón a cataclog dína seacht. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
4: Gramat Sachan in Ishan Amshir, Ta Trifshi Grena Gus Muril Skype Geltinio, Glana Shefer Skaha Maxola, Achtamuril Krum Geltirish to Guyulain Trinona, and the Hukem Dick Gus Gorkem Celsius, a vase choked a gushe to Guy Lag, Nuvasra, and yes. Agushinuil on the Shuminoirta, Commission Hianachlock.

0: Bailo iarif agus fáilte roif dín agrán speisialhasa dan saol ó yes. Beg blasad an viliacht agus dan aráníacht a bhí mar chud dan éiríacht ag féidir na laoch an saoir seo mecharan le clos ar chláran le inniuh. Is féle í féle na laoch a tharlaí an gach seach mbliana a gcuine cheáin í riada. Ráníonn cuiste na féle, leachra éagsúla chun dul ar stáitte ag an éiríacht. Agus cloisimid cuid an saibhreas aráníochta agus filiochta a bhí le clos a bark na leach a gúlaí ar an glóir nuamh. Bhaalaigh na slóite le chéile lua tranthóna timpeall ar a 6 chlog ar an éanú lá fithead dúil fithe fithe cúig agus bhhar na himeachtaí go brecha an lé. Sé padar ó riada bunathóir na féile agus is é a bheith le clos agus é ina aratí agus é chu na leachra éagsúla a láthair ar stáitte. De bhí fila bhalim mhúraig do rina ní chinéidir an chiaad a leach a tháinig chun stáitte. Ag an éar riocht, ag féile na leach, fethe fethe cúig.
1: Tán go rúchas. Brahmi, cogar chuisle a rithin tím. Braham lúb na vocal. Bríhra na dráf a lauran tanga ár sínsir. Mi nín si hén onan chó réig le hanál agus brastant airí gréine bolan na baha. Braham rian tangan ná fuil éan vínú go mire ach go bhfuil si ann mar brahamí. Se ceannín beag grá, tá grá na háachtach. An chalan a caint. I mollog na lasaracha, tochatis a vrasna vi spraung áhais sa siomra doracha. Cogar níl na spride, eisairí na gala dóchais sa chrican a vi mín, fáltach, laum, lán, lergus, gach, cor, veire, bos, láve, a kimilt, coil, drama, cosa. Geaga, in the snaim, le mienta e shisarnach si hiunis, lienta go gunnel le gra. Siach nome le daan is grieg fair in Gaza, dar banim da Abu Abed, agus se las coorden or lais Medicine Sans Frontiere, go se en post sa suas ar Facebook de mart, agus vrishe machri. Ifrin in Gaza, at Adavu dis na hangel. Ni mien lum ved dayan ni smo. Adavuim, din radeg in asamata usadach a naun shon na grihe brishte. Din pis a rain asam, dan glaun ar I le lehanta. Din takadim, dan ver gan giag, taskehe ag kuga. Din plancéad dím don lena bhingás a fáil bháis ní de híháil creachta ach ocras. Din pobaldom don mell ná fuléan fosca ann de. Mun ar féidir lum an bráca úmpar, mun ar féidir lum sa tasachúirt, mun ar féidir lum sa iad a chosant. Mar sin, canna héamh go lean óin orm a bheith déanna. Tá sé ráite.
2: Good mashin is blechugging a heady bush oi brach.
3: Gurmagov tame con trigan a lev agusta winterka le avergin agus tacht clanavile gdi barn a scalag art will coni arum. Cush came avergin agus a hush yesha lagin there a dalavige. Dúirt Avergin, mé gai ar muir, mé tán dílan, mé glór mara, mé dáv seacht górach, mé fialar ar ail, mé dior drúacht a fíng réin, mé áilucht fáis, mé tark ar gail, mé bradán sa lín, mé loch ar vá, mé sí agana, May ga fui voa a slee sa cha, me dia einen tinne sichaun, ke yenen reig clahan schleve, ke achan solus er chrohanen a galli, ke ogrien kalihig an hrien, ke achrorien taunta reeltacha mar vah na mara, ke a heilshien na taunta reeltacha shin, ke in draun

0: Mastav shacht gore aku, tukad gaman lachot eratchen. Mas shaw aku erin vile, bernod hu le lyriki fushogaka. Mas dior droht a fingrain hu, bruhad fair na maidne liat. Mas tu is aile asen, blahod liat, blian vlian. Mas tark mirahu, Curried gassa gair na fiacla fada gut, mas bradan hu selin, miauhad kloga na geata chut, mas loch vahu, raid gatoin pwil onat, mas tu rún na heiche, mission na ne meha gut, ma vien fwerat chantrada, curried kangal na canulach ta art, Ma vien tinefa a eint se chiaun agot, seid hud siil na tenedit. Ta seg ma chrie stig, ke reitig an balachtam, ke bereal dolish, ke vran grien agus gialachram, is in anio na glachsha, agus an solas adal en jeag, mar hud ska ska liat, fokal okal leshen ei. Lower and down, Sme Dorachadus Manim Feinig, and Tev Howld and Yalach, Dera Boyer in Igilla, Toin and Val of Foshkehe, Sme of Wuchen and De Derig. Faramad Lemigrahar Adorador, a Haring Mia or in a Rain, Sha. Agus ciachras mwy chwysach chantrada bachwys na rhainag eir y liam. Bladar. Fwyd ag ach ein niach bio agus ciachras confest yn y gynnyf is bon lemuriacht agus feach eir gan rhaint y triol myhigse. Dawn dwoch, ceach dyn, Níl cian anim an y lân, Lwyter taraf liam, Bo agus le farim, Bidis ag unir tamil. Ní hagan iasgarí im ghaer, agla a slughas gun scan, Ins na rihelion tímpalarim, Ach ta tramali fainne agam, Agus línte na brisin. Tá tig solis an ilán agus dard ógrian ceo, ach slugam se dríad ar gach solis agus sníam mar ceo trí folarí na marav. Gur míle mai agat.
1: Well, chead an eile, ní bheith fá súil beidir gur leis na filí ach darlum sa filí cuíocha sé. Agus hartoring sir go carca go hamí de mithe. Tá hain mar avránaí, smó avránút chascít agus baléadí, ach tá séhar cuíoch dianta gé le cúpla bliana nuas, agus is dráma, ceole, náfuile le héad dianta sa tír se hana féin. Is cúis bród me, Jans Bláin a chur nahna gíf agus leocha go hamí.
2: Gormil mag de feder gormag we gachenje smoor an anor we hemaleg in vormaskan so nacht der me pishin biogasse mo apra goilinge fierischke the legend of the lock

0: Diaver on fis, bofor on lis, bofor on toir lis. Coolium monon coolium. Ni treum got titum the tille, ni traum got turring the down. Diaver rock the stir a hocht. Garum, garum, garum the down, and was there our gown. Diaver on fis, bofer on lis, bofer on toir lis. Coolium on, coolium.
1: An chéadin eile, bhí an áthasam nara chuis a deangbhálam mar níor a bhaithne go mhéir, ach an son hosní sa léamh a chuid filiachta, agus an son hosní a fiachantar. Agus solaítad an gur fila neas pleach raibh láidecha. A ghaíne uais le ba rean go gur se fáiltear mis Ben Macuilte.
2: An is tás sibh? Tá, má chuoine bhar tosnú amach agus ar dús buíchas a gháil le peidir agus Seán mar altra mar réalta ólis. Agus tos nóm amach le cheann a bhhaine le grá a mé héanas me bhain céile le chéile le féh chuig bliana nús. Tá míad le chéile le féh chuig bliana nús. So, má ha duine an só an acha leat in éanáit agus tá siad son mar do chuan mar ha mé bhain céile mar mo chuan chuir de láh mór haimpil agus tóir pógaim beag dóibh ar feig second mar níl go leor grá sa dhomhain seo, so tapig an deis. Tás nóm amach le mo chuan chuan na mara is í mo chuan chuan na chlabháin chuan chligíní na chaisiúháin féalachán lá is ithe ann tearman is méasán milli na gabhar ma bhabhar a chruinniú é nígur fiú a lua is tú mo chuan chuan na mara mo chuan á dóchas ann Tá tú ann ma haanta. Thug tú, hiig tú, is tuiscin de gut fós ar chríláir ma anam, is ábhar ma áis. An chuin le, an spéir brach le néal tá chuiseáin na póga. Chuibh ní íve i dús ma óigacht, a meas buis ma óigacht, is stána ar do glótacht. Peach sean sa bhíag am leat nar a chonig me hú atá. An chuin ar hiúil tú, In her vogue to whom is make shasa vown go luchtuch. Maul a sculler ma graum a fanacht er heeb dien tig viog tu ha duluch. Hussigun skeildom skor vlino hin a gu in a chlobihe. Nach willam ta orm. Abreish in lechele. Nach willam ta orm. Urwan ele, lads, come on. Nach willam ta orm. By God ta gurmila magu.
1: Agus táid céad bliain sa ruchtas táise dunis táid céad bliain ann im léana. Ghaíne uais le, chuirigh fáiltear rim cruthóráilí hain thar cheann dáscoil a bhús scrí agus iad a chéléabhúra céad bliain.
3: Nuair a bunaí an dáscoil céad bliain ó hain, is a thug raibh dríocht éigint san éar an am sin agus táid dríocht éigint san éar an ucht, beidir go gomfort tinna filiocht an ucht. Bhís a capa gomach Fara raibh an rá uair hana féin an tó an ucht a ríis ach ní eithach sé tacht sin ucht rá na hairn agus bhí rud éigin ar scríbh gom dó ar a hon. Mór a gait ucht a rán ar manach tí chút o bhruach sa láin. Hes tú ling an chiad lá riamh seasan fós ag dirid a riail. Thugus go don drang fí únsaí, tug an glór don slú fí léacht. Nuair a ghún ar dísig ar míl go crín níor stéan tú ón

0: cosint vín. Is tú an léacht ar náisiún gaelach, is tú an canare le gusta is éifacht. Ní leor agus cúpla focal chun an tanga a hacu, léirín tú grá, mas agus orim. Dún príis an brat an tanga gaeling, tanga a deirtar nach bhfuil marbh a ghóthain. Tugann do hápla neartas ugach don bobl bio a úmpríon an tólach. Gá hael san áras húsdait na blianta fada i dhachta úsul. Is tú a thugdúing TG Cahir, bart a bhreacfar a leabhar na staire. Spreachan tú an tés in óchtar, spreachan tú faragus uabhar. Is bocht an bachas ar línta súrach ach tagan siad a chrí go húlúing. Is singi chesamh ar fáirt na léach, sé dermíl as ard go bhfuil míad bach. As na ceanrod a dúmpar an lochran róing a las le na sampla an slí is an chónar. Gach seachníana tuchtú do bhómas don riadach seán is tá chár de chróga. Ó ilína dáibhe is é ar ngí go fónta go bhfuil míad a ríis le fáin is le fónamh. Bhí líon an sonna dúirt go bhfuil díine ann a cheapan nach bhfuil an gcuiling mar a bhróthain agus sin rud a dúirt Michael D. Ura Bháin is é cógáil dúirt sé there were civil servants out there who think Irish isn't half dead enough agus well tá sí beo go fóil agus big Níl am sin sá ach go bhfuil mar chuid de dáscoil bús grí agus bhí filí úntacha in san dáscoil Róm filí a thugdúing Dáint agus a ráin atá a chana ar fuair na tíre, de héad íon pocar bull agus táimse agus máir agus a ráin mar sin. Seo dáin a chum má hanúncail a bhí sé meas na bunna hóirí, sé sin Páidric Macsigne an sínach meáin agus an pailechán a sanam dá. Pailechán húling nem híf, maidin le síre ag afran, sa vrata il dáhacht a bhí dá manar gomíta charamsa, Rahni se galam dit kriin, rada se gni agus tanabda. Chailas se nafran seim, gav rahas om veir ma fadarin. Lagas a basar ma chri, laurs ga kriin is ga knaslish. Ask bu garad da reis, da ev tashtil dan kiil chan kahaha. Unfasta de frabarin griin, ask da gni val mafring, ag malas ag dolan alin, sa daring don Ebert Vanaha. Níl ert sa pacan ar tíl, níl ert sa glín an ahanta, níl ert sa fregart is fír don anam far ír nar halavís. Ní hagan a chahariacht an cíl, ní tachéach an grín na rakarach, na taring ar faragan rí, ach balig gan vír an aglis. Agus, an dísa dérnach a dérnach, ma aher hain chumé an lúng, Don Lolly Han. Im lung me massam, fe last, fe hiol, is gan Colliford Rome. Im laur me scrife, edanga on spear, nil deani a higuche. Im blown palasta, is tigge gapoord, is gach doris dunta, fe glas good lu. Un vanat se glasta, mar lunga madale, gonea mar cogger, on cuidele dem hail. Nu an dukig ochar an nolig, a reitog dum an glas, gul nian an mokursa, har tar si gamach. Gwyr bina mahagif.
1: Anna ba galeir, wel nis sin agaf, urachlig na vili. Aet a chynu asle, tas na meid an ur dernacht, saul ga halwain, vi a maher an sa gona i, mar loyach, agus rimishin fioan vishi tachtan sariv oilean bara agus ta hainin magi ling hosnishi tachtlan na maher so ta ahasaring gwyl magi in sa arisht as ta shi shin mar leich avraan leich ta gwyng emliana magi McGinnish

0: 꿀맛하고요.
1: 디언 메이 케온 타프기니 샤나 브리스 틸레허

0: Gahar dead a cholishagogicht a cholat agus an liban sugood in chen freshen. Tá Canarí na Heorpa bailí le chéile san Rochelle a rís duineamh gá gruinniú mula i bhíne se an margus síochána a hí Amerika agus na Irán an teachtainse, rinne uachtarán na Húcrán a Vladimir Zelensky a chaní ar Canarí na Heorpa in né, defir a chur le iratas na Húcrán le galisteach san Aontas. Tá pléir bonnach na Canarí neamh ar an giste airgid a bheits ag an Aontas sna 6 mbliana se amach rún. Ceist i cheaptar a bheits a grú lár uachtaránach na tíre se ar chúile an Aontas. Dúirt an taoiseach san Rochelle ar maidin go mbeidh sé ducair réitiúcha áil ar cheistinaí a bhaineann le chomór agus a bheits ciste airgid an Aontas. Dúirt príomhaire na Breataine Keir Starmer i rís deile go dreitid sé aon dúshlán i chiúrí dhá cheannaireacht ar pháirtín Lough Oibre. Chrú Andy Burnham a d'fhéadfadh a bheith mar chéile córach aige síochán parlamenta sa bhothóchán a bhí i Makerfield le file ar Westminster rud a chiallaíonn scoil an bealach réití go dúshlán. Dúirt an príomhaire Starmer le iriseoirí nach ceapan sé gomach dúshlán cheannaireachta go mbeadh an tír ach dúirt sé go seasaite má bhíonn comórtasán. Tá an gúré i dríal ar cheannaire an DUP Jeffrey Donaldson bhfuil coirannaí gnéis corona lé go tamón críanachta i rís duineamh faoin mreithúnas a thiúras siad ar a gás. Scúlú maichead ag am lón in é agus chaisiad trí uairach le agus denúme de plén cháis i siomran gúré salar scúlú bhaliad. Tá an gúré i gcéar a cine dhéanana ar cheart ar cheannaire an DUP áil ciontach nó neamhciontach sna 18 go chúisnaí gnéis atá corona lé. Cúis éagnithe in na measc. Bert Swan a chur na líhaointí na lé i d'ir sé de Harlan ar a bhí siadsan in na ngásúd, tá Jeffrey Donaldson a plédal neamhchiontach sna coranaí atá corana lé. Tá Carol Holland de bhí oscíon deimlíon na fichead gúis hééis bháis san ospidéal go bhhar na ngortaíthe bhhaingó nar a honsú bheith méal feriste an teachtainseo caiite. Gortaíomh go donas sa gleagana nuair a tugú iarrugó tíma go theach tábharne i níorthar bhéal feriste de shíine seo caiite. Tógiú fear scór blianta gúis ar ébhris gur sé geiste go díhil mhór i dionna go Carol Holland agus tógiú fear sé blian agus dóichead agus bean chéir blian agus dóichead gúis ar Ebhris gra cóchéalig ar bunach a bled díhil mhór i dionna go Holland, scaoiliúin trúr amach ar bannaí ó chinn. Thug an Taird Lí agus Cirtim Ó Callaghan le fios gur tugú beirt agus dóichead as an Afric Hes, nár dhéil go náirdú forsead imeacht as an stát ar eitilt amach as a tír i né. Bhí chuig ghasúr déag in na measc, dúirt na Gardaí gur cintíomh a gcuirinlaí i nnéirin beirt gon drám i díbríomh ar an eitilte. Bevinniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: An nuaiad éitiúla nisig tá se sa tuaisceart a liú i chiven ní chun chaile. Curú tús le rally idirnáisiún tú gúna ngáil a ní dóir ar mádín. Tá stéid an alchárií ar siúfí le head. Bhí Chris Meek sa chéadéit, Josh McAuleen sa dadahéit agus buachar na bliana neri Callum Devine sa tríhúhéit in éon dada stéid agus gunna secondary a trú. Tar ag dréim go méid ar a leid 2,000 duine ag phrásal ar stéidion an rally thar an geirú seachtainne. Tá cáis go méid breis agus milliún duine a leanstan ar líne. Tú ar a scíon e-martín ó fádaí.
2: Tá rally idir náisiún tú go na ngáil a measc na gcine smó san árab a mbíonn tárar. Tá céad seasca sa chuig cair páirte ar rally idir náisiún tú go na ngáil an geirú seachtainne seo thar fí stéid agus thar 2,600 kilometer. Thaisí go leor de Lough Lanthan Valley ag tionlacan ar chuirsaí an valley tráthnóna ná, agus sacríthe nénú acu ar fonte féachanel chun súla chanel ar a réasa. Is ag páirc róghaí dói atá cinnchearú don valley don leniu. Sé cinn de stéidirna atá ar chléir an valley inniu. Péia acu sin in dói, péia ar stéidirna in teanmhála ar an Alcara agus péia in ar a réal. Máidín amára beidh stéidirna an valley ag Crocala agus an Ngártan agus Trianta. Ocht stéid ar fad an rally bheits ar siúla maira, agus dhéanar ahan stéid ia iarí. Agus ar an dóna bheith stéidina den rally ag antar ainide, sé cyn de stéidina a bheith sonja dóni. Tá ar a drim go mbeidh dirú leis an fiú stéid agus an stéid dhearna ag cyn ainide ra bhliahaní a chuig trónóna ja dóni. Tá ar rally idir náisiún tú go na ngáil, bontse ag Callum Devine is daia le trí bliana an nuas.
1: Is Jess at a rally international to Gunangal, Dunangal, Cod Ernerdan Nationta, Agus Internationta, a Dutch Priwaiman, a Horia Conda Gunangal, John McLaughlin. Durchak main the Milch is Ahan Yarndan Cheer, Agus is Harlia.

0: an na ngáil dan rally in gealú seachtainne seo agus gur fiú na milliún euro an rally de ach námaíochtú na ngáil. Dúirte gur cheart airt faoi leigh a dhíúar hefuil teacht bóthair ag an gealú seachtainne agus na sluaite ag taisteal phríon chondaid de staideanna an rally. Agus tá cé gcéirde ó chondaiche eile ar dúilgus in na ngáil in gealú seachtainne seo dan rally. Dúirt an gcéirde síochana gúil go leor achuinní bhreise ar fáil de gcéirdí go na ngáil le linn an rally. San éireamh tá gluais le thar bhreise, carannaí patróil bhreise agus trealamh taistaile de thomáint faoi thonacha na náil agus drogaí. Ní bhéh glacúir bí le hin bhí iompar de chinál ar bí a dtear na gcéirdí. Scéaltaí Ellen Lénis agus tá gine darí úra le ceannacht ag feimeannach na seirbhise sléinte tá na hinid sléinte tá gnéimeannacht ar ilan háirí agus ar ilan ar an bhór. Lára gnéimeannacht tairiscintí ó chonrathairí tróna nné le gine darí úra a eistiú ag anid sléinte háirí agus ar an bhór. Tá sé mar sprica gnéimeannacht go mbeadh 10 dhuine dar festí acu ar bhlinn siúgan. Dúirt an cóirlear condaí Michael Chalam Gila Aspic, báil de chuiste ile na cóirlear condaí, gúil sé tábhachtta in eistíocht riachtanach mar seo a dhéanú a bobal na nillean.
1: Tá scéal cinnte gcaithbí chuas na hoileáin cásaí tá sin tá tábhachtta agus fásta mar chunmidir phríde dheimhrú agus le na storms agus le an rud seán mar seo bhí seo na chodí mhór agus chuidir mar seo riassúran ar oglan hogla tesa mun cuairt gaithre ar chinda na hoileáin agus tesa chun scóil góla gineada an sin seinnta tábhata so chuidir mar deascéal maithiúil agus bhuitheas mhór do na daoine a d'ipar le seo héal chun gan deacarat amlaí teise agus tháinig mar teir na bianta we gaan we vol banantre agus la dro am sure agus tasna tut no honi we her kharika galantas tatari agus chenyasart tatu breka mor la shervasi state dimension agus sho just came bagala atasi agus kachamarkan tun the core common yater in the land to genu upper bilchna vilchna wai agus bainam just intantishna hortifa
0: Tá chorbh céad costamar san neatain gan chuacht ahlaise ó bhádín. Dear bord sa lehéan an leictrathais gúil súla acu go mbeidh chuacht arás a dtéann dóchlog inniu. Áharas leiche de bhí ar chrálaithe an áthair lena níor thuaisciúirt mádín inniu de réir na bhigirí isteirnaí ó chumann altraí agus ban cabhrán na héireann. Chuig ar is fí a bhí ar chrálaithe an áthair lena tíor ceannan ar mádín agus siisir is fí a bhí ar chrálaithe an áthair lena ligí agus iad ar an tríthú agus ceathrú chothairlan bagrithí sa tír ar mádín ó shiúlín na áthair ar chrálaithe dá. Fuair an tír imlear condaí le dú na ngáil agus chuige olú dóna ló breislein is a bhain bag go dóir Bhes Tobin America réir. Bhí sé ar an lúdóir a bhain craobh hinsir na condaí an lúidir seas go hín in iadan lehan lé. Ba intiúa ar chumann luch le scéal go dóir le cáisgur chaid sé blianta fada mar oficeá leis an chumann a Boston na éirithe. Thug an tithir sin ó gáilthair ómas tá gánal ó breislein ar bhair scéalta nniu.
2: Creidim na bhfuil duine bí. Stíos a phobal ar ó a chríistí a gomán lúchlas gaelgí dór go mór sa bhí chrí Donald agus stíos a chunda i fásta da mit se bios len mit se bairce chrúcaí gan áru sa bhí a herabí de dóní sa bhí chas na mélte sa ní amuera na hug se tachéat vilchina den chlobo góní Dimmer Shire Noise, dan Shadiag, naar Wunshut Kriva Hyundai, agus na Minor, agus na Shinshir, naar Wunshut Kriva Hyundai, we shan a Hyrlar Club, shan a Rooney Club, we shan a Hishter Club, we shan a Hoskare, board the Hyundai, she then you then TV and Club A, agus is Kinti Gadoksha, Heel Gomlan, the Homelu Glasgale, agus Bolia Tobashta, Shahogus. Tá sé níos meas a ríis ná tá si ban chéile Donald Síle deithe ar conaí ónaí thiúí conaí Macfaidín a fuair buis i né fásta in na réidcó séins Donald buis ar a le amhhain agus bhí conaí an imiróir bu ré fásta.
0: Far posta trí blianna agus ceir a scór dí se bhí an ánal ó breislein. Mar an avan chéile síle, ceatar mach agus ní na bhain leis, chum mai le seisir déhad agus bort siarafar. Níal sacraí ar bí deanta go fáil. na scéaltaí baéis eile inis. Fir bríd bheag ní chóil French is lá athar crothaí ó guthas baéis a bhála is slíge. Bán fásta gaibh léanagus léiche dí se bhíon tí. Máran a fear céile Jamie,

0: Ach a wein, ní na wein, chum aile na jerifar maia agus a jehar seamas. Ien ar a fara a jatari va gawain a gulwunia tlige a jadoni on cairachlog a jean haachtachlog. Cotar bríd feg ní chóil French sa verlik eitúil in i afran lehenye i hínig an ar douglas tlige jaluin. Agus for Conal McFaidjin, Connie Oni Huey mar a bair aanyar is Crawley Gidor agar vis Caragy Wheel dar I baga o guhusta baes an ospish gunangal in ye. Iar waldan gair da siahana a vion. Maran a van Hiela Bridge, Bart Walk agus Nina Wain chamaila Bart Yerifar, Garchlan agus Gaelta Ella. Tara aras a wale in yu agus a maira on venle gahan padrin ir a haagdach log. Cotter Conal McFaidjin ar le cuair gaelhan in ní afran na hiine go chlog a ja pobl chalam ceile croc fála jadóní. Ní bheith fáda sa tse a ní an pádrin na mádrin a tóri. Sina bhal an tuaisgeart.
1: Príf scéalta ní ar hir an léamhaig mar bríd ní chúlain. Tá ardú 10 euro ó chearcha cúg go dtí chuige cúg euro an duine cadaí ar bhórdiontas íchtar leis na costaí a chuirins campaí saora ar fáil san ghaeltacht. Sin tar a ghaeltachta Derek Leary rinnim fógrin ar a cheol se stráitéis trí bliana na hagraachta Muintres an óstan chosáirige tronúna inné. Siad Muintres a riarins scéim na campaí saora, sa chuirins thart ar chéad seascas a cúig campar fáil chola haura go húrims séhí le chúciad gasúr san ghaeltacht. Tá 1.3 milliún euro cadí gan ar ghaeltachta leis géim na gampaí saura a rachtal go dí gáhíle sa fiche hocht. Dógur a tair a ghaeltachta 7 milliún euro go scéim na gúntarí teanga go dí blian gáhíle sa fiche hocht mar chuid gan focaistia 2.3 milliún euro a dógur se go herivi si gan óge san ghaeltacht trnúna inné. Tuirt príomhaimeach Muintres Elaine Scahill go dtiúras stráitéis trí bliana na hagraachta Muintres cún óib chuir leis na seirbhísí tacha phana san ghaeltacht agus chláirichí eilúnach ar fáil go Muintre na ghaeltachta. Tá gá fost fógraí mar chuid ag an stráitéis trí bliana agus sa siad le ábhrandáil i dhéana ar an agraacht. Seamar lár príomhaimeach Muintres Elaine Scahill le rian níhainín faoin scéala ar a glór áhaidin.
2: By an banish throw a fragrach as can is iachta glacha ed a gloroige agus by an cord a hoid eluna a cartus leis an obrach an clor treinala a urbert agus an agriacht a ghaignumar on a treinala QQI. Tá na rolin in nusha fógrahi anio agus tá míle fáil sa rúbh aindana gulad ar sívid de lín muintres.com agus fechant ar na rolin in nu by an banish throw oig a fragrach as tinol oige a wanu agus kilin chashin gumai gunhead ud desh an process for malta a chuin art chun vegeistach le glor og na gwaeltachta.
3: Tahila Avrandal ian ed winteris a kedan rudda smu tala naru agi.
2: Thurber mud branda agus siv nu legamachan tachtracht istohi madlesh an takiach a chuin mud ar falmar agrecht ni solera. Istohi mar chud gum branda tamana nu crohia an mol on pubble mol an oige agus istohi shinat hawen shinan kush grumadan er wahalesh an bubble agus an oige.
1: Ego Kazalene Frischen Tierra Rian and Niwanin Gun Aragrahi Pobl Twigus Giltachta Derek Leary Ker the Healings and Strottish Triblian Tag Muintris Gahauchin Gailge.
4: Tauki the Gaga on Lodger, because K or Tau Cooper Rodan, A to Strahishan, so you know Taulandini, a grow knock with Strahishan, Gwilche, a Carlu, and Darod Gwilon, a real to sig Kerr Investiak, more Shakadian Strahish, Shaw, August Tommy, the Kauru Lamenters, Martigan Gumor, Kekotovit, the Nober, Tau is She Tauhu and Gwilge in Winter Oiga, August Vidram Oiga, and Lin, an Oct, August, and he won Kyoli in Tok, as alien the guys like the ak you know the alien into con fresh and so learn shishin go will tohu on lodger ak kaimit ober and tohishin ober gomaidinin on phonix the guys like gomaidinin on overall the guys like ak you know tom winning more of them agus gaun buikas gudi bord winters gudi foreign winters gudi michelle agus alain as a number tashi trish cartestia
3: agus tom winu shakur ar fall lehi couple blianinish will su latsu gugudar winu Er gwy siad ar fal gwyn sydd ysid eisiau gan cwpl blien?
4: Yn imid, ag eich tŵs an strahe sio, so you know, mae'r dwrs mewn ni yn nocht dyra an ffrosys, ni ag eich tŵs an ffrosys.

0: pala. Heis gan chan tere a bheith neaf wali, mar nar an a línach dig an a henid dienta greir skala. Da irta sele dienta nish le seikin go inas glan pala hogel a receive wule ta hosta di Hanley, chamale se góras kórelo fílis gitan hana a aru, agus kóras nú choristeach. Brunner came unni ear uachtrana tíre Michael Dio Higgin ag óca de vesan olskal technolachta an Atlanti ilitir Frank in Jov. Brunner came unni Michael D. Mar ahantas as a meid aibrit ha dintage son of fobel a gursi aline is litrichta agus son na gerta dena le blienta. Tá ceras Connemara páirteach a glufi Olympach a speisialta na héidan tá tosaí imlá clia in nio. Sinéad Michelle Ní Lorcain as Seanna Féistín, Rúri ó Tuhil as is Spidel, Éineo Cunélas a Grúc agus Rósín Biránach as McCulling. Tá míle gáchéad lúclasí páirteach am Léana agus bhín Sharmanas Uscailte a staid haulachta a réid. Tá sagar ta samara nú mo cuiling an taher páraca so farta e celoroid síscor blian na hagart in nio. A walangang in New South Wales na hastralit an taher es o farta mar hagart poraste begnach o arniva sim blian nidig chaskas a sé. Sera lá sa tríscor blian ochoin arniv an taher o farta mar hagart a gulastin an nif ili imla clia Tríscór blian ochoin. Tá chuid gaolta te Somáile ag eagrú ócáid sa lena chuid blianta mar hagart san Astral i chealúra 16 dún an tochtú lá fiad i sépal bhú cuiling ag leafur héis a dó. Tá hospital na hoscar an gáile ceann na hospital is múta gur thar muíle daine sa tír inne. Sin go réad na vigurí is stirnaí ó chuman na náltrís na man cabhrach an aine mó. I d'éir gur chúgana iad a fanacht le leaprochaí. Tá bhórhór sin tríganna iad ar chralaithe san éanad éigeandala. Sacrí sacríte bé cilín ó Canáin mac le garród ó Canáin as mantrach ard cil chiarain gus ra murad seogas camas íochtair gá hóir na hachúnaí i sra salach ó leabhartheis a sé go dtí leabhartheis a hocht tráthnóna nio. Deir ar pádraín sa teach na dhé sin agus léthar afrin gá i sépal cil chiarain ag leabhartheis a hina mádach agus cuir na dhé sinna i rilic mhuintse. Blani on glanuane vesan ach is feidre la dine shintus hurt go hitimus aidan an ospidel haulacht ma ho grinche da. Mar in hishmori, Bertie Ruffer, a farti lin agus gwylta ele. Agus eisin, sinu wil o nirher go trinuna.
1: Noch te deskirt alev ag a con am wina chon. Ta se darvehe ag a kóla kunta chorkoi na fulean chunil tangan na buintles na kerihig in aqfane a ta fógrachko i gluin reig i maile vúrne. Anion na túri mi vi kutinta gur tehe da lok laura na gailana iad. Fógriach an vi se kaita gunil fi gohig gohomer lapan agus gohig le tríhomer lapan sa vorbert i maile vúrne dreid na skeime vunin le hachna dehe in aqfane fehe fehe hean agus la kásti idir fehe hean fan gead agus fehe kair fan gead gná freiis margaig na dithe dóh súd a náidóch lena nníirtas an scéim. Glachaach le hiirita seón bobbal an scéim dí deúin se caite. Ag tagart an scéim mí nolog se caiite solar fógréoch go hifigiúlí dúirt an tatadála á túúil Andreas ómineáin gur tuigech dó gur do locht láhra na gaalaine a bheocht na tithe in achfanine á dariscint. Ach, tugach féin ara nár luach an ghaelin in echars na sonrí a dailtig an chóile an bhí se caite. I rátas le nóta deisgur diniuf, jarafig a chóile cúnta chorcuí greif sé oscailta do chóch, coristach ar na tithe in aqfane agus níir do locht láurha na ghaelinne a bháin iad. Tá bos nua fachta ag a cóchuiste ghaeltacht i vráhaig don terivís a chudan siad ar fáil do chuí na scóhéiste an cheantar. Tá conra ag an cóchuiste le local link chiarí chun dine húrt dí serivísi cúram le gach lá sa bós. Fannig an sagart á túl an taher Sean Jones an bos níos luhe an tachtan se. Ag láart le nocht a deisgir dúrt áinu i bhioláin ón cóchuiste gur áis úntach don bobl í an terivís.
2: Former an Kate Boss e Gavil is a shocked for me arrogant on a Countess Devine kind of on Count Shin a Knock Agus an Shin former Count Daralov Agus Vimer Crastel on Onadle Garsvine Bishervish Arshul Goklaw on a Count Raka Igsula Le local in Kerry Nifader Lat Boss Ave Nishin and now Kuid.

0: bliain an is tógam ar an cinna chun ceann in omláin nua cinach chun freistal ar na onad lé agus aon duine gohfuil an seirbhís uathe. Tá mí thar a bhróid dúlas.
1: Áine í bhioláin. Beg mehel áráníochta a tatla chéile i gléide amárach a cleachta de churim chéole veg sna lánon ví se chuin. Beg churim chéole is an grúpa klassikach Vespertín ar cúrt i gléide i miúl. Agus tá sé gestig muintir na lán, árán tradisiúnta a chana loho. Chuige sin cur farfáltar i fchóch amárach ag meon le i glob chléide ag cardlan áráníochta le Hehne O'Mahony and agus Kevin McNally. Bese in a yere shachtin amur kiol aga har chorki agus feilte kiol an taurig feil laun tol on tachtin chakarte. Ean ihe kiol arihed ar fad ta ar an glor do live at the Marquee di an 8 lo deag de vi uil. Le lehedi David Gray agus Tudor Cinema Club marain le kiol tori eirinacha ar nos Christy Moore agus Imelda May. Ta ord eilever lo stien sa chahar do neri shachtin le CMAT e shaint aga Park Virgin Media amodach agus an kiol tori kiol Tíra Zach Bryan i borg supervalu í chuíf amórach agus a ríste dánig. Mar chuid de éile hin seáin sa chaid chuid compóntas rinca na glasa bige tach dása túsa réir le trí íhe i dig opera na chárach agus beg Céilí Mór don Gríanstad íhe de dánig i nún a líse i gorcuig. Agus a lo gnú chilárna it snú leis na slúte ríist an deir seachtana seo, agus cluthe an le amárig idir chiirí agus ordhacha ar an díú cluthe mór créve ar an maiile sin le mí an nuas, tá ticéadí fósar fáil don gluthe ar thiomh Ticketmaster an chumann lú Clas Gael. Tá méadú mór tagathe ar líon na dailech i gúnta chiirí atá fáilt taíocht sicólaíochta mar chuid do thogra nua le feimeach na seirbhíse sláinte san ar dheisgirt. Cuireach an togra ar bun a nurig chun doling leic leis an aga feheb de heirbhísí sicólaíochta trí chóibrú le hagraíochtaí pobl agus dúnacha sa chunté. Deir an aimlacht sláinte gohfuil méadathe inis ar líon na dailech a chaon taíocht ó cheirh fehead den Ceir a fehead tailach i fehe fehe cúig, go dí tíchead noch sa hen tailach go dí seo him léna, sin médú tíchead 8.9 fán géad. Dar le hóta médú fehe 6 fán géad ar an éilivh atá ar na seirbhí sí sicólaíochta i gíirí im léna, ach deirid gúil an liste fehev a laidú in ainneoin son, tuisc an mó nua ibre sa. Tá cuatamh 2 míli euro tugad do bhil fórne in gurán an chóir de chósta Bartláirge mar thora ar chásin ar bhuaigh sé gur duineach le cheal mí chumis air. Chuir Adrian O'Hara cás féhráid an chumisiún am chaidirh sná dibre i gcuine CHC Ireland an cólacht ag gombeach an conra do heirbhís in gurán an gáir de chósta go dí le DNA. Bhain an cás le bach a cuideach éid a file ar an obair tríos chuirtú u gcólaine a bhain dó. Ainneoin go raibh teastais leis feachtaige go raibh sé aclaí a ghóthain chun file ar a chuid dibre mar ibrí ar an ground tochras tarthála ar ingarán na héna héna seacht i Bartláirge. Réalig an comisiún brethúnacht gur duineach lecheal ar Adrian O'Hara tuisc an bhil ada a bhain lené Ligue Internationale obair agus tuisc nár tugach an deistó a bheith páirteach sa phróiseas measúnathe risca a chuir an cólacht ar bun. Deir príomhide scoil chrochán naofa i gcathair dónail Maria Mansell go bhfuil postanna i mhaol is scoilíne beaga tuaithe i gcéirí Theas Tuisc an easpa tithíochta. In aglaimh do ábhaidhní neamh dúirt sí go mbíonn tionnachar ollmhór ar ag tacht agus imeacht daltaí ón Ucráin ar thoil na scoile agus dá bhrí sin ná feidir sí an móbáil fórne a bheith ann sa scoilbhliain seo chuin.
2: Tá laidú ag tacht ar déanra Ciarán Theas, tá cearr níná beag ag tosnú againn meabhór 2023 agus tá déanúir ag fágáil an scoil agus níl taile cinú ag tacht isteach mar tá costas an ard ar na tithe sa ceantar agus níl tithe ar cíos sa ceantar agus caila míd múntóir tá chiachta tá míd anna bhúr a faoi tá cinn na scoile in áíre. Cáid siad smaoine bhar cé chu tátach san pobl an scoil tugann sé dócas do daoine go bhfuil daoine óga in san áit agus go leanaigh an paróiste ar aghaidh agus ní bheadh an seo ach sean daoine mana tugann an rialtas tacaíochta áiteanna cosúla cathair dóna.
1: Maria Mansell. Dead Shannador 40 in Loch Dibre, Laura Harmon, O'Vile Fournick, Will Sclory, Trio Leveil, O'Vogant.

0: gan dídin agus go bhfuil tepethe ar an réaltas dar le héad doling leit le géirchéim tithíochtta na Maclean. Léiríonn figiúí tá fáilte an leantas Maclean in éidirn go nuirt tithe dahata sé Maclean go rádar gan dídin nuraig agus deirann seanad ar Harman go bhfuil scéala feachtaiche ó dhaoine a bhfuil imní ortha i d'fh na bliana sa chuin. Dar lehi tá an milán á chur ar a chéile agus na rannar tithíocht agus breisiúdachais ní mór dos na holscoil na technoléachta a bheith an talamh a chinacha dúirtí chun lóistí na chorbert dá go Maclean agus ní mór tóra a chur leis an gías a dheartar ar bheith Clean a dúirt an Senador Harman. Tá muo nú nua fógarthe an éidir gáilteachta dara cléirí de scéim na gúntóirí Teanga atá á réire ag airad chorcha chuoine i scoilean na gáilteachta chuig amháin. Tá an scéimar cheandas na tógraí a fuair cuid de focáistí muoinethe 5.3 milliún euro a fógraíocht tráthnóna i réid agus tá ceadaithe don dréifse idir 2026 agus 2026. Socrathe socr de Pat O'Shea baintrach féid ó bhainistir Shelton na gúnta chéile van Tháin agus os na gorta dúr bróistin ar Téirig ó Chúchas. Befar a hóramh tráthnóna dictóir bhí híomhna san Inver Mór óna ceadra chlog go dtíana seacht. Beg séarbhís ceiliúrtha ar a thoil sa tuig tóramh ar a dóchlog amárach. Astrófar corp Pat O'Shea go dtí ceimeatóir chnoc Jerome in dhéag sin agus beag seirbhís ann dó ar a ceadra chlog. Mardna ruar mac a bhertinéan clán a chluine agus gaalta eile. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
1: Tá sé leabhar hééis híananais de chéad fáil sa réis agad ar a chuid gan chlár, tá samút le cuasaí polaitiachta dúirt an taoiseach Michael Merton, gur chóis gombeach uachtar an chóil na Heorpa Antonio Costa, mar anna daon na Heorpa in éon cheint na síochana chun saoire a chur le cogan na Úcráine. Bhí an taoiseach ag labhairt sa Mrosel áit sa bhúil sé freastal ar chruinniú mollaí go chóil na Heorpa. Tá an eagraí polaitiachta chun ó Seaad an Linn inis a chuún is éir gúil éasaontas in éontas Eorpa faoi cen chuir cheart ar Chuile sé agus na Úcráin.
2: Tá, agus tá deacrachtaí generálta ag an aontas Eorpach seasamh cuite na aimsiú ar cheis na bhaan le nó dheartacha agus an raic áirithe seo ná ire banan sé leis an mó cineolach ní léon chaint na síochána ar báin agus tá chuhearcha a meas ganairí na Eorpa nach bhfuil léon spéis á léirú ag ag Moscó inéire chur leis an gogan nó in éon chaintena nó in éon sos chugaí a chuhéon tú leis an Úcráin. Mar sin is cinál caiint teoraiciúil faoi rud éag na déachtarlú machan seo tá gceisnis. An rud a spreagan chórá seo lignná gur tháinig sé chun solú sin é go raibh cean fórinna ifig Antonio Costa a ggéirí canéal tailóireachta a oscailt nó thocrú leis an rúis agus chuir sé seo olc ar cheanraí na Franca na Gearmáine agus cúpla tír le le snorp is léir nach bhfuil an taoiseach Michael Merton na measc an dráam a bhfuil cantal ar thub faoi seo tá sé féin ag tacú mar lúún sin san intrair le Antonio Costa agus an smaoineamh nó an mula go mbeadh seisin mar runda í na Eorpa in éon chaintena síochána tá ona dí eile ag an Eorp maidir le cuasaí gnóíochtar go freisin caiide chalas ár ona dí an aontais maidir le cuasaí gnóíochtarach tá siise sáite iraq le ara gnóíochtarcha Israel Gideon sa ar a deisí teachtracht ar ex in éirá nach ro spéisir bithige tagwalave ag í fasta marialar dar leis gur rúrtí agus í a montaist le Mexico le déine gur rá cineáilt ar bonnig Israel ar mrú hír agus i dálte gafa na Balestína cumparáid mar sinidir an Afrikaas mar a bhíoch rifhús na nóchadí agus Israel mar a tásalá tá Johan níor héan, níor jarvi agus níor holéirí caia callas ar hárla sé sin ó nár hárla sé sin ach dúirt sí grósí fós a gíirí caintena a bheith aici le Israel fecin muid freisin nuala na deacrachtaí atá ag an aontas Eorpach seasamh cuite na aimsin ar hagan sé chuig bruach ar Israel clí le dlíthe idirnáisiúnta agus le caid an ceart a déna.
1: Ceir deile tar a glá raibrig an gruinniú mólaíne?
2: Well, an chnáifspárne is mú an jón ar na buséad ilvlíon túl an eintis. Tá buséad le socrú dan tréif se fefe hoch a fehe troch a cahar. Ní chiaptar ná riar a go dúchfuir chohéon tú inneo fanní sé sin is dócha go dtí go gurfar túús le thuchtránach na hhéan ar chóirla na Eorpa tá sé sin le tosnú ar nuí gan caiiciisi sin mar sinach. Tá cupplarad so Erhangin chéad vushéad ele. Captar gomai laidu da hartar fe fáin gaid ar an méid a chatur a chúrsi

0: talvíochta tríd an gcóháthú talvíochta gotríd an cóhartas talvíochta go leiscéil. Tá astruchtúr le déanana freis na struchtúr an bh séad. Faoi láthir tá cineáil cairn aigurd éagsúláin na chatir go háiríar chusí talvíochta agus freisin ar an rud thugtar cóháthú ar si sin cuiidú a thuirs de réigiún na táfaí bhíh antáiste astru muoine go bonúsach an na cantracha sevra chuig na cantracha fi bhíh antáist le cuiidir loh infrastruchtúr a Orbert agus tríd sin fesa chur le geagair na háitichaí sin. Tá sé gceist amachchan seo níos móbéim a chur ar chusí cosanta agus ar an rud atáthir a tuairt comas omíochta an éontais ar si sin comas an éontais dolamán omíochtta go hidirnáisiúnta le geagair na stáid éonaithe agus na sinach go háir a bhí plé freisin faoi ceist na sine tá lántír san orp míásta leis an gorchuige atá ag an tí maridir le haspóirtáil go háirithe aíon os cairn electricha cuiidhád a stáid na hhorpa ag chur leith na sine go bhfuil muoinú agur ar fáil chun cairn electricha a thógail ar bhealach a chun ar égamas cholachtaí na hhorpa nó cholachtaí déantas cairna na hhorpa é omíocht a dhéanamh leis na cholachtaí sin sin go bunasach tá na cairna sinecha Ro Hair dar le canarí na hhorpa ach ní léon cóhharrta nó cóhearcha an maidúla conas don an lech lei sin de cuid is na tíras na hhorpa ggéir bheith díon maidúla sin cuid eile ar nós an Spáin agus éan níos cuairmaí faoi dul man cuiblinte leis an tain.
1: Ar ábhar a leite go le fis ag éisteacht gan choiste an chuntais feiblí inné go bhfuil 1.3 biliún euro caiise ar Eric Neff réhéanta gur scoilenaí le chuúb bliana. Ar tú go míú cen fá a chun.
0: Seid is tá muide chun an téirma sin foignamh réhhéanta úsáid agus fear leis an reinine deachas an téirma foignamh modúlacha úsáid beidir go bhfuil cuman níos buna ar an téirma sin, tá si d'úsáid an téirma céarna i méile ach tá an freisar ag úsáid an téirma foignamh réhhéanta prefabs de foignamh réhhéanta agus modular dus na foignamh atá modúlach. A bhí aón cenny urlairí udeachas fortinlocht dibre caiint a bhí seo rá nach bhfuil na foignamh seo fellnach an aríire le haid cuasaí teagais nó fólama agus go bhfuil an stáit go bonúsach ag caitheamh airgead ar bhealach mí éifeachtach agus mí eilúnach ar uignamh atá sealadach dar leis seachas ar an éistíocht a dhéanamh a bhoignamh buan nach bhfuil luach áil go bonúsach ag an stáit ar airgead an chánaícadóra agus dúirt Aidan Farrelly Or Larry Dachis na nila so shield an rud kane grosh sha mi ragroch agus lua sé skoil ne porik mar hample gunde hildara in a gal chanter hein at will shanorg ne vrevienta a chahaf amach agus foignamh nua réhhéanta agur in an áit seachas foignamh buan dúirt an tádraachtar ciste agus cúnta Seamus McCarthy go raibh sé sú leis go mbeadh an reinne deachas ábalta léiriú cén luach ar airgead atá á áil tríd na foignamh seo a chur ar fáil leis ní ghlacann an reinne deachas leis an gur síos seo tá reinne rá gur bhfuil cuidas na foignamh seo felúnach chun lóistín buan a chur ar fáil leis na scoilne agus go bhfuil na móna tógála nua aimsirithe gur léirú iad sin ar an commitment atá dúirt ag an réaltas chun infrastruchtúr nua aimsirágs in bhúnathe a chruthú gur féidir leis na bailí tógála seo chur le héfach túlacht le targiúlacht agus le hinbhúnaíocht timpplaachta lóistín scoile ach níl an freisire nó cuid go deabhan tas na teachtaí réaltas ag ghlacha leis an airgún sin.
1: Alexander, tá raon iad gur túrascála le chéile faoi úsáid na foireacht na réamhhéanta seo go súil fála bheith is raibh na bliana. Fá cumid sin sin a chuns gur míle maithead ar neagraí polaitíochta chun ó Sheridan in sin. Nis go mach ar maidin a chu grú Andy Burnham fóthóchán Makerfield dúte go mo léir go dáil nach rá córas polaitiúil na Bretaine ag obaid ach go rá de sinis ag an tír áú chun leasa. Éag díú a chus caiinte ar eisiirí an lecht d'ibre dúte gur bhéh seo an tseans duire a bheith chacab tróúd an fhartaí a áú. Mar lumanis le brethúna sa thuút ar thora an toghchan na Makerfield agus caisesan an rás go cheanireacht fhartaí lecht d'ibre tá seán ó cain ar drochtar ar fálaitiocht na Bretaine a chéad fáilta cheáin.
2: Go mar a tú an nula.
1: Vi boas lachtur agenti Burnham reidechan, ek van is mo voti na marfuis choli erohord elle, agus agus voti kortele chéle. In jera gormubainz vi agusin da kintzu nach machon boa ek reform, nu on voti

0: Muine vian in den a horig doel aan kennerigte geerstemmer.
1: Tá mé heappa gur a chuidirá sin an ní land áhuiisian ar fád, agus tá mé heappú agus a ggéirstra le Richard Tyser maidid in nniu, das cheanar a pátirí fórm hí sé nará cénar neon si dhéan chu hegus bhí si san asúlaiss, gur hiic se gur a go leor a go doch takeíod sa iad san thuhtaí go méidir gan dí bornam go dunar bích nó farbí nó priharbeh a starmer agus an mar a dúirú sin agus de sé héana amachchan Anstaigh in principle vige agus son móid a fhuí imacht a seo amach agus nair dúrtse staigh nair dúrtse go bain sain sér ég pórt sín lát ebra. Istaigh in mizig a bin fáu ein dýrach más marat veidir vís a hórt fúi hí stárn mú rála séach sás sós nó sís sós agus eist agus eistlis na dýni agus eistlis a törrse. Mór mai brentin múidir agus níland át fúir fád. Bezig danik kan antara hamorg sa forsha bezig danik sha in yer do yer hen gi vagan sta hi forsha kega kega finge go go na voti ka hi kun kar ku mi go ha ka hi agas pu yan or do ye finge de agas vi tromla sa hi ni mil gi ga sa nur yeri has yer vi tromla ku hu gi le ga shen or do mor shen So as Shinner father was in the situation of the Din, Reese, we looked at it on my higher, I guess we Dini was more rushed at all, we shits on my Hamas stock right there on, I guess more or less duty. Ach, Neil and Old Fager, a factor slider, Rutige, I guess Ton Boone slider, Ege, now Misha Hene Kapo, Spizer Gugishashin, Sahin Tagus of Hershon, Gulana Sharailishin, Nishtan Heshle Firi, Kerkulor, Ton Kahart, Ton Hirach Rinsi, Achanish, that's why you cogu in Gaidiri. No, and now look at Major Kajiku Chahin, August Kir Starmer, or Hokwegins, Bezer Marahonics and Wahinti Fado Fado Shir, Marahonics, Ezer Tony Blair, August Gordon Brown, August Kirnashe, Achanakamai, Aharis, and Major Ninu, Simple Gahurish, Honic Starmer, Mahagas Turcha Reist, well, Tasulanga Memuzin Tihit, Tasulanga Memuzanan Sahi Shliaro, Acha Mavin Kavlin's own, Kunhanrot. Well, mar a dúirt sé go mina chaí níon mu galí ná sé béiche bemise san nóíocht, bemise sa rása. Agus tá hína réchas tá bhaid sin, is tálaí thoú go méidir, cebh cead bhah le roiag bonú amach an chruinniu acu, go méidir go bin an seaú tá stráma go lehort, agus má se go dír ríis Beidir mór sé trí na cargaló beidir go mach arhú in sin ón, ach stálaí thoú go bhaint seach, níl an dóir fuit a mai heapú go bhaint seo an urla, Bezirgur Moon Shans Evochai Kirs Noig Andy Burnham Gibbinson Noh Na Bezir Evochai West Streeting
0: Agus Cyrta taas an fwy Andy Burnham Ichion Taas an gwrs an ys fwyd zeich lein Namar o tan prifair Kirs Dermer Achos lai ni fach sasyn zekar An ni fach
1: Ni fach sasyn zekar am hyn Agus na dyn ni bi heli Tha mach apu Amach dwlein Dwi'n gwrs Sys a bohor san Tá, cai hamuid a chuimnú, is é seo in trí húrs a hí bhfuil iarrotíon tí go más smáilat an cenarachtáil agus béidir an príomhearachtáil. Has sé dúspáir sem níon ó bhíle agus a déich, agus a trin has sé rí sem níon ó bhíle agus a cúg déig, agus bhí sé gaban éad scóilíach Jeremy Corbyn, ach an chéadúr a has sé honnach sé a garhúáid, so mar a dérin an trán a cain sa béirle third time lucky, agus sin an áit a bhúil sé. Níl an dout fí ar fáid a bhúil sé, Tá sé gathú hís a hí ceúil se chuín gonile le tamil nuas go neanna se go dúra siúmpa chugus go se garthú insin ar policy tugus a tuúd, go dhíhan policy má féidir policy hórt orú an méidir itáin go poblí gúil policy ar bíché ge pórt an ar náicíar starm go mórra go bhain sa láhad. Bhe se ó lé ní land out vision ar fáid. Fhí a ríist mar a dúirt me nar a dara sein sin nóna agus an áil chopla gáit se fuiine in Amerikí agus fui bhéidir leis a hó sé alí chorcad in Amerikí mar sin agus leis seasú leis na mrá waspí seo ítseor ceú sa hí pensiona run ar harthaí fhí sin pension agus é sin a ríiste bhí se ráitint a chopla mí siar ochan go mhí heartain go se thirí san éanta súrapach bhfuil hiúil sé siar agus chealaigh sé sin de chopla seachta na nós ach tá mai heapú é sin ar fád ráidsaí Tá mé heapa go bhéidir go mú tá se ó léad a bheit sé béidir lárbáir nó ó dhéis seach. Ní le dút faoi ní bheith se ó dhéis. Agus a ríos mar atá san glítear go dtí seo go mu dhé rí go mu dhéidir rí an tuiscate. Well, má íon leis ceanreachtáil, má thagann se agus má bhíon sé na fríomhaire. Tuaice se ag an altáhán se thugann lekin so master hunyeri na bratanya khamai akta ma khapu on khos motor fajin ke point shalar sunya shen tagar chog shna fu yent ma irinlesh sais stahi entter bi a hort go fortin lot ever mortashi chin kristi chena karavala bei la ma hebrizin tiga ach is ein hedel tawohanali agus cable camp policy vis kur hi griach no na ma kur hi griach no ken shas of seconds on my winter my free wedding in amshin nilansans kemeze go gor arnu veson morans ka ga sha sha so when was west streeting that then be heli agus well a government like your farmer
0: le fille de vo hoch an reir ich han dur snaichel farage go shas harvezi machle shtara kensen khrovese getarnish is on bartsi is reform
1: restore UK gam hart of shin chasu shear agus into rich mas malat agus kor shashtah mer shoy hedur gav stumse gar has restore britain gar has shees and a 200 be agus for shid jeffin gave gon vote
0: Nish ta on Conra co hishkina, a hina medica, agus an Iran, fu yere a horlish agogus manator, kainse, eg politori shinchircha sa barti public danach. Durst den ekob on Shannador Lindsay Grain, go will imnier, fu go will on Korshis, a rinya on Iran, erin sakru, eg tersalach, er a Korshis at ag medica, on Shannador Bill Cassidy, eg muiv, nach will ein reisach fosan, fu chlar nucleach na Hirania, on privuder, a vilish a glamper suregun, agus on Shannador Ted Cruz, harve Kaintsach fwy gwygwyd ffyr $300 billion yr ffael gwn Iran chwn echwydw a yna yr wunagr sy'n tîr y sgrisw dy war na bwmala. Wel ta Niel o mwyllio'r trachtyr yr ffael y tych na start yn tych e lyn yn is. Niel, ta sio harfa'n iaf gnoch gymach politori ag yn lefel ys aird ys y barti poblach dan o'ch o Kaintsach fwy chrwmp?
2: Wel, ys anaf yn rodd ta yn tych. Sycha sio fi'n ei ffyrsio yn y dost y ffeg y wad agos fyw Votal she denied in straight to her Trump Madrasha Gogasha and I'm gonna begin though Darla Glor Higgin and Zlees it's here. Begin though Dollas Core and Tana Douglas August and T con Cada all Dullamon Cuggy. Martian the keg was going falter Michelle Mar Ta and Cartacor Fad, the Rudy Ta Rako, Tashid Fear, Tashid Denok a Tachin Keen, Leshna Girana Ta Ko. Agus Kegar over Bader Sauce of the Wine Guil Public Tonic Arthur Lee the Brisha Machas and Lina Taig Tachlon Tachbon Ta Korakesh Janfe Kinfan Nakar other Gneva Grimish Show. Aderfad Reuter is Kintigwil Auris Erfud and Down Fe Hokrucht on Coin to Sean on Coin to Tishkina Mar Gulinirus and Puils Road, August Gulquid and Puils in the Chach and Keen Hannafain on Israel Sonorov, August and Unsi Yenshi there Liban Rare Martian Todd Jacker the Alwar Egan Sawalia. Leshna Shannador Isha o Te Public Tuch Ach Tag Dacherty Harlar Freshen Kofalag Zavana Shile Le Shasav an Choyin Tusha
0: On ne go will na Public Daan Ine Shil Alawid Amach Gwynia Trump On ne go will Shida Gere Atein Skara o Trump Mar Gmrahan Shiad Nach Machsha Gmaro Pain Da Machsha Lefekal Go will Shida Takula Trump Agus Na Tauchan Lars Eirmag Tehtanis
2: Well, ain rather hardly in an ish or having the public panic there. Tashe, Tashe Kangleton and Ubuntu lesh in the talk on Lord Terma, Marta Fatius or her, Gomeng Dacrothy, Egabarty, Diniva, Athofano,

0: Iirithóirí nua bheith in an éansáis feachtas a chorbán gan a bheith tagart a gcónaí tríd an feachtas ar an botún seo a déanta Trump agus tá siad anamh ar fad go meisi seo na bhac allwar ar iirechtaí toghchanéochta part an pháirtí poblachtánaic agus an ceartacó darlam tá Tá siad i bunc d'arlam sa maiorra go mbeidh an scéal seo, d'arlan scéal, tá siad a cain fé tréif se seasca lá, agus muid go dí lár mí lúnasa. Ach d'ar ura píra, is cinte go gorfa sína ama a rís sa rís teile leis an idarbhaach tíoch seo an próise seo, agus is gach seans go meise ar lacham dorist an tááin mí na sauna nuair a bheidh, nuair a bheidh an pobl trí chéile agus na meán comas de fósta cain fé Trump agus an cóin tú seo.
1: Bí an leasóchtar an J.D. Vance Harvard Kind sa chinné fwy eri realtys Israel. Cam glach a talion na chus kind sa mesg an fórtsi poblach danach inni?
0: Well, Carl Mackay a while says mas malatans clear emerter son Trump mar tig on chach bon or evader eogle fe Trump hain and says a narrow show and scale show a young and the mas neman gorevegan dinna elocher mac agus is kinter gresais fare at cor is some barn of whale or while the shmedo ta point mac Trump son coin show a hussent agus few donis for the nation agus a harkin keen ach Neil galor the than 40 public tonic a glocka leshen scaliot sharfad nishi the glock lesh myolar maradort Lindsey Graham maradort Ted Cruz agus maradort Bill Cassidy ta ruddy bonusacha in san rocha a ta glan an aig na kushin a togo ag tusan kogi sho gnyakha shi de man an kogi agus marshin nishi the non an gala horna gover sho ta shi dov
1: Veitok shi shi skol si chohu sabartin nivu skol san hanahin
0: Tap mis sulam sil a piece of father ta skultin a bioga owner fodan farty ach nisha trish tachli chela begon dub tachli chela lega malka skult chiartown mar an rudha harla darira agus an rudha ta a ra eg public tonic nach with a gashas of the atofa ta shid a ra ni party public tonic atan falcon ish ach party Trump atan mar shin ta galore lor dini a ta tevir this na dorsha dunta sho ag ra kahamid an farty sho a hovol o Trump ach nila gohuna ka tachli chela wa le mas mal a coirach the end of Lichéile or while Trump a chur latíf ní se chó hesca somar gona níras an tachtíach dheg a mask an gnáfobl bunfobl poblatónic tá siad fós le Trump
1: agus cean lach a taig gnáfobl verical le shumargo in níl
0: Well, fechan siad ar Augustus I mean fechan Augustus cain differ atar the show agus an Bartus a chur Donald a chur Barack Obama Lichéile os cian demlino hen agus tá siad rola hen Chance gach chance nish gani brosh sha mach ni stira a chulla valach agus go mbeidh mid fós a rás in san áit chéanna a bhíar mar le Obama ba chuma cén dearcha bhí agat fé an cóthócrú anachasta a dhíon Obama na bliantóthain is sa chá seo tá an costatá ná saidóirí marbh na billiún dollar caite ar cuairtí airm agus seasamh na stáitéanta níos liga ná mar a thosnaigh siad mar bhí an chéilas Sio oscailte, oscailte, lán oscailte, gan éine a chrystach ar gan éin cáin nó dulí a bheitha níoch ag éine chun dul tríd. Ní ra bhéin mín, ní ra bhéin pleascán án san iscan son. Mar sin, tá si de cairna ceist ar hain, muid ag íoch os cion cúig dollar an galú na gór petrol, agus muid ag íoch ag an siopa grósair níos irde na mar a bhí sé riamh, cad a bhiú eis in ar fad, Idir baha saidúri costas maractála agus eile. Cad a bhiú é, má tá mid a rás ag sais ag an sean áit in a rámar tá rán seachtaní óhin, rán mian óhin.
1: Tá na caintsanaí a bhí leve ar siúla níos an elvis fúi flán sí chan a búan idir an Iráin agus Medica Cortarello tá Israel a glianacht lennagud ansíhe sa Libán. Úla mar agag títsam sa chéile hana hin?
0: Stolen Gwyl. Lwyg mae'n na pwyl y thawn, sio cialnos na pwyl is mô agos y taig lehanw ddar lom. Mae'r Neil na Hironig sas da glach le hen Bartus y teach dos nidr fartiach sio nachmeg an Liborn sy'n orf agos Neil Israel in sy'n co-fartus sio yn eisiau ymwn na co-caint na sio agos ni feisiad sas da glach le hen rwyd nach ligan Lan sir sio gus cael dopein lanach leis na hansa hatha yna fa cor Hezbollah in leis dydd yn Libain agus dar ira ni ecam conas ys feir tacht ar choeim tu no co hocrw da heisar bi go fad termach a

0: Tá ESB ag athrú chuna sa gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: Tachtadacht o chóvaltocht isgan na héirin. Ma hárnaíon sra cullahála maach na fárigahú ná snáv an chunye. In áitsin, snáv a góhdó leis an gládach na sra cún a háchans, nú bí a snávar da chrím mat a tarsha ert. Ban tánavas an isge, bych másad ar a mwyl. Fólam tila ag watersafety.ie le tachiacht o réaltas na héirin.
2: Is even liam nach nian an tú jarmad riaf ar a lá mór. Is even liam gar féid liam é yna gach mí nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
3: An cadúnas telefíse, bédan ach daníin sealad a tá sé fós le hiúg. Sinné an dilí, socrig de gochar díirach an is ar tvlicense.ie o réaltas na héirin.
4: Na scéalta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
5: Baro yari trinu na galfa da sach baure ta tūs korele se darna la imara e kumorta zaskilti na starti inti he eid chursa shinakak hild in o aurach she Wyndham Clark at ar chan na himara gooni tri faula ta imri egas in agus ta se she wile fwi won an thar ni vei Rory McIlroy halamach go trinu na ta se bule fwi won an thar ta shein lauri ta si mach tri faula imri ega agus a kortam lise baur iri tri kien chun marxin fanan cha marvi har ihe chere wile le kush an thar ni vei Gray McDonald, Parry Carrington, and Halamacut Fanona headed Gray McDonald, Shea Willie Lekush and Faragus, Parry Carrington, Shach Mullet Lenachush. Imre for Cluffy Lechianish Manoj Pelin the Hayden, the Dinner Champion, Rahatiron, Igus Kildara, and Fark Refna Tranona, Archigur two session Nimmer to Ek Hugno Medfeed Gunhocht. Tá rá áúir idir pelle na mí ágla fi tríú báta críomh pelle a gunne bhí ó máireach tá fear Wolf Tone, Adam O'Neill a tasíil ar páisce agus bé fearghúnach seachnad Charlie O'Cruthúr a cai geantaí ibhid i de. Tá Jack O'Flynn agus Jack O'Cruthúr a thosa sa mua ar ghaide enimní ar a mínse. Cuir tús leis an imir tú gois lán uhara ag ceruhéis sé máireach. Muscail bé se ar gcéadchlafa críomh idir an bhí agus mu ó

0: Bavilagus and the dig. Tá arú bháinir ar an pelichéirí a glafeile hardhuacha ag gláirne ag a ceir a chlog amárach an gána hosa sa múa ar chéil dáran lá fuiére tá ibhan ó lúanaí enimní ag gifir a dó sná tir hosa pól amárach ón lá fuiére ceirar gaeltachta tair a bhuidan brian ó beglí na gaeltachta Graeme Sulawan fersi na dromada agus Bertrand Dangan pól agus Dylan ó gaeanaí. Dás gael aga chéirí se gúil seán ó sé agus sé nó rian a reis agus iad enimní a measc na bhar onad. Tá chéire aú ar an chorca go chafi carú canis ómána na héire na gunne íháile an gceanna hasa sa gluise a gunne chunde léimnaí. Tá brion de róist agus an captíín dara mar cibún enimní lár páirce tá an bhirta hasan sin tim ó maithúna agus tamaí ó conal gortaí. Sna tasaithe tá é ó cruthúd agus eilim breannach enimní agus bé bara breannach agus liam ó bóchala a tasaí ar mínse an uair se. Tá ítha nó tuama agus sa rabbi ó flain cura leis na honnaduithe i mreofar an chluifi sin idir corca agus íháile stáid simple ag leafarthéise trí de dúna. Bé clufa dí chálathe leithanis go chud rion trí na gaiilehe idir cetrach agus in chear ruaa ar siúl túúna chuir tús leis nimmertin sin i gcealtracha ceúhééis a hocht. A gorca be bé an ghirí sa maiireach a glufa strathaide a níomh míhall trúna chuir tús leis glufa sin go chud rina dóna strathe a méalatha ag leafarthéise seacht. Agus I géirí im leofar clufa go chud rina hianana strathe idir lis a fóca agus an daingan ag leafarthéise seacht trúna agus i mó Bei Bellawood sa maireach a glufa le cair na mart a glufa go chud rina hianana strathe ag a hocht roimhe sin ag leafarthéise seacht a glufa go chud rina cúig bei acail sa maireach a glufa le baile crúi. Sa cruinnis agus bei chách le féile go chuid chomórtas chuirnan dan ar siúl an nacht ben na stáirtéinta hé leis an astráil ag go hochtta chlog ag glufa go chuid grúpa D agus bé Albain le Morocco ag go chiéag sna nacht in grúpa C má bhí na buag Albain bei an áit cinnti acab sa géad bháta eile. Lá stairú le bheith sáinne in gáile agus gaiile aontaí gimars clufa stáidim fiorsa móthair na trá casa siad ar chathair ghuiire glufas ruthe príomhraine sna clufa eile beh rugairí na seanróid go tair mhór atá bla as baile le Port Lord géontaithe béanaíomh páracha as a dar na háit ag baile ar Fort Richmond chu glufa le rugairí ligi agus crasa droithe dá ar shíl Breen. Béan na clufa sin tasaí ag ceú gan hocht agus an sin go hocht a chlog béna Bohemi le dún dealgan ar Fort Chrucán an dála. Rugby is by Ige Ware Bark och roka an nacht frischen at in mir for Cliffy Canish na Creve into your rugby cast in a champagne raha Kugel Lion agus tarnished in the blue shark at in the bulls at the hele glaffishin a glaffer hese schacht agus lander aile Rusty Capel eg fele riga askat in ya at to rich in het gang hach rose gang hook no med fie de glaffer hese do by Ross Morenley on Carnation Stakes er shul eg fie no med hese kehes she capel O'Brien, precise, round the cutty and talk to Gun Ross a shin chair Ryan Moore, a vice deal at air precise, Tronona, Agus by Rosti, Ershul and Chasamile, and known Riga, Agus Alimlach, freshen, Kuratus, Leshigid Rossa, Alimlach, Igdenumet, Heshika head, Agus Leshigid Rossa, and known Riga, Josie, Igdenumet, Heshikug, by Michel Ashla Kunaje, Ekarta Denumet, Heshika head.
1: By Togodivin, Yarodin, Garodin, Yakinumurichinagus, Nashkilta, Sport, Ekagun. Tá sé am is gon chéad chláráile agus cruúmidíon chlár fún chlár a nascans ceúil agus óra na héann agus na Halban.
2: Bhaidir bhrás go fán cóhharimsa joid an lop.
3: Agus lomsa dúnamach ruirí.
2: Agus thas an dul a háise ag an dú le áir an gáalaigh ar a bhfuil maireat nan curat.

0: húf kjolf na pípa agus go háí leisgeflet éiad píp vik úr a chrúachu gai oh. pein a fiúch agus ha cobach a gúis cúplan na díag gún de chyrit diolvas éir fetan ir fel Lindsay system agus ha sinna líkal leis a chlíchat ar dá scéle a chlíchat mar sin fata a varach nóti chan án agus fa malan ir an bioghvach gig leis sin chór sa Inyol show, I guess, no coramin cule could yach a hookig in genial shin gave. Smushin, rainat, kyol, I guess, if you use inyol cule gay pain, I guess, ha shin a doll a hoinchin shin, it a fee show, I guess, shay a lishin, and then you may hear.
1: Galanta.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn isfár ar an íre le lín an thaurig, le cún a bhiont as fwyn of tí SEAI. Chó bhíl a íag go lehe fór se, da has chadéil. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga bhul cawn ag SEAI dit se chomá. Na bhul tach níos cún pór dí, níos éfach dí ó hef fwyn of agas arigad de, tilte agut. Cúr is dach ar bhiontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tachaíocht rialtas na héran. In chóleocht tírmai agas canélacha i bhain.
1: Tá ESB ag athrú chun is a gúcht dítear an tír seo. Arís. Tríd an línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bait tú an an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Tatu geistach le RTE Radio na Gaeltacht agus teorma dinai o huanis er veel feriste agus e studio radio falti sa gaid in chin agus creilum a din clar in ira dua. Sranu as veel feriste achar ilaid ag Lynette Fee.

Well, falsha is Jack. Is Misha Lynette Bay, agus Shaw Anir Adui, Clar Ur, Discusla Tauri, Akrilu Ova Farshakosh Kuin, Enemy Kishla, Fobal, Nagelig, Ohui, Lamahu, agus Bemilia of Gahinya, Own Tree, Gajin, Akahar, and Shaw RTE Radio Nagel Takta. Agus is dóigh a gomé, mo tigéirí a hachtan iar a dúi orif, mar hachalina bé a caint ar rudar bí ar a chlár seo, bé íana, agus bé panel flé ogain, bé gantanas, ní bé gantanas pársantáctí ar a chlár, tam a gintadach, agus scoichí chóil ogain fásta, gupríwa, ach ní gaheseach o chóltri a wil buintocu leis antíir seo tíra. Bégi a jagwell, ba wúr ogain clinstin wúv, is fidr tíax a hrish tahe ga cúig a hían a cúig a cúig a trí, nó a hachta cahar a ní a hachta hachta na sé chondé agus cur ornagí ag túsna chachtaracta agus ar WhatsApp tamadr fwailig náj a hachta seacht, náj a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig. Agus e, kiol ur anish, latá seacht, oh, the Railway Boys.

0: Buin le net fé chuir an chláir ní ar a dúa a láid.
1: Matatu.

0: Mon gnálacht beag, is all dutch go ruddy on a was smacht a gatura. Murabunan is ruddy ella. Achidakala custisha wanishtu, ta takiach di real to shan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun to fjuntriachta, a ogan go shenis eske, corla, takiach agus mantorch to oil. Rudda carulat custisha chunyal fi smacht. Foyan takiach de skald of the gnálacht. Turkorch, nih.gov.ie. Om mol nashun te fjunter, tus funchen a takiachte. Chunskun of the hood realtus na heren. Ta ESB agarru kunas a chuchditer an tiersha. A rish. Tomadig ferbert srat chunskado, a one in le funyiv graine agus guihe. Chon nyavs blockus funyiv na heren an yartu. Agus funyiv in anuate a chur ar foil da atin a conia, da ermacha, agus do gnoi. Dar dauchi fein. Totilla Olish esb.ie.
1: Is even liam gemeen tui gulni gyr ven eindji liam. Agus toa saam gulliana tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gun sir.
2: On cadoon is telefisha. Bydd nach dan un siarad, a ta se fos le hiog. Sinea yn dili, ffaidd eich iawnsa ar tvlicense.ie nhw yn ein effeig y ffwysht o reifdus na heren.
3: Ta se fygeisdwch le RTE Radio na Gaelstachta.
4: Gmenni diarib na prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta galeveg Mary in ní huluan. Dúir tefigioch a Medicag bhfuil sos córig socrí idir Israel agus an grúpa militach Hezbollah a bhfuil an Irán na tacúlahub. Maríomh din agus fi ar a laid, sna hansi hir an fórsa Israel in neiscirt na Libana a réid. Dead Israel gur wása carar saidirí gagaid in jansi hir an Hezbollah. Hug fórsa cosanta Israel efis gynjarna sé dansi hir wunátachí canis agus ar átachí ele, beag baan ar an socrú a dionú idir Medicagus na Irán go gurí dere le chula achtas milita an cán sa Liban in a mask sa go igus gom bhéti idirvertiach diana fwy choain tú ar an aines. Cwrw siar na córatí technúla a bhí nanims tasí san elveis an nioff. Dúr dar larí ón teach bán, nach mech an leaswacht ar an JD Vent agus tasgarucht gagud a gael gan elveis. Dúr ar larí ó Aram Israel gwaanach cóltí gagud i limistir sa régiún agus gomach soskaga an fad agus nachnionach Hezbollah einansi. Dúr tan tíseach Michal Martin gma tean ducud réitach álar na héle jifrúla a bheith ag tíra na Heorpa fúi chamór agus a bheith an chéad chiste erigi dille a bheith ag an eintas agus fúi céad a gahara. Tá Kennedy hír na Heorpa a mon díspadach da fúi návar agus iad a frestal a chrúniu mola sam Rochelle gan dar a lás a chéle in nioff. Tá tudmíach dan gmaint chéist a grúi lár uachtaranach na tíra seo ar chúlia na eintas cúrum a bheith ar údras na tíra seo a hús na mísa seo hagin gudí dere na bliana. Garú termi prísiún a gúrt chuir da hún dalgan a gandé luín jo ver vert ar a bhí díl drogi ar Nidderlín go chan gan a buinta karulach da tá nárcha chélin rahe dá. Seachmlíana go le prísiún i garú ar Dean Thornton ach mlíana fichad gúis as an múna war in rahe dá agus sé blíana agus nímíf fuir Gary Kelly éimlíana dig agus fu gúis a bhúlin seola chénaige. Fléidal an vert cintach as cúna hiúrt go bhíon carpach agus as carnaí a bhain le sciúra airgid. Was a Carol Holland a bhí os cín zimlian fichad gúis san ospidil go bhárna an ortaí a bhain gón ar a hunsíú bheith in níorthar bhil feriste de hína seo caite. Tógiú Bert Air, dunne scór blianta gúis agus dunne le sé blianta agus dáichad gúis agus bán chéir blianta agus dáichad gúis mar chud a go nisrúchan faoin gás a scíluach ar bánaí iad ó chun. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Na príú scéalta éitiúla na sig tá se sa tuaisceart a liú ag chiven ní chun chaile. Cruú tús le rallí idir nation tú gona ngáil a ní dóir ar máidín agus staidjanna ar siúlan sin ar an Alcara agus ar a chrísla aniu. Tá ag dréim le 2,000 duine frásal ar an rallí her an Jeru Seachtainne. Tá Chris Meek sa chead éit fúi leher a gan a staidju wain fwaeca agus ta buachan na blian na neri Callum Devine tuan mis jai second ar a chúl Josh Schmacker Lane a ta sa tríhu heich fwy la her. Agus tá céad géirde ó chundaiche eile ar dúilgus in an ngáil in gealú seachta ní seo an rálaí. Dúirt an géirde siathana, gúil go leor achhainí bleise ar fáil a géirdú go na ngáil le linn an rálaí. Ní bhéh glacúr bí le

0: Prifskelton deskert a levig a conam winachon. Tha se darveg a corle kunta chorkui na fulen chunil tangan a buintles na kerihig in akfane a tha fogra ko i gluin reiga maile vurne. Anon na tori mi vi kunit a vi kutienta gur tehe da lok laur na gailane iad. Fogra chun vi shakate go nil fi a gohig a gohomra lapan agus gohig le tri homra lapan sa vorbert i maile vurne dreir na skema a vunin le hacht na dehe in akfane fehe fehe hean. Agus gomech lo koishdi id fehe hen fon geed agus fehe cahed fon geed chun áfrais margaig na dehe doif súd a nairoch lenna nirithas erin sgeim. Tá sé fógra ag an gólacht manna a bhfuil sérivi seachada le ladrin nó drón ar bonnacha i gorcaig agus im leo clia go bhfuil it chun stopachar ar fel tamil lenna sérivisi in Éidin. I ráta sin iov dúrt an gólacht ná fil creat ná siúnta irúnach forbarha sa tír seo fós dos na sérivisi ladrin agus davrí sin go bhfuil it chun díru ar orbertang anó i náitine ar nos férica. Tá céad coige cúig míle bleb rose chutha ag cóla chunta chiaí cean bháinna deirit do nach mór gata na sa chunta é. Tá na rosanna inise blathú a barca bhaile i drálaí in an do náisiúnta na gcóirlaí chunta é seachtain ón lá i neamh agus féile na rose i mí lúnasa. Tá bas nua feachtaigh a cóchiste ghaltacht íhráthaig don teirbhís a chuann siad ar fáil do chuoine scohéasta an cheantar tá conra ag an gcóchiste le Local Link Chiarraí chun daoine thuairt go dtí seirbhísí cuairim le gach lá. Agus deir senador Fortin Loch Debre Laura Harman ó bhaile bhúrna go bhfuil scoláirí tríú le bhéal á bhágant gan díidean agus go bhfuil tepethe ar an rialtas dar léthe doling lecht le gcéirchiam na tithíochta dos na Mhicléin. Socra he socrde Pat O'Shea bain truch fed o Vanister Shelton i gunta i chile vantáin agus os na gorta dú a brostin ar teirig o chúchas. Tá hor a hor a felohar i dictóra vixina san inver mór agus beig a dina seachtach log. Bina gaif príf skelton desgird.
1: Naim sirin is, da tríf sí grein agus múri skápi gál tón chodelig an trunón agus dietach múri ir haurní vela kodiakub seo gaharí a gúgi láin. Sietu gúi lágnu mesara in nes a charon gúi seo sír ní stjörnei. Zedir chú kém dieg agus kór kém celsius veis in tjóch da sair digus lesin. Sin a vulga chúrsi nuíachta agus am sirin sér ar tíra rin gúiltachta gamaisan kúgi chlóg.
2: Nishkelta Sport at RTE Radio Nagaltachta.
3: Palo yeri tununa galfa da sapori tatus korulish a darna la imurai kumorta saskulche na startenti he endo aurach she Wyndham Clark atar shan the himaragoni to shamoira gursi la pisa in faldiego ta imriege agusta sha hugwole fui one and thar ta kugur sa darna hortet hawwole fui one and thar neil imerton lay tussi egrori McElroy fos agusta bulle fui one and thar ta shane lowry it's in the buganini thar ta debaul imriege agusta sha hawwole la cushion thar inish queen egor sé chiidirhfuil le cosisi fear thar ithe agus cégur thosaise amach le bógaí bhí aoníní ige é an hochtú agus é dethú Paul agus chaáhhuiile le cosisian fear inis. Tá gá áhair is an pelan na míí ag lefa tríúbáta críomh a gunehuio máireach bei fear Wolf Tone a demónéad tasí a lá na páce agus bei fearthúnach seaachnar Charlie O'Crohud a cahe gantí ifid a de. Arú wánatáid is an mwyog an chlafon gyan eich lisi gwni hirion sin gwyl Stefan O'Cuan enimni an art A.E. Lachlan Selina le hasach bai far velwyr is rhan o donachu gymert mar lawn tasach. Arú wánatáid is an peli chyrwyr a glafi le hard wacha ag i lorna ag i cair amodach an gyan a hasach samua ar childara ta efin o luani enimni ag ifid a do san otir hasach Paul O'Marachu. Ta chyrra arúwyr is an chorka glafi caru Canis Oman an na Héidan a gwni I wali an gyan a hasas a glisha a gwni chun dhe limni ta bian di roshta agus an caiptein daru ma gibiwn enimni a lor na pórtge sna tasihe ta eo krahud agus Alan Brannach enimni agus bai Barra Brannach agus Liam O'Bochla tasi ar an mínche an ursa imna for cliffa leich anis minnur peri na Héidan eidir tíroon agus kildara bork frifne eig chugna med fiad gan hocht an ocht bai cliffa di chóli hi leich anis gachud rin a tri anna galiwa eidir keltrach agus an chararua ar Sjóla kæru heisja hátt for núna bei Bélan Ríri sem mælir að glöfa sraha lennýf Míhald sra pæla harkat for núna kvarur túsleisja glöfa sin gachud rýna dó en meila ha í glöfur heisja sjátt. Imrjófur glöfa gachud rýna hýna sraha pæla í gýri eðir lesa fúk agus an dængan í glöfur heisja sjátt agus imo jó bei Bélu Wyrid sem mælir að glöfa rá kæruna mært að glöfa gachud rýna hýn hæsos í hátt að glöfa sin í glöfur heisja sjátt að glöfa gachud rýna kúg

Tiri Vachartje, Ismisha Grania Holland, Augustasha Vigeshak, Lishkielta, Huaha, J. Dannon. Sahid Shreisho, Bemeg Janu Ahinchinch, Archundanishkielti, Iskailula, Amitasoliak Neheran, Toriak Yermida, August Grania. Enchui Mujin Shkielsho, Aguig Vier, Lakyol, Fitcha Fucha, Frihu. Bekora Ogum, Lassain Yoliha, Kyaltri, Shkieliha, Augustini, Awasimakus, and our Foster. Scríf mé hian an lagan seo den scíl, agus curú ceol le Stephen Loughran agus Seosú Campbell McCardle leis, comáil le ceol ó na halbam a hafad mé hian roimh seo, mar atá corcra agus ceol na siogan. Rinmuid tafad ar an traich in Violet Studio agus Radio Falte mel firste, tafadú cod den ceol ag Banview Studios a gondé intrama. Bu bhfuil am a bhuíthas a ghil le Forest na Gaeilge a thugann muinniú chun an traich seo a dhéanamh. Renew Aileen, eintacht an traisha leis an Aileen tóir Sean Fitzgerald, agus tá sin le feicil ar an Tio Idirlín agus ar lahanach Instagram sogain, @tales_of_tuatha_day. Agus is féidir libh muid a Lanston in sin. Tá mo chrí is stí a mit a sóliach na hÉireann, tá agus bhí a gcónaí, agus tá súil agam go mbun in sibh sult as an traisha. Lé mé na scéaltaí seo a ríic mahéal agus sílim gur sin cean na rudaí is fearr fan tradisiún béalaidehas atá agaíonn an seo an ghearann, go bhfuil lagan athe difriúla de na scéalta agus na hóráin an in ahan tearn den tír, agus ba bhhailm sa an nó sin a Lanston agus má lagan haon a chur amach an sin fásta. Ba bhhailm ráha a thuairtaí fásta go bhfuil cod den áir sa scéal seo glynn. Tamant ar bíis fan áis chothú iontach a fuairmuid de agra na haon gur an míle mai agah. Agus tamad ag suil go mór le cléin sin cara héilin sib fa agra na dá. Bígé d'agwalin. Pe mé man córa inniu le Conor Torbidge, scríbhneoir, laithreoir agus agarthóir inis ar nós ar is scéalaige ar léine. Tá brí Conor lom ar na lagan athe géalaige de na scéalta seo agus rinn sé sár job ar na heistrathain. Tá an dúil aige a gur suíomh de sóíochta agus tamad ag suil go mór le bheith caint leis inniu. Anis fáigí mé sibh le agra na dá de scéalta thuathe J. Dannon an bháil siúrca. Lá bra úr a bhíon. Bhí plesc na gaman le clinstin ar fud na parca agus ghríosaí an locht féchana an dá arann le scartsinna is scrádana. Hí gráine, nín ardrí na héran cormac magart ar imal na parca. Bhí siag buint soltas an chléithe, ach ba chuma leithí faoin toirú, tuisgur amhain arid sin chléithí feicí aici, agus nach raibh foran amháin pic ní ba himú lena foran eile na laonta seo. Ní raibh sí ach sé bliana déag de ís, ach bhí sí chomhálaín le linear an lán ghealaí ar na boinne. Bhí grúig a de ghon orthaí, a hill a nuas a drim ar nós óin. Bhí a súil a glas a chó geal leis an chill a lár an tairí. Níor thuig sí mar is ceart go fáil a haileacht, ba fhaiste go fáilí an éir iarbh. Tíirí scrádana agus gairí go tobann agus ba chosúil gur thosaí treidir an phearc. Bíidir go nníirithí sé seo gidan í simúla a bhéirí gráine ag féchan sní ba dhéire ar an chléithe. Chrinní na buhalí go dlú le chéile agus buinniú plesc ní ba airde ó na camáin agus dúirtú fuil ó go leor éadan. Nocht buhal ard ón scafte, beagnach ag eitseilt leis an slitar ar a chamanige. Chaise sin éir é agus le buile trom

Ar san seanár. Thás tíirmid agus thug airca an réiche ina ghlach a chaithan réiche san air é agus sin sin chur cos a bhhain ar mhair a chorp. Bhí tíirmid ag strachailt go crua éalú ach níor éad sé bogu. Thna ag naire agus aontas air. Ní a bhéidir leis creid bhil gur an tannehí seo ní beláidre na é. Anne bhí a bhéidir leis smach de chuneil ar gan ach láha bhhain de ghrá. Léim cúnán a chuneil smachtar an annehí, ach ba gáasta an buile thug an réthe dó legur an talú é agus cos eile ar a bhhair. Léim Oscar ar ghrim an annehí agus caithú san éir ar nós uan é. Thásscoil agus chruid leis an annehí le nearta óachta a cháirí an réthe éisin chum maid agus dagar an talú é. Fiosaigh na fianana gur ghríochta bhíon seo, ní a bhéidir le annehí ar bí cuaach na bhíon a thairú. Anis féach fianna na héire na dúirt an seanár. Chlí sé ar an chat chú, tar a chat, agus chur an réthe seo san áite sa danaigh sé ríis. Thnaigh an cat agus léim ar ghrim an réthe. Dhéal an tannehí duna fur ar an tórt agus siúil arás go dtí an chóneil. Díirí na fianna agus chlán siad an teannach orthu. Bhí naire orthu eile tuisgur het sé seo a lig amach as cuar na mrá óige a bhí siad a géirí a thasú. Bhí fara gannis orthu agus dhiúltaí siad si agus teiliú a ithe. A ré linn ar sa gáil, tá ma dí gamacht. Sigi leh ar san seanár agus míniúí mé an eile ní. Bhí sibh an chróga inniu, ní ba chróga na mar a hélinn sibh. Hí na fur, cícras orthu le clinstin faoin dóid a bhuiú siad ré lena an éire. Ní mar a héiltear a bhítear leis an réthe sin, is é an dóan agus a chuachtar fad é. Rid sibh an iadan, neart agus cuacht an dóan inniu agus ní féidir le bhathú. Níl an ach rud a bhhain gur féidir leis é sin a dheanú. An buas é haon ar sesin agus a bhéir díiríthe ar an chat. Thig na fur mar sin, ba é an buas é an cat. Inis, le go gcíomar scí. Chur gúpin ceolhar an chalín álín cluisin í crí ar na fur. Hí na fur, dí siad, agus lúir siad leis an teanár agus leis an chalín álín. Nuair a bhí siad críníthe, hás an chalín. Chur si a láh amach agus chur gáil fuadar faoi hí an gáil hecí. Thug si leithí go seomra é agus doscail an doras. Is tí sa teomra, bhí leaba hé hálaí ar ó séthe annehíthe orthaí. Fáan lomar sa gáil. Ó a gáil, bhí mé agat hana, agus ní bhé mé agat arís a dreagar si. Cahúr ar sa gáil, ní anhín dearmad ríú ar a leithead de aileacht ar sesin. Rinn si gaire leis, agus shiúil si amach an gáil le agal an nóras a cheomra. Léam Oscar nuair a thug si cuartha dó. Arís eile, thug si leithí go seomra é agus doscail an doras. Fuair sé gréim ar a láo, líl am an ocht ar sesin. Oscar, bhí mé agat hana, agus ní bheith mé agat arís go deo ar sise, agus í ag peiliú ag an seomra in ar ó cónán ag fanacht leithí. Chuir si a láo amach roimhe, agus tháinig sé hecí. Thug si leithí go seomra eile é agus doscail an doras. Fáan lam an ocht a dír sé. Cónan na ghrá, bhí mé agat hana, agus ní bhé mé agat arís go deo. Fuí dheorú, tháinig si go díirmid ó duimhne, an fear ba gcaithiúla a másca na bhíon, ba óige agus aighleacht a samhail fir é. Lán sé í, agus fiosaige nach raibh sé a géirí go nimithe tí bhuaigh an ocht. Ná himí a stóirí na dúirt sé, ná himí bhuam, le do thoil. Ó, a dhiarmadí gibhne, is láat sa mé, agus is éilí sin fásta ar sa an bhán, agus í gol isteach sa teomra leis, agus ag druidim an doras.

Waskal na fur an wadjin la ar na warach. Fi an sean ar an cat agus an reiche imihe. Níru an callin aalín on na hiliu. Níru chinja on, níru an chach on fiu. Dark shit a leg ar a chiela agus iad an a lí ar halu na cilia. A dreach da fi an sin ga kentse ar sa gol. An sin hog sé fwy jara bal jara gar chlar iad an yirmida. Cadé sin ar da chlaigan ar sesin le dyrmid. Hog shishadu e, an vaan. Dyrt si gar a veri ne ar sa dyrmid. Tor hi ahan vaan a chaihan sŵl ar gradu a dyrt si. Mol tasan e rira ar sa gol. Nir waila de sin. Is trobloid stitcha e. Wahi dyrmid mi hocker. Agus haring sé a chornini dorahe nuas ar a eadan. Heglam o chod grúige ligan hon fwaas ar sesin. Bais ag a bra. Car hi me walach e. Cé hi an ian chóra jifri cúnan. Ba ian oige agus an aileach d'i ar sa dyrmid.

0: Agus ima chodjacta anis ta Conor Torbidge agus ta mai ínta sásta gwell sin seo llum. Cadé híl tú dan lagan sin dan scéal a Conor?
1: Híl me gwell sin ta tátsniwa gyrú nyar tarfa lu an chas fósta agus hátsin a nyúan ahas gomór llum gohari agus sé kársís ar well tosa kársís ar an chléha a lárna pwarka agus Fuim na gaman agus trop na gos ar an fwarc agus ar an ier agus eidig ymmert. An scéal an omlinia, bhí sé go hán mwai agus hachan an maffer no beidr an parsanu ag an deriur an oiga agus an aliaach liom chum mwai ach an

0: Eitch ogin ogus an agran chovi megiri, jirish jach or granya, ogus an parson takta ta eki, ogus na ruddy a hatni an lehi, ogus ahan rodella, sadoiska jiglin, lanston lishin kajalad and scales na hagrain a mach ruin, ogus aichnia, ogin inish earned a character show, so kaje heel to den karshis shen or granya.
1: Sílim gynharnig gaham wai e hig me leithrach garú sa meki sa leithracht sa scéliacht ac ní stifnan a sin an cholas nó an olam bedger in ye duin fólam fun leithracht agus na lorhe vi eki huin an scélare agus dolam mudj fun a dríha agus a caidrav leofa siúd an cholas agus an olam a vi sise a wail wahu agus éag fólam agus an caidir aici leis a chapel fiú starm fi sin inta jazz agus cé go rú Dearmad on agus Oscar agus na lead zela ten ceart agat dhéir í an písa seo ar granja ar farsan tax aici agus ar na haimana aici fósta sílim gur thug sé neart údaristí sa scéal seo.
0: And rather we make area yanu listen or noya ni roshin let ogumanature be ala grow capa like either of anum sternum agus grow semekis na livena agus groshi goberlish na drehishin pc a homisha a hermisha jas scale sha agus and rather we make area yanu listen na kenyal kulra a horti na hormuj o laganaha ella then scale sha a lay misha mar ins na laganaha shin nail to a file a crawa agus fian to a mach gur hitchi and ral a jeer mid marialer and ball sharka a echo agus shin e gabana sak so vi misha gary aichnia a her or granya solidarla shin agus ken sort dinya vi in chi solaroshi e clayhala wine agus gawaka shi jeer mid agus and ball sharka agus Rud avi megiri anu fostana go waka si e sula waka si in baal sharka so hannig si e agus e ega merch amaniacht ar an fark agus heil si garo si doyle agus heil si garo si an lager agus in damai ach ben e heil si ah ta jashin doyle agus lan si ar hi av eg smoy newfin leiharacht agus na ruddy avi ar boneki tiva mui dishin agus an sin fecin si é an darna ur agus an tam seo hedge an gaithe agus hannig si an báil seirca agus dahri rudi gehelas go homlin agus an rud a bhí mé géirí a chur aniuil na gur hárla rud alhúr an seo a dahri ahan rud dithe go deo na nuair agus a dagaí ag mothú agla agus ahan rud eile na mothe hain seo leag nár hig si agus nár wahi si rio riva agus Ni hé garú sise am mhuiile amhhain agus gur hetí an rá le far álí na bhí ar an farc. Am bhharil hí a ní sin mar a hálathead sé, do mar raí gurú gceis na dréocht buinte leis, chu dé mar a bhathathe tú hííon do mar raí gurútasa in éit a gráine agus go bhhacha tú hííon bálan teach ar chláréad in duon teach agus go tuban hánig na mothe hain seo ort agus Hasi tú ag mahu rodi nar wahi tú ria riva agus ishe ag sé blina jeg de eish mar hampla near hitchi ang rál a dinyar bí ria riva sin fi sim de chenial ag an muskul cha inchi mar a dirt meis is scéal in buahali ach shaha sin near higshi an rá near higshi kajay mar a waha had sé near higshi na rodi a vi a tabuan chach leis an rá ar valach agus nar a harli an sé seo dí an gaish seo a hagan un wal shirka is rud chenial Milch
1: nach air valach? Yeah, during the mission of Ian, during nach during Fajara gur gas of Ian, August gomahin guru mahahin chen agum Rio, revision August kolo August a log may soil or in the nisha, ach the entire or granya gur hegshi gur harler Rodigan Marial or a. Tahi agus a hespris leis na dríhe a hín agus tuha jadanan agus na jéhas na ban jéha ach dúsa sílum just nach dór hín fujar agus gmein fwy jasa gúne mar sin so bedr nach me oan tau kérna ormsa
0: Well, sin is dóithe gohfuil sé a lig fuioi an céal a winthe haan ón scéal in one lagan den scéal agus an dóid a scríomh a haan é de mar raibh grúthú gáil a scríomh í anu hocú lagan a bheith ón a rá go bhaca sé an báil searca agus gur thit sí an rá agus gur ghlach sí leis na mothe hain sin ar bhealach nádartha agus gur bhaithi sí sonas leis na mothe hain sin agus Ar valach rinn mé iarracht sin ó thuairt.

0: chairde, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun gnó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ócail, tacaíochtaí gnó SEAI. Níos, tá isagam chairde capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fás ama. Well, ceara ócail eile gom díobh, diontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de chosta fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsa ach glóir ar an rádio, mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seach an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV, agus panel ghraine in our net zero hub nua. Dian dúsáid níos saléire, turish níos glisha, balia níos choli, agus sail níos gila. Tila ola sheg electricireland.ie.
2: Brigade Fall Ticketty 2 Thoughtcha is Misha Fachna Udrishkill.

0: Sos cogig idir Hamas agus Israel fógrihis a Libáin. Leis gael gaffa ag an arastáit Mary Butler as ein trauma anachar nu gertu a chruhag si de varharnori viúsáide Bill Keneally. Conspoid fi chrinu prívádach atá agru ag an biliúni Peter Thiel i gil vantáin an vís a chúing. Deir Keir Starmer gadridi sé chan a chanarucht a chimad treis bu a fóháuchan Andy Burnham agus a súil sír na seachtada socrú sa bhanarhar agus vóta dála fi ginvilla. É sin ar fad agus tíle gan cúpla nóméid a chardús a nuacht le Marian i húlaháin.
1: Go manna díaghib. Dúr defigioch America gwyl sos córic socrí idir Israel agus an grúpa mílitach Hezbollah ól an Irán a tacúlahob. Maríf din agus fi ar a laid na hansíhe rinne fórsí Israel in nesgirt na Libán a raid. Dúr arlarí ó Aram Israel gwaanach kóltí rágaid i limistir sa Libán agus gwaanach sos coga an fadas nach nion a Hezbollah in yonsí. Tan Gure e Dríal ir chenarin DUP Jeffrey Donaldson úl coirinní gnéis coirinna lé coirinwaelig an dead a seachtana. Ta sesin a pleidal njaf yntach sna hoch gín dega chúsinní gnéis a ta coirinna lé. Deirin kólacht mæna a chorin sérvi sí seachad ar fál o grón. Gúl séad le deir chorlein an graha in tja agus gynnyna séad éirucht borra a chorfuin amargi idrnáisiun ta taak a banátach i Cosúl Amerika agus amrátin. Deir séad gar sakrú sála da chatan tja marialt ar an leagan amach a ta ar chúrsí plenála in nyeirin. Gáru termi prísún a gúr tchúr da gún dalgan a gondai luín jo ver vertar a vi díl drugi ar an idrlín go chiang an a búinta karolachta ta nárach a chéle in rahedá. Was the Carol Holland to be asking Zemlin the Fiat Guish, Sunospedil, go on an Arthur Yu and go on the Hunsiva in your real fetish to Zehina Shakate, but when he had the scale to Nashunta, Agasidra Nashunta.
2: Na príú scéalta éitiúlanis ag tásat sa tuaiscart. Tán fada cantíú in éigniú agus in núnwarú Danielle McLaughlin is in an seáin le háchorc a dhéanú in éad na chiontaithe a bhí siúgan. Géirú termas sí prísún síl ar bhí cat bacat a mí fiáru gaibhí agus bhí a cuig as Danielle McLaughlin is bun crana a warú san ind a mín huerta gaibhí agus a seach déag. Sha Chris Meek at a chantasi in a stage yerna an laid a rally a donation to Gunangal in a reel. Ta hi nye punk a hocht second a dere agus buachar na bliana neri Callum Devine. Ta sheik funchi ir bon a gerdi wain a polignac da bohar an gerda shihane a gorlis nudra sam hewel chak dar boichre ar fot na condai in new la lin an rally. Ta shi da geri ir homanichi ichinchu gwael an gluaschan at a homan chak u sewel chi la var na boichre agus gwael agaj kepushi a leg an ord. Ta keid gerda is condai hi ele ar duelgas an unangal in jeru shaak dan rally. Agus ta gindari uri la canak dig 5 minutes

0: Gaelic na Sheirbhís a Sláinte, don na hinnid Sláinte te gnáimeanacht ar thárí agus ar an mhór. Lára gnáimeanacht tairiscintí ó chonrathairí tráthnóna né, na gineadarí úra éistiú ag hinnid Sláinte thárí agus ar an mhór. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Príomhscéalta ní orthuir tá réamh ógra é sí ag chóir le carach na gáilimhe, gola méid baictéir tá san nuisce ag tráhhailí Lachnan agus trá mhuthair gratain sa gcathaid a gola méid. Tá ardú 10 euro ó chearach 5 euro go dtí 5 euro an duine ceadaí ar a bhóiriúnta sa íochtar leis na costaí a chur an campaí saora ar fáil sa ngáiltacht. Tá gáfás nó fógraí mar chuid agus stráitiis trí bliana na hagraach a muintris a bhfuil go gean chearú i dtír ní. Tá iirtas nóid an teag Patrick Follin agus Karen Healy le gáil agus sé cin go inas chlámpala a thógeal san áit bhfuil dtí far cuairtín beag a sena go bheas i gceantar na Nílán. Agus siad Steve Sweeney sa cháirte a chuir is tús le si geúra ar gháscór blian go cheardan an spitéil a nacht le seisiún ceol sa grúscín lán i g nélag. Spinad príomhscéalta níorthaid.
2: Príomhscéalta an deisceart. Tá leisgéal pearsanta gaf ag a teachta dála ina fáil sna déise an tairistáid Mary Butler, má bhí aon rud a bhí déanta cé sin a dhéon tinnis tas na daoine a dulling de dheasca mí úsáide ag an béidir fílach Bill Keneally a fuair bás in é i bríosún Fort Laoise. In aglaimh ar Radio WLR inniuamh dúirt sí chomagur éirí Colcaithreoir Bill Keneally an tíortha dála Brendan Keneally as a bhall riocht de bártaí ina fáil níos luaithe an teachtain seo tréis foilsiú na tuarascála ón gcoimisiún fiosrúcháin neamhspleách ar an bhealaí a dhéanana gcairdaí agus an stát mar leis an gás. Tá sé darbhéigh go chuir le chunta Chorcaí ná fu léon chuníil tangan na buint leis na ceirithéigh inachfanna atá fógratha acu i gluúin réige mai le bhúrne, anón na tuairime a bhí cuitianta gur tithe do locht láirtha na gaalana a bheithiad. Tá sé fógraigh an gcólacht mena a bhfuil seirbhí seachada le ladrin nó dróin a ba ar bon acu i Gorcaigh agus im lá clia go bhfuilid chun stopa chur ar fear sela lena seirbhí si in éidir. Tá céad caiga cúig míle bleb róis chura ag a cóirlaúnta hiirí cean a bháin nach mór do gachtaine sa chuúnta é. Tá du is a blathú i barcan bhaile i drálaí in an do lá idirnáisiúnta na ggólaí chuúnta é seaachtainón lá a nniuh. Bina goibh príomhscealt an deisgurt.
3: An éim si inis tá múíil háirníí gealta náid chu gúgil láon tróúnach fan ó mór an choláte le teirim sechas cabhar mhúr fánach an segus an siúd. I nóta salchar bostí gealta runna hí ach glána se ruh bhrechan lí agus idir seach céimeach sé céim déag Celsius a bheits an teochta sísle agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuoachta agus éim sin in teirtaí réíonna gaaltoachta go mé an séchlog.
4: Agus bin an láthair lena na chus Josie ó Cúlán i Gasla tá tú a géisteach le túsáteach ar a láthair a gomsa, fachna driscúil agus seohíd na sonraí tagháile.
5: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó ó húsgurt na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht, ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariachta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seol riafost chuig túsáte ag rte.ie.
4: Tá leisgéil pearsanta gafa ag teachta dála ina fáil de Fort Lauderdale Mary Butler as éon tráma anachar nó gurtú a chruthaigh si de bharthanóirí bhí úsáide Bill Keneally. Mar sin féin níor luaigh an teachta Butler atá ina príomhíre rialtais agus ina thairisteáit, níor luaigh si gnéisteoch pártaí ina fáil leisgéil de gcuid féin leis na marthanóirí. In aglaimh leis an stáisiún radio áitiúil WLR de dhéanaigh an teachta Butler freisin, nach bhfuil Colcaithreoir Keneally iarthachta dála ina fáil Brendan Keneally ina bhall an fórtaí a thuile. Dúirt sí gur airigh Brendan Keneally as a bhall riocht go deonach níos luaithe an teachtain seo. Lomann is gráinine é tuairiscáir le PA Media. A gráine, cén fágar thaobh Mary Butler an leisgéil seo dar leat?
6: Well, dúirt sí gur bhí sí géirí a gcaol le Teaghlach Keneally a choléirú ustócha i rith an aglaimh, dúirt sí nár bhúil sí le Bill Keneally a riamh. Ach go ndearna Brendan Keneally roinnt canvasáil ar a son agus í a géirí siocháin a bhuachaint amach sa chéad oltáchán gur raibh sí mar iarrthóráin agus dúirt sí gur thoidh sí leiscéal gur raibh aféile orthu faoi sin agus gur raibh sí géirí soléir do dhaoine ní raibh an méid eolas atá aici faoin cad ar tharla le bin Bill Keneally ag an am is atá aici anois. Éis sin ráit a bhí sí an sonrach faoin leiscéal dúirt sí ní ceap sí gur raibh ar Fianna Fáil an póirtí iad féin leiscéal a ghabháil as an ansáis gael a bhí acu agus gur raibh sí sásta gur raibh leiscéal stáit ag teacht go dtíon os pórtaigh am a cinnte todhchaí.
4: Tá conspóid mar gheall ar theach le chéile príomhhaideach atá le tarlú gilbhantáil an bhí se chuing. É céimh ag freastal ar an gruinú seo agus cinn fágáil sé conspóid go gráine?
6: So is chóáil é de daoine cuachtach daoine saibhre agus chuann sé sais agraíochtaí beaga nó caintena beaga ar siúil ag áiteanna dramatúil nó siomh dramatúil thar timpeall an domhan. Ní féidir leat freastal ar achamháin má siúltar cura amach chugat. Agus dócha tá go leor an rúndiocht thar timpeall ar agus an fear a gceannas ar sin an fáil gúil sim ag daoine sa grúp. An fear a gceannas ar ná fear dar bhanam Peter Thiel, tá sé mar an ceannasaí ar PayPal an mó íocíochta sin agus freisin mar chóhhana thóir Palantir an cólacht technóliochta sin a bheith aithna ag daoine ar chaoiríns le aram Verica chomála aram na hisráile agus a bhí buintach is scanal le Owen Hayes le roint mísa nuas mar go raibh scarana ag Owen Hayes sa chólach sin.
4: Sin Owen Hayes óna déon láthia sóisialta dar
6: nóí. Óna déon láthia sóisialta. So tá go leor sim ag daoine ar cad atáir bhain fear seo is takeathir é le Donald Trump. Agus mar eolair sin tá polatóirí an éireann People Before Profit agus Duncan Smith do Portion of Dibre in a Mask i gcíirí soléirú cén bhaint a bhfuil acu sa tír seo an bhfuilén polatóirí ag freastaléir an bhfuilén íocíochtaí nó costa siad an stáit as an agraic seo a bheith ar siúil sa tír seo.
4: Agus bhfuilén eolas gúin fi cén polatóirí tá freastaléir, tás ag an mar hample agus cruise seo inar arma é léamh na go bhór an senador Lynn Ruan curig in inar anseo agus ní hí an sais chunas mar dhearma é seo, ní hí an sais duine ó thaobh na políitíochta haulófáil le lena héad de theach le chéile.
6: Is cosúil go raibh sais feib éigeant leis na curí bhur tá grammór mar tá siad an soléir ní féad le freastal ar an ócáid seo mona bhfuil cura agat. Agus is cosúil gur bhór cúpla daoine cura nach raibh ceartóib áil agus dúirt siise gur nuair fuair sí amach faoin grúp a níra sí chun freastaléir agus gur míneochtaí go raibh siile eolas an rud atá seis grammór faoi grúpa rúnda. Níl is gúin cé go díreach bhfuil a freastaléir tá cúpla tuairiscíocht déanta faoi go bhfuil seisir daoine éirinacha agus builáin den arachtlis chun freastaléir ach níl sé soléir an bhfuil daoine arach faoi cadtá a gceist leis agus ag freastaléir na leithead.
4: Féidir gur raibh intlecht thairge éigin i gceannas ar na daoine le curaí thuairteoirí a roghnú cáfis gráine ní é tuairiscigh le PA Media. Gur míle maith agat a sochta bheiling leis na scéalta sin.
5: Curtiaks chuig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hochta cahair, a nai a hochta hoch. Ach na cínlitrucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
4: Dúirt príomhara na Bratana Keir Starmer go seasach sé in éin chmórtas ceanreachta. Tréiste Andy Burnham atá lúter mar iarthóir ceanreachta siúchan a bhuachant i Westminster i bhóthailchan. Dúirt an túsáil Burnham, go raibh seans déirnach ige lucht ebre achruíon ó tríéis a bhua saléir a bhthechan Makerfield. Lom inis chun é seo phléit a Tam O'Callaghy trochtre i London. Tam, ní amháin gur bhuaigh Andy Burnham an fothechan seo ach bhéidigh sé scíir an lucht ebre den vóta ag snámh i gcuine easam os má leit a bhéidigh sé an scíir den vóta. Beagnach defan géad. An láidrinte sin an cás ar a hon mar shláinathór an Lucht Ebre?
7: Ladrian is doy now. You know, ní achtal cantar biog o an isio, agus mar sin níl vótal náisiúnta feit ag Andy Burnham. Ac a gan am céine fóhau can

0: As an gná a bhí a gheist an seo mini referen in ar éire a bhí a gheist ar ceanaracht Keir Starmer agus ar Andy Burnham mar fríomhara. Agus mar dúirtú bhui Andy Burnham, you know, go holuar. An cheist a bhí os cór pobl vótála a Makerfield in é, ná an bhil si bhigir I Andy Burnham mar fríomhara agus tragar siad go hana láidir táimid.
1: Ceirí na buana a tág Andy Burnham mar sin mar fulatór?
0: Well, an rôl is mó a bhí ag ná mer a manachan na ní blian a nuas an is. Mar mer a éfachtach, gníhach agus I bhávar fású. Agus chomála sin teagualí láidir. Agus sin tábachtach mar, you know, is laga é sin in ar éire tá ag Keir Starmer an éirna ar rá. An polisí átúl, you know, an cuid is mó den aithna ag Andy Burnham fwi ná na bosana im an chan Arnall a hóg sé ar ais fwi vanas díacht paibli téim a bédur gur féidir lina eicál a rí mae na roiclais yn canrach dy fwycant.
1: Well, mae airi leis yn canrach dy fwycant. Mae sy'n mota dwylon le tŵr ti canrach dy starmer. Cynnu sy'n horloi sy'n agos cynnu yn prosie sy'n bort i'n lwch debra dy sy'n tosw agos dy sy'n torlw.
0: Yeah, it was bara kahi Andy Burnham Sheenha all o octo se hain feshri looked ibra tigamid squill and dohana geheska. Tosnoi on came shin on process formal, Tereshin bech she air.

0: er gohibiocht dúl an méid a dúirt David Cullen an cuir mé gás dadhui sé go raibh fethe trí lá an agus gorbéis sin an tuiscint a bhí ann nó a bóthal dhaoine instant referent ach luigh sé grúpaí ar lei ar nós ísportig éagnithe cuir mé gás únsa gnéis rialú co-éagnach agus foréigin teálaigh agus comáile sin maná a bhí málaigh fálamach fuí bheitthe gompur cluine tá sé tá ná ar nóthaí leis níd is agan bhfuil siad ina mionnach nó nach bhfuil mar nóair a orcan tú ar an chóirla chuir mé gás ó aimeanach na seirbhísí sláinte chóirlaíon an sí vidirlín sacasán do bhná fanacht ar ilmhíosta se sin míosrú i dros go mbeadh an tástáil níos cruinne so mar sin dóla go doctor an dhíos sin chun tarratha sa hintiú agus fiú tá sé ráite an sin grúpa eile agus níl is agan ceicó mórs nó ceicó beagas atá an fógrúpa a fós féin go bhéta chun tarra an tástal cuirmigás tarra dúlsach go mín sé sin gan a bheith crín uirinte so nó de cuirn tú é sin an sanáir a bh leis sílam go bhfuil cás láidir ann chun fáil ré leis an bheitheamh trí lá.
1: Ronan?
2: Well, the rare in the figure, Eric Gadol, she's Neil Endin, a kind queen maid o more, he made McGinn Vilches the tear show, oh, hug, oh, tugu, and Lee Nua is Jack, and Nis Mona, Demila. Posta a fall vosh in Agna Blian and Ish, Tragoj, Colchinus, Ufos, Niawan, Gusna Posti Shin, a fall vosh, Ak Colchinus Guntier. Comalishin, is layer on a figuri, Guru Wint, Rint Ban on, a Tarasian kid, can you knock? Nahashi the Raig Leshin Ginvilla, Tishk Gorau and Fehevshin on Agus Vion Vishin, a gen of Mahastar, Tadini, Bill Bahach and you, Nachmach Bill Bahach, Muro and Real Shin on Agus Togalor Kosni in a Walter Dorini, Fanacht, Agus Machna Vienna, Gahori dos Rode. Us rud mar shohata I gest and will you know boss posh to I gest ni feidir dollar ash she is some boher on chin agus nur glachan tu leis gorvotal galore lord dini just gun ashu sid dili ing avilis a hukteag Tish Gorau and Galtanus Shin Tuki, Gamak and Trefsha Fehev Shin on. It's later fresh and Darno, Lutu, Egetus, Gorau Cad, Votal, Derer, Hunchius, Eglux, Ianafal, Lagas Vinegail, Ak Nimar Shin Natasha, Lek Shin Fein, Party and Luckdibra. Social Democrats, Agus Marshinde. So Tasha lopsided or Valak Gobunu Sukta. Michal Martin agus Simon Harris e gubber le grúpi agus le pártithe nachtugan cad cunchi sa damhuil hain agus damach an sír sicairna ag lucht ibre sin féin agus daana persanta agam buil erachtas is sin féin agus na pártí eile amach níos sás de vótal cunan Tref se sin a kimad tisk or so all she rinch pasty go dugan she spas de vra machnav a yenav eran if we ginne kinunoch sin agus komash freshen I gos in a will mra fwi kush eg fir a tai kor bruar hab ginville ve an togan she shaw on chance avak akubson Corle carta all freshen. Don't say a toy geary brew a corer van, Ginville evec eki Kaurian and Taru show a Tom Multake Sinn Fein lobe shoot freshen. So Tashi Harve, Kunturchuk, Agus Tasulagam, Egomai Gisbrucht,

0: fada agus cúramach sa dál faoi agus táim dóthasach go mbeidh go leor lorgas na seanadóirí lasdúig an rialtas a bheith ina chuine freisin tuis go bhfuil sé chó contúirteach agus dúiltach sin.
1: Mary lán pointí lúte ag rónan sin luhí mé hén ceanú go cú ríis go bhfuil roiint ban ann dáthaige aganna a d'ir sé itéis sin céad chuine agus tá daoine beo inneo miallar sin agus go go raibh an tréifh sé trí lá go maith a gur maná beidir bhí a churfaí bhrú ag daoine eile chun ginmhilla áil. Cén freagra thuair fear na pointí sin?
2: Well, come to Rash Kudian, vote in you, vote all, Octoshe, vote all, her son, Fall Ray, Le Chevehev Trila, August Shato, vote in Eden. So Marshin, Kafer Glaku, Le Trill, na Parliament, agus ar nóí ratha sé rai, go dtí coiste ireachta sinis, agus pléfar na ceistení sin a ríis an sin, agus stóthaí go bon úsach go dagan sé an nuas go dtí an méid seo, ceicó, cén príodacht atá agat an bháthair nó gan an bháthair a bheith curtha i lár na díospóireachta seo. Agus táim sé bhábhar an bháthair agus mná i gcoitine a chur i lár túsáite nuair a thagann sé go dtí ceistení mar sin mar i gcónaí bíonn sé níos teocra do bhaná atá nach bhfuil go mbeidh as phaibhann airgead acu agus mar sin de is cinnte gur cóir go mbeadh an iread sin an iread ama agus is féidir chun cinniú tábhachtach mar sin a ghlacú ach tá d'éadach go leor i gcásaní áirid gan mór an ama bheith fágtha ach an fá go bhfuil muid ag labhairt fa seo ná chun ná beoch brú ar bhaná éon ní a dhéanamh ach maná a bhíon sa go baile a bhíon sa folingtas foraig an baile foraig an tealaigh tá isteach an saol go dtáirlíonn sé go mion minic má bhíonn siad ag iompar tine go n-éiríonn an foraigean níos measa i bhád níos measa níl aine a gcíorlaí go dtáirlóg sé sin tá mar cinnte.
1: Ronan
0: Carmid Dulling Leclis of Oregon Arenos Agazing Akos Ak you know Ishan Rud talked of now on Water Agazan Poste of the Hilar Najis Brukta Tadini Ansatir Agasta Politori Ansatir Agasta is come low Keiko Keiko Moore is a made eater number you know a made aware figure number a Haynes Lehai Ginvilla Agasta Shin Tragojuk Swinamer made Dúirt Maya Brennan nach mar an gníonadh a trócar a ban a rógin vile éigí agus cosú le go lór lóm rá eile bhí brón ar in í agus dúirt sé an trúan nár láir duine liom sé trúan nach rá mé an láirt le duine agus sin an fá go bhfuil an tréimh se an fuisiomh abrimis é cúpla lá cótáchtach sin le go mbeadh deis caiinte ag leithéidí Dini gun er nos Maya Brennan, you know, a viko kroga gur lower si amak in a year, fwi keko bronok is a vise goro ginvile eki, agus nakrau an jesh kancha eki, le dini. Nor a hen tu ag an doktor, nor a hen banig a doktor, beder gur be shin an tam in a hosnitar an kora I gart, agus mata si fivru, wehi hen no of vivru o hwine ele, nilan jesh few Corla and Doctora Bajor, Machnav Carty, Yena Fuishin, Nagas Ershin. So Dairira is Rude Show at all Yenavikshin Fain, Nagas Mihal Marta, Gas Simon Harris, you know, Nia Wanganyan, she Domashta Gun Poshta, Altashi the Domashta, a general Domashta Gus Namra Freshin.
1: Cacam dar fogamain focal scuirt am a tréis malar tú ma tuairmi a bheith gaing an vertigiv ar an scéal sin agus tamí chun boga a raig agus iartí an cúpla focal topic a bheith fí scéal eile de vótal parlabin hiorp an tachtan seo ar thun mull filte de nimmerce go bhunú i dírha las modan eintis orpuk chur fí iarthóirí charman ar hepair an iartis postu snor a chug na mull seo agus bheag siad go bunúsach i ngéven antú fí festri on a partí a realtis sculti fi an gest cuidicú vótal ar son cuidicú in a chine marí an 18 túlis an mulla seo
2: Ní ein tím chorbi tasagún gnán an parlament nó rialcha imirce I wad níos déine leis a bolta seo agus cuirne seo sem gomúr go díglófa inis I measc nó rialcha nua seo go bhfuil forálacha ann chun mionísigh ina nénar dual to you, Don Niritus, chairman, a Corgogi Tira Ella, Thevamudan Vlock. Shilm Gul Shesh and Gohanish, Tommy de Kainton Shaw, Fe Forsti, Fe Von Octmi and Deer Dish, Shesh and Nilontog Pashti, Agus Few, Agus Eid Lohain, Eid Khor Harlar, Gudina Tira Shaw, Akawanga Gahi Nitira Shaw, Heshbunch, Gowilshid, Con Quinald, Lenagud Cartani, Diana. Sidri Idrnashunta, Nidolum Gogrejic Moran the Nation, Martasha Gaganin, Igasin Aureha, Gaganin Bog, Dochreche, So Martian, Tashid Son,
1: Anahapig, just for you.
2: Agus Shirim Gordrolo Town, Doyson, Agus. Shinny. Yeah.
1: To Harter, no me to go to Roan on Kunda Hurum Hurtfield, on Doylaker Sween of Mahesha.
0: Neilum con ra go gahan we dinet gach pasha hussein sevrin agus an chin ra you know gor gor doin come ver nos come link fui pas di ella at ta iron seal look Larry and Shake Kamor is a ta and seal ashy or coop no rinch blient or hen vi gacht in a corner Boris Johnson agus the assassinate tishkan on plan of Jacob Major le Rwanda agus fecking with an ish go will policy larnach Gwyl si saith, you know, saith salar I bwletioch na hiorpa nish gymai siid ag cordini ag tira lasmo gynnein tis hiorpa. An meid si'n rachar, cahamwyd adwal gagafr ruddy ahru martaig chep eragoras agus ni feidr teorin uskilta ave agen eganam kerna so you know ta balach fada lagol salame in rachok kart dena erin scale shot of tafachis armara
1: Gumovila Bike Flesh and Vertigo and Shannon Run and Mullen Nugs Marini Croho Uder Irish Hospitals and Chaos Sagas Asokta Vellinger Sulchirna Shachtina. Movikas Freshen Le Carlo Shihon Alerigan Panel Ingus Luchlan Alerigan Clor Lee Mullen Viman Fuima Shilan Yvogli Vivon Rechta the Gardinik Numberling in Yin of Oglish the scale to sport and Misha Rashliv De Luan Le Panel and Luan Grove Dera Shachtana Mahagu Vagnaud and Git Dermit Gurskal Hela of Arnwich.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cean is fár ar ngíre le lín an thaurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vila yag go lehe fór se, da has chadeel. Há reim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga vul cawnig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pór dí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigad de, tilte agut. Cúr is dachar da yontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chóilehocht tírmai agas canélacha i vain.
1: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidir líonra, luchtia, poiblias mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Beid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
2: An tochtan seo RTE.ie. Scríobhann Amano de Londra Múra faoi réimh se aisteach an tairí mar alíonthóir. Agus le lán an athracha ag tochtan ias, le rinmuid le hathracha faoin ról tábhachtach seo. Le níos mó ábhar gaelga all, téige RTE.ie /gaelga.
3: Na scéal a sport ar RTE Radio na Gaeltachta.
4: Galfod as a bawr ta nŵlna ta an darna lai mar rafi lan tioli gymortas as gylta na stort enti e ar chwrs a sinu ca cild yn nŵ awrach agus se Wyndham Clark ta huas ar llion na himara o gondi chwg fawl deg ta imri ag fawr a fi llion na himara har eich agus anish ta sa siach mwyle fwy won an fawr ta jander strofle sa darna hort as hein chwg fawl deg imri agus an agus a tri mwyle fwy won an fawr nid rori mecalroi ta si mach fos ta sa siw hort ed mwyle fwy won an fawr ach bhí drochlá ag sé leirí ní teríoch ní fós ach hééis chug fádéag tá se chughile le cos an fáir. Tá Gra McDowell sé bhile le cos an fáir agus Parry Carrington seach muile lena chuis agus níl se an tasíach ag imirt an léine fós. Lenacht de ra le Rosty Carney agus sé Chris Meek tochan cín hééis sé chéad lá go rally idirnáisiún a runúnaáil rú Meek chiaad stádinnes sa Chaoti Yaris ar a dó tá sé in secondéag chun cín ar an champion rathe Callum Devine a tá sa dá na háart agus leanana an rally i ra godónach. Tá gá arúid ar an pelan na míth a glufa tríú báta críomh a gunne bhuio a marach bé Fairwolf Tone Adam O'Neill a tasí lár páscigs bé a Charlie ó crothúd a caithe gentí i bhidir de. Arú bháinetaid ar an bhuio gan glufa an gáinna lis a gunne hírón sin gúil Stefano ó cuan enimní an áit é í Lochlan sa lína le hasach tá fear bhela bhuid rian ó donnachú enimní mar lán tasach chur a tús leis nimmar a gostanhara ag ceúéis sé marach agus bé sé i géad glufa críomh éidir na fórne se ó Ávíle agus an éidéig. Tá arúháinir ar an pelli chéirích a glafi le hardwacha ag gil orne ag cairach le gomárach sin an gána hosa sa mua chéil dáran la fuiere tá efen ó lúnaí enimní a gifir a dós ná tir hosa póla marachu. Cairar gweltachta teir wyrin brian o beglaí na gweltachta Graham a Súruan fyr sín na dromada agus Bertrand Dengen Paul agus Dylan o Gainey. Dors gael aga chéirích agul Sean O'Shea agus Shane O'Rean a reis agus ead enimní a masc na nonadíhe. O Montanis agus tá chéad arú ar an chorca go chlufa carú canis na héan a gunne íháile an gáánna hosa sa gliise gunne chundé léimlí tá brion de roiiste agus an captíín dar a gibún enimní a lápáce sa tasíthe tá é ó crothúd agus Alan brenach enimní agus bé bara brenach agus liam bócha le tasí ar an mínte im rafar an clufa sin idir corca agus íháile stáid simplelí lefaéis se trí de dúna. Réisi grahin leinio agus be clyffi leich anis menwyr pel yn y heid yn ydyn o siampini rhaid tîr o'n agus cildara yr siol ar ffarc fryffna a gynda chawan trwnona o tyr gyrwyr tŵs leis nimert eich chwg nhw med ffyd gan hocht agus ben clyffi sin leffa cael byw ar TG y cahed. Yn sio yng Ngaile, bai clyffa di choli hi leich anis gwychyd rhain y tri a nes rhaid pele ydy'r caltrach agos yn llawr o rhywa ar siwl ei carw heisio hoch trwnwna. Y gorco bai bel o hongwyrwy sy'n maelach o glyffa srhaid le nif mihal cyrwyr tŵs leis y glyffa sy'n gwychyd rhain y do nes rhaid y mel oho ei glyffa'r heisio siacht. Ei gyrwy ym roffa'r glyffa gwychyd rhain y hi yn nes rhaid pele ydy'r lus y ffwca agos yn dengen ei glyffa'r heisio siacht. Fresyn agos ym wyio bai bel o wyrwyd sy'n maelach o glyffa le cahar na mart y glyffa gwychyd rhain y hi yn nes rhaid ei gohocht. Rivers in a glaffer is a shaft, the glaffer got a dream of coog by Akel, some other glaffer by the crew. Sacr agus bei chochla fair siúl ag comortas chornan daun in ocht de bei na starti einti heile sin astral ag a chocht a glyfa gochad rúpa dí a veis ar siúl a Seattle agus a glyfa gochad rúpa sí casa Albin ar Viraco a Mastun ag a chíni ag a nocht rú Albin agus na starti einti a glyfi chedwout agus bei an ortachí cínti Jacob sa gedwout a ele ach a glyfi rúchtad a nocht Los dadu le veis in cha in gaile in yo agus gaile einti ha a gimmert a glyfa stodgen fyrsa mohan na tro casa siad ed chai Rhaid glyfus rhaid prifrinna sy'n glyfi eile be rwygyd yn y siamrwy gyda'r war y tobla le portlawr gyda un tia ben lyf porig gyda sy'n dor yn y hwrt eich bairi ar ffordd Richmond chog glyfi le rwygyd i ligi agos cas y drwyhed o un tia i'r hil brin is ei carwg yn hocht o hos o siar chyn yn chynig y hocht ben o bohimi le dŵn dalgan ar ffordd crwcon y dola be i hwyr y bors gychrwc yn hocht fersyn o tynnu mynd o ffordd glyfi canys na crifa un tia rwgbi cas yn y siampini rhaid cwyg o lain agos tonys dyn y blion y siar caet yn y bwld ar eich eile eich lefwr heis Shacht agus na Rosti Capel, si Capel Aidan O'Brien, Precise, Rona Cotian Tochteig, Hochtana I Tridig agus Ryan Moore, si Diala Dara a Rú Rosa and Coronation Stakes, a Fela Riga Ascot in ya, Rú Capel Joseph O'Brien, Iver de Fiche, Green Carrera, a Hochtana I a Hian on Sandringham Stakes, a Gakuga Clug, agus Inish Dirach agus Agung Rosa, Hugnamed Feed, Gunshe Hart, she had Aidan O'Brien agus Ryan Moore, a Rú and King Edward the Seventh Stakes. Freshen Causeway at Erigat Cofram a Rú on Cauntin Taurosti a Shul and Unrega Agus Alimnach Freshen Trononach Lishin Shinivir Sports Gun Trononisha Tasha Vigeshdath Le RTE Radio Nagoyath

Gemani Thierry Tashan Cheikh Lugger Gesanam Ganuyach Nashunta, Agasidr Nashunta, Galevic Mary in Yhulawan. Durtefigich America will sus Korik Sukri, Idir Israel Agasan Group Militech Hezbollah, Ulan Iran, Takulahub, Mari of Shachter, Gustahia Derelaid, Snahansi Yonair, Runyaforsi Israel, in Yeshkert Niliban raid. Der Israel, Gurwasa Katar Sidiri Ragud, Nyansihia Runya Hezbollah. Dúirtear Larry ó Aram Israel go bhainach cultaí ragaid i limistéir sa réigiún agus go mbeadh sos cogad an fadas nach nion na Hezbollah inionsaí. Lean an trodaíocht a raibh, beag bán ar an meamram cóthuiscíne idir Meiriceá agus an Iarán go gurí deireadh leis agagaíocht a choláit an Libán ina measc sa gcaoi agus go bhféadfaí idirbheartaíocht daoine faoi chomhaontú agaga an bhean idir, curú siar na córatí teicnúla a bhíon ainms tosaí idir taidhleoirí as Meiriceá agus as an Iarán san eilvéis i neamh. Réalíomh sa gúirt Achorc gur umráil Cártais a bhí gintú lánúna faoi bhfuil ionúna a nionine i dheara na a bhí si blian gúis, cintú a cahumach hééis rob ghablíon cha brísún. Dúirt an breithh Patrick McCarthy gur spáin fídicí nu a tháinig an solas i dúriscí ó heineolaithe gur umráil Cártais i gceist. Bhí tríal a nír agus a bhrá chéile nach féidir an ainm na chuí thiúirt ar bhaile na nionine chosint ar a géad cheán ghathirt i nnéirin. Deir an lánún gúil an dáthíol ficí a go bled deimlíana agus gúil corm na féin atá tilte acab baint amach acab sa deire. Dúirt an nílíadór James McGill gúil siad thairbh sásta le rialú an léine. Dúirt an Dr. Mike Boyle a chur cóleis ar a galín bag a gortíomh go duna go bhhar a sáte ar chearnáid Fearnel i lár chair bhlá clia i mí na saona 2023 gur thiil sé gur sí básaí nar a chunig sé í ar a tala. Bhí sé tuairt finisí neamh i dríal Riad Búsacar, ghablíon le cosin leichéid na chuléon seo le buanaige itá séna go ndearna sé iarracht trúr gasúr a húnhharú agus cear eile ionsaí beirt gasúr ina measc. Garú Termi Prísún a gúirt chuirda chun dalgan na gan déluíneamh ar bhertear a bhí díal drogaí ar an Idirlín go chean gan na buinta carúlaachta tá nárcha chéile an rathe dá. Seach mbeana go le Prísún i garú ar Dean Thornton ach mbeana fichead guís as an múna mhór in rathe dá agus sé bliana agus 9 mí a fuair Gary Kelly éimlíon déag agus fu guís bhfuil an seola chéanaige. Phléadáil an bhirt cintach as cúna thiúirt go bhfuin corpach agus as corannaí a bhain le sciúra airgid. Tán gúré i dríal ar cheandaire an DUP Jeffrey Donaldson bhfuil corannaí gnéis corann le corbhála gan deireadh seachtaine, beidh an cúgar bán agus seachtar fear ar éis sa gúirt in uirchin tráid Zalún. Tá ach cín de go chúisnaí gnéis corann le Jeffrey Donaldson ag Bert Swan i d'ir siad a tharla nuair a bhí siadsan ina ngáisiúr, sin an tseisin na cúisnaí ar fad, cúis éagnithe ina measc. Deir a cólacht meana a chur an seirbhísí seachad ar fáil ó Ghrón, gúil siad le deire a chur le na ngraithe in seo agus go ndeanna siad iarracht bara chur faoi na margaí idirnáisiúnta tacha bunáitichaí cosú le Meiriceá agus a Mreatain, deir siad gur socrú sealad a chatáin mar gheal tar an leagan amach atar chuirsaí pleanála in seo. I né, dhiúltó cóla chun de ghún léir a rothan dún, gcuirtas pleanála a rinne meana le bunáit ghagaid a chur an ún droma in ar dheisceart bhlá clia. Was Carol Holland de vios kin zemrian fichet guish san hospital go war na ngorti ge wan go under a hunsi va ni her vel ferishte de hina shakate to gu bertar de ne scorblian de guish gus de nele shablian gus daichet guish gus ban herblian gus daichet guish mar khod de gnis ru khan fuin gas ach skilu ma her bani iet ochen Dúirt príomhar na Breataine Keir Starmer a ríis deile go droititse aon dúshlán i thiúrí gá cheannaireacht ar fórsaí an Lough Oibre, chrú Andy Burnham. A d'éadach a bheith mar chéile córacha go suíochán parlamenta sa bhothóchan a bhí Makerfield le file ar Westminster rud a chiallaíns go bhfuil an bealach réití go dúshlán. Dúirt an príomhar Starmer le iriseoirí nach ceapanse go mbeadh dúshlán cheannaireachta go mbeadh an tír ach dúirt sé go seasaite má bhíon comórtasán. Thug an taire de ligus Ciarán Jim O'Callaghan le fios gur tugú beirt agus dóichead as an Afric Heas nár géal go náirdú fursead imeacht as an stát ar eitilt amach as a tír i né. Bhí chuig ghasúr déag in na measc, dúirt na Gardaí gur cintíobh a gcuireannaí i né.

0: Éirinn beirt gon drám a díbríomh ar an Eitilte. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wenne gan lánjomh.
1: An nuaiad éitiúla naisigtá sé sa tuaisceart a léú i chiomhan ní chun chuile. Tán fear a ceantíú in éigniú agus a núnmharú Danielle McLaughlin is in na seáin líomlíanahain le hachhorc a dionúair an bhí siúgan i néidir na cheantaithe. Geirú teirma príosún síl ar bhí cat bacat a mí fheadra a bhí agus a bhí a chuig as Danielle McLaughlin is bun crana a bhharú san ind a mí nuairta a bhí agus a seach déag. Deir maithear Danielle, Andrea Branigan, gur curú i nniúltaithe ag bhfuil an tachhorc le bheith as cór na cuairte ar an chead leith da bhí uil. Díri go mai leis an chead leid a rallíidir naisin tú go na ngáil a thoí in ní dóir ar máidín a dúirt cléire an chuairsa éman Mací. Baid peirc rógaí dóir a bhí can cheatú an rallí don leniu. Se Chris Meek atá chun tasaí in é staidhearna an lé in ar a ríl. Hí néag ponca hácht second atá idir é agus buitear na bliana an éirí Callum Devine a bhí sa dara héit tróna. Bhí Josh McAleen sa tríú héit tróna agus hí néag ponca sé second idir é agus Callum Devine. Cod thús leis an dara leid a rallí idir naisin tú go na ngáil a groch ala a muara. Master go bhráslathe 100,000 duine ar an rallí i seo go dtín dóna agus go mbeidh milliún duine a chafad ar líne. Tuairis cíon í Máirtín ó Fharraí.
2: Tá rallí idir naisin tú go na ngáil a measc na gcine smó san áirib a mbíonn tárar. Tá 165 cár páirte ar Rally International tú go na ngáil an deireadh seachtaine seo thar fia stáid agus thar 1,600 kilometr. Máidín amuara beidh stáidean an rally i Crocála agus an Ghartan agus Trianta. Ocht stáid ar fad an rally bheits ar siúl amuara agus dhéanar an stáid ia dhéirí. Agus ar an dóna beidh stáidean an rally i Gantar Enada. Sé cinnte stáidean a bheits an Jodóni. Tá ar a trim go mbeidh deireadh leis an fiú stáid agus an stáid dhearna ag cinn Enada raibh leanaí chuig tráthnóna Jodóni. Tá rallí idirnáisiúnta tú go na ngáil, bunse ag Callum Devine is daoine le trí bliana anuas.
1: Is deis atá rallí idirnáisiúnta tú go na ngáil, dún na ngáil a chod ar an airde náisiúnta agus idirnáisiúnta a dúirt príomhaimeán a chuirle chondaí go na ngáil John McLaughlin. Dúirt sé go mbeidh na mílte is an-chearn den tír agus is thar lear in na ngáil den rallí in deireadh seachtaine seo agus gur fiú na milliún euro an rallí dá acnámaíocht go na ngáil. Tá seic fan tír bunig Gairdí ó éanad pólíneachta bochar an gairde síhanna a ggóir leis an nuidir as am heilteach ar bhaithre ar fod na condaid inniu le ling den rallí mhar siúil. Tá siad a geirí ar thomaniche a chinntiú ghfuil an gluaistean atá thomaint acu saohail se le bheith ar na báithre agus ghfuil agaid cepaisí a leig in ard. Tá céad gairde is condaithe eile ar dualgas in nu na ngáil in deireadh seachtaine seo. Gerald an gairde síhanna nanglachar le mí ompur de chinál ar bí. Bhí méadú leanúna le rinnt blianta ar líon na nachtrí mí ompur phoblí le rinn rallí idirnáisiúnta go na ngáil. Gerald gairdí sa chondaid go mbeidh siad díriú ar thomaint rágásta, thomaint chontarte, gan crisan na saohála a bheith aga thoth, úsáid fón páca agus thomaint faoi thonnachar an áil agus drogaí. Tá gine dar í úra le ceannacht ag feimeannacht na seirbhise sléinte don na hinnit sléinte atá go n-éimeannacht i dáirí agus in Aran Mhór. Lára go n-éimeannacht tairiscintí ó chonrathairí tráthnóna né le gine dar í úra éistiú ag ionad sléinte thairí agus Aran Mhór. Tá sé mar spric ag n-éimeannacht go mbeidh an dé gine dar feistí acu ar an bhliain siúgan. Dúirt an cóirlear condaid Michal Chala Magilla Aspic bald a chuiste ile na cóirle condaid go sé tábhachtta a neistíocht riachtana mar seo dhéanú a bobal na nilan.
3: Deas cíol cinnte gabhaí chuas na hoileáin tasaí tá seinnta tábhachtta agus fásta mar chunmuid ar phríidí dhiabhrú agus le na storms agus lean ruid seo na bhar seo bhí seo na chuidí mhór agus chuid an se riasúran ar ogla na hogla tesa damun cuairt gaithre ar chinda na hoileáin agus tesa chun ascóil góla gineada an sin tá seinnta tábhachtta so chuidim deascéil maithiton agus bhuitheas mhór do na daoine a d'ipar le seohéil. Chun gan deacarat amlaí teise agus tháinig mu teir na bíanta cábhfuil gan a bheith fáil banantra agus le dro amsir agus tesa na tud na hónaí mhaoth ar charracha gáanta tá tarraí agus tennisart that to break a more la service state dimension. I guess Shaw just came bagala a tossy, I guess Katamarkin to the core common yet in the line to genu upper Vilchina Vilchina Way, I guess by them just in time.

0: sinna hortífa.
1: Ohal is leche de vi chralige in de harlane niet huiskert magine nieuw, de reer in de vigilius journey, o common altri, igus band kauran de heren. Quigir is vi vi chralige in de harlane niet your can in your magine, agus shishir is vi vi chralige in de harlane ligi, agus yedder in chrihu, agus katu ha harlan bugrihis a cheater magine, o hulin de nahar or chralige da. Tá togra in nunangal a mask shaking jig da hogri kivnihe bradan agus brak ho will muinu cadihe ag iasca in chira erandi fa imliana. Fogri u tria 3 mili euro in chartan cha da ogra fuosachan greichaga in ni bada fwy shgeim greichaga agus kivnihe iasca in chira eran. Shaggid fi hinli mili euro sa nyomlan a ta cadihe da hogri ar fodna chira fwy shgeim imliana. For an cheer am lar condai la dunangal agus cuige olu Donald o Breslan is an von bag gidor best hub on America ar eir. Fi sa ron an gidor o an creif hinsir na condai an leidig siasga hín in yedin an chlohan lei. Ba intiwa ar chomon lwtha sgail gidor la cosh gar chai siab lianta fada mar offica lis an chomon a Boston na erige. Hag an teher sen o galahar o mas da Donald o Breslan ar wersh gailt in yw.
2: Creidim na wald an ebi. Stis a phobl ar o'r chrysti a gomol o'r glas gaelgi dôr gomor sefi chry Donald agus stis a chondai fasta da mi cha bios len fe cha bwerchio croci gan awr sy'n bu a herbi dydonis fe cha sy'n meiltio sy'n ni ymwera na hwg sy'n tachiad fylchina dan chlob o goni Jimmer Shar noise, done a shadiag, nor one should crave a Hyundai, agus the minor, agus the shinsher, nor one should crave a Hyundai, we shan a higher lad a club, shan a Rooney or a club, we shan a Hister or a club, we shan a Hoskere, board the Hyundai, she then you then TV and club, eh? Agus is kintig a dogsha, heel gomlan, the homolo glass scale, agus, bolia tobashta, shahogus. Tá sé níos más a ríis ná tá si ban chéile Donald Síle dehiar conní óna Huí conní Macfaidín a fuair buis i né fásta fé na réid go séins Donald buis ar a le amhhain agus bhí conní an imiráir bu ré fásta.
1: Far posta trí bliana agus ceir a scór díis a bhí an Donald O'Breslan. Maran a bhain chéile síle, catar mach agus ní na bhain, chomáil a siisir déhar agus bárt siarafar. Níl sacrí ar bí dianta go fáil. Na scéaltaí báis eile inis, for bríd fag ní chóil French is le ahar crothlaí ó guthas báis a bháile a slíga, bán fósta réibh líon agus leiche díis a bhí an tí. Maran a far céile Jamie, mach a bhain agus ní na bhain chomáil na Jennifer Maia agus a Jehar Seamus. Dhéanar a fada a deatáirí bh gabhain i gcúil bhuaine slíga Jadóní ón cear a chlog go dín hácht a chlog. Colour Bridgeveg ni chôl French sa rile Ketchuil in ni aflan lehenia i hinnig yn ar Douglas Ligi Jaloon. Agus for Conal Macfaidín, Conny o'n i Huey mor a bair anhyr is Crawley Gidor agor fys carigi wyl dyr i bygo o gwyhwysto boes yn ospys gwn yng Ngal yn ie. I ar wal dan gair dy sihanna y fion. Maran a fan chael y bryd, Birch Walk agus ni na wain chymaila Birch Yerifar Gar Chwan agus gilta ele. Tara ar y sywole niw gyhan podrin ar y hocht o chlog agus bei yr eisiau mwyrra o'n fen le gyhan podrin ar y hocht o chlog. Cotter Conal Macfaidín ar rilic wahar y gailhan yn ei afron y hunio go chlog y ja pobl colym cilio crwg ffol y jadoni. Ni fe i ffordd ys y cha yn ei am podrin na modrin y tori. Sianwol o'n twysgart.
3: Nuíochta níor thuide an léomhaigh mar bríd ní chuúláin. Tá chuirlar carach Helen Agbú ceapaí mar bhéra ar chuirla carach na gáilibhe. Si Helen go bhhunú na Nigéire an chéad duine dubh atá ceapaí mar bhéra ar chathair na gáilibhe díobh. Bhí ceanar a 14 locht aibre a bheith na Batchick agus an rúnaí Billy Sparks go má le sa bíine í igín ar cean ar bhéra na carach agus ar uachtarna tíre Michael Dio higín a haldan na carach gon ócáid stairúil trúnaí nia. Bhín teachta dálach ina fáil John Connolly agus ar aidan na gaeltachta imanó cuíbh a láthair freisin nuair a ceapú Helen Agbú mar bhéra ar chathair na gáilibhe. Bhí cholag na bhíon láthair i réon ghach gur óráid Helen Agbú faoin na ceapachán mar bhéra ar cheangal na hóráidí i beáir a tugú a halan na carach le fada fíorach lá.

méid beteirtas san nuisce ag tráhhaile í Lochnain agus ag tráhthir gratan sa gohéide go le méid. Deir a chóirla gur maiáil in méid bostí tá caiite go le cathe seo. Tar chuirla gohéine hín sa snábhaigh na tránaí seo gona tú

0: Nairid. Brunú céim oní ar óchtrán na tíre Michal Díohigín ag ócáid a bhín Oldschool Technologta an Atlanta a litir frac inia. Brunú chéim oní Michal Dí mar ahantas as a méid aibrid a dintage sunna phobl gúrsaí álín agus litriachta agus sun na gearta déna le blianta. Tá ságart as a mála nú a culling an taithir pórach is ó fáharta I ceilúra trí scór blian an a hagart in nio. A Wollongong, New South Wales na Hastrale tan taithir ó fáharta mar hagart poraiste le trí scór blian. Sir a láise trí scór blian ó chun ár níomh an taithir ó fáharta mar hagart a gulaiste na níomh ile im lá clia. Tá chud gaolta teo sa mála I gceagrú ócáid Dus na blianta mar hagart san astral I chelúra. Seachtain ó dea dúna an tochtúla fíd I sépal bú cling ag leafud héis dó. Bé amach dír bún ag imárag ar I tochtúd sir maidin amárach mar chudia go hachtain fulani na vár. Bé altrán le brú fulu na vár a hógeil náisge. Agus bé na gárdí chin le cúrlia a chur ar elemeri. Ceach I sár le gádachí chunialó gorus agus le marca chur ar wín felemeri. Lena ngwtarid. Ta caras cunumara pórtach o glyffi olympach o special ta na heidan a chosim la glia inia. Si chin Michel Neil Lorcan as Shanna Feistin, Rúri o Tuhil as Ispidel, Einio Cunil as a Grook, agus Róisín Branach as McCulling. Siad Steve Sweeney agus a chárdia chuiris tús leis a gelúra ar gáscór blian go chiardal na spidéil in ocht le sesiún ceol sa grúscín lán ag an eich lag. Cumar an ama se a gáscór blian o chun os glíf chiardal na spidéil go hefigiúl. Gus déta te go gur ísteach ar holahar an isgis na derú an leich lag an ocht go dí caro is a hían na máireach gwar obar a charaíana ar fwipi a ta skehe sa gantar. Bekilín o Canuán mac le garod o Canuán is a montrachard cil chiarán agus le murad siogis cam a siachtar gwa hóra na hach cúnni is ra salach o leawr eis a séig di leawr eis a hocht trnún in ya. Dyrr podrín sa taach an a yeshin agus lehar afrin gho a sépil cil chiarán ag leawr eis a hiena maurach as curr ni eisna a rúli gwíntse. Blahni an glan wánweis an achas féidir le dhéna síntu sa húrts go hitim was éiran an ospidel hallachta. Mar an hishmori, Bert Ruffer, a fórtí lin, agus gil tala. Agus a sin sin wil o nirhar gan lánia.
1: Nocht a deskert a lefige con a mwyn a chan. Ta leis gael persant a gaf ega tacht a dala ian a fáils na deise an tair stát Mary Butler. Ma vi ean ni a vi deanta cisina ien tinnistas na dina a doling de jasga mi o saide ag an beida filach Bill Keneally a fwyd bas in e i brisoon fort luise. Seachtan treis failsiun a tura skala der an ni on gomisiun fisru chan naf splach ar an vali a ien na gardi ag san stát madalish an gos. In aglov air Radio WLR in Yuv Durchi Homag or Eirig Col Caher Vil Keneally on Tier Hatadala Brendan Keneally as of all reach the Barty Ian Fall Nisluhe on Tachtinsha Trish Falchun the Turuscala. Tá Turuscala on Commission Fisruhan Anachantuk Ernagardi Shintracha Avia Violin Isruhan Bill Keneally Snane de Gochto di Vord Slaughter on Ir Yeshkirt Maravia Gnam Agus Eren Ir Hatta Brendan Keneally. Dort Cahirlach an Chomisiún an tír vrehev Michael White ná fedh fi a rá gur a bhean ianise gur a Brendan Keneally ar an ólas fein mi osáid rimis chóvíl sa hén. Ach, dúr te gur a asnav substantúl in a chuid úmpert treisir cuidach ar an ólas fes na lífan tí é i gúmpráid leis an gaidán úmpert ar cheart a bheithe súleis ó hachta dála. Tá sé dearbhéige cóla chunta chorcuí ná bhfuil éon chuníal tangan a buint leis na ceirithéig inachfuine atá fógratha chu i gluin réig a maiile bhórne. Ainneoin na tuairime a bhí cotíanta gur tithe do locht láthra na gaalana iad. Seo tuairisco Joe O'Murtig.
2: Fógraíodh an bhí se caite go níomhí ráthaigh ráthiomra lapan agus gáthaigh le trí thiomra lapan sa bhorbairt i gluin réig i maiile bhórne. De réir na scéime a bhaineann le hacht na dithe inachfuine fethe fethe héin, agus go mbeadh le cáistí idir fethe héin agus fethe ceathair fáingéad ar ghnáthfhraith maragaigh na dithe. Dóibh siúd go n-éiríodh lena n-iarratas ar an scéim. Ghlacadh le hiarratas ón bobal ar an scéim, go dtí dé luan seo caite. Eg tagart dun scheim

0: mí nulag sicate sular fógraíoch go hifigiúlaí, dúirt an teachtadála áitiúil Andreas Ómuiniceán gur tuigeadh dó gur do lucht leabharthe na gaolaine a bheith na tithe in acmhainne á dairiscint. Ach tógadh féin neara nár luach an ghaolann in aon chóir sna sonraí a d'ailsigh an chóirle an mhí sicate. I ráitis le nuacht an deiscirt inniu, dhearbhaigh cóirle cúnta chorcaí go raibh sé oscailte do aon duine chur isteach ar na tithe in acmhainne, ach nach do lucht leabharthe na gaolaine a bhain iad.
1: Amárach a bheith an chead agóid phoblí bhí súil eile os cór óspidéal pobl chur go chuoine, ag an bhechttas na fála túil atá ggéalah go nosclófií a thuile le pacha agus go gcuirfií a thuile sérbhísí ar fáil san óspidéal. Dúirt locht an achtas tróna go bhfuil meáte ar an rú a chaméidir aimimenach na sérbhíse sláinte a ngealúint a cholííanana maidide le fuidna arcú agus a thuile le pacha fad téarmacha a chur ar fáil go go chuoine ar lethir tríéis trí a bheith an agóid ar bonamórach i gcó Close an óspidéal sa dangan. Bese ina dhéidir seachtain mór ceol i gcaitheid chorcaí agus féilte ceol an tabharfaidh fé lán teol ón deireadh seachtaine seo caite. Éon ithe ceol airithead ar fad atá ar an gláir do Live at the Marquee as a go dtí an 8ú láidiaach de bhí dhúil le lehéadaí David Gray agus Tudor Cinema Club mar aon le ceoltóirí éirnacha ar nós Christy Moore agus Imelda May. Tá ard éileh ar lóistín sa chaair don neidir seachtainna le CMAT ag a Park Virgin Media amódach agus Zach Bryan i Bork Super Value í chuíh amódach agus a ríiste dánig. Mar chuid de éile hin seáin sa chaair chuid compontas rincan na glaise bige teach dása tús a réad le trí ihe i dig opera na carach agus beid Kelly mór don Rienstad ihe de dánig in nún a lise. Agus tá lucht go nó chiárne it snú leis na slúte a ríist an deiri seachtainna seo, agus cluhann le amáí idir chéirí agus ordhacha ar an dríú cluthe mór críomh ar an maiile le mí an nuas. Tuairis cítar go bhfuil bailla chiárne féháir ag go cuairtóirí don neiri seachtainna agus na haon leabhar lóistí nach mór chura in áidithe. Tá bos nua feachta go cóchuiste ghaltacht í bhráthaigh don teirbhís a chur an siidir fáil do chuoine scohéastas an cheantaid. Tá chunra ag an gcóchuiste le Local Link Chiarí chun duine thuairt go dtí seirbhísí cuaram lé gach lá agus bhenig an sagartá túil an taithir Sean Jones an bos nua níos luaithe an teachtain seo. Gláir le nuachta deisgir dúirt áine í bheoláin ón gcóchuiste gur áis úntach don bobl í an teirbhís seo.
2: Former an Kate Boss e Gavilis a shocked for me arrogant on a Countess Divine kind of on Count Shin a Canuck Agus an Shin former Count Daralov Agus Vimer a Crastel er an Onad Lay Garsvin Bishervish Arshul Goklaw on a Count Raka Exula Le local in Kerry ni fader lat Boss of a Nishin and now Kuidig Blain an ish Tokamer and Kenna con Count. In omlaan nu a kenak kon frastel na onad lei agus ein dinna gwylan shervish uha. Tamid harab ro dulas.
1: Anya I violain. Beg mehel auraniachta e tatli chéle amadach I gléide e clachta da chwyrim chiol a veg snilán on vise chuin. Beg chwyrim chiol leis an grúpa klasikach vespertín ar cúrti gléide I miúil agus tá sé gesti ag mwintar nilán aurain tradisiúnta a chana loho. Chwyga sin cwrfyr fáltar if chóch amadach a deridig maan lei I glob chléide da chiardlan auraniachta. Tá céad chugus a chuig míle bleb róis chura ag a cóla chunta chiaí cean a bháinna deirt nach mór do gachéan duine sa chunta. Tá na rósanna inis a blathú i bar an bhaile drálaí in am do lá náisiúnta na gcóirlaí chunta seachtain ón lá i nuamh agus cuirichéad i bhór na bliana se caite a súil go méidist féh lá do thoran na blianasa agus féile na rós i mí lúnasa. Dead prívid is scoil chrochán naifa I gaithir Donal Maria Mansell gúil postana I mwail I scoilina beaga túhe I gíri hasc tisg an aspa tí hiachta. I gláut ar áfaid ni nuv dúr tí go gaithig an réaltas tacú le scoilina beaga túhe agus beidir cuidnas níos ílsle daltí le múntóri a chiadú anta mar go bhuilid ríháatach dos na pobl ina bhuilid.
3: Cáig si smuína bhar cú tachtach san pobl an scoil Tugan sé dócas de daoine gohfuil daoine óga in san áit agus go leanaigh an paróiste ar aig agus ní bheadh an seo ach sean daoine mana tugan an rialtas tachiaíochta áisina cosúla Cardona.
1: Maria Mansell.

0: Der senador fortin loch dibre Laura Harman o vaile vúrne gwyl skolari tiw leveil o vogant gan dídan agus ta tepehe ar an realta star lehe doling lekle gair chiem ti hecht an na Maclean. Ledi an figuri ta falche gent as Maclean na heidrin gynur tríche dat sa sé Maclean gwraudar gan dídan an urig agus der an senador Harman gwyl skele fachta ke o gwy na hanahein a vwyl im niore i dweb na blian as chuin. Socrathe socrathe Pat O'Shea baintrach fed o Vanister Shelton a gunt eich hile vantan agus os na gorta dhu ar broistan ar teirig o hwchas tawr a hwra fel oher dictorif Vic Sina san Inver Moore agus beg gudina seachtach log. Beg Sherwish Kelurha ar a hael sa tictorif ar a dóch log a moirach agus astro for corp Pat O'Shea gudí cremator chnoc Jerome in i yeg sin le hai Sharmanish ar a carach log. Mardin a shuar mac a vertinian clown a chlinne agus gwelta ele. Agus ar dere agus clihamur an lea mori ge tosnú ar a cahed a chlog is dadi gyrlte ge gilorne ta tunachar a gishin ar socrahe na glihi dos na clubana i giri. Beg on dangin a gimert tronona as baile le lisa fuca ar a lehor treisha shacht i reina hean na sraha caide cunte. Agus ar reina do beg clihe na gwelta a morach ar siúl galua ag meon lea ingalaras leis an dampel nuo. Binne gaif nocht a deisgirt.
1: An aim sir in ish, tas alachar bóstí gyalta nocht a chlána sa rú vrekan lé is sé te gui lág a nyes agus bai pastí kionu kiovran an chogus an chúd. Sa de shach geim agus ein chém dík Celsius a veis in chóchtu sýšlir an a hí. Máirech dyn sa lá bira a gael agus terim kis múti go chaurbúr bóstí ta gyalta dúsan lé is an ír húsgert. Sé te gui lág a nír agus an chóchtas aerde e de sechém dík agus chóchém agus fys Celsius. Sa nere rus fawr a veis an amsir a máirech agus leisin. Sin a wilga hórsi nuíchta agus amsir in chóir arte a radian o gyltachta gan lá nio.

Hello, Yarigus, or Gate Falchish, the Hagiglar, Folk Green, Laylum, Sir Josio, Coolant, and Shachnamedagus Fit, Inishk and Shachtaklub, Bemalipidi, Bullion of Huede, Le Clar, the Bogri, Arnoy, Fogri, on Yerer, on Tushkert, Agason, Jeshkert, Amala, Wind Fogri, Noshon, Tahamaki, and the Vesla Clostella, Cower Fishing, Cowl, Agus Cower, Oran, the Clostella, the Clar, Homine, Edger Shaw, Agus Bully, No Huede, Agus, Kunyut Kulish, and Yalumaksat, Kahi, Kahi, Kedukoma. Glórus a hennioch leits a chumur bygus tan trúnún a gáhála nífin álun in seo a gásla agus cúd bag an lá ar nui gydés agus in rían o mú céin a chúl se marsin choláttir fúd na tíreach le cúl dí bai, le cúl dí bai Tosom idem áchan seo trúnúna le fógrí níor ir chéad cianna tan seo an bain se le cúrsí lato níor ein bútiú ir lato chumun umanich de vörn na forbuchan ar dinún tárnti rúid siad na hivrachí tárníu hín cúig seacht agus fichí hín Cílín se sin, go mé 6 míle ní géad sa botóir dear dún se thugan nó íon ar an tarrant agus bé 800 euro le fáil ar sí i bhid. Nis féle a ticé deáil tí Slimán, tí Fáracín, siúpa Sintra, Texaco, i Mearna, nó bhí ghuine bug an choiste. Is féidir ticé de cheannach de leanach Facebook an chlub amánaíochta chumá céanam. Tá teach áisiom mar codúta le ligan ar cís ar a grúc an indriúháin agus cholólas le fáil ach glúch ar a nifir seo, náid ní hín, trí ní ní, hín a ní a ní, lunga híne idir a ní agus a cúg a chlog. Tán ar chódan seo chumá céan agus tein go leor daoine le seo nis tá túnán beagnach an teach a ceil. H ní hín, I F N trí, H ní hín, I F in it tree ma ta tu gyr gul erin rivere. Nish berangani yoga ta felu noch go chule level dyrstor yoga agus level gweil gich mai kena tosi nish fall su spidel de mort in tri chu la agus beshe da tosi yge kugich log trunona agus si shinad ni gwyre weis na muna narangani agus e forum chasharge un planal tianga ta gul narangani shair fall be narangani er shul agus yada tosi yri tri chu la go vihiv agus be chid kandalin chin er shach Tula, Carola Dieg agus Tenula is fyg a fi úl. Chyri euro Dieg yn rang, rang wain agus lechyd euro eith chyri cyn na chyri rang. Fyd y tila ola siolach, bwlus deach eir cwnta si mewn hwysel ta plan tanga chasara gyda'r nse yn sio. Os ys canter yoga, be loidir nosiwnt y yoga yn ar siwl de dŵn ysio hogyn yn tenol a ffyd. Mae'r chwyd gyn chael ŵr y feis ar bonsatif sio tîr y beis sesiwn macna fygyd yoga, sir yn esgy, e siwl yn ostan yn ordylon yng Nghaelia. O lewyr sy'n ei ermaidyn, gymys a lewyr sy'n cwg trwnwna, gwyni os cyn ochmni yn y deg. Cwyr a ffolt y rwyf, sy'n tŵs mas mi'n leta sy'n hwrt agos toleta wata hein ydy'r siad. Catw a sy'n lefa edle cwyr i'r nolar. Beyrth clor o gynnw cod agos dyna nes ni yna a chwlis eich ar Eventbrite agos www.eventbrite.co.uk /chantosa yoga agos iawn tŵ yn tŵlus ar ffad yn sy'n special shwls Glenard Rŵm sy'n siomri Glenard ysdyn sy'n yn nostan ar dylan yng Nghaelia. Pe John Bug Casa Jack Lynchke Trunon Moirich ag o Kajitar Achtal and Chinner Wale Ergit Walu Guyalta Bod Hun the Bertiri Bui. Tosa Shagan Lichlog Agus Bay and Rossi Hain and Chinner Shul at the Tin Lodigus Dor Lodig Gun Visha Hogan Agus Eshin Erfad here Jack Lynchke and Sunny Moirich Morbe. Agus a fanach le John Bug bei John Bug a cool sa Hooker Bert I Michael Jack san ní de lún agus bei seán chula de lún as seamach súscadí mí meán fóvid. Tá cúpla ticket fanta fós go cúl chuirim Eleanor Shanley agus Mike Hanrahan a bheis ar siúl hir an sin tí chain a gil chiarán ar an dealún an dar lá fíd sinna dealún se hogan agus fíd na ticket I cheannach dair sív tí chain agus an siúla ta acab www.coinsgastropub.ie agus iotu da hicet ma ta'n cheann fanta nis
Sugus, in Shota, Tree Hikadri Kyolharim Teddy Swims, Ladiel, Ben Kyolharim Shire Shul, Gushlan, Wolokide, Demarcha Hogan, and Triula Feed. Hulols Lafalfin the ticket, Joy Gnadioch the Shacht, Shacht the Kerishi, and Lee Tree, a Hoch the Shacht, Nahin Trogavlin, the Tana. Agus my wish to get to Lacon, Ednoir the Jeskert, Hulushabe Shot, Gomach Zach Brian, a Casa Heath and Chin, Fork Super Value, Porky Huiv, de Saran agus de Duna Shilam agus bei Bus of Ogle Charon Rua, Majin de Duna de Shield, agus is Feder Tangwali, you know, Shinaministan ticket a deal and shot a rocket a deal, agus early entry standing in Tanim Tashkri for a Bajaster, agus is Feder Tangwali and the Snivisha, no Dr. Shacht, do he in the Hocht. Kugido he in the shacht. Ben Bosse gemacht as a garun rua, majin ja dona, ma hastin shin witch. Agus lein donoch, eadna tikitchen tamecha pachama kena. Tachti he killed go hood, harim kyo go harim kyo rewe sectionaya twain, he's in shin, farku won, limnoch, agus tashi chin le dealaginivershaw, nodi hocht the shacht, ne nodi tri, do kugi shacht the hen. Nish on a ticket could ye in a bower to go, world Koshlepa Dirster, Hamala Dalogi Funyoge, Kahaisen the Exul, a deal at Frys Majester, Nodioch the Shach, Dogogido, Trihin, Nodihin. Tach Latrino, Hirichumra Coddle, Testaler Keys, Kafat Hermachotibe, Edir Cantor Littermode, Agus Palina Hound, but a lady at quickly had a never shot, Nodioch the Shach, Ni Nod, Dohocht. Nod kug kug agus shinead letter mod agus balan a hon tach hoch mo kottelte et hastal gefat her mo hat die rosevil agus spidel nod och de tri tri tri kerdo och de tri ta kor khigel kur bilag olish go harosori dawla khile gus ma khapantu gur khart olos fid gno no ein rodele khursnar van sholdu khutorimi nun cholos egin sholosha kugel e gmail.com agus special bros obsta kauru latin jin Because in Kondor, the Hotan Shaham Cafe, Kivne, Injuruan, in Bejashner Shul, German Ene, Jashid Gurkrini Hinyar, Irmelta, Gurini, Ta Marachtala Kalunt Kivne, August Gurmi, and Tiu Kading, Hulivi, Vinchon, Vikan, and Jakidin Chakat and Chatuadig, the Kidin inish, and Dorla Fit Gaviul Vesikid, Kionale Takle Hilelon, August Jakidin and Nuila, Diegalun, Sunshin Vesikan, Dornahan, August. Edire hini agus hin veshe der shul agus ta lina notinai tjorn ta djashid le frastal din tjangula nora ag notinai hin kugi not kugi kugi kair not agus shre noti wakamut na fogri agus bimidi kanchar jambi agus chiner bal shodai agus oran da shogi kioin

0: Tala grahach amachrún ar an dúnach ar Sports on Lay. A dasach bare, bémuid a bárki an chróca gan chlufa idir dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bémuid a nórlas an sin gan chlufa omana idir corca agus íwáli sa máta kerú canis go chríf na héran. Agus bémuid a glúnóis chomá gan chlufa dire máta trí go chríf hínsir pelle na héran idir múniachan agus condin na hírvi. Cunha muid súl ar chúrsaí i gláirglan chumá áti mé le spóil le fánaithe na leanna a rinne cúig go hrá caid a chéirí. Bé tuairiscí agus aglamhain ó chlufaíon deire seachtaine agus cunha mar a tresní rúil ar an olas muid faoi gachúil le tarlú a nán an sport. Sean sport an lé ar an dúnach na cáiligia.
1: Agus dhí bhinn na cáilígí agus eisiú ar fada mórach agus te a dún ar nó agus fadar mú bhecha muna chlufi móra seo ní ran súla niad ceal chalúa ach bei siad an le gúna dí. Nis ó Easlin agus gágrun seo agus scéalta rinke tuspontas ceol nó chuma hiú an ní artan le rinkeoirí dertar bei sé seo ar siúl an anna dún lasgéid ar 6 lá fíd go bheithef ag 8 chlog dín teangwala bari le dachu ticéad a chuir náirint agus ur ghaib i bhir bhearaí níos go rúi ghuirid. An dar ceannan sin í bohanaíochta agus ba í bohanaíochta ag dúchas an dengin agus tabarhaoine ar an ceróla fiad go bhithibh. An téma na farraige a bheith saine idir siad mar sin má tá aon scéalaid faoi iascaireacht faoi rábhaíocht nó béalaidis faoi maidin mara nó thada mar sin ba bhreá lubad a chluisteil. Bí ar siúl i dí Vic Corey sa dangan ar an ceú lá fi a didir a hocht agus i dechlog a bheith sé sin ar siúl trúna ar nó agus má arrólas le seo tá na himimeachtaí 16ú le bhíon sé tabarhaoine plan teanga hiirí hir is séidir teanghaile dionna lumsa de se Barry ar 986-3-6-9-3-8. Agus bé ní smú ólas le fáil agus má aon ceiste í féonchéán na gcup sin. Nus measnar déla bhín ar siúla go béon bota chuilte chun sa bhearbheoga sa bhearbheoga deir tar tí chrúdúr chula dealún ó bhfuir bheith an lé agus cuircail córán sin chula de máirte ón haine go dtíon dó dhéag an áras bhréana na mal neir téirí. Clóp Cristiale de Mórt ón seach dín cúig a hall na fóna agus cirkul córa chalid a céadín ar rúilván lé hall le chéile a maile bali í ghibhne idir siad lén in sin. Nis bhí sé sein hean agus bé sein go chean cúpla seachtain ile dhibhine agus siad aga go mbeidh dráma ceol dráma nó a tá scífaigh seán ógó daníon a léirú ag cumman léirithe bhé lán ghuir

hal na carach an gáile ar an sara na naúla fiad go bhí lúnasa agus an fáhúil sé dágur te nis mar tá na ticéidir díal le hal na carach agus bhí me caiint leis anó den íon an teachtain se caiite iste an gáile agus bhí séad na cursíos chumar seo ar fad agus tá scéal maige taobh hiaró agus iad a gcuir bheith gcuir iad go bhfeic siad cechaoin éireo ló ba iste an gáile tá mé cinnte an éireo thar cín rom chéir chéad si chán le líana an sin agus tá na ticéid le díal fi láir tht.ie an nivid in sin tá muid ag fás mar iran falúntas acab sinéad á sin na hóige hís an sin in aingan í chúis agus saibri takeicht a tela tastar búb seach nuir i dégu lé in naina seachtana tá gist le seo agus má tá dúgar a tilóolas fíin bos nú fúri mér du seo seo rúi fós chuig cairlach ag á sin na hóige Pancaíos, cá sé bheith antar roimh de híine in seachtú le déag go bhí úl agus ag a cúgi chlog. Go gligíní nó clagíní bhúscrí ar fe tá siad stóir ar tá áisiúir a lorga cub ar fe chéir seachtainí maidin de sárnear an tauru le grúpa sprí a rachtal go hismóirí le gasúir réamh scoile réon a nerí. Go gluch ar fárach ag 985 dó hían 9 seachta céir sé nó páraic ag tuismóirí.caí nó Robert ag tuismóirí.caí agus an papa pháiltacht bei sé ar siúl Betty's Bear a drá lí is sráid na trá drá lí an nocht ag leabhaid is a hocht agus is cearhhainne sin na héanamh ceo mar sin den an mhail agus ceúir an gríonsca de máireach an sáran an fiú lá ar nó agus imeachtaí go leor ar siúl hísan sin maile mhúrne ar nó agus brisolas tá fáil an 926 3 Olasig onod kultúra punkai í. Tikkeit húgjúra dí agus skór júru etta orban sinug. Sannat júvák með fógrí en djaskjört agus gidjivinna fógrí er fad agus kama túlir rínska návar veis le kostelun sjóir radio agi trunónu pedro ríða er meðlach gó rí gari dynis agus beisjastek er bólín bög agus on klár kudukhan kjólig pedro gónja ar nói. Rí ránsin edir ní agus a déile cilín agus imi ní chearúlas cilín de búrcan tíf túhalin sin ón de ar aí suasca mé se na bheánaí a bheits le chluiste lein. Tidir céad a nocht cruúla beo ar chluifi le cheannais minúr pelin na héiran Electric Ireland a chuir a láirig mé O'Donnell ag chumna mad í tééis seach agus an scanan Decision at Sundown ag denimid gon de agus in sin scanan le ag leabhaidir fianamad é se fianamad hééis se hínéag Rear Window at Ida Cowan Chin, James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Evais, and Chin Agus, and Chinamore, Pelaman, Beau, on Hinoch Luxus, Agus Beshashin, Jul, Gantranona, Akabhan, and Hummerberg. So, to welcome a course, Antranona, Sham, Wichasek, Leon Dolan, and Techno, the Viva Ludi, and Yo, Agus Le, Elaine, Agus Le Park, Agus Colonel, Hjons, Fogrien. Scarwain, Padro, Rita, Agus, and Clark, Quidachin Kool, Bemishkan. Lieb Morgen. Magie.

long dong dia.

Agus sinna gubhannis Éamon McGibney. Éamon McGibney sainimt an dlúis go chuma. Thug sé amach timpeall ghabhíle sa ceathair díag. Agus ceol an ghuaigh féin a gúnta Longford agus a chúnta an chláir atáin. Bíonn an Harry Chested Frog agus ceann de chuid Sean Reid a chúnta an chláir atáin gan dóit. Babi bheith a gháilt an Harry Chested Frog más bón mo chuíneise. Ach na habhránúach tá má dógant ó dlúis gón rank Music du Monde Sean Sra. Nu kjóla dáin, agus Írland lecht du sen nás sendan kján á éire. Kúpla fúmrin tóka gúmveig, tá mér tussnú le an sagartín agus dá ránsaig, rásin eld safti.

geist an son le ceol o tuiscirt hasna nár Tumbria. Tá sé sin an cúnta mór sin a tórnach le alabain san nuirthir. Áhaid do Newcastle an tain agus bhíoch sé starúlis na Saxon i gwych hwasan son an cwyd sin dírach tae fys tehoring alabu agus hasna. Agus na Watcharns Andrew agus Margaret Watcharn Louis go gur bainim do Barrow Days a se awn le fehblion inis bin Kilman over the land gledr ar sin na peep we shown an Artumbrian pipes ma dyrsia this peep biog a shayad a se dan a himwyl grodr o Coriof da kiol o cwrhas eis cosulion ar gyol fenig agus se pishin elwa hynis on tweed side on Little Fishy agus an Dusty Miller ta. Tiwn o gynny lesgyn gwneud sydd yn Dusty Miller ach, Sian Cawn, Sasnach. Da hain Stephen Soig, Andrew agus Margaret Watcharn agus Andy May.

Charlie Mulvihills agus slána hér in the Haintonson ag an clón mwelcach, se, ar náslín chuna hafráin. Music de mont, mar dút an dúlíasca hagin, tak amach tam amáin, agus an trusha tresni chen a váin ag a vránicht. Ún a váin, a ránis ag tresni chen a váin.

An bochel dráte da hengt an sinna gémen me givni. Bíach sé sinnig an karaléam an slé lána gan Joe Ryan benecht eilis. Bíach Joe agus éman sit sin seintim lehetlí a dónt a chélint am gléile Jan Kelly agus an kolóder sin. O Granard, an ekele Granard a gónt a lungfurt a éman agus annachod an kjólar a chlúis gémen me givni is an daifs an tíre. Sjochovrisnische, lesen Langford Collector, agus an hen and her clutch. Da heint even sag, Eamon McGivney.

Snáil a dhéanaí dhéanaí cur ceist cefhí sein nó cadhí an ní chóladar sa cheart nó cafhaidí se sin áta gheo hai www.pedroeda.ie fiach fe tá siad sosar neahannach tosigin sa na clárach a gléir is gminic bín siad ar an siúbhé cúrach an ceol chumá se, ar náislinga dhéanaí leads hos a dílan well Peter Campbell agus Cuivín Macaé. Se ha con sanna snarad a dungsid na Carnriggs agus se nad a vín sanna rinca er le a vi an fadó a dolamid reisha a Mickey Daherty, bannach teilis. Chnead a haint mar dúrt, Peter Campbell agus Cuivín Macaé.

Ba cléisir mar sa chardan sin tras minic bhfuil naight thugann siad ar maiúchán tafid agus nó pócaíomh sin tras minic bhfuil naight bhíodh sé sin ag Jackie Daly leis. Lord Seaford an dara ceann agus Bas Murphy's Ibhir a Chéad agus is seasca hochtan tríú ceann. Bas Murphy ó Churchtown a dúisgirt chur chuíba é sin is bhailh sé nó bhreach sé síos as ciún trí chéad tún a bhí gé féinig. Rós gé féinig agus tá bailúchán mór a géir iasan hainach sin fidel. Se, ar neslín chun na hafráin, se chuibh in is roisin eil safti. Agus dál an scéil tá cnag beogig de sachan tafuid ach bas is gur bhiú é hút chuibh réach ma. Roisin eil safti mar sin le cuinach las an óir.

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dí.

Fáltasach, tuis a bhigeis le rírá ar ornaigí chlór de chuid Radio Rírá an seo ar RTA Radio na Gaeltachta agus as seo gadaí na dechlog bé bhigeis geistach le scoichiol a chórtaga i figiúla na hérin ceol úr éirnach agus tile is brálin clú seol web se freisin is bheidir éirte se chórchún ar Instagram Radio Rírá tá mútas na DMs an sin sleunig stach a chuir ma tús leis an seinasta a nacht le Harry Styles seo American Girls.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

sin géisio an sun le Avascon ó kink do riandachid Lovebirds onblion ó bhíl sa de ar Free Range My Man an Teddler an Ganson agus fi The Water Girls linnig an tús le The Hole of the Moon cordile Keith MacGyver ó Optimo Chum Lagan Kuldig den Ganson agus é ar tí bós ó hóil lyric agus siachan sé réis agus díorchan sun chulis a cansa na hafa scóna ar crohe ag Sean Johnson Finn Anim Hardaway Brothers an Total Eclipse Mix Bix an ar fáil gan cúpla seachtana ar Lipid DFA Cynnal cíbáin fárth ar an taif tóhil tránlana de híne an dír seachtana búlta léin an sa ar RTE Radio na Gaeltachta agus ramíd chofada le Nottingham dór gidro ele an cansa a chasagam den gidro ar nacht ó Van Allen Mascón das idir Chol Gospel agus dord chol le cos ar an shingle ursa ar Vicious Charm So Good To Me an tedal

Sin bhfuil gaáis an sa a réítí anocht. Fiigh an toirseirí teisi ar seachna, má a ggéir éisiil sin gáirseirí speise ar fáil ar lína láirech an sa ar hiidir lína an stáisiún se ortaí radio an gaiachta. A fág an sláán de seod a sioch blian is fethe ó hin ar le peal gúmdísc. Rian ó M83 a Vascaig Superpitcher Tuaig dom Savas from the Flames go ceimscíbe an nachtsin. Sin bhfuil mar sin sulm go mbeinn tú sult as díir seachna go dtí go mbeidh mé le caint le chéile a rís ar an lón. Sláinte agus beannacht.

0: iris an ír. Cruilu un clár se hana. Ní féidir tangolí an leis a glár fí láir, cuir is a costasart agus ní leifa de haachtaracht.
1: Seach nú meid geocasionlí, tá tú géistecht le iris an ír. Yuri agus we're gate fáilte ag a glár maidin de híine. Ba mi se Eileen ní chachan libanis go mbeidh sé ceú héis i dé. Tá sé cinál fluchan seo i gasla ar maidin ach dúirt bean lom go bhfuil aim se bhdá gealta ag a dead a seachtainna mai rian na scairte, well, ba sin a bhfuilin ceart aici. Seans gur chóla sib in sin go mbeidh ceú as Connemara a ghlacha páirte i gluthaí Olimpicha Specialty na Héidin im Leclíonio. Michelle ní lorcan a seanna féistín, Rúrí ó tuathail as a spidial, éine ó chonéile as a grog agus Róisín Breannach as Macaulain is gnairí lób ar fad. Ar iris sin íoranio, sé Máirtín Breannach as a gearra rua a bheith le cloisteáil ar chóran na seachtainna. Tá go leor caiinte dúnta faoi loch na háirteiste agus go leor acu críochtaí inis, ach bhí lá mór in é ag gasúr an líonra san an na tacaíocht a teaghlaí ar a gcruch in inse bhanas cloisteáil muid faoi sin freisin. Agus meastú, ceacha í uile gaidí le Sean Fitzgerald i Love Island. Fanna gí linn idir seo agus ceru hís i dé. Dúisianlaí an léonio tá leabhar chuige éile na trábáine le tuairteamachan. Mar sin má bhíonn si magín sin nó má bhíonn si bigear a bheith deangáilin am a bit a réal chláir seoda danis na bailí teagmhála.
2: Buibhrálinn cloisteal web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúige cúige dó dó. Nú seo téag sa cúige hín a cúige cúige trí, agus tín cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. Sfeidir le tríofosta chuid ag iris sin ar ag RTÍ.caí. Agus as na sé chunde, seo téags ag 8:88 agus chuir RNAG rib de heachtaireacht.
1: Tágad ín dechlog le bheglach ar winí ar maidin agus leabhar chuige éile na trábáine le tuairteamachan Riviera an chláir. Ach, an mín sib a breanú ar Love Island, tá go leor caiinse faoi imlíonna feicear chum agus chuile Hans gur bé mar gheall ar air na gaile bheith Sean Fitzgerald as na forbacha atá ghlacha páirte an. Well, ceach bhfuil gaidí leis, tá Stacey ní rifa as bocha na scrathaige tak isteach go díma sa stúdio ar maidin agus tan tólas ar fad aici. Ceach bhfuil tú, Stacey?
3: Tama go má, ceach tú hain.
1: Tama go má, gur maid. Beidir ar dús go chuine bé nach chuilte seo feicí acu nú nach chuil éine lós acu faoi. Céard go díireach atá gceist ar Love Island?
3: Well, saola I'm a celebrity. Ach, ní leanta na celebrity, agus níl siad gail fuin tua. Tá siad gail ar leanta siad a bhra hál wil sé san Afrika cas im leanta. Tínu gail agus tá vila mór mílsach agus taian gnádaini hál an agus cahan siad sé seachtaní nú mar sin thar lear just a cúrtú grá agus it's in the canal dúchán agus a cainstan na chéile agus a gera nascaní a chrochu agus grá a amsú.
1: Cén ís rúpan is a chugéist?
3: Éan fichid dí gudí na tríachad dí a gérin bhí duine an ag tús na sráthaim léana bhí si blianachs fichid agus cheap cholachan angur si anóg le bhán. So tá sé cinál dídíthe ní smús na lár fichidí agus Suas Madeira.
1: Cair de cheap tú fin glóir go dí seom líonna mar sin?
3: Níl se feicí am sa le cúig bliana ach chum a brannuir im bliana mar gheal ar gwaed mwyntra na gaile bheith an arnú agus, you know, sím, níos mú sím am im bliana le gwaed a brannuir agus feicir som hain gwaed se fyr gwaed se ari gwaed níl se cha I don't know, fast-paced is a bhéach se. Beidzid gwaed se sin mar gheal gwaed dini tógeal a gwaed dáma like egastad se tamad is seachta na tí gan chlár agus an tean caidrif atá crochi i gert na Fitzy agus Lola. Ach maidra chul hon eile, níl nasc cert dinta ag eandan eile sa glár.
1: Tá siad mála cwrana di chéle beth?
3: Tá, agus tá siad tógal agadáma, like egastad se sílam Tán chlár feicí ag na daoine tuiste han, agus tá sacb go mag mé daoine nuachtaisteach. So níl, níl an commitment on the side, because tá sé like, oh, cead a

0: se. Úsáid, you know, ach bhí sé an simúl. Bíntachan nhála mi, úsáid. Bíntachan tahí bhí an, úsáid.
1: Sví tú gáli stáchu skala ní bérla bár sin úrtsín?
0: Bhí, gus gána bhí ar lám, ach réchama. Bhí me skala speciált Skolón, Gromlin, agus bérla lugu mín sin, agus bhí an chéad level a hís níchtar a bár an bónskal, agus bhí mín sin chú stáire móna stóikar sér chéad blén a dég, bhís bidir chéad blén ú dára blén meánskal a bár. Gásúl a réchtan sí spesialta agus chaha móna rí bérla lak, agus níor sé éska go gwinna nár lauran, níor laurum sé an bérla go dígar me chéad blén a dég. Hís skolchum sé chéran agus Martin mac an jomur a bhún bérla gomsa agus níon te trókur mi sé djokkur ní rák sé nádur gomma tjara bérla laurt úsad mar tessu kænti fæll lei sti ráng lak vitu nána ján vitu nána djab ján mar ní rán ráu a lad úsad so vi mechal át really
1: Tá cuasaí tú aige túsintin tá cuasaí éidir chu sa áirí go mór tá scolaní áirí go mór. Sin sin na dúchlan a bhíán ag an nám. Cead na dúchlan is múna sé éicins tú a cuasaí éidir chu agus péidir go háirithe scolan na gaaltachta.
0: Well, stóthaí chuincham an techtan thosame an seo sa scoil, scoil Victoria, bhí me chéinúid a gceiste chuidir bharm ag an agal ah cópla seachtain roimh sin nuideag fúbhar níthe. Lúna sa nícha híon agus sílim go bhé an taithir leinga chuir a cheistearm cé a dhéanaí fa ngáilge, úsad de glóis sin dína láir béirlaid a glós nó úsad tain. Agus chuinachlam Gwyd rhaid ni'n meddwl, chi'n sôn sy'n niwe. Agus, ni'r yn eraill yn beirl ar lawrt i'r glos. Ys cwyn ychym, dy'r hos ymen sy'n, dwi'n meddwl gael rhaid y fi rhaid am i gynagol a fi yna, wrth ad y lawrt lle sy'n dawn mi lawrt beirl, agos beidr cyn al sos beg o hwrs o beg i gymal a fed chwg nhw med, agos lega meddwl sy'n an cwyn yw'r rhaid y fi rhaid am lwb. Agos, ach baes di'n grawt ar ymen sy'n. Mae alltaf gorau með djennar rúði kýn fíng og ælgi úsæð gorau dýna lár bérlir í glós agus heis písa nýr hænjan lesanum sem lom úsæð svo dúmælum meginn veitur gau hjartum just skýla les ach það með hjápa gúr sé gúl dúlánin sem með djennar tán tænga tá cholrúða brúður í tænga úsæð úsæð svo með án hósjál tá cholrúða tá tán tá sén apps sér agus tá cholrúða bjó Chotáran tíocha níos, úsad, technólaíocht a lúg. Tá fóin mórann í chulú gásúr níos, ó, stóhaí súsú, ránga cehér súas tá iPhones, gaba lúg, nú iPads, nú, agus tá siad a lúg ar lína. Tá mórann chulrúd ar lína níos, le fiú na leáur tá sann ránga ní. Gus na skálan, sann na chláraach í eitir gníbíocht an úrt kín temtar ab. Agus tán chael kemí. Agus cínachlam dar hosan na chláirichí sé teach steach hána cín tethir colm ó ceanamháin go dhéanana de trócurir thang sé steach mar rang lá bháin mar bhín si dhéana rang díal leil sin rang comínach gúnaí haine sealam agus nú rang cóneartú a chan lá sé aníom hána cín tethir colm steach agus chunig sé an chlár mór bán se ar a mála agus níor a chlár dubh bifanta bhí sé cortú cáil le rud cín scríb agus dú me leis Tán chlár dúfa dimis sé imi ní maile má ráid dimis achta sé imi leis na dinosaurs agus bárla má dimis sé na rúdi éil tarin na báli so jár me cairnú go bega ir chlár dúfa agus mái me nusin bainl agus tág me cael kýri rúd agus úri bihuk tjastech skrif chasech this is a cairnú bagsa just chlár dúfa marik lechsa Níor sé gála gúsáid markers na tádar just níor chleach sé agus níor chleach mis siúchan ar dhe bár achan níos technólaíocht ar fáda tán so tá súlam go níana sé amachas sílam gur múd ochar íana sé tán technólaíocht na meán hóisialt sa díana fíor gochor gan a dégúri agus smór trúia agus mar hísmór me hén í léin bhealach sa dáin le a stoppa gal ar na síbaní seo agus is cumulam cid dear na éanana ní féidir daoine nó dó ach a stoppa gúsáid a fáin tá cup an onasit gal ar nó dí seo ní éigin siad an do chrán bar tá go leor brúir dá mógan is

0: nu brennu mátti þú innjóg nú mås moru árugja veistu va gromíla maðas et láslum agus gromaðas gupa en tei frissin
1: Það nær tein sér agus vöðu bæli mýla fátur úr gromaðað
0: Svín kúpanti gudjæs agus glímuðs ar fadan sjá hulurá ar vartín agus að gudar skur og tjáttan sjá hugan Martín Brannach að sin gæru rúa hula sjöbætin agus að kúpla tjáttrach takkí stækka vartín Núra hossa Martín amúna í skulvík dara ví misi rang kæð agus vúntja my school days ar overhún Well, tá chud school days hein kriachnín is tá klíni ínta cham ar na leinta sarang leis agus ví ma klíni a lára ma gimocht a sarang Síl fada Slainte agus sonna schóhéin agus chá hólódor agus írscóil ar a chuiristecha sinan. Córa bra, caintra bra, chá me se leis fadó i gulaiste chámuis, ba an tainamh as an réanú a bhharchín tá dorsanú ag oscult chuit féilem achta na chuig armád féilem. Bhí an túr i meicilata agus an túr concepta a bhí chu gobar le mártín i gluach ar an freisin agus tá siúdsan i gcuí gach beannacht ar. Teachtaracht ó mhuirad agus ó dhéirdre i gcuí blianta fad a sona ar mártín feicimuid gluachú, go ramad as na síbaní ar fad chuig cuairsaí im le clia agus an gádaí iontach a bhíann. Ach fanamuid le cuairsaí scoile inis agus a galoir caiinse faoi loch na háteiste a bheits a críochnú an teachtain seo thugan ach ní éitimuid dearma díona ar na gas aróga a chanéad agus iad féin a fáil faoi réad leis in géad chéméile a thuigeil sa scoil mhór. Maidin in é sa donna tacaíochta teilí ar a grucan in sa bhan bhí lá speisialta ag na páistí óga a bhí críochnú sós san aonra agus an céimú ar siúl. Bhfuil mar it sa ní hrúil seracu le láirseis na múnteirí agus leis na gas aróga freisin.
2: Is tae fat the
3: mission round and the world should they move shine the shot
4: in
3: the morning
5: is the tarlu in chanya
6: and to miss the new came
5: kid healing chashin
6: and be miss the aurum
5: a healing chashin go make tussa tussi nina velga me van over
6: yeah
5: in a shambaganin fwin the moon tari huan
6: And being she took Jenny's ring?
5: Chona lá?
6: No.
5: Will she get us?
6: Yeah.
5: Being she done chen alta mean?
6: Agus being she took ice cream ring.
5: Wow, it's ain't toch an otsi sha.
2: Bien, dotsi. Ti?
3: Ta, tu, feira broga nu.
7: Barbie Hulan sem from sucks to mass 90 tila fisi blien agus Thomas me free golor gasus agus ta could go if we gobern feel hot could be to the hamshiren agus Thomas brodu la solona cup honey creed the dorsha agus ta chap gnash the mach la magagorian ta ta sulum gnash agus sauce agus gnash ed exgold skro kimi mach ko ben nina
8: la harva special tenya fisha on special ta fi golor dorsha pnyon dorla brod Tá sé íntach na gasúir seo eiceil an fás agus farbert sa dinnta acu le rábhlíon an osa naonra. Tá sé chóspeisialta rábhlíon gaibre eiceil agus na gasúir bant an ienda tanimas. So bhí ceol ó an eich dánta ránta cúpla dúrig na mamis agus dadis ceapain a bhí sé fír speisialta in céim nua inyo gan an aonan.
9: Sin é agus an sinna de trus ugachá chéile nuair bhí sé de siúl sóas a fáil písa pápeid bhí chudagana cynnal le trúr tacaíocht a chéile. Ach, sin tegan siad a bhaile agus bíon rant agus mar bhí céisí rá agus óráin agus focla nú agus bíon cáhair siad a sin agus an seo a fúr siad galóir gun stoi gun tanga agus rudi bega fer ola sakup fwy nadur agus ta se alin a deca le ffarbr ter agoisian agus ta chini da ffa deca le chéile a mi'n fachtu laki gari acup.
5: Cyd a hain i'n tlaat fwy nianra?
6: Spri la la magnets.
5: An zas, wa galior magnets an chaka ba wil?
6: Yep.
5: Cyd fwta o sin? Ta tu gichi kaka ba zas an chin?
6: Lego.
5: Lego.
10: Is mis a babi chal agus ta ma gobar cha le nim liana.
5: Cech chi nair in cha rípse a fagad slán nes an rúpa sanya?
10: Ah, ta mwyd fyr brodw les da bach. Cha ma cena ta mwyd hen bygan ni'n gwelyw na chwnnw fan ish fagad slán ac o peisi blien o rada.
5: Ta sa gadaas an lá sa fa agi le nid a chelura agus le spons gun na tishmahori a meid vint ar bon agi.
10: A ta ta sa eintach, sa gabraag na tishmahori ga vekin siet an frishin an farbert sa ta cair na gasur an chuhulacht sin cael sa ka bon chied lar hannig siet a stach gudzi inyov siet Tiach sua sa fola gud test is agus man go mor gari arab siet braas asta la pein. Sa fai bons arno, kinsa.
5: Buns agus jellies.
10: Buns agus jellies. Sin dan bwysw ar y lei chi a pwynt.
5: Lo special ta sio, gwyb sy'n a cha.
6: Ne.
5: Cefo?

0: We might spell the Hakuinga, Tasha Ambrona, Nagasud, Ekal, Ach, you know, Fos, taken with Gagashet, Galekut Skal, Kasha, the Naikiki, Ogal, Agus, Lakuna Day, Nian, the Shadarma Godo, Erin Aikiki, Marnian, and with the Dharma Godo Arab.
1: Akshina, on Kemu.
2: Nach rachid gohalin, gohardach is lob fad agus maradort ani ni hul banish door an ITT in shin ta faluntish aku ga aibri hil lovely into the level of kuig nunis arja agus is fadle brief us ochraku eg banish door eg ITT cron taka punk IE. Ta kupla chachtrach takishach in cha gowarchin, pisa an jazz kainchila marchin branach ganadi resh the seal at tamach rive. Fair réchúsach cinnalta ban taine bheits amáisteach a tear pedair. Cóthairdachas ó chraí le Mártín Breannach ban súp as na blianta fada a mó genscoil, dí mó genscoil a Mártín fil i rúlach ar isteach a sin. Tánig teiks isteacht ní suachte ó úna ní lánagán agus í gaí lábrethe hana ar áine ní í lánagán. Ní ra dheis sin a písa ceol sin a chasa a úna ach beidza gamach lácín teide agus lábrethe hana chutsa a áine. Sinu a wanya ar chlár an léinio, bút suad lára cuige cuige éile na trábáine, bríj ní wilón, rosmuk go hárdachas látsa i bríj, buichas le chulagane a bhí gabar ar chlár an léinio, leis a teknor ón dólan, párik ó mánín agus vítor ó fahárta bhí man cúrsí fuime, Winnie Ilaharta Viman Corsi Runirta, Agashi Mara Sasa, Nihud, Elida, and Clar. Bioch, Jerishatana Jasagi.
3: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
4: Tá be géisioach le gun na híine gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Inis an chlár tabar an cheol a chuid láthaid ag cuihín ó sé.
5: Tianaí go tá se an am tuairt fé thobar cheol don mátadarnach an teachtainse.